0: Okay. Anaitwa Professor Jay Zalila Mentali, imekuwa track ya kwanza leo kusikika kwenye Boda Boda show ya kwanza ya tarehe 23 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Wewe pia una Zalila la Mentali kuanza leo kwa unasikiliza 88.9 leo ikiwa tarehe 23, si ndio? Dakika 34 marabara ya 9, na Zali ambalo tuko nalo hapa ni kuhakikisha unatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, kwa sababu umunani pia tuna mazali mengi sana. So mazali gani ambayo tuko nayo? Hakikisha unatoboa na mimi mpaka hiyo mida fulani vya baadaye. Leo ni Alhamisi, umeona bana, songo mafulani viza kitambo zitalia hapa. Kuhakikisha pia wewe kipindi kile ulivyokuwa unakuwa, kipindi kile ambacho wewe ulikuwa unaanza life, si ndio bana, kipindi kile ambacho wewe unaanza kufuatilia labda muziki na vitu kama hivyo, kipindi hicho kuna mitikasi fulani ambayo unaifanya, so hizi track ni wenda zikazi na kukumbusha kipindi hicho, si ndio? Karibu kwenye 88.9 kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, uko pande za Felimo, mkoa wa Azizi, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mlandege na sehemu yote ambayo unanisikiliza. Hivi umewahi kwenda kwenye eneo zuri ukaacha kupiga picha? Unajua kwa kizazi cha sasa ni ngumu sana kwa kijana au mtu kwenda kwenye eneo zuri alafu akaacha kupiga picha. Sasa kuna kisa kimoja bana, kisa kilikuwa ni kiliwakuta familia. Sasa familia wameenda sehemu kupata chakula cha mchana, wana familia ndogo wamekutana pale, wakasema bana, tunaenda sehemu fulani hivi tukapate chakula cha mchana kama familia. Sasa amefika lile eneo ambalo walikuwa wamepanga kupata chakula cha mchana, ile wamekaa pale wameagiza chakula tayari, chakula kimeletwa mezani, wamesali. Mara baada ya kusali, sasa inabidi watu waanze, umeona bana, waanze kucheza na kisinia. Mwisho siku wale vijana ambao walikuwa pale wakaanza kuambia wakubwa zao, subirini kwanza tupige picha. Wanapiga picha labda lengo lao ilikuwa kwa sababu ya kumbukumbu, umeona bana, labda walikuwa wanapiga picha kwa sababu labda ya kuonyesha wenzao kwamba walikuwa eneo fulani. Sasa kile kitu ilikuwa kimemkera sana moja ya ndugu yao. Sasa ilipokuwa kimemkera, akaona mbona picha zinakuwa nyingi. Sasa yeye na vijana walikuwa wanapiga picha, mazungumzo yanakuwa mengi bana, unaona nini kisinia na vitu kama hivyo. Jamaa akaona sio mchezo, akabeba visinia vyote akaenda akavitupa huko. Ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana. Weko upande wako, unadhani uamuzi wa huyu jamaa kuona madogo au kuona tuseme kama ni watoto wake, si ndio? Kwa sababu ni mzee, kuona wanapiga picha muda mrefu sana, tayari wamesali na vitu kama hivyo, akaamua kwenda kubeba hicho chakula na kwenda sema maana kama mnapiga picha sana bana, sisi tumekuja kula, nyewe mnaanza kupiga picha, hichi chakula ngoja kwanza nikakimwage ili turudi nyumbani, kwa sababu umetumia muda mrefu sana kupiga picha. Unadhani uamuzi ulikuwa ni sahihi? Na wewe unaenda sehemu kama hiyo na ndugu zako, alafu mmekaa nini, mnazungumza, mwisho siku ile pale mmesali, muda wa kula unashangaa kila mtu anakamata simu anakuambia subirini kwanza tupige picha alafu tuendelee kula, vipi, unaweza ukavumilia? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na wewe mara ya mwisho kwenda eneo lenye mazingira mazuri na ukaacha kupiga picha ilikuwa ni eneo gani? Pia nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, na muda unaweza kuelekeza simu yako tukazungumza. Mimi naitoga babake na Maka Soka, unanisikiliza leo kwa mara ya kwanza, karibu. Na huu ndo utaratibu wetu ambao tunao Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Kujana na simu, mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Shwari baba banga.
0: Wewe kwenye majina yako ya NIDA unajulikana kama nani?
1: Alfo Zilomo kutoka Simani Mangawa.
0: Kutoka Simani Lomo, pameka vipi?
1: Wana kumekuja shwari kabisa baba manga.
0: Unadhani uamuzi ambao alichukua huyo ndugu yao kuona nyie vijana mnapiga picha muda mrefu, si tumekaa hapa kama familia, picha zimekuwa nyingi, kwanza nikachukua nikakimwaga chakula, alikuwa sahihi na wewe ungeweza kuwavumilia?
1: Ningevumilia na alikuwa sio sahihi kwa sababu ile chakula kimenunuliwa.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja pale kusema angalie. Bado si kitu na sisi hata kuweza kusema tengeneze kumbukumbu sehemu hiyo kwetu. Kwa hiyo anao chukua chakula anakwenda kumwaga na maana pale tayari tumeshachezea hela.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja hiyo sio sawa mama.
0: Kwa hiyo ingebidi avumilie vijana eh.
1: Ndio maana yake mama.
0: Wewe mara ya mwisho kwenda kwenye eneo zuri na alafu japiga picha ilikuwa ni mwaka gani?
1: Hivi tu nipiga picha sema mbona nitakaona mandhari imetulia lazima niweke kumbukumbu kwa manga.
0: Kwa hiyo wewe kila eneo ukienda kama ni zuri lazima upige picha si ndio?
1: Ah lazima yani kwa sababu ni kila mwaka lazima mtu na kumefikia tu kuweza kubadilika lazima kufikia tu kuweza kuweka kumbukumbu.
0: Wewe unaitwa nani muda okay tuondoke nao.
1: Moja kwa moja kwa Baraka Kinami hapo na Baraka Kinami Bamanga kama kawaida bodaboda ipo hewani.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja kwa bana fuge mzefuge. Hapo Matunguru na mbe baba Bamanga ipo hewani. Moja kwa moja kwa jamaa wangu Justin akiwa hapo peponi pale pole kwenye vitakatifu hapo. Ambaye mzee kama kawaida ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Kumbukumbu ndio kila kitu Bamanga.
0: Mahera na masaluti sana kutokea pande hizo za Isimari Mangawe. Mdau wa kwanza anasema kwamba huyo mzee kama hakuwa sawa hivi angeacha vijana kwanza waeke kumbukumbu mambo mengine yaendelee. Kuendelea na simu mambo vipi? Yeah, salama. Nikikutumia fedha kwenye simu yako, majina atasoma nani? Yeah, na kusikia kwa shida mzee, atasoma nani? Unanguruma, yani simu yako inakwaruza sana. Okay, I say hebu rudi tena kwa mara nyingine eneo ambalo ulilopo kama kwa roho yani nakusikia yani ukiwa unakwaruza sana. Kwa jina na simu mambo vipi? Kwa jina na simu mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Babake na manga.
0: Niko kutumia fedha kwenye simu yako, majina anasoma kama nani na unatokea pande gani?
2: Bwana wananiita Chris Boy au Rasto Kisinda wa Magulilo.
0: Oh yeye anakubali sana. Magulilo hapa amekaa vipi mzee?
2: Bwana mshukuru Mungu Magulilo bwana ni poa kabisa.
0: Unadhani uvumilivu ambao ulomshinda jamaa alikuwa sahihi au vijana ndo walikuwa wamezingua?
2: Ah, mimi nafikiri kwanza.
0: Oh yeah.
2: Kwanza aloanza kuzingua kwa mara ya kwanza manake yule aliyochukua utaratibu wa kwamba yani chakula kipo mezani, alafu kimesha barikiwa tayari kwamba amesha kibariki kwamba waanze maandalizi kwa ajili kwanza kula, alafu aliyochukua maamuzi kwamba twende tukaanze kupiga picha. Yaani chakula kipo tayari. Yaani mimi nafikiri yule alianza kuzingua, ndio maana huyu alifaniki kwamba haiwezekani. Tumesha kibariki chakula kwa ajili kwanza tuanze kula, alafu anaanza kupiga picha.
0: Oh yeah.
2: Hapa ndio yani yule alianza kuzingua na huyu naye pia alizingua kutumia maamuzi ambayo sio sahihi kwamba jamani sasa au wameenda huko wanapiga picha muda mrefu, ngoja ni mwage chakula. Mimi nafikiri yani utaratibu aliotumia nao utaratibu sio mzuri kabisa. So utaratibu wa hekima.
0: Kwa hiyo wote hawakuwa sawa maana yake, si ndio?
2: Ah yani wa kwanza ndio alianza kuzingua. Huyo alio wachukua au kuwatoa kama familia kwamba jamani hiki chakula tumesha kibariki tayari, tuondoke twende kupiga picha. Yaani kiukweli si utaratibu kwa sababu chakula kingine unaweza kushangaa wamekipangua labda kipo kwenye sahani au na nini, sio kwenye kihifadhio ambacho kinaweza kapooza mapema. Kwa hiyo baada ya kupiga picha kutumia muda mrefu tunakuta chakula kimeshapoa. Na huyu nao huyu naye ambaye alibaki kwa sababu kwamba akwenda kupiga picha naye manake huyu naye alitumia maamuzi ambayo sio ya busara kabisa yani.
0: Sio kama alitoka kwenda kupiga picha yani walikuwa wanapiga picha kile chakula yani. Si unajua video tena vijana bana leo tuko same flani kama familia. Ndo tupo na kisinia. Sasa jamaa akachoka. Akaona wewe. Yeah, tondoke nao mzee.
2: Bwana shukuru sana. Ngoja niende kwa jamaa wangu Felix mwana wa Mangwata. Ambia bwana amka tuondoke kwa pamoja. Bwana dada yangu Lenija Mangamba bila kumsahau huyu Fly Mbuto na huyu Ezekiel Mla. Bwana tuko pamoja baba.
0: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo za Magulilo eh. Yeah, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu kutoka pande hizo za Magulilo. Oh yeah, kuendelea si mambo vipi?
3: Baba Manga, habari ya leo?
0: Ya yeah, salama. Nikikutumia fedha kwenye simu yako, majina ya Nida anasoma nani?
3: Mimi majina yana koma hivi.
0: Oh yeah.
3: Kila dita la mwenda furugwe.
0: Oh yeah.
3: Kama kawa.
0: Unatokea wapi mzee?
3: Matungulu moja.
0: Yanakubali. Uvumilivu ulimshinda mzee bana. Anaona vijana kama jamani tumesha sali nini tumbariki na chakula. Mnaanza kuchukua na video. Yupi ambaye wewe upande wako una kama alizingua kati ya mzee au vijana?
3: Ah, na vijana walizingua. Unajua mnapotoka nyumbani.
0: Oh yeah.
3: Wengine wanaweza kwa waliandaa kaweka kitu chochote tumboni.
0: Oh yeah.
3: Labda wengine hajaweka. Sasa kama mmesha fari, hebu mnakaa mnaanza kula. Sasa unaweza kuona labda akachukua hata dakika 10 kupiga piga tu picha. Mwisho unaenda ukamata chakula kimepoa. Na hiyo basi sasa na mzee naye kwenda kumwaga alikosea sababu bado mnaharibu bajeti.
0: Yeah.
3: Eh.
0: So kama vijana walikuwa naeka kumbukumbu.
3: Sawa, mpaka naweza kumbukumbu sasa. Walizidisha mzee kaona la tumwe na tetemeka.
0: Yeah, atondoke nao mzee furuge kutokea pande hizo za matunguru eh.
3: Asante, ngoja nianze na Alphonse Ilomo akiwa hapo Shimani. Nimempata hii ni Justin Mnyagani akiwa Ifunda pale. Bana baba manga unamsikia? Yeah, lakini niende pale mawala pale nimkute Sipiriani Changa ameamke na Ezekiel Mlula ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Umekucha twende zetu.
0: I don't know, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza. Radio, nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
4: E bwana, mambo poa, kwema.
0: Ya kwema. Majina yako ya NIDA yanasoma nani?
4: E bwana, kwa majina yangu inasoma Kizaveni Mwana Mangwata.
0: Oh yeah.
4: Na piga simu pande kuu za yule bango kwa mtu. Wewe tukao ni kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Yupi kwa upande wako unaona kuwa sawa?
4: Haikuwa sawa bwana. Sasa hata wale vijana walikosea. Ibidi wale kwanza chakula.
0: Oh yeah.
4: Hapo waende kupiga picha. Na hii mzee naye kumwaga chakula
0: akifanya
4: vizuri. Ibidi waje kama kimepoa. Basi walaje hivyo hivyo. Na kisha yeye atoke tena achukue chakula kwa mwage.
0: Oh yeah.
4: Huyo naona kama yeye naye mzee akuwapenda wale vijana.
0: Mzee
4: ana ni vijana, anajua wale bado akili bado jamii ni ndogo sana, ibidi awache tu. Wale chakula kimepoa na chakula wao.
0: Oh yeah. Tondoke nao mzee kutokea pande hizo za Kitweru eh.
4: Bwana kwanza niende kwa mkit boy pale za Magulio nimempata.
0: Oh yeah.
4: Bwana niende kwa mzee wangu mzee Fuluge. Bwana nipandishe kule kukute FM Mbuta. Bwana nimenyama ngasu. Jumbe.
0: Oh yeah. Wako
4: kumtupenda kachape kazi. Ama nini?
0: Yanakubali sana mzee kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi na roka nao pia mara baada burudani. Tunajirusha mpaka 12 kamili za asubuhi sio. So kama wewe una sharidio una muda wetu wa kujirosha na tunaenda hivyo okay.

na jinsi ambavyo tunajirusha mpaka 12 kamili za asubuhi mjikuwa mkoa kutokea pande za Kitwero, even Kitwero mzee. Yeah, ananisikiliza huyu msanii wa Bongo Flava na anataka yake mpya sema oh yeah, Italia hiyo baadaye inabidi tu tumsupporti kijana wetu kutokea pande za Kitwero mjikuwa mkoa. SS, shukrani sana kwa kuchagua 88.9 ujumbe wako mfupi unaosababisha umudane kuona shana sisi pande gani ambazo unasikiliza show na uona pia yeah, kupitia nambari 0766742 0762 0764 0762. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga muda, unanisikiliza ukiwa pande za Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town pia bana ndoma sana, unasema wote hawakuwa sawa. Alhamisi tondoke na Felix Magwata, Bisai Kiongo, Erasto bana, Erasto Erasto bana, Kisinde Zekeli Mlula, Maria Kibuga na Alfonso Lomo, FM Butu Ekede Vamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Hiyo haikuwa sawa, tondoke na Mogope KP, kushoto pila na Shujaa Kitinusa, Zakaria Maemba au Mzungu, Jetiro, uko unamaanisha gentleman napatikana pande za Mtili Mufindi, zimu alivyoandika gentleman, isiso mchezo. Adiriano Mlaa kutokea pande za Mlanda, aliyezingua yule mzee kumwaga chakula tunatobua, na Gerard Furugi akiwa pande za Matunguru, unasema Felix Magwata, Justin Miagiani Mkisboy, unasema pia ujumbe Alishiba, hamjui mwenye njaa, wote hawakuwa sawa, tondoke na Felix Magwata, Bisai Kiongo, Rasto Kisinda na dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Dawa unaitwaga Emmanuel kutokea pande za Tanangozi. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, unasema unasikiliza Shemu Dawa kutokea pande za Pomerini. Picha ya vijana hawakuwa sahihi kwa mazingira yale, na wataki na wakati ule na wakati yale alikuwa mazingira na wakati ule yule aliyemwaga chakula alikuwa sahihi sawa, mtu kuongea au kupiga mluzi na chakula kikiwa mdomoni. Nera na Justin Mnyagani Mkisboy na Felix Magwata unasema wasikilize pia show, vijana walizingua chakula msha kibariki tena mkapige picha. Mimi naona mzee alikuwa sahihi tu kumwaga msosi bwana kumwaga msosi, unasema kwamba ndoke na bana ujumbe wako mbona kaona nikimbia hivi tunatubua na Gerard Furugi, Felix Magwata pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu, na naomba kutokea pande hizo ambazo nakilisha, unasema amekubali. Tuondoke na Jordan Mkupala, Elia Kitime, Denis Muyala, Erasto Mbale, Verasto Mbugu, Ezekiel Mlula na Juma Muyula, Felix Magwata, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu ni aje, unasema Prosper Mduda, Loni Ganunga, Elia Kitime, Justin Mnyagiani, bila kumsahau mzee Furuge, unaitwaga Nathan Kitemile kutokea pande za Mtula Mafinga, na naomba kutokea pande hizo za Mtula Mafinga. Uzalubida kutokea pande za Isalavanu unasema tondoke na Jordan Mkupala, Elia Kitime, Anedi Mgimu, Adam Tewele, George Valonge na Jemosi Mpulule, unatakia la misi njema pia. Ongea na mshua Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga ebanae, unasema Ezekiel Mlula Masai akiwa pande za Stand J, Jeroska Saduka Masai Mtavangu, uwesikilize pia show. Sayuni Nyanza pande za Sayuni Nyanza kutokea pande za kutokea pande za Magunga, unasema sema tondoke na Beka Mgongolwa, Efase Chaula waisikilize pia show. Unasema Lamisi ni kwa Mgwa Mwelu, Gerard Furugi, Mkisboy, Justin Mnyagiani, mama yake na Irene Umevu Kionza, Lemoni Miovela, Michael Valema, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, Juma pande za Mashine Tatu, mko na Flavio, mnasema mnaisikiliza show muda huu, na inanoma kutokea pande hizo za Mashine Tatu mwanangu, Juma pamoja na Flavio, si ndio bana, tunatoboa. Unasema niaje tondoke na Bonifasi Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Denis Muyala, Tomasi Kalolo, Yusufu Choge, Verasto Mbugu, Nikolaus Lutenga, Gerard Furugi, unaitwaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Nyabu, Dodoma. Tondoke na Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Magwata, Leonesia Luanga, Majuto Msigala, Bonifasi Ngingo kutokea pande za Mtuvila Wenda Si, Adanoma kutokea pande hizo za Mtuvila Wenda Si. Leo ni Alhamisi na ukiangalia ndo kama hivyo weekend inaanza kesho, na mambo na siku zinakimbia pia. Tumbakiza siku kama 8 hivi tumalize huu mwezi wa 7.
ndio tunafahamu kwamba mipango yako ambayo uko nayo ukiangalia ijakaa sawa wenda na hivyo mwaka wenyewe tunakimbizana nao rafiki yangu, kuna ile mipango yako ya mwaka mzima, ndio maana kila siku tunahakikisha tunatoa zaidi ya 200,000 inaenda kwa mtu mmoja na kuwekezaji wa buku. Unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Mimi nakupongeza wewe ambaye una moyo, wewe ambaye haukati tamaa, Jumatatu hadi Ijumaa unawekeza buku kwenye Nuru Pesa. Na hiyo ndio siri ya kufanikiwa, maana unavyokuwa unacheza kila siku, unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Wewe umecheza jana, umecheza juzi na vitu kama hivyo, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, uenda leo ikawa ndio siku yako ya kuondoka na ushindi. Na wengi ambao wanaondoka na ushindi, hiyo ndio siri ambayo waga wanaitumia wakati tamaa. Sini, hebu fikiria, wewe umecheza jana, umecheza juzi, alafu leo unataka kukata tamaa, kumbe leo ndio siku yako ya kuondoka na ushindi. Inakuwa ipendezi. Sasa ili uondoke na ushindi leo, wewe hakikisha una buku kwenye simu yako, na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Ianze leo kwa kuwekeza buku uondoke na ushindi pia. Washindi 14 wanaondoka na ushindi. Kumbuka zaidi ya 200,000 inatoka kwenda kwa mtu mmoja, kwa ambaye unanisikiliza wewe ndio kuondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri pia, si ndio? Unasema ni aje, tuko pamoja sana hapo mjengoni, mwanaume alali na njaa. Aina noma mzee kutokea pande hizo, baba yake na manka pushi track ya ngwea. Aina noma kama mdo. Sio ilikuwa inamaanisha kitu gani, umeandika kama mdo uletwa ganda soni kutokea pande za Sadani. Wote hawakuwa sawa kabisa, tundoke na mzee Furuge, babake na Shira Justine Nyagiani, Felix Magwata pamoja na Mkiss Boy na wote ambao wanasikiliza pia show. Muda huu unasema ni aje, Nuru FM kwa jina unaletwa gabunde lisilo lala ukipenda unaletwa Franky Castori. Mdota anapatikana pande za Iringa, kijiji cha Kilambo. Ukimwaga chakula ujue huna familia, tondoke na Amoni Mbuta, mama yake na Kibuma, Ezeni Zigilwa, Limboto Mdota, Dickson Mbuta. Ujumbe unasema ukikuwa ujue kutafuta pia. Inanoma kutokea pande hizo ambazo nakilisha pia. Adideno Mlao kutokea pande za pande za Mlanda, nimeona pia ujumbe wako mfupi. Adelitosi Muinga kutokea pande za Usenga Lindete, unasema bodaboda kwa Bryson Mgongolo wa Magunga.
Enoki Pundamila wa Rugemba Ratedi Kiwele wa Usengalindete ujume Nuru FM ni noma sana, na noma kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Tumelikata lisala pili, lisala tatu, dakika ni ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Mabibi na mabwana, nipe tano ni kurushe mpaka kuche, na tayari pamekucha bana. Okay, tunafanya hivi, wamie majirani zako, marafiki zako, au kwamba ndo muda wetu. Kama unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufini Makambako, nipetano na mimi nikurushe hivi yani. Okay.

0: Nipetano na mimi nikurushe mpaka kuchena tiare kumekucha nini au semana nipetano mimi nikurushe mpaka 12 kamili za asubuhi lisala tatu mabibi na mabwana dakika tano mara baada ya 10 za alfajiri ebanae kitagara ambacho unasikiliza show muda unapokea simu yako tuzungumze pia hivi ukaambiwa ukafungie ndoa kwenye eneo ambalo wewe mara ya kwanza ulikutana na mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hivi ni eneo gani ambalo wewe utaenda kufungia hiyo ndoa? Yaani ile eneo la kwanza ambalo wewe ulikutana na baba mtoto wako, mama mtoto wako, baby mama, si ndio kama ni mume au kama ni mke au kama ni mchumba wako. Ni eneo gani ambalo wewe utaenda kufungia hiyo ndoa? Au kufanyia sherehe ya harusi yenu ni eneo gani ile ambalo utaenda kufanyia sherehe au uko single mpaka leo? Nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Nipe tano nikurushe mpaka kuche pia kujana simu. Mambo vipi? Wewe unanipa tano ukiwa pande gani? Majina yako ya nida nasoma kama nani?
1: Nakurusha mpaka kucheni ukiwa pande za Matunguru.
0: Oh yeah, kutokea pande za Matunguru mzee Furuge. Wewe mtenda kufanyia sherehe yenu ya harusi sehemu gani?
1: Mimi nitafanyia nyumbani kwa wazazi ndio niliko mkutaga.
0: Yeah, sio noma sana. Mzee Furuge tuondoke nao mzee.
1: Asante. Ngoja nianze na kitu moja. Anaitwa Moses Ruhasi, mdogo wangu yuko Matunguru hapa, anaambia tafuta line na wewe nije kwa bwana Felix Magwata, nije kwa Hamza Tengo mpapa anamtena bwana Mwivu Kionza ujumbe.
0: Oh yeah,
1: hiyo mada tulipata, wengine sasa atafungia kwenye magari, wengine atafungia kwenye bar ulikokutanaga. Isee,
0: tumeanza na wewe umesema mtafungia nyumbani, acha tu tuwasikie na wengine sehemu gani ambapo watafungia bana au watafanyia sherehe ya harusi. Kwenye nani simu, mambo vipi?
1: Mambo poa, baba studio.
0: Yeah, salama wewe. Nikakutumia fedha kwenye simu yako, jina la soma nani? Oh yeah. Okay. Aise, noma sana, naomba kutokea pandezo. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri pia, na hakikisha pia unachangamka, usinzii. Mara usio muda kusinzia tena. Kwenye nani simu, mambo vipi?
2: Kwari baba manga.
0: Okay, nikukutumia fedha kwenye simu yako, jina la soma nani na unatokea pande gani?
2: Alfonso Lomo kutoka Simani Mangawe.
0: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Simani. Okay, Simani.

0: Nimekutana nyumbani kwenu.
1: Yaani hilo baba manga.
0: Oh yeah.
1: Sababu nitakapokuwa nimefungia kule.
0: Yaani hujanielewa. Unanisikia vizuri?
1: Eh.
0: Ukaambiwa ufungie harusi sehemu ambayo mlikutana mara ya kwanza na mtu ambaye upo naye kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi. Lile eneo ambalo mlikutana kwa mara ya kwanza utafungia sehemu gani?
1: Ah, isi ya baba mwanga.
0: Oh yeah.
1: Abu nitafungia tu sehemu ile, kwa sababu niweke nitengeneze kumbukumbu. Nitafungia pale nilipofikia tu kuweza kukutana naye ile dada.
0: Sasa ilikuwa ni eneo gani? Ilikuwa ni kanisani, ilikuwa ni kilabuni? Au mlikutana zenu kwenye gari? Au mlikutana eneo gani? Yaani ndio eneo ambalo tunataka kufahamu.
1: Ah, isi kwa kweli hapo baba mwanga.
0: Yeah.
1: Yaani sehemu ambayo niokutana naye nini? Wala karaka sio kilabuni, kama sio kilabuni, kama ni kanisani, hapo ni kanisani, kama
0: sasa,
1: ni kanisani.
0: Sasa sasa mlikutana wapi? Au uko single baba?
1: Eh?
0: Mlikutana wapi?
1: Hapo kwa karaka mimi kama nikutana naye kanisani, tafungia naye kanisani.
0: Yaani sasa mtu ambaye uko naye wewe kwenye ndoa, mlikutana wapi kwa mara ya kwanza?
1: Kwa mara ya kwanza kama tukutana naye labda ni kijini kwetu, tafungia.
0: Yaani mlikutana wapi? Au uko single?
1: Kwa mara kwanza kukutana mimi na yeye.
0: Eh, hey, yani mtu ambaye upo naye kwenye ndoa mlikutana wapi?
1: Kwa mara kwanza kukutana na yeye labda unaweza kuwa kwenye tulikutana.
0: Yaani mtu ambaye wewe uko naye kwenye ndoa mlikutana wapi? Yaani story yako wewe. Mlikutana wapi?
1: Kwa mara kwanza mimi kukutana naye tulikutana Paga.
0: Yeah, eh, uko huko Paga, tondoke nao.
1: Moja kwa moja. Jamaa yangu Victor Mwinga akiwa Paga. Moja kwa moja kwa mzee Mdemo akiwa hapa Mangawe. Moja kwa moja kwa jamaa yangu huyo bwana dogo moja akiwa hapo Mgama sekondari hapo, na dogo nimekupata sana, bodaboda ipo wani, mamanga ipo wani.
0: Haya, noma saluti sana kutokea pande hizo mzee. Da, sio mchezo. tumeenda. Sema sio mbaya au vibana, eh? Oh yeah. Kwa jana na simba mambo vipi?
2: Hello.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kutokea pande gani? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: E bwana, mambo ni special. Bali hapo tu
0: yes, salama. Majina yako ya Nida, anasoma kama nani, unatokea pande gani?
2: Bwana, majina Nida, nasoma George Joseph Walonge, napatikana nje panda tu.
0: Yeye anakubali sana mzee. Mazingira gani hayo ndo mtafanyia sherehe yenu ya harusi?
2: Ah bwana, mimi tulikutana katika mazingira ya kazi.
0: Oh yeah.
2: Eh, kwa sababu mimi nilikuwa kazini na yeye alikuwa kazini.
0: Oh yeah.
2: Kwa hiyo kama ikitokea nataka kufunga harusi.
0: Oh yeah.
2: Eh, basi ndo mazingira hayo ningefanyia, kwa sababu hiyo ni maeneo ambayo ilikuwa kidogo tunafanyika sana.
0: Yeye anakubali sana, tondoke nao mzee.
2: Nambari ya kwanza atakuwa Elasto Kifinda au Mkisi, huyo anapatikana Mazingira. Nambari ya pili atakuwa ni Oswald Rubida, huyo anapatikana maeneo Salawanu kule. Nitafunga ripoti na ndugu yangu Eden Mwanga bila kusahau mata na nyumbangu wako. Kwa ujumbe tuko pamoja tutafika.
0: Ah, noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko nyumba kumfupi. Naruka nao kwa sababu nipo na deal pia mundani na anatoka Ngwea. Nipe deal ambayo unaisikiliza muda huu. Wewe kama una deal ambayo unataka kutupa pia, niandikie kupitia nambari 0766742992, si ndio?
3: Hii ni boda boda.

0: na unaweza kukamata maela kwenye Nuru Pesa. Ndo maana huyu anakuambia acha uoga yani. Ndo maana anakuambia unaweza ukalala maskini na ukamka tajiri. Wewe pia unaweza ukalala maskini na ukamka tajiri. Na siri ambayo inaweza kufanya wewe ukaanza leo ukiwa tajiri, nitakupa siri sio muda mrefu mara baada ya kumaliza na jumbe ambazo unazokuwa unazielekeza mudani. Pia uko na shana sisi ni pande gani pia ambapo unaposikiliza 88.9 ukaambiwa ufanye sherehe ya harusi kwenye mazingira ambayo wewe mara kwanza mlikutana na mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, wewe ungefanya hiyo sherehe sehemu gani? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unatuaga Rebecca kutokea pande za Mafinga, unasema ingekuwa ni barabarani. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Mimi nilimkuta kwa nafangia ndoa. Sasa ulikuwa unamaanisha kitu gani? Unasema okay, mimi ni tuondoke naye hivyo, nafunga ndoa hapo. Kwa hiyo wewe bana, haina noma mzee, kama sijakuelewa hivi tuondoke na okay na noma. Unasema mlikutana kwenye kikoba, unatuaga Zuberi, tuondoke na bwana mapikipiki Cloud Msigwa, Masai Mtavango, mtoroke Mkwala Uninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Nitumia hela kwenye simu, jina ni Adiriano Peter Mlawa. Mimi tutafungia nyumbani kwangu, maana pengine tulikutana njiani. Bodaboda kwa Denis Mbuyana, Yusufu Meula, Ezekiel Mlula, Raymond Mavela. Ujumbe unasema tuamke kumekucha, Adiriano Mlawa anaomba kutokea pande hizo ambazo huko. Erasto Mbala, Felix Magwata, Mzasengo na Michael Valema, Ezekiel Mlula kutokea Nyebula. Erasto Pimbala, tunatoboa na Rubeni Madebwe, Jana Defuruge, Verasto Changamike, Agripa Samila, Rose Gugami na Tukibao ambao umewashtua pakati, anaomba kutokea pande hizo ambazo huko pia. Mpenzi wangu tulikutana mtoni na mwezi wa 9 na tunategemea kufunga ndoa, tutafungia bana. Mbona ujumbe wako tu umekimbia? Sasa noma 2026 ongea na Mshua, Rubeni Madebo, Yusuf Choge, Lasto Mbala, Fikiri Kisoma, unaitwa Denis Mwiala kutokea pande za Maragosi, Ozalu Bida kutokea pande za Salavano. Leo hiyo Alhamisi ende kwa Jordani Mkupala, Elia Kitime, Redi Mgimwa na watu kibao ambao pia umewashtua hapa, si ndio bana? Nilikutana naye mazingira ya kazini, tuondoke na Cecilia Sylvester, Zari Mgala, Jurani Mkupala, Jonas Luvena, unetoga Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kenya Nambo A, ongea na Mshua, FM Buto, Umivukionza, George Valonge, Fikiri Kisoma, Chalo Mnyabwa, Amza Sengo, Claudi Msigwe kutokea pande za Don Bosco Mkongwe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Don Bosco Mkongwe. Kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Malubida, Uzalubida, Zakaria Mayemba, unasema isikilize 88.9, unetwaga okay, unatoka Jirani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, Jonkona Ndogo, pande za Itona Mufindi, ndiko ninapowakilisha. Shujaa Kitinusa, harusi mimi nitaifungia safarini, salamu kwa Lasto Kisina, Zakaria Mayemba akiwa pande za Mtili, pamoja na Justin Mnyagani akiwa pande za Ifunda. Mimi nitafanyia kanisani hiyo sherehe, mambo yasiwe mengi. Ni Cecilia Sylvester Mafinga, tuondoke na Prosper Mduda, George Valonge, Chalo Mnyabwa na Tusi kwa pande za Mafinga. Unasema pia isikiliza show Anormal, Lenatusi Kalinga, tuondoke na Felix Magwata, Ziada Kalinga, Stella Mgwamwenda, Denis Muyala, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Elastombala, FM Buto, ya Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe, Anormal kutokea pande hizo za Liamgungwe. Erasto Pimba anasema tuondoke na Ezekiel Muyula, Felix Magwata, Jared Furuge, waisikilize pia show Mgimba Utulo, ndo Maom, Babaki na Maka, mimi na Rudi kule tulikokutana. Ujumbe uweze kuwa shujaa kabla hujadharaulika, na naomba kutokea pande hizo ambazo naakilisha pia. Bana, tutoboe na Bonifasi Ngingo, Felix Magwata, Rubeni Madebwe, Denis Mwiala, unetwaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Tunatoboa na Felix Magwata, Denis Mwiala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, Doto Kisege, Fikiri Kisoma, Kuli Nichoga kutokea pande za Yalimba. Kumekaa freshi kwa Spira Nichanga, Hamza Sengo, Adidas Klavi, Jeradi Furuge, Everasto Changamike, Michael Valema, unaitwaga Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigile, unasema tuondoke na Beka Mgongola, FS Chaula Moyenga, pale Udete, unaitwaga Sayuni Nyanza kutokea pande za Magunga. Mpenzi wangu tulikutana kwao bana yetu tulifungia ndoa kwa tulifunga ndoa hapo kwa kwao, wanatoka Njelo Lusine kutokea pande za Nyabu, anaomba kutokea pande hizo za Nyabu, wanatoka Cloud Mwitula Mkongwe na sio okay, anaomba Cloudy okay, na Claudi Msigwa mimi aina noma. Asada ndo anakuita Cloud Claudi Mwitula au sio bana kwa hiyo mimi ndo naruka nao kama jinsi ambavyo wanapokuwa naandika. Kwa hiyo jamaa anasema aitwe Claudi Mwitula. Okay, unasema unaitwa Claudi Mwitula Mkongwe. Okay, ananoma Claudi. Ndio jinsi ambavyo unavyoandika mzee. Niaje? Unasema Vicente Bwilo nampai Makolongo ananoma mzee wangu kutoka pande hizo. Mimi tulikutana nyumbani kwao nikafanyia sherehe kwao. Unaitwa Gajeros Kasaduka kutoka Kenya Brodoma. Tondoke na Mkisi Boy Cecilia Sylvester Mwivukionza, Felix Magwata Jared Furuge pamoja na Rebecca akiwa pande za Mafinga ananoma kutoka pande hizo ambazo naakilisha pia. Nimekuambia leo unaweza ukalala maskini na ukamka tajiri. Hii ni line ya Takia Gwea. Yaani pedele si ndio bana? Anakuambia unaweza kulala maskini na ukamka tajiri. No, kama ndio jinsi ambavyo wewe pia unaweza leo ukaanza siku yako ukiwa na fedha. Ukaa kama tajiri kama utaamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana kwa siku moja mtu mmoja anaweza kuondoka mpaka na 200,000 na mwezi wa saba si tunaamini ambaye umewahi kushiriki lazima uondoke na ushindi. Utaratibu ni huu: kama wewe unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, hakikisha unafuata maelekezo ili uweze kuondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Mimi nakukumbusha kila mara, mara furaha yangu ni kukusikia ambaye unasikiliza show Naondoka na Ushindi, kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza mdau wembo, msikilize.
1: Halo?
2: Halo, habari?
1: Salama, kwema?
2: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
1: Naam.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipagula kutoka Mafinga.
2: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
2: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nakaa Ihongole.
2: Ihongole,
1: eh?
2: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili
2: eh? Sasa
1: ndiyo.
2: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
2: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.

0: ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa.
1: Kwa hiyo taarifa kwa nini nilipokea simu kwa hiyo asubuhi?
0: Eh.
1: Kwa sababu karibu lakini nikasema ngoja nikaje nicheze. Nimepiga wakati tatatu na wakati huo ninaingia kipindi nikacheza.
0: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukrani.
0: Haya, wape hai mafinga kwa Hyongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze ni pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.
2: Kucheza na kushinda ni uhakika. Kwa hiyo huyu aliondoka tu na alipewa vocha, kumbuka saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000, si ndio? Unapeleka nguo kwa fundi, unaenda kwa fundi akushonee nguo, labda una sherehe yako au kuna sehemu ambapo umeona bana labda unashona nguo kwa sababu kuna sehemu fulani labda hiyo nguo unahitaji labda kuvaa uende kwenye hilo eneo, labda lina umuhimu sana hilo eneo, labda unaenda kufunga ndoa kuna sehemu ambapo labda umealikwa na vitu kama hivyo, kuna kikao fulani hivi unabidi kwa kutani labda na wakuu, ukasema kujarishone suti kwanza. Umekubaliana vizuri na fundi, alafu zinabaki siku mbili, ule fundi anakuambia kwamba zikifika siku mbili uje uchukue suti ya uje uchukue nguo yako, si ndio? Sasa ile siku ya kabla zifike ile siku ambayo mmekubaliana, unamtafuta alafu anakuuliza hivi, ulisema ni shati au ilikuwa ni gauni au ilikuwa ni suti hivi unaweza ukamuelewa? Mara kuna mafundi wengine bana, uona mpelekea nguo vizuri au mnakubaliana kwamba bana nishone nguo fulani, anakwambia utakuja baada ya siku kadhaa. Ile siku unampigia simu kujua kwamba kama yupo au unampigia simu kumkumbusha na kuuliza hivi ulisema ni nguo gani? La baadhi ya mafundi bana ndio sana. Hivi wewe kwa upande wako unaweza kumuelewa? Umepeleka laba, umepeleka zako laba laba tanguo laba ni kitenge akushonea laba gaundi, unamtafuta vipi fundi, anakuambia hivi ilikuwa ni shone nguo za watoto au hapo imebaki siku mbili, yani na mko mmekubaliana hivyo, unaweza ukamuelewa mtoto Idi ya Jumanecha ambaye unasikiliza leo ni Alhamisi, kwa track flani hivi za miaka nyuma kidogo, tutakuwa tunaenjoy nazo hapa, si ndio? Anakuambia hivi, okay, mtoto Idi kafanya nini? Mtoto Idi kazua bala, mtoto Idi nene bana.

0: Anaitwa Juma Nature mtoto Idi, ambayo tutaka kuisikiliza muda huu. Ebana, sio mchezo. Nambari 0735014704753501 tupige story hapa siniwe. Yeah, pande gani pia ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, kama muda huu unawasha redio, karibu kwenye show, kwenye Lana. Si mambo vipi?
1: Hey, niambie baba mama.
0: Majina yako ya Nida yanasomeka kama nani na unatokea pande gani mzee?
1: Majina yangu ya Nida yanasomeka kama Ezekiel Petro Mula, kutoka Nyabula hapa.
0: Yeye anakubali sana. Hivi unaweza kumuelewa huyo fundi lakini eh?
1: Bana, huyo fundi wa kweli sitokuelewa kitu. Hapo nitajua kwamba kumbe mimi nilivyompelekea kile kinafanyana kiliachana hapo mawazo ya kusoda kwamba kuna nguo za kijani aweza atakuwa anakumbuka.
0: Unadhani kwa nini baadhi ya mafundi nguo, baadhi yao wanakuaga ni wanatabia kama hizo?
1: Unajua kuna mtamgeni ni kama tamaa, kwa sababu ni kwamba kama kitu ambacho ukiwezi inabidi wao wanasema ukweli, kwa sababu wao ndio kile kimepigwa hata na kazi nyingi, lakini sasa kaanza kazi pale tukile unampa, anaanza kushona wakati maona, lakini baadaye anaacha ile kazi yako, anaanza na kazi nyingine. Ndio maana mara nyingi wengi wanachanganya mafaili, lakini sio wote.
0: Yeah, atondoke nao mzee kutokea pande hizo za Nyabula eh.
1: Asante sana baba mama. Ngoja nianze na ndugu yangu Rais Kopanga la Simbala pale Kanimobe, namwambia tuko pamoja. Nije kwa huyu Felix Mangwata namwambia amka kumekucha. Niende kwa huyu Hamza Sengo nimalizane na Michael Valema. Ujumbe kwa nawaambia wamechagua kilicho bora.
0: Haya, ndio mashukrani sana kutokea pande hizo za Nyabula. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Nyabula. Kwenye Lana si mambo vipi?
2: Mabwema.
0: Majina yako kwenye NIDA yanasomeka kama nani?
2: Ela Njiro Richard Rusinde.
0: Wewe anakubali sana. Vipi pandezo pameka vipi?
2: Salama.
0: Au pandezo kuna baadhi ya mafundi ambao wana tabia kama hizo?
2: Mafundi hao ni wapo kabisa, ila kwa hilo hata kama nifanyia siwezi kubaliana nalo.
0: Evena inatokana na unadhani inatokana na inasababishwa na nini? Tamaa ya fedha? Au unadhani labda inasababishwa na nini kingine? Au ni nini inasababisha?
2: Hapo kwa manga ni tamaa ya fedha tu au mafunzo.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Sasa na jairo tutaduka kutoka pande za Nyabu, mke wangu Every Boy kutoka pande za Nyabu na Kisigale. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Afiki wasio na tamaa sana.
0: Hai, na naomba saluti sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735014440, 0735014440 ndo nambari ya kupiga simu sio? Mtoto Idi kanene na na na. Okay, mtoto Idi kapewa miko. Okay, na na na na na na na na gani? Ebana kwa jina na simu mambo vipi?
3: Bama kabisa bama, habari za hapo studio.
0: Yeah, salama. Rekiwa na kutumia fedha kwenye simu yako, majina nasoma nani?
3: Jina inasoma Baraka Kinani kutoka Isimani Mangao.
0: Yeah, unasomeka ukiwa pande gani?
3: Mangao hiyo baba manga.
0: Yeah, nakubali sana. Mangao pameka vipi?
3: Alo baba manga, Mangao pamekaa vizuri, pametulia kwa upepo kanapuliza puliza kwa umbali baba manga.
0: Mangao kuna mafundi kama hao?
3: Aise baba manga, mimi najua mafundi wa namna hiyo wa ku

0: mzee huyu, mzee mdemu anaitwa Fabian Mdemu, namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangayo. Wa mwisho kabisa, baba Manga, siwezi kumsahau hapa mke wangu Latifa Lisulile pande za Isimani Mangayo hapa. Ujumbe, aise, ukitaka kuijua njia mkato kula na uli Baraka Kinami Mangawe, hapa naondoka hewani.
1: Na inaro masalute sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. E bana e. Okay, kuendelea na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, habari ya siasa ni kilimo.
1: Ya salama, nikiwa nakutumia fedha kwenye simu yako, jina lila soma nani?
2: Cyprian Changa baba.
1: Oh yeah, kutokea pande gani mzee?
2: Mawala moja hiyo.
1: Yanakubali sana. Mawala pameka vipi?
2: Bana, mawala leo pameamka, pana kaupepo upepo kidogo, lakini hamna tatizo nyingine baba.
1: Oh yeah, nakubali sana. Mafundi wa baadhi ya mafundi ambao wana tabia kama hizo, vipi pande hizo za mawala wapo, na unaweza kumuelewa fundi wa namna hiyo?
2: Hapa kwa sababu mafundi wapo wachache, lakini kama mafundi kwa aina hiyo, ndugu yangu, mimi siwezi kumuelewa, japokuwa kuna sehemu nilisawahi kuenda nikanunua kitambaa, nikampa fundi bana, fundi wiki tatu zote ananiambia uje kesho, alosikumuelewa kabisa.
1: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo mzee.
2: Ya asante, twende kwa mzee Jela Bifuge, namwambia mti kumekucha, niende pale Ilula nimkute Mike Walema na Hamza Sengo, nawaambia waamke kumekucha. Pamoja niende pale na pale wala nimkute Zidadi Mkongomasi, bila kumsahau Ezekiel Ilula. Tuamke kumekucha, tufanye kazi.
1: Wewe unaweza kuelekeza simu yako mudao kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Oh yeah, okay. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Hello baba Manga.
1: Majina yako, nikiwa nakutumia fedha kwenye simu, anasomeka kama nani? Oh yeah, Kianga Mufindi muda upa meka vipi?
3: Bwana, mafundi kama hao bwana, hapo kwetu hapo bwana, mimi ninachokumbuka mwezi wa kwanza bwana, kuna kitambaa niliweka sehemu fulani, mpaka sasa hivi bado yani sijatewa yani.
1: Yani toka mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu, mwezi wa saba.
3: Yani toka mwezi wa kwanza mpaka leo hii, yani kitambaa baba mpaka sasa hivi kipo kwa fundi. Ila nikisikia siku bwana hivi asema bwana subiri, ila uzuri ilikuwa nimepeleka nguo za kwanza.
1: Oh yeah.
3: Ila za watoto, ya mimi hapana bwana mpaka leo hii.
1: Mufindi Kianga pameka vipi?
3: Hello?
1: Mufindi Kianga pameka vipi muda huu? Mwe mzee? Ebanae, sepole sana kutokia Mufindi Kianga. Ujumba kumfupi na ruka nao pia. Leo ni TBT kwa hiyo, kwa sababu Bongo Flava na miaka 30, inabidi tu enjoy na hizi track. Pia naitwa Mandojo, yuko na Domokaya. Nikupe nini ambao unasikiliza muda huu, wanakwambia hivyo, okay, nikupe bana. Oh yeah.

washa aje hata kama ana chungwa mwambie aje hivyo hivyo. Track inaitwa Chungwa ya Sumali. E bana ambayo nataka kuisikiliza sasa hivi unasema tondoke na George Valonge, FM Boto, Felix Magwata, Gerard Foroga, Adiliano, okay, Mlawa pamoja na Jeroska Saduka Mkesboy au Elastoki Sinda kutokea pande za Magulelo. La Messi ni kwa Michael Valema ila Makasi Didas Clave, Alifani Kitindasa, Mawazo Fidege na Everasto Mbugu, Hamza Sengo Mubaba kutokea pande za Ilula, unasema Ilula pamekaa salama, pamekucha salama. La Meki babake na Alivini kutokea pande za Pareto Mafinga, fundi wa hivyo siwezi kumwelewa, hata kwa bahati mbaya tondoke na Andrea Constantino Nduval Merike Simime na Octaviana Kitinusa na Roma La Meki, mkushi babake na Alivini kutokea pande hizo za Pareto Mafinga. Mafundi wana namna hiyo kwa kweli, wapo wanakuaga na tamaa ya hela. Unatoka Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, kutokea Nyabu Dodoma unasema kwamba tondoke na Angelo Lusinde, Gerard Furuge Mgwamwelo, Mkesboy Cecilia Sylvester na Ezekiel Mlula unasema pia sikiliza show Ilula kumekucha salama. Bwana nasema unaitwaga Hamza Sengo, tondoke na Juma Juma Moyola, Boto Lanzali, Rizeki Mtatukolo, Rasta Mbugu, Mazo Fidega, Ridask Lavinal, Michael Valema, Nanoma kutokia pande hizo ambazo na akilesha pia. Babake na Manka tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Itona Mufindi, tondoke na Gerard Furuge, kumekucha kwa Ezekiel, okay, Ezekiel Mlula, ebana Ezekiel Mlula, kumekucha pamoja na Rebecca akiwa Town Mafinga, fundi nguo, okay, akinuliza kuwa ulisema nishone t-shirt au suruali, nitamjibu nishone kiatu maana wanakera sana. Mafundi kushona kwangu jao toka nimepeleka nguo toka mwezi wa pili mpaka leo. Ujumbe unasema sio ujumbe wako pia kama umelikimbia hivi, sema na noma kutokea pande hizo ambazo uko, yani nilipeleka nguo nikaambiwa imepotea, ila mafundi kushona bana tondoke na Loni Ganunga, Zawadi Mgala, Masai Mtavangu, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga Kenya Nambo A, ambapo unaponisikiliza unasema kumuelewa ni ngumu fundi wa namna hiyo. Kumuelewa ni ngumu, fundi mkweli ni kinyozi, tondoke na Jordani Mkupala, Masai Mtavangu na Zawadi Mgana, unatoka Zakaria Maemba Mzungu, kutokea pande za Mtili Mufindi, Ainanoma kutokea pande hizo za Mtili Mufindi. Baadhi ya mafundi nguo sio waaminifu, wabadilike, wanatukwaza wateja wao. Cecilia Sylvester niko pande za Mafinga, tunatoboa na Baraka Kinami, Barnaba Mgonzo, Musa Kinyonzi, Michael Valema na Masai Mtavangu pia. Ebana Alabisi ni kwa Yusufu Choga, Rubeni Madebu, Hakuna ni Choga, Everasto Mbugu, Felix Magwata, Denisi Mwiala, Remija Mwagamba na Erasto, okay, Erasto Changamike, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Justini Mnyagani, unaitwaga Verasto, jibu wako kama umekuja hivyo. Nanoma Verasto kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Tunaenda hivi. Okay, mwambie manina mwambie Aisha, mwambie Aisha aje, okay, kama taki usimbembeleze, mwambie basi asije, okay, okay. Aibana, sasa mi nataka ni kupe mchongo ambao utakufanya uyanze alifajiri ya leo ukiwa na kibunda mfukoni. Ndio tunafahamu wewe jana umecheza juzi, umecheza nuru pesa, lakini hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Lakini habari nzuri ni kwamba mwezi huu wa saba lazima wewe ambaye umecheza lazima uondoke na ushindi, na tumbakiza siku kama nane. Kwa hiyo leo ndio ikawa ndo siku yako ya kuondoka na ushindi. Mimi nakupongeza ambaye tayari umeshiriki, kwa sababu tayari umejitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi leo. Kumbuka kwa siku moja mtu mmoja anaweza kuondoka mpaka na laki mbili. Sasa unasubiria nini? Na ukiangalia mambo yanakimbia mwaka ndo kama hivyo. Sasa hivi tuko mwezi wa saba, kuna ile mipango yako ambayo uko nayo. Leo ni Alhamisi, kesho inabidi labda upeleke la kikoba, kuna sehemu ulikopa pesa inabidi urejeshe. Ukiangalia mfukoni kama mambo yaeleweki na vitu kama hivyo. Ngoja, kuna line yake anasema ni sana kulala maskini alafu unaamka tajiri, na hii ni sana unawekeza, ni sana kulala pia maskini alafu unaanza alfajiri yako kiwa tajiri. Sasa ni rahisi sana kuanza alfajiri yako ukiwa uko na fedha kwenye simu yako. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, hakikisha una buku tu, si ndio? Alafuata maelekezo. Kabla sijakupa maelekezo, timbe kidogo. Kama taki usimbembeleze, mwambie basi asije bana. Sasa kama
Wewe unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*000#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60#. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nakwambia Sumali, Aisha nini, upeleka wapi kama taki mwambie nini? Bana sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel ambayo ni *150*88#. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nikukumbushe kwamba saa 11:40 washindi 7 wanaondoka na ushindi, na saa 11:55 washindi wengine 7 wanaondoka na ushindi. Jumla wanaondoka washindi 14 alfajiri hii ya leo. So mara baada ya burudani tutapiga break, muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa 88.9 lisala 4, na la mwisho linafuata. La mwisho yetu ni 12 kamili za asubuhi ambapo tutapokuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Muda huu tunaenda hivyo, okay, tu.

0: ni Boda Boda.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمباي أمتوبتنا وحي بعد يقوى ألتوفيشا نكوكيي تترجيا إيه من يزمونه ويوندي مومبا ومبينغنا أرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wa na'udhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma rzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma hfadhha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi, kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arhamar الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: 88.9 نور FM مافينغا
2: Bwana Yesu asifiwe wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri. Lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na

0: awe ndio kiongozi wao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

anaitwa Veronica Mkemwa Simwati, ambayo tumeanza nayo kwenye lisala nne na la mwisho mabibi na mabwana, dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Kama wewe unaasha redio, karibu kwenye 88.9, ikiwa leo ni

0: Alhamisi ya tarehe 23 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mikumi, piga makofi kwa sababu ndo muda wetu bana. Na kama ndo unanisikiliza muda huu, yani ndo unaasha redio muda huu, karibu kwenye 88.9. Nikukumbushe tena kwa mara nyingine kwamba inapofika saa 11 dakika 40 ndo ya kwanza inachezeshwa na washindi 7 wanaondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Kumbuka tunatoa washindi 14, lakini pia unaweza kuondoka na zaidi ya 200,000, yani mtu mmoja anaweza kuondoka paka na zaidi ya 200,000. Fanya Alhamisi ya leo kwa Alhamisi ya ushindi kwa kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, kwa sababu huu ndo muda wa kujitengenezea mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Ndio tunafahamu huenda umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, lakini leo ndio ikawa ndo siku yako ya kuondoka na ushindi. Ni rahisi sana, utaratibu ni ule ule. Lakini kwa wewe ambaye unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, unaweza ukafuata maelekezo, utanishukuru baadaye, si ndio? Sasa wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, unasubiria nini bwana? Ushindi ni wako na wewe unaweza kuondoka na ushindi. Nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku wewe miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, si ndio bana? Kwa buku tu ambayo utaamua kuwekeza muda wako kupitia Nuru Pesa. Pande gani ambazo kwa alfajiri hii ya leo, mwana familia, pande hizo ambazo uko pamepambazuka vipi, pande hizi za sasa ni kilimo, pamekaa fresh kiubaridi kwa mbali, hasa ulipo share na sisi, pamekaa vipi? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742929, 0766742929 292. Lakini pia tuko na Vodacom Mpesa sasa Vodacom wanakwambia jamani, mnamkumbuka yule bwana wa kukangua vocha gizani na nchi ya ufungua na kwaruza na kwaruza, namba zinafutika, anaanza upya, jasho linamtoka. Hiyo ni historia ya zamani sana. Kila siku aga nakwambia, sikia habari njema, siku hizi hakuna kukangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia Mpesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka au unataka tuko kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari la kwenda kasi, tumia Mpesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio sim tamu zaidi, ukinunua kupitia Mpesa app hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa, pale pale kwenye Mpesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo Tutaenda na mambo ya kukuaruza kuaruza. Wajanja tumeama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako. Ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom tunasema pamoja tunaweza. Kwa rafiki yangu unapokuwa unaanza alfajiri yako kama hivi, yani zile mambo za kwanza paka kumtume mtoto vocha nini dukani, zile mambo za kwanza kukuaruza kuaruza vocha na vitu kama hivyo, achana nazo. Uhakikisha una app ya M-Pesa alafu nunua, yani kama unataka laba kujiunga laba na SMS, unataka laba kujiunga na dakika za kupiga simu, unataka laba kujiunga na bando la interneti, hakikisha unatumia M-Pesa app. Wajanja wote siku hizi tumehamia kwenye M-Pesa app, si ndio? Yale mambo ya kukuaruza kuaruza, mara namba imefutika na vitu kama hivyo, mara umwagize mtu, unajua unaweza kwa laba uko zako busy muda laba upo kwenye bajaji, kwenye bodaboda na kwenye bodaboda na vitu kama hivyo, mara uende sio ushuke uende dukani ukachukue vocha na vitu kama hivyo, achana nazo. Wewe tumia M-Pesa app utanishukuru, kwa sababu si wajanja wote tunatumia M-Pesa app. Ndio maana Vodacom anakuambia pamoja tunaweza alfajiri hii ya leo, si ndio? Yeah, muda ni muda kwenda kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Karibu.
1: Chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ziwa Nyasa. Lakini kwa upande wa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Katika mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla ya kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Na Arusha, vipindi vya jua vinatarajiwa.
0: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania umetoka kusikiliza muda huu. Kabla sijapokea simu yako, nataka usikilize hii kero ya mwananchi kutokea pale mkoani Arusha. Anaitwa Liza, sema kina Liza, sijui imekuaje tena maana kina Liza. Jazoea ni watu fulani hivi ambao wana mikwanja, ukisikia huu kwa kina Liza, si ndio? Sasa kuna hii kero ya mwananchi kutokea pale mkoani Arusha. Hebu msikilize akiwa anazungumza hii kero, alafu mimi na yeye tutazungumza, msikilize kwa umakini.
2: Mimi pia nina kero, pamoja na kuwa mimi unanifahamu, mimi kwa majina naitwa Koberenti Laiza. Mheshimiwa mbunge, mimi ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Rusirwa.

ambaye ndo mji ambaye inakuwa sana pale karibu na Drift. Mimi nilijenga zamani, lakini kuna jirani yangu ambayo amekuja amenunua tu ka sehemu mheshimiwa mbunge, lakini sasa

0: uongezi gorofa. Sasa mheshimiwa mbunge nimeenda kwa Natuli. Hanisaidii kabisa. Gorofa inaendelea tu kwenda. Mheshimiwa mbunge nisaidie ili kidogo asiendelee kwenda juu.
1: Gorofa mtu anaenda juu, anaendelea kuchungulia watoto wenzake kwa chini. Je, sheria na taratibu inasemeje?
2: Mheshimiwa mbunge, tulipokea tukaangalia permit yake inaonyesha ni gorofa kia, kwenda
1: ngapi. Ah, ngoja ni nani watakuja hapa kujiridhisha. Aibu mpe.
0: Asante mheshimiwa mbunge, iko hivi. Na mimi sitaki mwenyekiti wa kijiji ya Mati kwa sababu nimeshampelekea malalamiko na wala hakunielewa na huyu Natuli. Na tuko naye tu analichekea. Iko hivi mheshimiwa, kama watu watakuwa wanahamia tu kwenye kitongoji kile, wanajenga gorofa. Ile sehemu ilikuwa inaitwa ni sehemu ya Kobereni. Sasa hivi inaitwa ni pale gorofani. Aoni sisi ambayo hatujengo magorofa majina yetu yatakufa.
1: Sawa, nimelipokea na tutaenda sasa hivi, tukitoka hapa tunaenda hapo.
3: Anaitwa Liza kutokea mkoa ni Arusha pale. Alikuwa analalamika au alikuwa anatoa malalamiko yake kwa mbunge kuhusiana na jirani yake ambaye amejenga gorofa. Yaani kila siku anakuambia anaendelea kujenga gorofa, na hii imesababisha familia yake, yani mke wake pamoja na watoto, kumlalamikia baba, na wewe lini utajenga gorofa? Ni kitu ambacho yeye anadai kimekuwa kinamkera sana kuona huyu jirani yake ambaye amekuwa anapandisha gorofa. Kwa hiyo anakuambia kila siku gorofa linapanda, na huo mtaa ambao anaokaa yeye anasema ulikuwa unaitwa mtaa fulani, lakini sasa hivi jina limebadilika panaitwa Gorofani. Hivi wewe kwa upande wako una umeyasikiaje au kwa mtazamo wako unaonaje ya malalamiko ya Liza? Yuko sahihi? Au Liza na video atafute fedha, achane na wivu, aisema majirani wengine bana. Hebu fikiria jirani yako anaenda kutoa malalamiko kwamba unajenga sana gorofa. Eti familia yake inalalamika. Sema pointi ya mwisho mimi kama nimemuelewa hivi anakwambia mtaa ulikuwa si unaitwa jina fulani, lakini sasa hivi unaitwa Gorofani. Labda hicho ndo nimekielewa kwa upande wangu, lakini kusema jirani bwana anapandisha gorofa kila siku, huyu jirani bwana familia yangu, mama na watoto kila siku ananiuliza, baba mbona hii ya kwetu upandishi? Kwao ni kitu ambacho kimemkera sana Liza. Unaona maoni gani kwa hii kero ambayo ameieleza Liza kutokea pale mkoani Arusha? Niandikia kupitia nambari 0766742920, 0766742920. Una uweza kufikiria jirani yako anapendezwa na maendeleo ambayo uko nayo, kumbe jirani yako ndo anamchukiza? Sio noma sana. Kwa jina la simu, mambo vipi?
4: Bwana safi kabisa, mamake na Mungu habari za hapo mjengo.
3: Yeah, salama. Majina yako Nida, unatambulika kama nani, unatokea pande gani?
4: Kama kawaida, sauti ya Lemisi wa Maragosi hapa.
3: Ehe, umemsikia vizuri Liza.
4: Ni hapo nilisikiliza kabisa baba yake na Manga. Yeye kwa sababu hicho kiwanja cha alimpa yeye.
3: Alinunua sasa, hajanunua hata kwake, alinunua.
4: Sasa kama hivi jamani anaendelea kuongeza magorofa, yani hapo kama inawezekana mwachie kiwanja yeye akajenge sehemu nyingine.
3: Aondoke nyumbani kwake.
4: Namwachie magorofani, kwa sababu yeye mzazi anaonekana yeye kama anashuka na micheo.
3: Jina litabadilika la mtaa.
4: Jina la nani litabadilika? Mwachie hapo hapo.
3: Hivi ni uwivu wa kimaendeleo, ni ushamba, au we mtazamo wako unadhani ni kitu gani kinasababisha mpaka mtu anaweza kuwa na roho kama hiyo, au ni uwivu wa kimaendeleo?
4: Babake na Manga, huo ni mshamba kabisa, kwa sababu anavyoendelea kupandisha magorofa, naye kama na uwezo apandishe magorofa.
3: Anasema mke wake na watoto kila siku anamuuliza, baba, na wewe lini utapandisha gorofa kama hilo la jirani? Kwao ni kitu ambacho kinamkera sana.
4: Hiyo kali ya mwaka. Jamaa sema ni kidogo, watoto akawajengea sehemu nyingine, wasiendelee kuchungulia kwa chini.
3: Sio mchezo. Tuondoke nao mzee wangu, muda wetu pia.
4: Namba nikimbie moja kwa moja kwa Jordan Mkubani, aniamshie Elia Kitime, bila kuzoea Ezekiel Mula Fix Mangwato na Ephraim Mboto. Ujumbe?
3: Oh yeah.
4: Hiyo kali ya mwaka.
3: Inanoma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo, si ndio? Kwenye lana simu, kwenye lana simu, mambo vipi?
5: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio?
3: Ya yeah, salama. Nikukutumia fedha kwenye simu yako, majina yanasoma nani?
5: Cyprian Changa.
3: Unatokea pande gani?
5: Cyprian ipo mahala hapa.
3: Yeah, kutokea mahala pame pambazuka vipi?
5: Pana pameamka vizuri, pana upepo tu wa kawaida.
3: Umemsikia Liza lakini
5: Bana nimemsikia ndugu yangu. Huo ni wivu. Huo ni wivu kwa sababu wewe unashindwa kufanya kazi upandishe na wewe kama anavyofanya mwezio, alafu unaenda kulalamika kwa nini anapandisha magorofa kila siku. Hiyo haikai sawa.
3: Yanaona kama ni inamkera kwa sababu mke wake na watoto wamekuwa wanalalamikia mzee kwamba bana kila siku jirani anapandisha gorofa lazidi kupanda, lakini wewe hamna kitu. Kwa hiyo ni jambo likiwa la mkera, na kuona ule mtaa umebadilishwa hadi jina sasa hivi unaitwa Gorofani. Sio kama uone kama ana point hivi au
5: angalie kipato chake na kipato cha mtu mwingine, asiangalie hivyo.
3: Kwamba
5: angalie na wewe uchumi wako uko wapi, kwa sababu wewe kama una uchumi mdogo alafu unataka upande juu wakati uwezo huna, hiyo inakuwa haikai sawa. Wewe angalia uchumi wako ulipo, acha na yule ambaye ana uchumi wake wa juu.
3: Kwa hiyo hujaelewa pointi yake, si ndio? Au umemuelewa?
5: Sijaiona kabisa.
3: Yeah, tuondoke nao muda wetu pia mzee.
5: Yatende pale ikuwa nani madukani nimkute nimwamshe Balozi Bonge pamoja na Fabiani Ngimba, alafu nirudi hapa hapa mawala nimwamshe ndugu yangu anaitwa Laido ni mgeni. Niende pale baka ikuwala pale nikamwamshe Zidadi Mkongomasi bila kumsahau Felix mwana wa Mwata, tunamwambia kumekucha baba.
3: Haya, na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko Liza anakuambia haiwezekani sasa hivi wanaitwa Gorofani. Akati palikuwa panaitwa mta fulani. I say. Kwa jina na sifa mambo vipi?
6: Mambo ni good, habari hapo mjengoni babake na
3: mama. Yeah, salama. Unafahamika nani kwenye jina lako la Nida?
6: Mimi naitwa Erasimo Panta Sindala.
3: Yeah, unatokea wapi mzee?
6: Bwana unatokea kata Masaka kijiji cha Kalimongo.
3: Umeelewa pointi ya Liza eh?
6: Bwana mimi hiyo nimeielewa. Kwanza kabisa mimi nimemsikia anavyojieleza, hivi huyo ni Masai au kabila gani huyo jamaa? Kama ni Mchaga hivi?
3: Sijajua kwa sababu watu wa Arusha na Moshi wanaongea lafuzi moja, kwa kuna Arusha, kuna Wamasai, kuna Wachaga, kuna Wameru. Kwa hiyo sijajua, na kuna Wapare pia.

0: jenga ya bati yeye hataki.
1: Kwa hiyo jamuelewa Liza eh?
0: Ushamba sio kana kwamba wivu wa kimaendeleo hapana, huo ni ushamba kabisa.
1: Ila ila ukiachana na ukabila kina Liza unajua ni wa Masai eh?
0: Bado ana mambo ya kishamba kabisa.
1: Eh bana, itondoke nao mzee wangu.
0: Hebu nianze na Denis Mwalale Mija Mwangamba ili amesemba, nije na Ezekiel Muyumba lani mazidane na Felix Mangwata kande ka ujumbe tuamke kuchapa kazi, ni mira ya kazi kuache ushamba wa kizamani.
1: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kutoboa na 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu mambo vipi?
0: Mambo vipi?
1: Nivi kutumia fedha kwenye simu yako, jina la soma nani?
0: Bwana mkombozi wa ngamba pale ni mangu amilicho ngome.
1: Hilo ndo jina la soma hivyo, utakosa fedha mzee. Habari ya muda mrefu mzee wangu?
0: Ah, niko fresh, niko poa, niko studio.
1: Ya salama, pande gani kwanza ambazo kwa alfajiri ya leo?
0: Hai bwana, sasa nikitasengwa mwanangu, kitasengwa hiyo.
1: Umemsikia Liza vizuri eh?
0: Ah, niko fresh kabisa.
1: Umemsikia Liza vizuri?
0: Ah, niko poa.
1: Liza umemsikia vizuri?
0: Liza bwana, Liza anazungua Liza.
1: Kwa nini?
0: Liza anazungua sababu gani yani?
1: Okay.
0: Hadi naifu kama alikuwa amekosa cha kuongea, kosa vitu yeye aongea asikike kaongea, lakini hiyo tokero yeye kama vipi anaona vipi yani? Yeye afanye kuuza hapo akaanze maisha mbele ya safari. Hapo pamemshinda. Kizo kwamba hivi kero mbrofa tokero sababu hapo na maana kibali anacho karuhusiwa kujenga.
1: Yeah.
0: Hiyo tokero yeye ni wivu tunaomsumbua.
1: Wewe sio unakaa kunaitwa pandezo ambazo unakaa paraitwaje? Ulipo panaitwa
0: Kipasengwa.
1: Yeah, sasa Liza kinachokuwa kinamkera zaidi, kwa mfano kama wewe unapokaa sio panaitwa Kitasengwa.
0: Ndio.
1: Lakini mwisho wa siku mtawiti auitwi tena Kitasengwa, unaitwa Gorofani. Kwa anaona kama kwa nini tunapoteza diwalisia wetu?
0: Yeye anachulivia. Anachulivia pale kwa chochoma ni umaarufu analaki kupotea.
1: Yeah.
0: Tunalalamika yani kwamba umaarufu wa jina lilokuwa pale sasa unapotea basi Gorofani sio tuna ile nani jina la kwanza ile watu lalamika hii.
1: Haina tija
0: wala mantiki yani.
1: Anacholalamika zaidi kwamba gorofa inapanda alafu wanakuwa wanamchungulia mke wake na watoto wake na watoto wanakuwa wanamuuliza kwamba wewe lini utapandisha kama ile baba?
0: Kwa hiyo kero ni kwamba tu sijajua kwamba ni kutokusoma au uelewa ni mdogo.
1: Oh, yeah. Kwani
0: lakini sio kero.
1: Jirani mwema huyo au? Yeah, atondoke nao mzee.
0: Anazingua kinoma.
1: Okay, atondoke nao.
0: Acha fresh mwamba, ngoja nikimbie kwa Rene Simela Magosi ni Madembo ya Mbungwe, nikimbie kwa George Balonge ya Panda Tota. Ndugu yangu usikilinge na kati ya Wenda Fee pale kwa mwe kumekuja mwamba kwa studio.
1: Endelea kuisikiliza radio kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Bwana mambo kwa kwema.
1: Yeah, kwema. Wewe unafahamika nani kwa majina yako ya Nida?
2: Bwana, mimi nafahamika kwa jina la Felix Manga na Mwata, napiga simu pande kule za Were baba kwa sababu tulikwema lakini.
1: Yeah, kwema, sio umemsikia vizuri Liza lakini.
2: Ano jamaa bwana. Jamaa hata wadau waliopita kwenye mshamba. Mbona hapo mjini unakuta hapo mjini kuna magorofa yakina kaundama pale benki magorofa kuna vinyumba vidogo vidogo. Mbona wana walalamikaji? Ndio maendeleo yenyewe. Mwenyewe hapo babangu huko kwenye gorofa siku kabisa pia la sita la ngapi kule. Wewe wako chini pale. Uliwahi ona analalamika? Hiyo ndio maana Masai panazoea kukaa mimi kwenye vinyombo vya ndani za manizi ya makuti.
1: Kwa hiyo hujaelewa hujaelewa pointi yake maana yake, si ndio?
2: Sema.
1: Wewe ukana wivu wa kimaendeleo eh?
2: Ana wivu wa kimaendeleo. Ataki ule mji kama kwa mfano hapa palikuwa hapa na hizo uyole, si ndio?
1: Yeah.
2: Sasa hii hapa hata kwetu hapa pana magorofa. Nana, zamani, hebu nishishe magorofa hapo, nana. Eh? Lakini wakati zamani nasema hapa udhani nishishe uyole. Na mkula koka, kisa yosema nishishe gorofani, ama mnazi moja. Nana.
1: Yeah.
2: Ndio maendeleo ya semi tunayoishi.
1: Kwa hiyo yeye jamaa hataki anaona kama wanapoteza na wanapoteza ule uhalisia wa eneo.
2: Hayo jamaa acheze ni utoka pengine mshahara akapata kubwa akajenga naye gorofa mami.
1: Oh yeah, atondoke nao mzee.
2: Bwana nimemshika ni mlango ameboba tasengwa. Ya bwana mkubwa nimekupata vilivyo. Bwana ngoja niende kwa Diano Mlawa.
1: Oh yeah. Shukrani sana ujumbe wako mfupi muda sio mrefu na ruka nao pia. Aretwaga Gula Gosbet Simoni ambaye unaisikiliza alfajiri hii leo, karibu.

0: Muda unakimbia sana Simonia, Gula Gosbet ambayo tutakuwa kuisikiliza, na huu ni muda wa kuchezesha draw ya shindi saba uondoke na fedha. So kabla sijachezesha hii draw, nikukumbushe tena kwa wewe ambaye ndo unaacha redio ile, usije kusema umechezesha draw umenionea na vitu kama hizo. Kumbuka mtu mmoja anaweza kuondoka mpaka na laki mbili kwa siku moja, na utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Walo Tel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 lipia bili, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na atu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Sio busikiliza wadau ambao pia wao waliondoka na ushindi. Ukiwa unawasikiliza wadau, niwachezeshe draw mara baada tu kuwasikia, nitakuja kuwatangaza washindi hapa, washindi saba ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Tuanze na huyo, tumsikilize kwanza.
1: Hello, habari?
2: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
2: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walauda kambili?
2: Naam.
1: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
2: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
2: Mimi nadai Yongole.
1: Yongole,
2: eh?
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
2: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh?
2: Sasa ndiyo.
1: Muda huu Mr. Money ametoa vocha. Vipi, umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
2: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Money ametoa vocha na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
2: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia vocha yako?
2: Sijaiangalia bado, maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio
1: kuiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hii asubuhi.
1: Eh.
2: Ah,
1: hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula.

0: Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
0: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
0: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
1: Mama Ngimbuti.
0: Ndio.
1: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
0: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
1: Mhm.
0: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine, pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya

0: si uko na mzee hapo?
1: Yupo kazini.
0: Mzee vipi, na utamshawishi kidogo acheze make tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Hai, washindi saba tayari wamepatikana. Mimi niwapongeze washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Tumbakiza washindi wengine saba. Nambari ya kwanza ambaye ameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo inaanza na 07 inaishia na 66. Nambari ya pili ni 07 inaishia na 77. Nambari ya tatu ni 07 inaishia na 09. Nambari ya nne ni 07 inaishia na 32. Nambari ya tano ni 06 inaishia na 62. Nambari ya sita ni 07 inaishia na 05. Nambari ya mwisho ni 06 na 13, nambari ya mwisho, si ndio? Hizo nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii leo. Ile line ya ngwea kulala maskini kwa mkatajiri ndo hiyo, yani umeona bana. So ime kama wewe yani umelala zako na ulikuwa labda una fedha, najua umeanza alfajiri yako vizuri kibingwa kwa miongoni mwa washindi saba, na kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Niwapongeze tena kwa mara nyingine. Tumbakiwa na doa ya mwisho ambayo washindi saba pia ataondoka na vifungua kinywa, si ndio bana? Vifungua kinywa kwa washindi saba. Wewe pia una nafasi ya kuendelea kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Inapofika pia saa inapofika dakika 55 nitachezesha doa ya mwisho. Kabla sijaruka na ujumbe wako mfupi, labda uende umewasha redio yako muda huu, tulikuwa tunazungumzia swala la Liza kutokea mkoani Arusha pale. Alikuwa anatoa kero yake kwa mbunge. Ngoja nirudie tena hii sauti ya Liza ili unapokuwa unasoma ujumbe, wewe ambaye umewasha redio ujue muda huu tunazungumzia nini, na unaweza pia ukashia na sisi kwa mtazamo wako kwa haya malalamiko ambayo alikuwa analalamika huyo Liza. Unadhani ni wivu wa kimape ni eti unadhani ni wivu wa kimaendeleo au una kwa mtazamo wako unaona kama Liza ana pointi? Hebu msikilize kwanza hapa.
3: Mimi pia nina kero, pamoja na kuwa mimi unanifahamu, mimi kwa majina naitwa Kobereti Liza. Mheshimiwa mbunge, mimi ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Rusirwa, lakini mheshimiwa mbunge, mganga hajigangi, ndio maana nimeleta kero yangu kwako. Mheshimiwa mbunge, mimi naishi pale hii kitongoji.

0: uongezi ghorofa. Sasa mheshimiwa mbunge, nimeenda kwa Natuli, hanisaidii kabisa, ghorofa inaendelea tu kwenda. Mheshimiwa mbunge, nisaidie ili kidogo asiendelee kwenda juu.
1: Ghorofa, mtu anaenda juu, anaendelea kuchungulia watoto wenzake kwa chini. Gei, sheria na taratibu inasemeje?
2: Mheshimiwa mbunge, tulipokea tukaangalia pameti yake inaonyesha ni ghorofa kwenda
1: ngapi. Ah, ngoja ni nani watakuja hapa kujiridhisha. Aibu mpe.
0: Asante. Mheshimiwa mbunge, iko hivi. Na mimi sitaki mwenyekiti wa kijiji ya Mati kwa sababu nimeshapelekea malalamiko na wala hakunielewa na huyu Natuli. Na tuko naye tu analichekea. Iko hivi mheshimiwa, kama watu watakuwa wanahamia tu kwenye kitongoji kile, wanajenga ghorofa. Ile sehemu ilikuwa inaitwa ni sehemu ya Kombereni. Sasa hivi inaitwa ni pale ghorofani. Aone sisi ambayo hatujengo maghorofa majina yetu yatakufa.
1: Sawa, nimelipokea na tutaenda sasa hivi tukitoka hapa tunaenda hapo.
3: Eh, anaitwa Liza mjumbe kutokea kijiji cha Kiboreti mkoa ni Arusha pale. Da, noma sana. Unasema huo ni wivu wa maendeleo. Tondoke na Denis Mwale, Deni Mlango, Jeroska Saduka, Rubeni Madebo kutokea ya Mgungwe. Huo ni ushamba. Masai Mtavangu akianga Iringa Mufindi, kumekucha kwa Cecilia Sylvester, Barnaba Mgonzo, Justin Mnyagani, Claudia Msigwa pamoja na Aloni Nganunga Malata Boy kutokea Mafinga. Ujamaa unasema wewe kwa upande wako unaona kama kazi ngua, kwani mtu anajenga kulingana na pochi yake. Na somaje ujumbe, tutafute pesa tuache kwa kera, kwa kera wenye nazo. Unasema ukinatumia mkwanja jina la kuja shujaa Tinusta kutokea pande za Tona Mufindi na patikana. Unasema ili nilisala mwisho tumekesha na okay, na noma aina noma tondo kana Justin Mnyakalinga pamoja na Barnaba Mgonzo akiwa akiwa Mafinga Town, si ndio? Kumekucha kwa Rajabu Lukanga, Aisam Lukanga, Oliver Lunyale, Rejiro Lunyale kutokea sana na Tarangozi. Huo ni wivu wa maendeleo. Kumekucha kwa Denis Muyala, Deni Mlango, Jeroska Saduka, Yusuf Choga FM Butwa, Ziada Kalinga, Remeje Mwagamba, unatoka Rubeni Madebo kutokea pande za Mgungo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Alfajiri njema kwa baba na mama yangu Mr. and Mrs. Okay, Changamike Kitweru, mama yangu mkubwa Elizabeth Mgumba Uyole, kaka Emanueli Uyole, bibi yangu Hereni Mpiluka Kitweru. Ujumbe unasema furaha, amani na upendo vitawale maisha yetu. Amina, unetuaga faraja Changamike kutokea pande za Kitweru. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitweru. Tonoke na Spend Changa Mzasengo, Adidas Club, Gerard Furuge, Verasto Changamike, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani, Everest Mbugu kutokea pande za Mbegele. Uyolaiza unasema ni mjumbe au Eh, Laiza ni mjumbe bana. Unasema ghorofa ijengapo ina vibali kila kitu. Unasema ni maajabu. Majuto Sanga kutokea pande za Wambigeto, Era Noma kutokea Wambigeto. Unasema wa jamani, wivu wa maendeleo. Mimi mwandishi kutokea pande za Wambigeto. Shukrani sana kutokea pande hizo za Wambigeto. Kwa hiyo mjamuelewa Liza pointi yake. Hizi dakika tatu ambazo nimebakiwa nazo, nikukumbushe tena kwa mara nyingine jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo kwenye Noropesa, alafu nimalizane na simu mbili hivi maana pia muda umekimbia. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel unaweza ukalala una fedha na ukaianza alfajiri ukiwa na fedha kwa hizo dakika chache ambazo tumebakiwa nazo. Kama utafuata maelekezo, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money. Kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. ama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala kutoka. Siniwe elu sikutane na kero kama hizi za Liza, mkiwa kwa anakuuliza baba mbona jirani kanunua hichi, watoto anakuuliza ukiangalia wewe kama mfukoni hapa eleweki na vitu kama hivyo unaweza na wewe uka kama Liza nini. Kwa hiyo fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza ili upate fedha ili zile changamoto ambazo uko nazo uweze kujikwamua kwenye hizo changamoto, si ndio kwa sababu unaambiwa fedha bana inatatua mambo mengi sana, na fedha ni sabuni ya roho, si ndio fedha sio kila kitu, lakini hakikisha unakuwa na fedha. Hakikisha unakuwa na fedha. Nimesema nipokee simu mbili alafu ni malizane na washindi saba mwisho nikiwa nachezesha hapa doni, malizane na simu mbili. Kwa jina na simu, mambo vipi?
4: Fulechi kabisa baba.
3: Oh yeah, kwenye jina lako la NIDA unafahamika kama nani?
4: Bwana baba Manga, yule rafiki yako mkuu. Anaitwa Mkuu Mwelu. Pande za Itamba, kata mkoa hapa ndio nyumbani na unapaelewa.
3: Umemsikia huyo mjumbe Liza?
4: Alo, yani huyo maajabu sana. Yani mimi najua kabisa yani mtu anakuja kujenga eneo langu sehemu ni labda nimuuzia. Akawa nikajenga gorofa. Yaani mimi najua hapo ni maendeleo, sio namuonea wivu. Yaani huo wivu wa kupunguza maendeleo yani. Mimi yani ningempongeza zaidi ajenge. Na mimi mwenyewe ananipa sifa za kujenga, na mimi labda nikipata biola mimi nijenge hata gorofa kadogo. Lakini yeye ana wivu kama huo. Huo wivu yani wa kishamba. Au ajasoma jamaa wangu naona.
3: Anasema mke na watoto anamuuliza baba lini utajenga kama hili? Na mta kwa mfano kama hapo spare
4: shamba yani maendeleo sio hayo. Maendeleo bwana ni kujenga magorofa, na unajua kabisa hata mimi mwenyewe nikiwa najua eneo langu bwana lina gorofa kule baba.
3: Oh yeah.
4: Wacha nikimbie na watu wangu baba Manga.
3: Okay.
4: Wacha niende kwa huyu anaitwa bwana Felix Mangwata, bango la Koka, najua alikuja kwenye line huyo. Hapo ndaenda kwa FC Mtugale. AMM huko najua ajaja kwenye line huyo. Hapo ndakwenda kwa Tuli Kinyunyu. Pande za Mloa najua ananisikia bwana, atakuja kwenye line baba.
3: Ah, inanoma saluti sana kutokea pande hizo. Ni malizane na simu ya mwisho, maana tayari pia washindi saba wamepatikana hapa ni malizane na washindi saba ambao wamepatikana kwenye line. Simu, mambo vipi?
5: Oi, babake na banka.
3: Fedha ikiingia kwenye simu yako, jina la kuja nani?
5: Bwana, linakuja kwa jina ni Jairo C Kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali babake na banka.
3: Oh yeah, nakubali sana. Umemsikia Liza vizuri eh?
5: Liza nimempata vizuri zaidi. Bwana, yani kwa kweli hapo waisee, yani inakuwa ni ngumu sana babake na banka, kwa sababu yani unasema na watoto hapo, watoto kwa hiyo baba na wewe hii utajenga lini? Kwa hiyo ni nani aisee? Yani ni shida sana babake na banka.
3: Kwa hiyo Liza unamwona yuko sahihi eh?
5: Yuko sahihi sana bwana babake na banka.
3: Kwa hiyo yuko sahihi kulalamika.
5: Yani yuko sahihi kabisa kulalamika babake na banka.
3: Mnaetu umekimbia, shukrani sana. Na nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 78. Nambari ya pili inaanza na 06 inaishia na 74. Nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 42. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 15. Nambari ya tano ni 07 inaishia na 38. Nambari ya sita ni 07 inaishia na 74. Nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 62. Hizo nambari saba za ushindi saba ambao wameondoka na ushindi kwenye ndoo ya mwisho So kama umeshiriki na Rupesa tazama kwenye simu yako pia, si ndio? Mimi niwapongeze washindi wote 14 ambao wameondoka na ushindi. Kumbuka kwa siku unaweza kuondoka mpaka na zaidi ya 200,000, si ndio? Mimi natoka babaki na maka, ukinikosa redioni au usipokuwa unanisikia redioni hapo utanipata kwenye mitandao ya kijamii, IG yani Instagram kama Baba Manka official, lakini pia TikTok pamoja na FB yani Facebook natumia kama Baba Manka official, si ndio? Simu wote unaweza ukanicheki kupitia lojina, lakini pia kama Nuru FM Iringa Instagram na page yetu ya Facebook ambayo tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja. Kuwa na asubuhi njema, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Mimi na yeye tusikilizane kesho, na kesho ni Ijumaa.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, serikali ya Marekani yatangaza kufikiwa kwa mkataba wa kihistoria wa ushirikiano wa nishati ya nyuklia kati yake na Saudi Arabia.
2: Njia nyingine, tuseme ni strategy nyingine ambayo Amerika inajaribu kutumia kuweza kuweka serikali ya Iran hofu.
1: Mkutano wa kimataifa juu ya usuluhisho wa migogoro ya kibiashara unaendelea nchini Tanzania.
3: Kwa kweli iko migogoro mingi sana ya kibiashara katika mataifa yanayoendelea, na changamoto zinajitokeza sana pale kwenye eneo la utekelezaji wa masharti mbalimbali yanayokuwa kwenye mikataba hiyo ya kibiashara.
1: Na utasikia mbinu zinazotumiwa katika ufundishaji kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto kurejesha uwezo wao wa kujifunza.
4: Mtoto huyu kwa sasa tumefanya mtihani wa muhula juzi. Tumemtoa kwenye nafasi ya 77. Sasa kachukua nafasi ya 45. Kama anapanda kwa progress, tunamtazamia Halima mwakani huyu achukue nafasi hata ya kwanza hata ya pili, kwa sababu ana maendeleo na jitihada.
1: Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Isabella Mugodi. Karibu Isabella.
5: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Marekani imetilia saini mkataba wa kihistoria ushirikiano wa nyuklia na Saudi Arabia. Utawala wa Trump unasema kuwa mkataba huo utanufaisha sekta ya viwanda, wafanyikazi na mitandao ya usambazaji ya Marekani, wakati ukisaidia kukidhi mahitaji ya nishati ya Saudi Arabia. Wakosoaji wanasema mkataba huo unaweza kuwezesha nchi hiyo ya kifalme kutengeneza silaha za nyuklia. Waasi wa Houthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wanasema wamezishambulia meli mbili za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shama. Taarifa zaidi na Saif Abdallah.
6: Hii inafuatia tangazo la Jumatatu kuhusu vikwazo vya baharini dhidi ya Saudi Arabia. Shirika la usalama la baharini la Uingereza limesema limepata taarifa za meli moja ya mafuta kushika moto kufuatia shambulio la kombora au kifaru. Takriban meli saba za mafuta zinaripotiwa kubadili mkondo jirani na pwani ya Yemen baada ya waasi wa Houthi wanaungwa mkono na Iran kutishia meli zinazohusiana na Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Houthi imezidisha hofu kuhusu bei ya mafuta duniani.
5: Jeshi la Marekani linasema limeshambulia tena maeneo ya kijeshi ya Iran, ikiwa ni siku ya 12 mfululizo ya mashambulizi. Kamandi kuu ya Marekani ilisema itaendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara. Hili linajiri saa chache baada ya Marekani, rais wa Marekani Donald Trump, kutishia kwamba nchi yake itashambulia miundombinu ya Iran kila wakati Tehran inapopiga meli katika mlango bahari wa Hormuz. Katika kujibu tishio hilo la Marekani, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema litakata umeme wa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Na watu 10 wakiwemo raia watatu wa Mexico wamekana mashtaka katika kesi ya ukamataji mkubwa zaidi wa dawa za kulevya za aina ya meth kuwahi kushuhudiwa nchini Nigeria. Maafisa walikamata dawa za kulevya, mitambo na kemikali za maabara zenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani milioni 360 katika jimbo la Ogun. Katika hatua isiyo ya kawaida, mamlaka na timu za kisheria ziliendesha shauri hilo moja kwa moja katika eneo la maabara lililofichwa ndani ya msitu mzito. Kesi hii inasisitiza kwamba hofu inazidi kuongezeka kwa magenge ya kihalifu ya Mexico yanajenga kikamilifu vituo haramu vya utengenezaji dawa za kulevya magharibi mwa Afrika. Hii ni BBC.
1: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Magodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera, Abudu FM na CGFM. Kenya ni Mwanedo FM, Nyota FM, County FM na Musi FM. Uganda, Voice of Mwabura, Radio Lira na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja kupitia YouTube na Facebook bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, serikali ya Marekani imetangaza rasmi leo hii kufikiwa kwa mkataba mkubwa wa kihistoria wa ushirikiano wa nishati ya nyuklia kati yake na Falme Saudi Arabia. Makubaliano hayo yameweka saini na waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright pamoja na waziri wa nishati wa Saudi Arabia mkuu wa kifalme Prince Abdullah bin Salman. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
7: Makubaliano haya yanajumuisha mkataba wa ushirikiano wa amani wa nyuklia pamoja na mkataba wa uangalizi wa nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka Washington, mkataba huu utatoa fursa kubwa na upatikanaji mpana wa kampuni za Marekani kushiriki kikamilifu katika mpango wa nishati ya nyuklia wa Saudi Arabia. Wizara hiyo imesisitiza kuwa makubaliano haya yanalenga pia kuimarisha viwango vya kimataifa vya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Hata hivyo, mkataba huo sasa unawasilishwa rasmi mbele ya bunge la Congress la Marekani kwa ajili ya kupitiwa na kuchunguzwa zaidi.
8: Preventing nuclear proliferation is so important, Donald Trump.
9: Kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia ni muhimu sana. Donald Trump anapigwa vita. Na bado makubaliano haya hayana nafasi ya ukaguzi unaohitajika ili kuhakikisha kuwa mpango wa nishati ya nyuklia ufichii utengenezaji wa silaha za nyuklia. Nimekuwa nikishughulikia masuala ya mambo ya nje kwa muda mrefu sana. Nakumbuka wakati mfalme mwenye nguvu zaidi katika Mashariki ya Kati alikuwa rafiki mzuri wa Marekani. Na kila teknolojia ya kijeshi iliyokuwa mikononi mwa Shah mnamo mwaka wa 1978 ilikuwa mikononi mwa Mullah mnamo mwaka 1979.
7: Wakati akizungumzia kuhusu tukio hili, waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema mikataba hii miwili inasimamia viwango vya juu zaidi vya usalama wa nyuklia na kuzuia uenezaji wa silaha hizo. Amesema makubaliano hayo yanaonyesha dhamira ya pamoja kati ya nchi hizo mbili kuimarisha uhusiano wa kibiashara, kuleta ustawi wa ndani na usalama kwa washirika wao nje ya nchi. Waziri Wright ameongeza kuwa mikataba hiyo itatumia teknolojia bora zaidi duniani na wanasayansi mahiri wa nyuklia kutoka Marekani. Akihusisha mafanikio haya na uongozi wa Rais Trump, amesema mwamko mpya wa nyuklia wa Marekani umeanza rasmi.
1: Florian Kajage. Na tukiangazia bado mzozo wa Mashariki ya Kati, wakati Marekani ikitekeleza mashambulizi mapya usiku wa 12 mfululizo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran limesema litakata umeme wa washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Isabella Magodi na taarifa kamili.
5: Kamandi kuu ya Marekani ilisema itaendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara. Hili linajiri saa chache baada ya Rais Donald Trump kutishia kwamba Marekani ingeshambulia miundombinu ya Iran kila wakati vikosi vyake vinapopiga meli katika mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump alisema katika mtandao wa Truth Social kwamba watashambulia maeneo yaliyo karibu au ndani ya mji mkuu wa Tehran, akionya kuwa Marekani ingeharibu daraja au kituo cha umeme cha Iran endapo mashambulizi hayo yangeendelea. Hata hivyo, siku ya Jumatatu, Rais Trump alikariri kuwa Iran bado haijawa tayari kuafikia makubaliano.
10: Skirmish we have going on, I call it a skirmish.
11: Mimi naita haya mapigano madogo. Mapigano haya tuliyo nayo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Naita hivyo kwa sababu, ngoja niwaambie, wanapigwa sana na wanataka kufanya makubaliano. Lakini nasema hawajawa tayari kufanya makubaliano kwa sababu kila wanapofanya makubaliano wanataka kubadilisha kila kitu. Hawajawa tayari, watakuwa tayari hivi karibuni.
5: Kwa upande wake, vyombo vya habari vya serikali viripoti kuwa amri ya pamoja ya jeshi la Iran ilionya kwamba vitisho vya Trump vikitimizwa, vikosi vya Iran vitalenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na uchumi wa nchi za kanda huo na kuzuia usafirishaji wa hata

0: Mkutano wa kimataifa wa usuluhishi wa migogoro ya kibiashara unaendelea nchini Tanzania ikiwa ni siku ya pili hii leo. Mkutano huo unaangazia kuimarisha mazingira ya kibiashara na uwekezaji wakati wa ukuaji wa uchumi na ongezeko la miradi mikubwa vikiongeza umuhimu wa mfumo wa haraka wenye ufanisi na kutatua migogoro ya kibiashara. Wakili Adrickson Njunwa ni rais wa taasisi ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara Tanzania kwa njia mbadala. Amezungumza na Elizabeth Kazibure na anaanza kuelezea kuhusu mkutano huo.
1: Mkutano wa kuleta pamoja wataalamu kujadili mbinu mbadala za kushughulikia migogoro, lakini pia kubadilishana ujuzi na kuangalia maendeleo yanaweza kufanywa kwa pamoja, kuainisha maeneo muhimu ya kufanya maboresho ili kuzishauri sasa serikali zetu za Afrika Mashariki kuboresha mazingira ya kibiashara hasa kwa kuweka mazingira mazuri ya hasa katika eneo la usuluhishi wa migogoro ya kibiashara isiyotumia gharama kubwa wala isiyotumia muda mrefu.
2: Ni mbinu zipi zinazotumika katika
1: usuluhisho wa njia mbadala? Mara nyingi usuluhisho wa njia mbadala huwa tunasema ni njia yoyote ile isiyohusisha mlolongo wa kimahakama. Kwa hiyo tukisema njia mbadala, kuna njia za upatanishi, kuna njia za usuluhishi, kuna njia za maridhiano, kuna uamuzi, zote hizo ni njia mbadala. Lakini pia kuna kufanya mapitio ya awali ya mgogoro na kujua tatizo ni nini na kuwashauri wadau ambao sasa wanaweza kuchukua hatua za hata wasiendelee kugombana kwa sababu wameshajua tatizo ni nini wakalitatua. Kwa hiyo tukisema njia mbadala ndo kama hizo, lakini zinazojulikana ndo hiyo mediation, conciliation, arbitration, adjudication.
2: Na kwa mtazamo wako, hali ya migogoro ya kibiashara ikoje katika mataifa yanayoendelea hususan Afrika Mashariki?
1: Kwa kweli iko migogoro mingi sana ya kibiashara katika mataifa yanayoendelea, na changamoto zinajitokeza sana pale kwenye eneo la utekelezaji wa masharti mbalimbali yanayokuwa kwenye mikataba hiyo ya kibiashara. Na masharti katika mikataba ya kibiashara mingine yanakuaga ni ya kiutaratibu na mingine yanakuaga ni ya kimsingi, kwa maana ya tuliaidiana huyo afanye 1, 2, 3 havijafanyika. Kwa hiyo migogoro ya namna hiyo iko mingi sana katika Afrika, na inajitokeza katika sekta za ujenzi sana, katika sekta za uchukuzi sana, katika sekta za masuala ya ushauri consultancy sana. Kwa hiyo ni na miundombinu, ni masuala ya uwekezaji, hiyo ni migogoro mingi sana katika mataifa yanayoendelea. Kwa muono wangu na kitaalamu na tunavyoona wataalamu katika usuluhishi wa migogoro, kuna changamoto ya ukosefu wa usimamizi makini wa utekelezaji wa hiyo mikataba. Kikikosa hicho kikomponent, basi mara nyingi unakuta watu wengi au walio katika biashara wanaingia katika migogoro na mvutano.
0: Naam, ni wakili Adrickson Njunwa, rais wa taasisi ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara Tanzania kwa njia mbadala, kama alivyozungumza na mwenzangu Elizabeth Kazibure. Na sasa basi ni wakati wa kupata habari za michezo. Namuona Florian Kajage tayari yupo na jezi yake nambari ngapi mgongoni? 9.
3: Naipenda hiyo sehemu nyingine huwa ina kama ina mgogoro hivi. 10 ndio imetoa wengi maarufu sana. Tutachata kina Crystal Ronaldo ni lima.
0: Okay.
3: Kwa namba 9, lakini nyingi ni 10, Maradona, Messi, nyingi ni 10.
0: Karibu.
3: Asante sana Halima Nyanza. Klabu ya Arsenal England imethibitisha kuwa mlinzi wake tegemeo wakati William Saliba, raia wa Ufaransa, atakosekana dimbani kwa muda mrefu baada ya kupata jeraha la mgongo akiwa na timu ya taifa katika kombe la dunia. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 alikuwa akishughulikia tatizo la mgongo kwa wiki kadhaa, na aliingia kwenye mashindano ya kombe la dunia akiwa na tatizo hilo, lakini alilazimika kutoka uwanjani baada ya dakika 30 tu katika mchezo wa nusu finali ambapo Ufaransa ilifungwa na Hispania. Baada ya kurejea jijini London kufanywa uchunguzi na daktari bingwa, iliamuliwa kuwa Saliba hahitaji kufanyiwa upasuaji bali atafuata utaratibu maalumu wa matibabu na uangalizi ili kupona. Uongozi wa klabu ya ligi ya soka ya Marekani MLS umesema unachunguza madai ya uingiliaji kati usio halali dhidi ya klabu ya Inter Miami kufuatia klabu hiyo kumsajili kiungo raia wa Brazil Carlos Casemiro. Jana Jumatano, Miami ilitangaza kumsajili mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 ambaye aliondoka Manchester United mwishoni mwa msimu uliopita kwa mkataba unaoendelea hadi mwisho wa msimu wa MLS wa mwaka 2027, huku kukiwa na kipengele cha uwezekano wa kuongeza muda huo hadi Juni 29. Hata hivyo, muda mfupi baadaye MLS ilitoa taarifa ikisema inafanyia uchunguzi madai ya uingiliaji kati usio halali dhidi ya klabu hiyo kuhusiana na mkataba wa awali wa haki ya kwanza ya kumsajili mchezaji ama kukataa unaoruhusu klabu moja

0: kuwa na wachezaji wasiozidi watano wenye mikataba ya aina hiyo. Katika masumbwi, bondia Anthony Joshua anasema hayuko tayari kuruhusu fikra zake kuzama katika kufiwa na marafiki zake wawili wa karibu na jamaa yake mmoja anapojiandaa kwa pambano lake la kwanza tangu vifo hivyo. Sina Ghami na Latif Laz Ayodele walifariki dunia wakati gari walilokuwa kusafiria pamoja na bondia wa uzito wa juu Joshua na abiria mwingine walipogongana na lori lililokuwa limesimama barabarani katika barabara kuu jirani na Lagos, Nigeria, Desemba 29, 2025. Joshua, ambaye alipata majeraha madogo, anatarajiwa kurejea ulingoni dhidi ya Christian Prenga kesho kutwa Jumamosi kwa pambano lake la kwanza tangu amchape Jake Paul, raia wa Marekani, siku 10 kabla ya ajali hiyo. Tumalizie na klabu ya Aston Villa imekubaliana kuhusu dili la mkopo la kiungo wa pembeni wa Chelsea Alejandro Garnacho hadi mwisho wa msimu wa 2024-25, ikiwa ni sharti la kumnunua moja kwa moja. Tetesi nyingine naweza kuangalia katika bbcswahili.com.
1: Shukrani sana Florian Kajage. Na msikilizaji, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: serikali ya Marekani yatangaza kufikiwa kwa mkataba wa kihistoria wa ushirikiano wa nishati ya nyuklia kati yake na Saudi Arabia, na mkutano wa kimataifa juu ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara unaendelea nchini Tanzania. Hii ni BBC.

0: Bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Mbinu ya kufundisha katika ngazi sahihi au kwa Kiingereza teaching at the right level inaendelea kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto za kusoma na kuandika kurejesha uwezo wao wa kujifunza. Miongoni mwao ni Halima Hussein, mwanafunzi wa darasa la 6 ambaye awali hakuweza kusoma wala kuandika kwa ufasaha, lakini sasa anafanya vizuri darasani na ana matumaini ya kufaulu mtihani wake wa kumaliza elimu ya msingi. Mafanikio hayo yanaakisiwa pia kwenye takwimu za hivi karibuni zinazoonyesha kuwa asilimia 79 wanafunzi wana uwezo wa kusoma na asilimia 70 wanamudu kuandika, mafanikio yanayohusishwa na matumizi ya mbinu mbalimbali za ufundishaji. Katika kuimarisha juhudi hizo, serikali ya Tanzania imezindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK. Mwandishi wa BBC Humphrey Mgonja ametembelea shule ya msingi Majengo iliyopo mkoani Tanga kushuhudia jinsi mbinu hiyo inavyobadili uwezo wa watoto kusoma na kuandika.
1: Halima Huseni mwenye umri wa miaka 12 akisoma darasa la 6. Ana ndoto kubwa ya kufikia mafanikio yake kupitia elimu. Hata hivyo, safari yake ya masomo haikuwa rahisi. Licha ya juhudi kubwa alizoweka darasani, matokeo yake hayaendani na bidii aliyokuwa akionyesha. Hali hiyo ilianza kubadilika baada ya kuanzishwa kwa mbinu mpya ya ufundishaji inayozingatia uwezo halisi wa mtoto, maarufu kama teaching at the right level. Mbinu hii inamsaidia Halima pamoja na wanafunzi wengine kuboresha uwezo wao wa kujifunza.
2: Naitwa Mwalimu Mwajabu Ali Sese kutoka shule ya msingi Majengo. Njia ambazo tunatumia ni nyimbo na michezo. Tunatumia siku 10. Mtoto akawa anaendelea kutoka kwenye maneno, mfano kusoma, akaweza kusoma sentensi, kwa tukamweka kwenye kundi la aya. Na baada ya siku 10 tena tukampa mitihani, akaweza kusoma hadithi na akamaliza ndani ya zile siku 30. Ni mwanafunzi ambaye amefanya vizuri na hata alipofika darasa la 4 aliweza kufaulu mtihani wake.
1: Kwa sasa Halima anaonyesha maendeleo makubwa katika masomo yake. Uwezo wake wa kusoma, kuandika na kuelewa masomo umeongezeka, jambo linalompa matumaini ya kutimiza ndoto yake hapo baadaye.
3: Mimi nina umri wa miaka 12, nasoma darasa la 6. Nilikuwa najisikia vibaya nikiona wenzangu wanajua kusoma na kuandika, hata mitihani yao wanafaulu vizuri, mimi nilikuwa sifaulu vizuri. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, najua kusoma na kuandika, naweza hata kufaulu, nikaweza nikapata hata B English na A napata.
4: Nitakazia kwa mkubwa na tutaona katika na polisi.
1: Mafanikio ya chanzo cha furaha kwa bibi yake mwenye umri wa miaka 80 anayemlea. Licha ya umri wake kuwa mkubwa, bado anaendelea kufuatia kwa karibu maendeleo ya elimu ya mjukuu wake na ana matumaini makubwa kuhusu mustakabali wake.
5: Alikwenda shule, baadaye akaniambia, bibi, mimi sijui kusoma. Kamwambia kivipi? Sielewi. Nikamwambia, umemwambia mwalimu? Hapana, sijamwambia. Kwa nini kumwambia mwalimu? Na kati mwalimu ndo anakufundisha wewe. Basi kweli nikaenda mimi kule kwa mwalimu, nikamwambia, mwalimu, nimekuja kwa mwanafunzi wenu. Aje shule lakini hajui kusoma. Naomba msaada wenu, mtanisaidia vipi? Akasema hilo tu bibi, siwe na shida. Ashafika huko.
1: Kwa mujibu wa ukaguzi wa Wizara ya Elimu wa mwaka 2015 na 16, wanafunzi zaidi ya 10,000 kutoka shule zaidi ya 6,800 walibainika kutokuwa na uwezo wa kusoma na kuandika kwa kiwango kilichotarajiwa. Matokeo ya utekelezaji wa majaribio ya mbinu ya teaching at the right level katika shule 20 yalionyesha mafanikio makubwa zaidi ya 80%. Mafanikio hayo yanapelekea programu hiyo kupanuliwa na kufikia shule zaidi ya 83 za umma katika halmashauri ya jiji la Tanga.
6: Kwa majina anaitwa Mwalimu Bakari Rashidi, na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Majengo. Mtoto huyu kwa sasa tumefanya mtihani wa muhula juzi. Tumemtoa kwenye nafasi ya 77. Sasa kachukua nafasi ya 45. Kama anapanda kwa progressive, tumemtazamia Halima mwakani huyu achukue nafasi hata ya kwanza hata ya pili, kwa sababu ana maendeleo na jitihada.
1: Wadau wa elimu sasa wanashauri mbinu hiyo isambazwe katika mikoa mingine ili kuwasaidia wanafunzi wengi zaidi kuboresha ujifunzaji wao.
0: Taarifa yake Humphrey Mgonja. Na msikilizaji, kama ulivyosikia katika habari yetu kuu, makubaliano yaliyoingia Marekani na Saudi Arabia ya nuclear, wakati ambapo pia rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuwa Marekani itaharibu daraja au kituo cha uzalishaji umeme nchini Iran wakati wowote majeshi ya Iran yatakaposhambulia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Trump amesema malengo ya mashambulizi yanaweza kujumuisha miundombinu iliyopo jirani au ndani ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kwa siku 12 leo mfululizo, huku Iran ikionya Marekani dhidi ya kulenga vituo. Na kufahamu kwa undani masuala haya, basi katika gumzo nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Edgar Githua.
7: Kulingana na mtazamo wa kidiplomasia na sheria za kimataifa, sio halali, kwa sababu kumbuka hili vita ni Amerika ambayo imeweza kushambulia Iran na inaenda kuharibia miundombinu, lakini ni njia nyingine, tuseme ni strategy nyingine ambayo Amerika inajaribu kutumia kuweza kuweka serikali ya Iran hofu. Kumbuka hivi vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kati ya Iran na Amerika, hata raia wa Iran wameanza kukasirika, na Amerika inatarajia kuwa ikizidi kupiga miundombinu, kuharibu miundombinu, maisha itazidi kudhoofika, maisha itazidi kuwa magumu kwa wananchi wa Iran, na kutakuwa labda na mwelekeo ama mvumo wa mapinduzi ama revolution kwa njia nyingine, ambayo ilikuwa imeonekana hapo mwezi Januari mwaka huu. Kumbuka kulikuwa na maandamano mengi sana ambayo yalikuwa yametokezea pale Januari. Kwa hivyo hii ni strategia Amerika inajaribu kutumia kuharibu uchumi wa Iran ili wananchi wa Iran waweze kuinuka kupitia maandamano, labda kwa mfumo wa mapinduzi wageuze, watoe hii serikali.
0: Bila shaka Iran nayo, serikali ya Iran nayo itakasirika na imeshaonya tayari kwamba italipiza kisasi. Sasa unadhani inaweza kutumia njia zipi kujibu hatua hizi za Marekani?
7: Strategia ambayo Iran itatumia ni itazuia meli ambazo zimebeba mafuta, na kumbuka tuseme asilimia kama 20 ya mafuta ambayo dunia inatumia upitia katika hilo bahari la Hormuz. Kwa hivyo kuzuia zile meli zisitoke pale. Iran pia inaweza jilipisha kwa kutupa kombora za missile ikielekeza mataifa kama Saudi Arabia, UAE, Dubai, Qatar, kwa maana wale ni marafiki wakubwa wa taifa la Amerika, ili waweze kuwa nao washawishi Amerika kuiambia wacha komesheni hivi vita, kwa maana pia tunaumia. Hiyo ni strategy nyingine Iran inaweza tumia. Watu ni vizuri waelewe kuwa Iran ni mmojawapo wa mataifa duniani ambayo iko na teknolojia kubwa sana ya kutoa vita katika cyber warfare, tunasema kwa njia nyingine ya kizungu. Kwa hivyo mambo ya cyber security, mambo ya cyber warfare, Iran wako na ujuzi mkubwa sana wa kiteknolojia. Kwa hivyo njia nyingine ambao wanaweza kutumia kujilipiza ni kuwa utakuta watajaribu kuhack websites za Amerika ama vifaa vya Amerika ambao vinatumia mambo ya AI. Iran wataweza kujaribu kuyaharibu, kwa hivyo kwa sababu wana teknolojia kubwa upande ule. Hizo ndio njia ninaangalia, njia rahisi Iran itaweza jaribu kutumia kujilipiza kisasi.
0: Mataifa makubwa kama haya yanapozidisha ushindani wa kisiasa na kiuchumi, sasa nafasi ya Afrika katika diplomasia ya kimataifa inapaswa kuwa ipi?
7: Unajua Waswahili wanasema vita vya panzi furaha ya kunguru, lakini sasa tukigeuza, vita vya ndovu nyazi zinaumia. Bara la Afrika katika mzozo kama huu ni sehemu ambayo tuko nayo katika mambo ya kidiplomasia, isipokuwa kujaribu kuwashawishi tu kwa umbali, kujaribu kuwashawishi kuwa wawachane na hivi vita, ama kujaribu kusema tunajitolea tuweze kujaribu kuleta marejeano na mazungumzo, sauti ya Afrika pale haitasikika. Kwa nini? Hatuna nguvu kama mataifa haya mawili. Na taifa kama Amerika saizi liko linaongozwa na rais ambaye yuko pale, Donald Trump, ambaye kwa mara nyingine amejionyesha kuwa na kiburi na kuwa hata hasikizi mataifa mengine makubwa ya kutoka Europa. Utakuta bara la Afrika ni kama sauti yetu kidogo itakuwa sauti ya mnyonge. Letu ni kujaribu kuangalia hivi vita tuviondokee kwa kutojaribu kujiingiza pale ndani. Kwa hivyo kwa njia ya kidiplomasia, labda ni kama tuseme muungano wa Afrika kupitia ofisi ya African Union, labda tu ule mwenyekiti wa African Union aongea, aseme Afrika inaomba kuwa kupatikane suluhu, kwa maana tunaumia, mafuta yetu hayatufikii, biashara zetu zinazoroteka. Unapokuta kuwa Iran inatupa kombora missile kule Dubai, na inaadhiri pia maisha ya wafanyikazi wengi ambao wametoka bara la Afrika. Kwa hivyo letu ni kujificha na diplomasia, kujificha nyuma ya muungano wa Afrika, kuongea na sauti moja kusema tunaomba suluhu ipatikane. Lakini atakayejitokeza rais kutoka mataifa ya Afrika kuenda kuleta kuropokwa kule, kujaribu kuchukua pande moja ama nyingine, taifa lake litajipata taabani.
0: Sasa Umoja Mataifa na mataifa mengine yenye ushawishi kama vile China na Urusi yanaweza kuchukua hatua gani katika kupunguza mvutano huu?
7: Hayo ndio mataifa ambayo yana uwezo na ushawishi mkubwa kusimamisha hivi vita, kwa maana utakuta kuwa pia taifa kama China huwa linategemea mafuta mengi sana kutoka ambayo inapita katika ile bahari la Hormuz. Kwa hivyo utakuta China kati ya mataifa haya mawili ambayo umeyataja, kwa maana Urusi wana mafuta yao, China ndio iko na nafasi nzuri ya kusema tutatoa ofisi zetu nzuri ama tutaweza kujaribu kuleta upatanisho kati ya hizi pande zote mbili na huu mzozo ukome, kwa sababu China pia wanaathirika pakubwa kwa kutopata mafuta, kiwango cha mafuta ambacho wangekuwa kikitaka kukipata kutoka mataifa ambayo iko pale Uarabuni.
0: Afrika unadhani inaweza kugeuza labda changamoto hizi za sasa za kisiasa duniani kwa fursa ya kuimarisha uchumi na ushawishi wake wa kidiplomasia, au itaendelea kuwa mpokeaji wa athari za maamuzi yanayofanywa na mataifa makubwa?
7: Afrika itazidi kuathirika, kwa maana ni kama Afrika ambayo iko na rasilimali kubwa, Afrika ambayo iko na uwezo mkubwa wa kuweza kujitegemea, imekataa kupata viongozi ambao wataleta maendeleo inayofaa. Angalia kama saa hizi huu mzozo unasumbua mataifa mengi ya Afrika, kwa maana tunaathirika kwa sababu tupati rasilimali kama mafuta. Ilhali Nigeria wanajulikana na wana umaarufu wa kuwa na mafuta mengi sana. Aliko Dangote pia ameweza kuwafungulia hata viwanda vya kusafisha mafuta, na ingekuwa nafasi nzuri sana Nigeria kuambia Afrika, tulieni na msipate wasiwasi, hata kama kuna huu mzozo kabla uishe tunaweza kuwauzia mafuta. Kwa hivyo utakuta Afrika tuko na rasilimali mingi ambayo hatujaweza kuikuza. Utakuta sisi huwa tunategemea chakula kutoka nje, ilhali tuko na udongo ambao una rutuba nzuri sana, tungeweza kukuza chakula chetu hapa. Mambo mengi ambayo Afrika inategemea nchi za kigeni, nchi za Uarabuni, nchi za Europa kutufanyia, ni mambo tungeweza kujifanyia kama viongozi wetu hapa katika bara la Afrika wangechukua mstari wa mbele kuleta maendeleo inayofaa. Somo kubwa tunalolisoma ni kuwa Afrika isipokubali kujitegemea na iweke misingi na mikakati ya kujiendeleza yenyewe, tutazidi kujipata katika taabani tunapopata shida kubwa kama hizi, vita kati ya Iran na Amerika, ama hata ile vita ilikuwa dhidi ya Urusi na Ukraine, bado tuliathirika pakubwa. Na Afrika ijifundishe kujitegemea na kukuza rasilimali zake ili isiweze kujipata taabani tunapopata misukosuko kama hii.
0: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na vita Dr. Edgar Githua kutoka nchini Kenya kama nilivyozungumza naye. Na pia tagumzo pia limemgusa Yuda Petro Manyara, unasema Rais Trump apunguze ubabe. Vicky James au Mama Naima kutoka Katoro Geita, asante kwa kutusikiliza. Charles Bulunja, unataka vita visitishwe kwani unasema vinatesa watu wasiokuwa na hatia kiuchumi. Mwishehe Shabani, asante kwa kutusikiliza kutokea Chanika. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza tena katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Na mpaka hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi. Mitamboni alikuwa Jessica Pelembela na David Mwansaru. Mariri wangu ni Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.
8: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
9: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja nane nane nukta tisa.

0: 2026 tunatoboa.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutokea Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na spika kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagiisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 0000 0799 101 0000.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
5: Huo ndo moto?
6: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
3: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
4: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
2: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
5: Pendi hata humlongela atikeden pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
2: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
6: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
2: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
7: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
2: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
8: Umetembea Marekani, umetembea kutukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
2: Weka mkono wako kifuani.
9: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
2: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivuitishiki sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.
0: Nuru FM. Hii tunatoboa 2026.

Uambie moyo wako usukume damu na sio vitu vingine. Moyo wako unasukuma vitu vingapi? Hapo ulipo mpaka hivi sasa, yawezekana umeuchosha kweli kweli moyo wako huo. Lamek Dito anakuambia moyo sukuma damu na sio vitu vingine. Yawezekana hapo ulipo moyo wako sasa hivi una mizigo mingi. Usukume damu. Ndio ukae kwenye mic sasa. Ah, kwa kwenye mic.

0: moyo usukuma damu.
1: Mioyo ina mizigo ya mambo.
0: Moyo usukuma damu. Hata sio vitu vingine. Sometimes unajua moyo tunautesa sana. Moyo tunautesa kwa vitu ambavyo hata si wenyewe tuelewi. Yaani mtu mwingine moyo umeupa vitu vingi, vitu vizito. Kwa sababu kwenye blood circulation ya mwili wa binadamu, moyo ndio unasambaza damu mwili mzima. Sasa kila kitu ameniumiza moyo. Sio kitu gani moyo? Sio ni kitu gani moyo? Moyo mtima, mtima wange, mtima wange. Stories zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo Dito aliona it's better akasema kwamba moyo sukuma tu damu. Hivi vitu vingine achana nao.
1: Na unakuja kukuta moyo unapoteza mpaka umbo lake la asili kwa sababu umeujaza vitu vingi. Umeelewa? Tuambie moyo wako umeujaza vitu vingapi mpaka hivi sasa. Yawezekana tunavyozungumza hivi tusikie yani moyo wangu unaniuma alichonifanyia bosi wangu. Akimaliza hapo unasikia moyo wangu unaniuma mwenye nyumba alichonifanyia. Haya unamaliza hapo unasikia yani moyo wangu unaniuma malipo ya jana. Hayakwenda vizuri. Unakaa kidogo tena moyo wangu mpenzi wangu sijaonana naye anachonifanyia. Huo moyo utakuwa unahimili vitu vyote.
0: Moyo tu. Yani moyo una mambo mengi. Na umezungumza jambo moja la msingi sana Saumu. Umesema sasa hivi moyo mpaka unabadilisha umbo lake kwa sababu moyo
1: yani badala ya kuruda mara 770 unarudi hata mara 120.
0: Lakini pia sijajua umbo kamili la moyo ni lipi. Tuashumu kama labda pengine moyo umbo lake ni kama apple. Sawa. Lakini kuna watu sasa hivi kiangalia moyo unaona moyo umekaa kama tikiti. Sio unaelewa. Yaani imefika pala moyo umekuwa na umbo kama tikiti. Na kuna wengine kama pink desi. Le pink desi sio kuna matunda fulani ya kuheheno sikia. Pink desi sio. Sawa.
1: Sasa ni at least sasa liwe kama hilo pink desi. Kuna mwingine kutokana na mambo ambayo ameyajaza kwenye huo moyo. Moyo una umbo kama ndizi. Yaani umetoka juu kaenda chini.
0: Hiyo nimeipenda. Hiyo nimeipenda.
2: Hii ni maajabu.
0: Moyo sukuma damu. Alafu kwenye maisha hautaki kujipa stress kwa sababu maisha ni mafupi sana. Na kama hujui ni kwamba ukiruhusu sonona, ukiruhusu mawazo ndani ya moyo wako, basi huu inakuwa ni mwanzo wa wewe kupata shida. Sasa hivi kumekuwa na ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukiza. Ukikaa na wataalamu wa afya sasa hivi, ukiwauliza wataalamu wengi wa afya wanakuambia magonjwa mengi ambayo yanaua watu wengi ni magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza kuliko hata ile ya kuambukizwa.
1: Okay.
0: Tulikuwa tunaogopa kipindupindu, tunaogopa HIV, tunaogopa sio corona na magonjwa mengine mbalimbali ambayo haya ya kuambukiza, lakini yasiyoambukiza yamekuja kwa spidi zaidi kwa sababu watu wanakufa kwa pressure, watu wanakufa kwa kisukari, watu wanakufa kwa mawazo, watu wanakufa. Angalia pia hata maisha, angalia ndoa nyingi. Unakuta mtu alikuwa mzima jana. Alikuwa mzima jana, halafu leo unasikia ameanguka tu au unasikia kesho kafariki dunia. Kwa hiyo kumbe unakuta mtu alikuwa na vitu vingi, ana mawazo, anawaza, kuna mwingine anawaza familia, mwingine anawaza ndoa yake, mwingine anawaza sio madeni, mwingine anawaza sio vikoba, mwingine anawaza kitu gani. Mwisho siku unakuta mtu kadondoka tu.
1: Issue inayotokea Azori, tunasema kwamba Azori jana alikuwa mzima. Uzima wa macho. Umeelewa? Yaani yule unamuona kwa sababu anazungumza, anatembea. Huo ndio uzima ambao sisi tunazungumzia.
0: Tunabebesha moyo vitu vingi mno. Ifike pala upumzishe vitu vingine.
1: Moyo unabadilisha umbo.
0: Yaani kwenye maisha haya. Tunaishi mara hiyo,
1: mara moja.
0: Once you die, ukishafariki umefariki. Kwa hiyo tunaishi mara moja. Kwa nini ujipe shida? Yaani iko hivi, wewe unajua kabisa kwa siku unakula shilingi 1000. Na I mean, wewe unajua unapata shilingi 2000 kwa siku.
1: Unataka ule vitu vya 5000.
0: Kwa nini unue vitu vya 5000? Kwa nini? Kwa nini? Wewe unajua kabisa
1: mimi. Unaufusi moyo. Unaupongeza.
0: Si
1: ndio watu wanataka kupongeza moyo, unasikia yani mimi nina miaka karibu 5. Hata soda sijawahi kuonja.
0: Kwa nini?
1: Wacha leo tu niupongeze moyo.
0: Kuna msemo mmoja nilikuwa nausikiliza, alikuwa anahojiwa aliyekuwa msemaji wa serikali, Jafari aka Musa Assad.
1: Sawa,
0: alikuwa anahojiwa. Kuna kijana mmoja alimuuliza swali moja. Kuna kijana mmoja alimuuliza Jafari ama Musa Assad. Akasema, Musa Assad, mimi ni kijana ambaye napata milioni 1
1: kwenye mshahara wangu.
0: Nihonge shingapi?
1: Akajibu nini?
0: Musa Asadi akasema usionge hata shilingi 0.
1: Kwa nini?
0: Akasema kwa nini? Akasema unamuonga nini? Unamuonga nani kwanza unayemuonga wewe? Unamuonga nani? Akasema kwamba mpenzi wako, akasema mpenzi wako gani unayetaka kumuonga wewe? Akasema mpenzi wako si kama wewe mpenzi wako anataka pesa akapate kwa kaka yake na kwa babake na kwa mama yake. Hao ndio wana jukumu la kumpa hiyo fedha, sio wewe.
1: kwa sababu ni mpenzi wako.
0: Akasema hivi, tunaomba utuambie kwenye concept za kiasibu asibu, wewe si mtu wa mahesabu. Kwa kama na milioni moja, akasema yani usijaribu. Ndio baadaye akasema ndio maana nyinyi vijana mnapata shida. Sometimes mnafanya vitu zaidi ya vile ambavyo ninyi mko. Sio? Kuna watu ambao
1: kwamba wewe una shilingi milioni moja unataka kuonga shilingi 700,000
0: kwenye familia. Hata kwenye familia unataka uhudumie familia
1: kwa sababu una milioni moja.
0: Zaidi ya kile kiwango ulichonacho, lazima uwe na limit. Sio? Kwa hiyo akazungumza. Sasa kuna watu ambao wanajitesa kwa sababu ya huu moyo. Na maandiko matakatifu yanasema ulinde moyo kuliko kitu chochote kile ukilindacho. Yaani wewe pambana uwezavyo, lakini linda moyo wako kuliko kitu chochote ukilindacho. Yaani wewe tuache pua, tuache masikio, meno, una mapengo, una miguu, sijui nini, kucha, vyote hivyo, macho na kila kitu ulicho nacho.
1: Moyo.
0: Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko kitu kingine, maana huko ndiko ziliko chemchemi. Sasa wewe uzima wako na kila kitu chako kipo ndani ya moyo wako. Alafu sasa unataka huu moyo ujeruhi.
1: Haya, yatosha. Tutaendelea kujifunza kwa sababu tuna mengi ya kuubebesha moyo. Na nikukaribisha sana kwenye Nyambizi ikiwa ni siku ya Alhamisi.
0: Tuendelee kuhubiri.
1: Julai 23 mwaka 2026. Popote pale ulipo, sisi tunakukaribisha sana na hivi ndivyo ambavyo sisi tunaanza. Wanasema tunaanza kama mdogo mdogo hivi, mwisho siku ikikolea. Wanasema ndio imeondoka hiyo. Mpaka majira 4 kamili asubuhi. Jina langu mimi naitwa Saum bin Said, yupo Azori Urema hapa ndani.
0: Usisahau kusema firstborn.
1: Firstborn wa kipindi.
0: Na usisahau kusema ni first lady.
1: Sasa hizo zingine nilitaka useme wewe.
0: Mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Ayubu Mgaya kutoka kanisa la Pentecosti Holiness pale maeneo ama mission Kenya na Bosi Mafinga.
1: Anasemaje?
0: Mchungaji huyu.
1: Sawa.
0: Ayubu Mgaya kutoka kanisa la Pentecostal Holiness Mission Kenya na Bosi Mafinga anasema amina.
1: Amina.
0: Anasema kwamba Biblia katika Mithali 17 mstari wa 22 nasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri.
1: Amen.
0: Bali roho iliyopondeka huikausha mifupa.
1: Amina.
0: Umeelewa?
1: Umeniambia ndio unasema amina.
0: Moyo uliochangamka sema amina.
1: Amina.
0: Moyo uliochangamka ni dawa nini? Sisi mimi na wewe Saumu hapa.
1: Rudia basi niwe nasema okay. Amina.
0: Moyo uliochangamka ni dawa nzuri.
1: Amina.
0: Bali roho iliyopondeka huikausha mifupa.
1: Amina.
0: Sawa sawa? Mimi na wewe Saumu hapa, mioyo yetu isipokuwa vizuri, yani isipokuwa vizuri, haiwezi kuwa dawa.
1: Okay.
0: Ila sasa moyo uliochangamka, moyo wangu mimi ukichangamka na moyo wako Saumu ukachangamka, inakuwa ni nini?
1: Ni dawa.
0: Tutarejea.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
9: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
10: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
11: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza
12: mwezi Septemba
11: mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Salama kwemu.
1: Kwema ndugu yangu, wai masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipagula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga.

0: Okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Yaani kwa hii taarifa kwa nini nilipokea simu sasa hivi? Atakuwa kwa sababu yeye karibu lakini nikasema ngoja nicheze. Nimecheza wakati ya tatu na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
0: Hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Asante na shukuru.
0: Haya, wape hai mafinga kwa Hyongole.
1: Mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.
2: Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga na sisi ndani ya Nyambizi ya 88.9. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unaungana na sisi muda huu. Dakika ni 11 tangu saa 1 kamili asubuhi. Jina langu naitwa Azori Orema, unaweza kuniita Festborn. Niko na Saum Said, unaweza kuniita pia First Lady mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Nikukumbushe pia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook tunatumia Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet,
3: yes, tumia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukiandika namna hiyo hapo, tunasema utatupata bila chenga yoyote ile. Sawa sawa. Na wakati huu tunavyozungumza na wewe hapa ndani, tunakukumbusha kwamba tuambie moyo wako, kama umeujaza jaza mizigo mingi sana, utakuwa unafanana na umbo gani unavyofikiri wewe? Kubwa zaidi, fedha inaendelea kutolewa. Na sisi tunakwambia fedha inatoka kupitia Nuru Pesa. Shilingi 200,000 ipo hapa ndani kwa ajili yako. Na yawezekana sasa hivi unavyotusikiliza umeamka peche ya lolo. Kwenye pocket yako una 5,000 tu. Basi nikwambie, toa shilingi 1,000 uwekeze katika mtaji mwingine ili uweze kuzalishia fedha. Sisi huku ndio sehemu pekee tunakwambia, ukitoa pesa ukawekeza kwenye pesa, basi unapata pesa. Umeelewa? Sasa shilingi 1,000 kupitia mtandao wako wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, unaweza ukawekeza shilingi hiyo 1,000 halafu ukacheza Nuru Pesa. Kabla ya majira ya saa 3, kabla ya saa 4 kamili, kuna washindi 10 ambao wanatoka.
2: Kabisa.
3: Na yawezekana ni wewe ambao umeshiriki mara nyingi zaidi na hujapata nafasi ya ushindi. Kubwa zaidi, kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaianza kuiweka pale ni
2: 553-1111.
3: Itasomeka kama 553-111, halafu itafuata kumbukumbu namba. Utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, utaweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hayo ndo maelekezo rahisi. Menyu husika mtandao wako, alafu nambari ya kampuni au ya biashara 553-1111, kumbukumbu namba 889, weka na kiasi chako cha shilingi 1,000, kisha kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Na ukifanya namna hiyo, basi utakuwa umehakikisha kwamba unakuwa miongoni mwa wale washindi ambao wanatoka asubuhi ya leo. Ni rahisi sana.
2: Dakika chache zijazo tutapekua magazeti, lakini pia tutapitia ujumbe wako mfupi maandishi ambao umetumia kupitia 0766744292. Asante sana kwako unayotumia mtandao wa Yas. Tunakwambia wahenga walisema, ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huo ndo msemo. Ndio maana tunasema kwamba zingatia mtandao wa viwango Tanzania, utambulisho halali kabisa wa mtandao mpya kabisa, mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu kwa maana ya namna ya kuweza kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Tanzania. Sasa tuko tayari kuutambulisha mtandao wa Yas kama mtandao wa viwango Tanzania, ambao pia ni mtandao wa Yas pekee. Hakuna mtandao mwingine ambao una viwango Tanzania zaidi ya Yas. Nikwambie kabisa, wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini vile vile una 5G na 4G pekee, minara 2800, minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini pia ili kukamilisha malengo ya Mtanzania, wamethibitishwa na wataalamu pamoja na taasisi ya Okla, ambao wamethibitisha kwamba huu ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania na umechukua tuzo zaidi ya mara 3, yani back to back mara 3, miaka mitatu mfululizo. Lakini pia ubora wa mtandao wa Yas umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi vile vile. Kwa hiyo zingatia mtandao wa viwango Tanzania, zingatia mtandao wa Yas. Kama unatumia mtandao wa Yas, basi upo katika sehemu nzuri, kwa sababu hawa wanatubeba dakika chache zijazo.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: tumesema utuambie unahisi moyo wako una umbo gani kwa sasa. Tuambie tu moyo wako una umbo gani. Yaani unavyotazama moyo wako kutokana na mambo kwa mengi. Mambo ambayo yanakukabili. Kuna mtu mmoja anaitwa Mariam, si ndio?
1: Amesema umbo lake la moyo wake kwa hivi sasa anaona kama tangawizi. So,
0: jamani. Wow, tangawizi haina ushirikiano. Tuambie moyo wako sasa hivi una umbo gani ndugu yetu? Tuambie moyo wako una umbo gani? Ukiutazama moyo wako kutokana na mambo kuwa mengi, vitu kuwa vingi. Maana sasa moyo kuna umbo lake pia ambalo uko nao. Sasa wewe ndugu yetu, kwani moyo wako una umbo gani? Kwenye line simu.
2: I say unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kipiro.
0: Wanasemaje?
2: I say nam mapendelo.
0: Mavene, vipi? Habari ya asubuhi?
2: Salama kabisa, kumekucha.
0: Kumekucha ndugu yangu. Tuambie bwana, mambo yamekuwa mengi. Moyo wako una umbo gani ndugu yetu?
2: Bana, umbo ni lile lile ambalo Mungu aliliumba.
0: Hongera sana.
2: Uko vile vile isipokuwa moyo umebeba matakataka mengi yamejaa. Na ndio anayotupa ma pressure. Mabiti watu tunakufa ghafla tu. Hii kwa kweli inaleta shida. Hilo sielewi ni nini kifanyike ili mawazo yapungue.
0: Asante sana pia Evaristo Changamike kutoka Kitwiru hapo lipo.
2: Asante sana hapo studio.
0: Asante sana. Kwenye line simu.
2: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hizo utiado mzezi wa nyonge napiga simu nikiwa mafisi mafaifaya.
0: Vipi, umekaa kama kitenesi au umekaaje?
2: Ndugu yangu mimi umwe wangu nikiangalia. Sema umekaa kaa loba.
1: Asante sana Ado.
0: Wewe una vitu vingi.
2: Wewe una vitu vingi ndugu yangu, kama nimejificha dunia
0: hii. Uweza moyo karoba.
1: Haya, kwenye line simu, hello.
0: Anapiga simu alafu sauti yake ipo juu kwenye line simu. Tulia. Vipi?
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama, habari za hapo studio.
1: Mungu ni mwema kwa kweli. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya Matokeo Mwana kapande pande za Mandege, aka Mpumo kwa yasi.
1: Matokeo, moyo wako unadhani uko kama nini hivi sasa?
3: Yaani kama kambale.
1: Asante sana. Kwenye line simu, hello.
0: Kwenye line simu.
1: Hello.
4: Kaka Zuri.
0: Hey.
4: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana, sauti yako ni mkwepo hapa basi na shira na patikana salama.
0: Vipi ndugu yetu, au umekaa kama Mike? Moyo upo kama.
4: Yaani mimi nahisi kwa sababu kutokana na mambo na yabeba yalipo mengi yako siuoni.
0: Hey.
4: Utakuwa na umbo kama yai kwa sababu utakuwa una uelekeo kwa mwelekeo wako.
1: Kwenye line simu, hello.
4: Habari za studio.
1: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Naongea na mimi Kionja huko pande ya kipande cha Kiodombi hapo.
1: Karibu sana kutokea Kiodombi. Kama nini?
4: Alo, mimi umekaa kama yai bana.
0: Mambo ni mengi. Mambo ni mengi.
1: Simu mbili za mwisho.
0: Wewe umebadilisha mpaka umbo lake.
1: Kwenye line simu, hello.
5: Morizi.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani?
5: Tunaongea na Shaba Mnyawata ndani ya Nyaruke Mtera.
1: Karibu sana kutokea Mtera hapo. Umekaa kama nini?
5: Kuna siku moja mtoto wangu nilioza nilimsalimia shikamo. Baba mimi nikasema moyo mawazo mengi.
1: Umekaa kama nini hivi sasa?
5: Yaani sasa hivi sijui tuseme kama trekta, maana trekta ndio moyo umefika kama kiasi. Mara ukiona mtoto wako leo anamsalimia shikamo anakushangaa.
0: Simu ya mwisho. La.
4: Halo, habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Gerard Fulge, apiga simu kutoka Matunguru hapo.
0: Habari ya Matunguru, mzee Gerard Fulge.
4: Safi kabisa.
0: Kutokana na mambo kuwa mengi, moyo wako umekaaje? Upo kama nini hivi tukifananisha?
4: I say, kama unavyoona za wakimbizi wakawa wamebeba yale mafurushi yale.
6: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kwa hiyo Kwa hiyo mzee Gerald Fruge wewe moyo wake kama wakimbizi wa Taliban. Kama wakimbizi wa Taliban.
2: Yaani ni faje toka saa 6 ya usiku unaanza moyo kubebesha mizigo kukicha nifanye hiki, kukicha nifanye hivi huku na daiwa.
6: Unataka daiwa. Halo, kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Moyo moyo wa mzee lake. Moyo wa mzee Gerald Fruge ni kama kama wakimbizi wa Taliban.
7: Karibu.
0: Yaani sundugu. Sundugu. Sundugu kama wakimbizi wa Taliban.
1: Eh bwana sawa, tumerejea.
7: Gazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
8: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Baada ya kila mmoja kuwa na umbo lake, sisi tumerejea.
0: Naam.
1: Tukiwa na jukumu la kukupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi hii.
0: Naam.
1: Na wache nianze na gazeti la Mwananchi likiwa limeandika taarifa kubwa kabisa hapa. Lissu mkuu wa gereza walivyo banana kortini.
0: Bwana siku ya jana. Hey.
1: Taarifa inaandika
0: Naam.
1: Lissu mkuu wa gereza walivyo banana kortini. Taarifa ndogo inaonekana hapa, mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu akimkumbatia au akikumbatiana na kada wa chama hicho mchungaji Peter Simon Msigwa katika chumba cha mahakama kuu jijini Dar es Salaam siku ya jana ambapo Lissu na Msigwa wameonana kwa mara ya kwanza tangu kada huyo arejee Chadema akitokea CCM, wanaonekana kwa uzuri kabisa. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti jingine, nalo ni gazeti la Nipashe asubuhi ya leo, nasema Lissu Chadema msini subiri.
0: Lissu anasema Chadema msini subiri.
1: Ndio. Endeleeni pale ambapo
0: imeishia.
1: Lakini kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika mkuu wa gereza la Ukonga ajibu hoja za Lissu. Mkuu wa gereza la Ukonga ajibu hoja za Lissu ni katika ukurasa wa 7. Taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa na ndio ambayo inatamatisha asubuhi ya leo kutokana na ile habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti mengi, ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi wa 7 mwaka 2026.
0: Sasa siku ya jana Lissu bwana alikuwa ana anazungumza na mkuu wa gereza la Ukonga pale.
1: Sasa mmoja wa shahidi huyo.
0: Ni mmoja kati ya mashahidi ambao pia alikuwa anahoji. Na utakumbuka katika kesi yake hii kuna watu kama watatu hivi ambao pia wanapaswa kujibizana naye. Na siku ya jana pia ulipata nafasi ya kuweza kuona kile ambacho alikuwa anakizungumza na kile ambacho alikuwa anajibizana na yule mkuu wa gereza. Nilikuwa napenda sana ile maswali
1: yalikuwa yanaulizwa.
0: Sasa hivi unajua kuna ile nafasi ya kutoa baadhi ya maswali machache ambayo pia wanakuwa anajibizana pale. Lakini moja kati ya taarifa ambazo zilikuwa zinasikitisha ni kutoka Chadema, ambako tulishuhudia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waliandika pale kwamba baadhi ya waandishi wa habari walizuiliwa kuingia kwenda kushuhudia ndani. Umeona? Kwa hiyo hili ni shauri la kikatiba kabisa la kupinga vikwazo vya mawakili na viongozi kuonana naye. Umeona? Kwa sababu hii ni shauri ambalo lilikuwa limefunguliwa kwa sababu moja kwa moja ni kwamba Lissu alikuwa na yeye anasema kwamba anapotaka kuzungumza na mawakili wake kuna baadhi ya vitu ambavyo anazuiliwa.
1: Na siku ya jana ilikuwa ni siku ya tatu mfululizo ya kusikilizwa kwa shauri hilo ambalo lilifunguliwa na mawakili wa Lissu dhidi ya walalamikiwa, ambapo tayari Lissu alikuwa ameshafika mahakamani pale. Lakini pia nitakwambia kwamba mkuu wa gereza la Ukonga yeye alikuwa ni shahidi wa kwanza wa upande wa walalamikiwa ambaye alihojiwa na maswali ya dodoso katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam katika kesi ya kikatiba kuhusu haki ya faragha ya mwenyekiti huyo.
0: Sahihi kabisa. Kwa sababu mara kwanza serikali inatarajiwa kwamba angehojiwa maswali hayo ya dodoso katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kwa hiyo jana akapata nafasi kufanya nini? Kuhojiwa. Umeelewa?
1: Yeah.
0: Kwa hiyo watendea kuhojiwa na wengine pia.
1: Ambapo kwenye shauri hili pia
0: Naam.
1: Wapo maafisa wengine wa gereza ambao walitarajiwa kufanyiwa mahojiano, ambao nao walikula kiapo siku ya jana kwa ajili ya kuhojiwa maswali ya dodoso. Umeelewa?
0: Sasa
1: ila mimi najaribu kujifunza kitu kwamba kupitia kesi kama hizi kuna namna wananchi wanafunguka. Kuna baadhi ya vitu unajua vilikuwa kama ni siri. Ishu ya mahakamani ilikuwa hakuna mtu anajua, yani ukifika mahakamani inakuaje? Watu wanakaa wapi? Watu wanaweza wakakuona? Ndugu zako wanaweza wakafika? kumbe una haki ya kuonana na wakili wako au ni kwa mtu fulani peke yake. Umeelewa? Kuna maswali fulani ambayo Watanzania wanakuwa nayo na kuna baadhi ya vitu haviwezi huwezi kuvijua mpaka uendani. Umeelewa? Lakini ni haki na ni sawa tu mtu akifahamu, kwa sababu hakuna ubaya wowote mtu akijua kwamba taratibu zipoje, mtu anapaswa kufanya nini, haki yake ya kimsingi ni ipi. Lakini kupitia shauri hili kwa tangu kesi ya mwenyekiti huyu kuanza, imekuwa kama inaleta taswira fulani kwa wananchi, hata yule ambaye alikuwa hata ndani ya gereza tu pakoje au ndani ya mahakama pako vipi. Lakini sasa hivi tunapata nafasi hata ya kuona ndani kule pako vipi, japo wanasema hakuna ambaye anapaswa kuomba kufika mle. Umeelewa?
0: Sahi kabisa.
1: Ila kujifunza ni haki. Yaani at least uwe unajua kwamba nikifika huku kumbe wajibu wangu ni huu, haki yangu ni hii. Na kupitia hili wako watu wamejifunza.
0: Na ukiangalia kesi hii ni kwamba mawakili wa Lissu walikuwa wamefungua shauri hili dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali moja. Lakini walikuwa wamefungua kesi dhidi ya kamishna mkuu wa magereza pamoja na mkuu wa gereza la Ukonga mwenyewe ambaye jana ndo alikuwa anahojiwa maswali pale.
1: Okay.
0: Umeona? Kwa hiyo tunategemea katika shauri hili pia mahakama inaombwa kwamba itaamua ama inaombwa kuamua kuhusu masuala mbalimbali ya kikatiba ambayo yanaruhusu vikwazo vya jeshi la magereza dhidi ya mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na mawakili wake, lakini vile vile ndugu viongozi na wanachama ambao pia wanamtembelea gerezani, kwamba inakuwaje mahakama inabidi iseme inaamua vipi juu ya swala la Tundu Lissu pamoja na mawakili wake pamoja na ndugu zake pamoja na viongozi wake na wanachama mbalimbali ambao nini wanatembelea lakini miongoni mwa masuala yanayolalamikiwa ni pamoja na kuzuiliwa kwa viongozi na wanachama kumuona mheshimiwa Lissu gerezani.
1: Okay, hilo ni jambo la kwanza.
0: Pamoja na vitendo vya askari wa magereza vya kusikiliza mazungumzo kati ya mheshimiwa Lissu na mawakili wake wanapofanya mashauriano ya kisheria. Yaani Lissu anapotaka kufanya mashauriano na mawakili wake ama wanasheria wake,
1: kunakuwa na wasikilizaji ambao ni askari.
0: Sasa ile ni privacy.
1: Ndio kitu ambacho ilitakiwa muache peke yake na mawakili wake wazungumze.
0: Ambapo sasa hili jambo kwa mujibu wa sheria linakiuka haki ya faragha na haki ya mawakili kufanya kazi yao kwa mujibu wa katiba na sheria.
1: Okay.
0: Ndicho ambacho kinaendelea. Lakini pia katika shauri hilo pia msikilizaji ni kwamba mheshimiwa Lissu ni miongoni mwa wajibu maombi. Yeye ni miongoni mwa wajibu maombi hasa kwenye upande wa unakumbuka yeye pia ni moja kati ya watu ambao pia wapo kwenye chama yani alishakuwa rais wa TLS.
1: Okay, chama cha mawakili. Okay.
0: Kwa hiyo tumeshuhudia pia chama cha wanasheria Tanganyika kinashiriki kama mdau kwenye maslahi katika shauri hilo pia.
1: Okay.
0: Umeona? Lakini vile vile na mara tu baada ya mahakama kukubali ombi lake wao wakaingia moja kwa moja. Lakini kutokana sasa na uzoefu wao wa kukumbana na changamoto hizo wanapomtembelea mheshimiwa Lissu gerezani kwa ajili ya mashauriano ya kisheria. Kwa hiyo yeye Lissu anajikuta sasa anatakiwa kuwahoji au wahusika ambao nimewataja hapo juu.
1: Okay.
0: Ili kuweza kupata majawabu. Kwa hiyo sasa amezungumza na amemhoji huyu mkuu wa gereza la Ukonga, si ndio? Lakini vile vile bado kamishna mkuu wa gereza
1: ambaye pia atahojiwa vile vile.
0: Mshtakiwa mwingine ambaye ametajwa kwenye kesi ni pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa kesi bado inaendelea, si ndio? Kesi bado inaendelea na sisi tunasubiri mahakama kile ambacho itaamua. Sawa?
1: Yeah, na hilo ndio jambo la msingi. Wanasema yetu macho sie.
0: Na kuna baadhi ya wanachama wa Chadema Boniai pamoja na Sugu wao wamesema hawanyoi ndevu wala nywele mpaka Lissu atakapokuwa ametoka gerezani.
1: Sasa tutashuhudia sisi.
0: Kwa Lissu ameamua kuachia nywele zake namna hii.
1: Kitimtim.
0: Kitimtim. Lakini kitimtim hivi. Lakini mwisho siku yote hayo ni kuhakikisha kwamba
1: wanahisi kama wanamuunga mkono. Wengine wanafikiri kama wanamfariji. Lakini hii ni namna ya kusema tupo pamoja. Tumeungana, tupo pamoja.
0: Hauko peke yako.
1: Hauko peke yako.
0: Hauko peke yako, tuko pamoja. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania na ni mtandao pekee ambao una 4G na 5G pekee nchini Tanzania. Na tunakuambia hakikisha hapo ulipo unatumia mtandao wa Yas ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuwa na mtandao wa viwango nchini Tanzania. Tunaenda break. Tutarejea hapa kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo bado tuko nazo asubuhi ya leo.
9: Mjomba, mtandao wa yasi wanatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
10: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
9: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
11: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
12: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
11: Moto gani tena?
12: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
11: Huo ndo moto?
12: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
11: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
12: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
11: Kumbe alifariki kwa malaria?
12: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
11: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
12: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
13: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
14: Tunza afya yangu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
16: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Tunaongea na nani? Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
1: Naongea na Mama Humphrey kutoka Iringa.
0: Mama Humphrey kutoka Iringa. Iringa ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Kiesa.
0: Kiesa nayo ni kubwa, Mama Humphrey.
1: Transformer.
0: Kutoka Kiesa Transformer.
1: Ehe,
0: Mama Humphrey, vipi? Kwenye simu yako hujaona jambo hapo?
1: Naona nini shinda. Asante.
0: Hongera sana pia. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, Mama Humphrey?
1: Nimeanza leo saa 3.
0: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
1: Asante.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana, baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au?
1: Yupo kazini.
0: Yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyo anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe. Na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee kwa huruma hivyo. Tucheze jamani. Unajua mtonyo ukishaingia wewe tu unaamua ufanye nini. Sasa
2: na tunatofautiana sana.
0: Sana.
2: Kuna wale ambao wanakuwa wanajikuta mabosi, kuna wale wanajikuta anacharuka na kuwa mwehu kabisa.
0: Sahihi.
2: Anakuwa
0: mwehu tena sauni.
2: Fedha ikiingia, anacharuka na kuwa mwehu. Yaani kama nikupita.
0: Sema tu anacharuka,
2: anakuwa mwehu.
0: hiyo toa hiyo. Tufute kwenye ansa. Anacharuka tu.
2: Mimi nahisi kama sitaki kufuta.
0: Usifute bana.
2: Nifute.
3: Hii ni maajabu.
2: Wacha sisi tukupekulie bwana. Taarifa nyingine za kwenye magazeti. Na mimi naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika jani lilivyozima ndoto kuathiri familia ya watu sita. Jani lilivyozima ndoto
0: kuathiri
2: familia ya watu sita. Jani gani?
0: Unakumbuka juzi tulikuwa na taarifa kwamba watoto fulani kule Arusha wamefariki dunia. Walienda kwa mganga wa kienyeji akawapa dawa alafu
2: ilikuwa ni Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro. Ilikuwa Kilimanjaro Kwa hiyo inawezekana pia kuna vitu ambavyo watu wanaanza kana vitumia wakachukulia tu kawaida afu mwisho wa siku kukuta inakuwa ni madhara kwa watu wengi.
2: Sasa kwa sababu jani hili unaweza kutumia zuri likakufaa, mimi kutokana na mwili wangu ulivyo likanikataa. Sasa hili ni jani ambavyo limezima ndoto lakini limeathiri familia ya watu sita. Ni katika ukurasa wa 6 taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa, hasa kipindi hiki ya zuri ambacho watu wanapitia homa kali kutokana na hali ya hewa. Kuna namna watu wanapokea ushauri mwingi sana kutoka kwa watu. Utasikia mimi ilinisaidia sana. Hiki inasaidia kitu fulani. Ni kweli, lakini kwa wataalamu wapi waliothibitisha? Kwa vipimo vipi ambavyo umepimwa? Lakini fursa mpya za ajira zitakazo zitokanazo na akili unde zinaonekana hapa kwa uzuri kabisa. Hizi ni fursa mpya za ajira zinazotokana na akili unde, ni katika ukurasa wa 15 taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini Gen Z kuteka soko muhimu la bidhaa hizi. Ni zipi hizo ambazo Gen Z wameteka hilo soko? Wanaonekana hapa Gen Z wanaonekana kinatarajiwa kuwa kizazi kinachotumia fedha nyingi kuliko vizazi vilivyotangulia, na thamani ya manunuzi yanayofanyika yakitarajiwa kufikia dola za Kimarekani 12 trilioni ifikapo mwaka 2030.
0: Okay.
2: Hiki ni kizazi cha Gen Z, umeelewa eh?
0: Ila kuna vitu vingine. Unajua somo wakati unazungumzia Gen Z. Unajua nimewaza kitu fulani hivi. Nimefika mbali sana. Unajua kwenye maisha kuna vitu ambavyo vinatokea kawaida lakini si vitu vya kawaida.
2: Kwa nini?
0: Ukiacha hiyo taarifa ya pili ambayo umeisoma, ukirejea kwenye ile taarifa ya kwanza ya jani. Nimewaza kwa sababu leo hii kuna mtu ambaye alichomwa tu na kijiti mguuni.
2: Kikaanza kama kidonda tu hivi. Kwanza kile mwingine hajachomwa hata na jani. Kapata kama pele tu.
0: Kama pele tu.
2: Akakuna likachubuka. Akakuna kikawa kama kidonda. Kikaanza kidogo kikaanza kutoa maji. Kidogo kikatunga usaha. Kidogo akawa anakamua. Kidogo limegeuka kuwa donda. Kidogo akaanza kutafuta dawa sasa ya kutia pale ili kikauke. Kidogo akaanza kubandua ganda. Unanielewa? Kikaendelea kula eneo zima la eneo hilo.
0: Sasa ukifuatilia gazeti hili ambalo tuko nalo asubuhi ya leo, gazeti la Mwananchi, si ndio?
2: Yes.
0: Ukurasa wa ndani ukifuatilia taarifa hii ya jani, hili ni jani la muhindi ama jani la mahindi ambalo lilimchoma jicho mtu mmoja katika familia.
2: Sawa.
0: Wakati wanavuna mahindi. Kumbuka kipindi hiki ni kipindi ambacho wanavuna nini?
2: Mahindi.
0: Wakati wanavuna mahindi, jani likafanya nini?
2: Likamchoma. Likamchoma jicho.
0: Sasa nakwambia, sasa imagine anayekuwa ame
2: jicho.
0: Jicho hilo ni baba wa familia. Kwa unakuta tatizo linakuwa kubwa, familia inakuwa kwenye maisha magumu.
2: Eh, na wanakutegemea. Kama wewe ndio baba ambaye inatakiwa mwisho wa siku uwasaidie.
0: Sawa, tuendelee.
2: Taarifa nyingine ambayo inatamatisha kupitia gazeti hili ni pamoja na ofisi ya msajili inavyogeuzwa kichaka cha vurugu. Ofisi ya msajili inavyogeuzwa kichaka cha kuvuruga vyama.
0: Kwa hiyo badala ya ofisi ya msajili kusaidia vyama vya siasa inageuka kuwa kichaka cha kuvuruga
2: vyama. Hii ni taarifa ambayo inatamatisha kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo. Na wacha tuende tukakupe kulie taarifa nyingine kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Sawa.
2: Gazeti la Nipashe linaandika wazazi wasioona wapigania elimu ya mtoto wao asiyeona.
0: Hiyo taarifa nilikuwa nimeiona pia. Wazazi wasioona wapigania ndoto za mtoto wao asiyeona the same.
2: Taarifa ndogo inaendelea kusema wanasafiri kilomita 25 kila siku kuhakikisha mtoto wao anapata elimu stahiki. Gharama za umbali na ukosefu wa shule jumuishi vyatajwa kuwa vikwazo au kikwazo kikubwa kwa watoto wenye ulemavu. Serikali ya ahidi imeahidi nini ni katika ukurasa wa 11 na 13 wa gazeti hili. Menelewa? Hawa ni wazazi wasioona wanapigania elimu ya mtoto wao asiyeona. Sasa swali linalokuja hili, huu ni ulemavu wa mtoto asiyeona, sawa?
0: Naam.
2: Je, tuna shule ngapi zenye miundombinu sahihi kwa watoto ambao pia wana changamoto nyingine ukiachia tu mbali ulemavu wa kutokuona?
0: Hilo swali eh?
2: Hili swali ndio.
0: Watatujibu.
2: Kwa sababu kuna watoto hawawezi kutembea.
0: Sahihi.
2: Lakini namna gani mtoto anatoka tu getini mpaka kuingia darasani? Kuna miundombinu stahiki? Je, ujenzi huu unazingatia kwamba kuna watoto wengine ambao wana mahitaji maalum kwenye shule zetu?
0: Na tunajua kabisa serikali ina mpango na ina sera inazungumzia mambo ya elimu jumuishi. Elimu jumuishi kwamba hata watu watu wenye ulemavu nao pia wajumuike na wasome pamoja na wale ambao of course ulemavu ni yule watu ambao wanauona, lakini kila mtu ana ulemavu wake, lakini kuna elimu jumuishi ambayo inataka kujumuisha watu wote waweze kusoma pamoja. Kwa sasa miundombinu imekaa kwa kiasi gani? Namba yetu iko wazi 0766742929. Taarifa nyingine.
2: Taarifa nyingine ni pamoja na Ulege anasema miradi ya barabara imefungua uchumi nchini. Ni katika ukurasa wa 3.
0: Na ni kweli kwa sababu mimi nakumbuka wakati wa utawala wa JPM. Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Rest in peace bulldozer. Yule mwamba bwana aliwaza jambo moja. Na mimi ni moja kati ya watu ambao niliona alikuwa na
2: maono ya mbali.
0: Alikuwa na maono ya mbali kwa maana ya kwamba yeye ali hichi ambacho Samia anakifanya, sawa? Anachokifanya Samia maanake anaendeleza kile ambacho JPM alikuwa amekianzisha. Lakini JPM yeye alikuwa na maono ya kutengeneza barabara. Na utaangalia kipindi cha JPM ardhi ilikuwa inalalamika. Sawa? Ardhi ilikuwa inapata shida, na ukumbuka hata kipindi kile Agri Mwanri akiwa mkuu wa mkoa wa Tabora anasema mheshimiwa, yani nakwambia ni barabara inafumuliwa, ardhi inafumuliwa mpaka inatia huruma. Na ni kweli ukiangalia kwa taifa hili la Tanzania, ili Tanzania iweze kuendelea, kitu cha kwanza kabisa barabara.
2: Na yani, sisi tutakuwa ni mashuhuda wa hili kwa sababu kwa yule ambaye labda alikuwa anatokea mikoa ya kaskazini, anapita Kilimanjaro, anakwenda Tanga, anakuja Morogoro, ndio anakuja kuiona Iringa, alafu anatoka Iringa, anakwenda Mbeya, utaangalia muda ambao alikuwa anautumia. Alafu utatazama baada ya kufunguliwa kwa barabara hii ya kupitia njia ya Dodoma, sasa hivi hali ipo vipi?
0: Ndio maana nasema hivi, hapa Tanzania mchawi hata viongozi wote ambao wako madarakani, mchawi wa kila kitu kwenye hii dunia ni barabara tu. Kwa sababu leo hii hata kama utapeleka zahanati kila kijiji, barabara ni mbovu, haina maana. Hata kama utapeleka sio kitu gani kila sehemu,
2: kichaka,
0: vituo vya afya kila sehemu, lakini barabara ni mbovu, haina maana. Ila sasa barabara ikiwa iko vizuri, mtu haoni shida kusafiri. Sasa hivi watu wanasafiri. mtu sianatoka hapa anaenda anaenda labda pengine hostali ziko ziko huko Njombe huko si mtu kaenda Mwimbili, mtu kaenda si Bugando, mtu kaenda Ikonda, mtu kaenda si wapi, kwa nini? Si barabara zipo.
2: Anaenda na kurudi na sio anaenda tu anaenda na kurudi.
0: Chapo.
2: Hii ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 5 lakini taarifa nyingine ni pamoja na mahakama kuu yatengua hukumu ya bodaboda aenda gerezani maisha.
0: Mahakama imetengua hiyo hukumu ya bodaboda.
2: Na ameenda gerezani maisha.
0: Sasa ni
2: katika ukurasa wa 4. Lakini DC atengua kusimamishwa kwa wenye viti wa vitongoji. Ni utenguzi tu. Mahakama imetengua huku DC anatengua kuwasimamisha
0: wenye viti wa nini?
2: Kusimamishwa kwa wenye viti wa vitongoji.
0: Alafu kikatiba. Unajua wenye viti wa vitongoji kikatiba hao
2: ndio ambao anawatengua. Yaani nani mwenye haki ya kuwatengua wenye viti?
0: Hawa wanaita nini nini vitongoji si nini mabalozi sijui. Hawa ni wa chama cha mapinduzi.
2: Vitongoji.
0: Hawa ni wa chama cha mapinduzi.
2: Sawa.
0: Hawa mabalozi si nyumba 10 si mabalozi hawa. Hawa ni wa chama kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa sheria za serikali za mitaa. Inaanzia kwenye kwenye
2: kazi ya vijiji.
0: Yes. Yaani bwana wewe mwenyekiti wa kijiji pale. Na ndio maana unakuwa na chaguzi. Wewe ushasikia kuna uchaguzi wa mwenyekiti wa kitongoji?
2: Hamna.
0: Serikali za mitaa kuna mwenyekiti wa kitongoji pale? Wewe unaanza mwenyekiti wa mtaa pamoja na kwa mijini ni mitaa, lakini kwa vijijini ni mwenyekiti wa kijiji. Ndio tunaanzia hapo. Ndio.
2: Sasa DC yeye atengua kusimamishwa kwa wenye viti vitongoji ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili, lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na mtaalamu anasema dawa mbu za kuchoma ni hatari kwa afya. Unakuta mtu kaichoma pembezoni kabisa kwenye tendegu la kitanda pale na kichwa chake kiko pale pale.
0: Ah, sasa si ndo nasikia si zinalewa sijui. Unasikia kuchoma zinalewa. Kwa hiyo zile za usiku leo wamesema ni hatari
2: kwa afya.
0: Ah, zipi? Yaani kuna zingine zimekaa
2: kama unajua zile zimekaa kama nani kama tambi hivi zimenyonga.
0: Unazungumzia zile. Kuna zingine zimekaa kama kidonge hivi.
2: Na kuna zile zimekaa kama udi.
0: Kwa hiyo wamesema ni hatari.
2: Na iliyochorwa hapa ni ile ambayo imekaa kama imekaa kama nani? Imejinyonga nyonga.
0: Kwa hiyo unaingia kwenye chumba
2: unakuta ina rangi fulani hivi ya green green.
0: Unaingia kwenye chumba cha mtu unakuta kinanukia udi kumbe awe dawa ya mbu.
2: Dawa ya mbu wewe.
0: Kwa nini fanya?
2: Kifua zinatoa moshi. Mimi ninachoangalia kina zinatoa moshi.
0: Sasa kuna watu kwenye inchi sasa. Kwenye hii inchi iko hivi. Kuna mtu ambaye anakuambia mimi anasema mimi siwezi kulala na net.
2: Kwa nini?
0: Yaani hataki tu.
2: Sawa, sio shida. Wewe kataa kulala na neti. Ila sisi tunachojiuliza, hizi dawa ambazo wewe unatumia, unatumia wakati gani? Unafuata yale masharti? Dawa inachomwa, sisi tunakula chakula, tumekaa hapo na familia, nyumba inaendelea kufuka moshi wa dawa. Utaratibu unasemaje juu ya hizi dawa? Maana hata ile ya kupuliza tu hata ya kupuliza tu unashauriwa upulize wakati tayari umefunga milango na madirisha na wewe ukiwa haumo ndani ya kile chumba. Sasa ni mara ngapi tunapuliza sisi tu wenyewe tumo ndani?
0: Taarifa nyingine.
2: Bwana mimi nakuwa nimetamatisha hivyo, lakini wacha tulikamate gazeti la Uhuru Ukweli Daima likiwa limeandika taarifa hizi ambazo mimi nakupekulia. Kubwa zaidi, endelea kushiriki kupitia Nuru Pesa ukiwa unatumia Vodacom Airtel Yas pamoja na Halotel kwa sababu ni rahisi sana. Na sisi tunakwambia tuna washindi 10 kwa sababu kuna shilingi 200,000 ambayo itagawanywa kwa shilingi 20,000. Yawezekana ukaibuka kidedea siku ya leo. Shiriki nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553-111, kumbukumbu namba 889, kiasi chako shilingi 1,000 ya Kitanzania, na utakwenda kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze 1 kuthibitisha muamala wako kutoka.
0: Wakati nazungumza hapa kuhusiana na wenye vitu vya vitongoji, naona kidogo wenye viti vitongoji.
2: Ukona furaha.
0: Of course balozi ndo atambuliki. Eh, yani wale mabalozi wale. Yani kwa mfano balozi wa nyumba 10.
2: Ah, umechanganya mambo.
0: Umechanganya mambo hapa sasa.
2: Kwamba umesema wenye viti hawafanyii uchaguzi.
0: Eh, sasa zipo kanuni za uchaguzi wa mwenyekiti wa kitongoji katika mamlaka za miji midogo.
2: Okay.
0: Na hiyo ipo sheria kabisa mwaka 2019. Sawa. Kwa hiyo
2: basi sema tu kumradhi kwa sababu umechanganya mambo.
0: Kwa kweli nimechanganya mambo. Sana sana wale mabalozi wa nyumba 10 ndo huwa hawafanyi nini?
2: Sasa hawa ni
0: wale, wale ni wa chama.
2: Hawa ambao sisi tulikuwa tunawazungumzia kupitia gazeti.
0: Naam.
2: Hawa ni wenye viti vitongoji ambao uchaguzi wao unafanyika wao pamoja na madiwani. Si ndivyo?
0: Sahihi kabisa.
2: Gazeti la Uhuru kweli daima linaandika Rais Samia ahimiza uwekezaji afya Afrika.
0: Naam.
2: Rais Samia ahimiza uwekezaji afya Afrika. Taarifa ndogo inasema asema bara lina maarifa, rasilimali, watu na uwezo wa kubadili mifumo yake. Afafanua kinachohitajika na ni utashi wa kisiasa na uwekezaji wa ndani na mshikamano. Unielewa
0: kabisa.
2: Ni katika ukurasa wa pili akiwa amesema namna hiyo. Lakini wanaodaiwa kuchota fedha za marehemu wamwangukia DPP. Kwisha kabisa. Wataka kutia neno.
0: Umemaliza?
2: Wataka kutia neno.
0: Ah,
2: au ambao wanadaiwa kuchota fedha za marehemu. Wamwangukia DPP.
0: Mambo.
2: Lakini taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa tatu ni pamoja na waziri ashtukia usanii wa wachimbaji madini. Anaonekana kwa uzuri kabisa hapa katika taarifa ndogo. Wanasema madereva taxi watumika kufanya udanganyifu katika leseni. Atoa maagizo pale Brela kuchukua hatua stahiki. Aisifu BOT kushika nafasi ya tano Afrika katika kuhifadhi dhahabu wa Algeria ikiwa inaongoza. Sawa sawa. Ni katika ukurasa wa pili. Lakini wananchi wamlilia Rais Samia, athari za kiwanda ni wapi huko? Hali ipo vipi? Ni katika ukurasa wa 14. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na bosi wa Tantra Aula Mafuru abeba mikoba.
0: Okay.
2: Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na serikali yatenga bilioni 240 kujenga masoko 30 nchini. Metamatisha hivi.
0: Metamatisha kwenye habari ambazo tulikuwa nazo asubuhi leo.
2: Yes.
0: Bwana sawa, endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Jamani wenye vitu wa vitongoji mpo kiserikali, mnatambulika kabisa. Naam, nilikuwa nimechanganya tu mambo na mabalozi.
2: Sema nishafuta.
0: Nishafuta, nimechanganya na mabalozi. Mabalozi wale ndo wale ni wa chama, lakini mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji hawa wanatambulika kiserikali. Lakini pia endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, kwa sababu kama wewe hautumii mtandao wa Yas tunakwambia pole sana. Wenzio ambao wanafurahia mambo mazuri wanatumia mtandao wa Yas Tanzania. Mtandao ambao una 4G na 5G pekee. Sawa sawa. Kwa hiyo hata wewe vile vile unaweza kaamua kufanya hivyo, kwa sababu kama unataka kuenjoy mtandao ambao una kasi zaidi Tanzania, basi tunasema karibu kwenye mtandao wa Yas, mtandao pekee ambao una viwango vile ambavyo wewe unastahili.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
4: Sawa, gazeti la Mwanaspoti ndilo gazeti ambalo mimi niko nalo hapa mkononi mwangu, na likiwa lina taarifa kemkem, lakini pia kubwa zaidi linaandika tishio jipya. Tishio
5: jipya.
4: Wadau makocha walichambua benchi la Yanga. Sasa wanamtaka winga maarufu ligi kuu, lakini wanaonekana vizuri kabisa hapa chini. Anaonekana Simo, haya mengine dabidi unisamehe tu, lakini pia anaonekana Kagisha.
5: Ataja majina yao.
4: Niache kabisa.
5: Kwanza anza na kocha wa Yanga, anaitwa nani?
4: Yuko hapa pia kwenye habari picture, lakini pembenizoni hapa akikutana na Harris Al Said. Lakini
5: kwani
4: chini we. We. Unataka nisiendeleze kipindi ulimiongo umenibukia. Tusaidie basi. Kuwataja hivi viumbe. Lakini chini hapa anaonekana Simo, anaonekana pia Kagisho. Lakini Greg anaonekana hapa pamoja na Yada, na anaonekana pia kwa uzuri kabisa. Lakini ligi kuu bara inaanza kuchezwa Agosti 14.
5: Naam.
4: Sawa sawa ambapo ziko mechi mbalimbali ambazo zitakutana hapa. Yanga atakwenda kukutana na Mungo, itakuwa ni Agosti 14, itakuwa ni ugenini. Lakini pia Yanga atakutana na Coastal, itakuwa ni Agosti 20. Pia atakwenda kukutana na JKT, itakuwa ni Agosti 24. Hii ni ligi kuu bara. Sawa sawa. Lakini rais wa La Liga amtaka Infantino
5: wewe ndo unasoma gazeti.
4: Infantino. Infantino.
5: Ah, huyo kama ni rais wa FIFA. Sahihi kabisa.
4: Infantino ajiuzulu.
5: Nini taarifa inasemaje?
4: Rais wa La Liga. Amtaka Infantino ajiuzulu.
5: Kwa nini anataka ajiuzulu?
4: Kivipi ndo ukamate gazeti hili katika ukurasa wa 17? Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Mtasingwa aingia tatu bora Bongo. Na mie nakuwa nimetamatisha hivi. Ila kwa hawa hao walioko kwa Yanga. Ilikuwa mpaka na hisi joto majina yao.
5: Sasa kuna mtu mmoja amesema leo hii Azori na Saumu mlikuwa mkia mtuambie, kwa sababu wote mnachapia. Mimi mara ya kwanza nilichapia kwenye swala la wenye viti wa vitongoji. Wewe ukaja ukachapia tena ukasema kwamba wenye viti wa vitongoji wanachaguliwa na madiwani, wakati uchaguzi wa wenye viti wa vitongoji wa jumba la mashauri huwa unaanza kwanza, si ndio? Unakumbuka? Huwa unaanza kwanza mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mwingine kuja. Kwa hiyo unaanza kwanza wale kwa maana ya kwamba kwa maana wenye viti wa vijiji pamoja na wenye viti wa mitaa na vitongoji pamoja na wajumbe wa halmashauri, huu inakuwa inaanza kwanza mwaka mmoja kabla. Though vyote ni miaka mitano kabla.
4: Sasa wakati tunataka kulielezea
5: madiwani wa bunge na rais ndio inafuata baadaye. Sasa na wewe leo wamesema na wewe sema kumradhi.
4: Kumradhi.
5: Sawa kabisa. Tumeambiwa.
4: Alafu mwisho tunasema Asha kumsima tu.
5: Na mimi wakati nazungumza hata sikuconcentrate, unajua kuna mtu mmoja
4: kanikumbusha. Yaani kilichotokea ndicho kilichotokea upande wako. Kwamba wakati wewe unazungumza mimi sijaconcentrate. Tusamehe sana.
5: Sasa tunaelekea kwenye nini?
4: Tunaelekea kwenye kibendera.
5: Kibendera, kibendera, sio? Kibendera. Kibendera.
6: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
5: Tunataka tuangazie kwenye upande wa dondoo za michezo, kuna taarifa gani kubwa ambayo pia ipo huko. Najua kabisa ndugu yangu Vegula Kitasa aka rais wa mashabiki anajiita hivyo. Marais nchi wamekuwa wengi.
4: Kila mmoja na urais wake tu.
5: Rais wa mashabiki. Wewe rais wa mashabiki?
7: Ndio vizuri.
5: Good bye. Kwema.
7: Nagune hilo jina manake kubaliana nalo.
5: Lipi?
7: Rais wa mashabiki.
5: Ah, alikupa nani?
7: Mashabiki.
5: Mashabiki gani?
7: Michezo babu.
5: Karibu sana ndugu yangu.
7: Bana, ajili zimeendelea
5: kama kawaida.
7: Kwa baadhi ya timu na nje yatoka baadhi ya wachezaji wakisajiliwa. wengine akiondoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama na kumbukumbu nzuri jana mapema kulikuwa na ripoti ya mchezaji Sulemani Mwalimu ambaye ilikuwa imetajwa kwamba Simba na Wydad wamekubaliana kwamba asalie kunako klabu ya Simba ambako alikuwa mkopo, lakini baadaye taarifa ilitolewa ya timu ya Wydad kutokukubaliana na jambo hilo na kushangazwa kwa nini Simba wamemtambulisha. Lakini taarifa za mwisho zimetoka ni kwamba yamefikia makubaliano rasmi ya Wydad pamoja na Simba kumalizana kuhusu jambo la mchezaji Sulemani Mwalimu ambaye ataendelea kusalia kwenye klabu ya Simba kwa msimu mwingine mmoja. Na huyu mchezaji ni mpendekezo wa Mwalimu pia Beka, ambaye anaamini mchezaji huyu bado ana potential kwenye kikosi chake kuelekea msimu ujao. Lakini mlinzi Benjamin Tamimu amerejea timu ya Singida akitokea Maghreb Defense ya Morocco. Singida imethibitisha kumrejesha mlinzi huyo raia wa Nigeria. Kwa hiyo Singida katika moja ongezeko ambao amelifanya ni kumrejesha mlinzi Benjamin Tamim ambaye alikuwa kwenye klabu hii pia msimu juzi kabla kuondoka kuelekea Maghreb Defense kule nchini Morocco. Kwa hiyo atakuwa naye katika msimu huu mpya ambao unaanza hivi karibuni. Kwingineko, Yanga imewarudisha Singida Black Stars beki Frank Asiki na kiungo Mohamed Damaro baada ya kutumikia Yanga kwa mkopo msimu uliopita. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Frank Asiki yatabaki Singida, ila wanaanza kumuuza Mohamed Damaro. Lakini kule barani Ulaya, rasmi klabu ya Aston Villa imekubaliana deal na klabu ya Chelsea kuhusu usajili winga Alejandro Garnacho ambaye atatumikia sasa klabu ya Aston Villa, deal ambayo itakuwa ya moja kwa moja akidumu hapo hadi mwaka 2028. Kwa hiyo haya pia ni taji la mapendekezo Mwalimu wa Aston Villa Unai Emery. Kwa hiyo maisha ya Garnacho Chelsea rasmi yametamatika, anahamia klabu ya Aston Villa ambako atadumu hadi mwaka 2028. Mwingine mengi ya usajili yazidi kuzungumzwa, Sekafa Kagame Cup inaanza pa karibuni, tutazungumza pia klabu ya Simba iliondoka jana kuelekea Kigali Rwanda huko tayari kwa ajili ya mashindano. Tutazungumza baadaye vizuri katika sehemu inayoanza saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana.
1: Sawa.
4: Ladha ya chia asubuhi ndio ambayo inanogesha kila kitu.
7: Kuna mkakati wanaume tutakatufanye mbili tatu tufanye kikao kujadili mbinu mpya ya kujitichia tukirudi nyumbani baada ya fainali za dunia kumalizika.
1: Asante sana ndugu yangu kutoka huko. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, habari kufupi inafuata na namuona hapa mhariri mkuu Hafidh Ali tayari kwa ajili ya kujuza habari kwa ufupi asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Orema. Niko na Sam Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
8: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
10: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam, Salma Magimbi, amewataka majaji na mahakimu kuboresha uwezo wa kuandika hukumu zenye ubora, uwazi na zinazozingatia misingi ya sheria za kitaifa na kimataifa. Jaji Magimbi ametoa kauli hiyo wakati akifungua mafunzo maalum kwa majaji na mahakimu yaliyolenga kuongeza ujuzi na uzoefu wao katika kushughulikia masuala ya kisheria yenye changamoto.
12: It is the court's public explanation of how justice has been administered. A sound judgment identifies the issue, addresses the argument of the parties, evaluates evidence, applies relevant law, and explains the remedy with clarity.
11: Wananchi wa kijiji cha Ugute, kata Isalavanu katika jimbo la Mafinga mjini mkoani Iringa, wamelalamikia kukosekana kwa huduma ya maji kwa zaidi ya mwezi mmoja licha ya kijiji chao kupitiwa na mradi wa maji. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa, wananchi hao wamesema kuwa wakati wa utekelezaji wa mradi wa maji wa Ugute Kitelewasi, walipewa ahadi ya kufungiwa koki ya maji kwenye moja ya matanki yaliyopo kijijini hapo, lakini hadi sasa maji hayajatoka, hali inayowalazimu kuendelea kukosa huduma hiyo muhimu.
13: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
11: Mataifa wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC wanatarajia kupiga kura siku ya Ijumaa kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura ya kumuondoa Khan itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC, ikisema ni kitisho kwa mamlaka na uhuru wake. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, Marekani imetahadharisha kuhusu kuiruhusu Irani kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz, kwamba kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa tahadhari hiyo alipozungumza na mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
13: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
14: Tunajiamini. Tumesimama.
13: Hatuogopi.
14: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
13: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Nane nane nukta tisa.

0: Mba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikuwa kupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
4: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso. Nye.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu.

0: 1-0-0-0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Kwa habari ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Ni muhimu kwa mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
5: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu na viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Ila mbiru.

0: masikio natua wenzio.
1: Naam.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Masinga.
0: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
0: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nataka Ihongo.
0: Ihongo le?
1: Eh.
0: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, eh? Sasa
1: ndiyo.
0: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado?
0: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huo. Hongera sana.
1: Na asante sana.
0: Ndio unaiangalia vocha yako?
1: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
0: itaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu sasa asubuhi.
0: Eh.
1: Atakuwa kwa sababu jaribu lakini nikasema mimi leo sijui mchezo. Nilikuwa wakati tatatu na wakati huo mnaingia sijui nikacheza.
0: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukuru.
0: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.
2: Sawa, umepata nafasi ya kusikiliza mambo ni mengi. Kumbuka wewe ambaye unatusikiliza muda huu. Sasa hivi ni saa 2 na dakika 23, si ndio bwana? Asante kwa kuchagua 88.9 na FM Radio popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Lakini asante kwako pia ambaye umetuma ujumbe mfupi maandishi. Unajua tangu asubuhi jumbe zilitumwa nyingi sana. Alafu atakupata nafasi ya kusoma, unajua?
0: Yeah.
2: Mkumbusho ngamba deni mlango mimi kwa ngamba kitasengwa anasema kwamba na kutoka na mioyo yetu kujia mambo mengi kuliko uwezo. Kuna wengine unaweza kukuta wana moyo kama kichwa cha mbuzi. Eden mlango anasema kichwa chake, I mean moyo wake ni kama kichwa cha beberu. Moyo uatuachie usukume damu tu, so mambo mengine. Anaitwa Njiru Lusinde hapa naongea kutoka pande za Nyabu na pamekucha salama kabisa. Noelinga Milanga kutoka Wenda Mizani pamoja sana Nyambizi, moyo wangu upo kama tikiti lilojaa maji muda wote linapasuka. Fina Mafinga msalimie first lady. Lakini Azori nisome kama vini na mtafuta rafiki yangu anaitwa City. Huyo dada nimesoma naye jamani, naomba unisaidie namba yangu, namba yangu ni hiyo hapo. Azori nisome kama vini na mtafuta rafiki yangu anaitwa City. City na mdao anaitwa City mdani. Kama kuna mdao anaitwa City pia tutampa namba yako hiyo. Zimezima zote imewasho 889 na wapata kwa uzuri kabisa. Bomjingoni Joseph Rodasi kutoka maeneo ya Wenda. Geoffrey Mahenge kutoka maeneo ya Gingilani, asante sana. Aaron Changa kutoka Makongo Mikombe Iringa Tanzania anasema karibu sana kwenye vijiji vyetu, tuko sawa. Asante sana pia ndugu yangu anasema unajua shida ya moyo. Unakuwa kawaida ngumu yangu, ngumu yangu tu, lakini ukiingiliwa na madui au bwana una
0: nini?
2: Yaani kuna SMS ukisoma inakatisha tamaa, unashindwa kusoma message zingine. Mr. Majibali Mkonda kutoka Bagala Wenda, mimi moyo wangu upo vizuri kabisa, maana sina wasiwasi na maisha. Mimi moyo wangu unaumbo kama parachichi la badingi. Aisha Umari kutoka Bandeza Mafinga.
0: Okay.
2: Mimi moyo wangu mzani utakuwa unaumbo kama umbo la lavu wa jua kali. Ma Vinicius kutoka Ismani, moyo ukiujaza mambo mengi unakuwa kama mafenesi au kama mastafeli. Kaka Paroko, moyo wangu umekaa kama kingamba. Mama Salma kutoka Mafinga, unajua kingamba ni nini? Kiazi kitamu kile. Kwa kweli nyinyi Nuru FM umetisha na cheka hapa, sina raha. Mario Iringa goodbye anasema hivyo. Mathau Chavala kutoka Guti Salvano, du kwa moyo wangu nikivuta picha ni kama msasati. Azol, ungejua tunavyopata tabu kutuma SMS. Ukituma mara moja haisomwi, inabidi utume zaidi ya mara tatu. Moyo wangu upo kiwango cha juu sana. Musa Rufanga kutoka Semtema, mimi huwa sina shaka na mtu ambaye anatuma message yake vizuri.
0: Okay.
2: Yaani sina shaka naye, lakini
0: kwa watu atatuma mara mbili sio deal.
2: Yaani unasoma kwa mfano Musa Luvanga SMS yako, soma nilivyoisoma vizuri. Nuru FM tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Azori na Saum, tupeni mambo. Ni Tempute Hashimu Mpute kutoka maeneo hapo ulipo, moyo wangu na hisi utakuwa umbo la tope tope na mhogo, maana naitwa Asifiwe Nenula kutoka maeneo ya Ulole pale. Asante sana kwa ujumbe wako pia ambao umeutuma asubuhi ya leo. Midosho Class kutoka pande za Mafinga, kwa kweli hapa jirani yangu Mama B anakubali hatari. Msalimie sana Mama B. Midosho. Midosho, sikia nikwambie kitu kimoja. Afu leo nina taarifa njema na Midosho. Midosho bwana, leo nitakuwa Mafinga.
0: No.
2: Yeah, leo nitakuwa Mafinga. Kwa hiyo Midosho. Midosho.
0: anakusikia au ni muitikie kwa niaba yake.
2: Oya Midosho, leo niko Mafinga hapo bosi. Kwa hiyo tutakutana hapo ndugu yangu Midosho. Unajua Midosho anatoka
0: sasa fika mwe. Mafinga, alafu usimtafute. Endelea kuweka hali zilizo nyingi.
2: Shida ni kwamba bahati mbaya tu nimesema ila ilibidi nimtafutie private kwa sababu hapa hapa tayari nimeshajitafutia lawama. Shajitafutia lawama tayari. Hapa sasa hizi nitaanza kulaumiwa hapa. Joseph Kikungu atanilaumu, Gazibi atanilaumu, Sika Tukonga na watu wengine watanilaumu.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Haya, hatuwashangai mnavochapia hapo studio, ndo maana Saumu anaitwa Saumu Fieza na Azori anaitwa Azori Nyamba.
0: Baba huyu. Saulika. Tutaishi nalo sana.
3: Maajabu.
2: Mzee huyu yani si upoje. Huwa amalizagi yani, vitu vyake vya mwaka 90 anavizungumzia leo. Azori Saumu niliwamisi jamani, leo ndio nasikiliza 88.9. Nimekosa kuwasikiliza siku tatu, nimeumwa moyo na hisi umepasuka, nimekosa vipindi Mariam Faramago. Alafu
0: Mariam wapi Mariam?
2: Alikuwa Mbeya kule. Mm. Alikuwa ameenda Mbeya Mariam.
0: Si unaweza kutusikiliza online Mariam?
2: Alikuwa ameenda Mbeya Mariam kule Mbarali kule. Rujewa.
0: Okay.
2: Alikuwa ameenda Rujewa huko. Sasa tumuulize Mariam. Kwani wewe Mariam hauna kisosoto? Miaka mingi kwani kiingia kwenye status naona kabisa una post status pale, unaandika kabisa rest in peace siwi nini. Asante Mungu wake alikuwa ameenda kuna shughuli moja ya kifamilia alikuwa ameenda. Sasa alikuwa na post kwenye sasa na nilikuwa naona. Ulikuwa unashinda vipi kuingia kwenye online kuangalia?
0: Mkorofi.
2: Radio Tadio.co.tz alama ya mkwaju FM mkwaju. Kwa nini?
0: Sasa hizi tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Betika. Anakuambia ukiwa na soka loto ni rahisi sana.
2: Ndio.
0: Sio lazima ujue kuna mechi gani leo. Sisi tunakuambia wekeza shilingi 1000 kwenye wallet yako ya Betika, alafu nenda kabeti. Tutakubetia sisi wenyewe na mambo yatakao mazuri. Ni rahisi sana ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Anza kwa menu hii kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, si ndivyo? Na ukifanya hivyo mambo yatakuwa mazuri. Utakwenda katika hatua ya pili, si ndivyo? Utakwenda kuchagua nambari
2: 1
0: sehemu ambayo umeandikia
2: soka loto.
0: Baada ya hapo
2: unachagua idadi ya mechi ambazo unataka wewe.
0: Baada ya kuchagua idadi ya mechi
2: unaingiza kiwango cha fedha ambacho ni shilingi 1000 ya Kitanzania.
0: Baada ya hapo utakaa kibosi,
2: unaongeza namba yako ya siri pale. Baada ya hapo unakaa kibosi, unasubiri tu mtonyo kuingia kwenye simu yako.
0: Sasa kuna huyu ambaye hajaweka fedha kwenye akaunti yake. Anatamani kuweka kwanza ili aweze kubet, si ndivyo? Rahisi sana, anza na menu ya mtandao husika ambao wewe unautumia. Hatua ya pili nenda sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Hatua ya tatu kachague nambari ya kampuni ambayo utaweka 54 54 54. Alafu itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Utaingiza kiasi chako, ni kuanzia shilingi 1000 tu ya Kitanzania, kisha utakwenda kubet kirahisi sana. Wenzako wamepiga mpaka mtonyo wa milioni 250. Wewe ni nani? Tunakwambia fanya hivyo ili mambo yawe mazuri.
2: Saumu, naomba uniambie leo ni kinywaji gani ambacho Saumu wewe huwa unakipenda sana, yani hicho kinywaji unapenda sana. Sasa hapo magitaja tena itahitaji sana nini? Basi
0: nilikuwa natamani nikishakitaja na kuandikia nini
2: invoice.
0: Yaani chapwa haraka nakwambia na kitaja, lakini invoice iko tayari.
2: Basi usitaje jina lakini taja rangi yake kikoje. Kinywaji gani hicho na
0: tunaenda afu tunarudi.
2: Ni jamii ya soda, ni jamii ya juisi, ni maji au nini? Afu utaje tu kina rangi gani.
0: Haya sawa, tunaenda tunarudi au nitaje sasa?
2: Utaje kabla.
0: Kina rangi ya chocolate.
2: Kina rangi ya chocolate. Ni juisi, ni
0: sio
2: soda
0: juisi.
2: Ni juisi, ni soda, ni maji au ni pombe?
0: Ni juisi, ni twende kwanza, tukirudi mimi nasema.
2: Sasa kuna hicho kinywaji.
0: Kwanza twende.
2: Kwa wale wanaotumia vinywaji.
0: Twende kwanza.
2: Wanataka kinywaji.
0: Sawa, twende kwanza. Afu tukirudi mimi nakutajia. Ngoja. Alafu nakupa kazi ukitafute mpaka uniambie ni kikoje hicho.
2: Hicho kinywaji. Kisikilize kinywaji hiki hapa hiki.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kipeke kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Nilisema pale mwanzoni kwamba Saumu mimi kuna kesi ambayo nimeianzisha hapa na ningejua.
1: Na uimalize.
0: Ni kesi ningejua. Sisi na nikasema niropoke.
1: Ulilolianzisha ulimalize.
0: Eh, hey, ulopo.
1: Ulilolianzisha ulimalize.
0: Sasa.
1: Na ndugu zangu ambao wametoa ahadi, ikitokea hajawafikia, niambie.
0: Sasa siwezi kuwafikia wote Saumu, ni kitu ambacho.
1: Kwa nini uropoke? Kwa nini useme juu juu?
0: Lakini leo nilikuwa special kwa ajili ya midosho. Nyagaboya amesha nichimba biti. Nyagaboya amesha nichimba biti huku. Sawa. Kwa mafinga wale ambao tutakutana basi itakuwa ni jambo jema. Wale ambao tutakutana siku ya kesho kwa maana ya leo.
1: Unaanza kubadilisha si leo tena ni kesho. Sikilizeni mpotee.
0: Sasa unajua of course unajua sisi ni familia. Kama unavyojua tuna group letu la Nyambizi pia liko pale na ndio maana pia kuna baadhi wale wote ambao wapo kwenye
1: group. Masuala ya group ya uhusiano na wewe kuwepo mafinga. Ishini naye vizuri huyo. Maajabu. Inapotokea Azori kwanza tulikuwa tuna issue ya vinywaji eh?
0: Eh tulikuwa na issue ya vinywaji na
1: kinywaji kuna... changu mimi ninachokipenda kina kama chocolate.
0: Sasa kuna kinywaji na vini mkoromboka.
1: What?
0: Umekisikia hapa vini mkoromboka. Hatari sana hicho. Wakali wa mambo wanajua kabisa vini mkoromboka. Bonge moja la kinywaji.
1: Vini?
0: Vini mkoromboka.
1: Hatari na nusu. Eh bwana sawa. Azori unapokuwa una ugomvi na mwenza wako. Sawa eh? Ni hatua gani ambazo unazichukua?
0: Rudia tena swali lako.
1: Inapotokea wewe hapo Azori umegombana na mwenza wako au una hasira, ni hatua gani unazozichukua?
0: Hasira ambazo unachukua?
1: Hatua ambazo unazichukua eh. Unapokuwa na hasira.
0: Unapokuwa na hasira hatua ambazo unachukua. Nikigombana na mwenza wangu.
1: Hata kama sio mwenza wako, sio lazima
0: uwe naye. Kwa maana ya mke au kwa maana ya nani?
1: Yaani sio lazima hata awe mwenza wako. Unakuwa na hasira tu. Imetokea una hasira. Iwe kazini, iwe wapi, ni hatua gani ambazo unazichukua?
0: Huwa nafanya mambo mawili makubwa.
1: Sawa.
0: Na haya ni mambo ambayo yamekuwa yakinisaidia kwenye maisha yangu sana. Jambo la kwanza, huwa najiweka mbali na huyo mtu.
1: Huwa
0: najiweka mbali
1: na huyo mtu.
0: Eh, yani sipendi niwe namuona ona mara kwa mara kwa sababu ninapomuona nanitia hasira. Yani once ninapokuona nakuwa napata hasira. Kwa hiyo kama kwa mfano kama tupo ndani ya nyumba baba tunaishi yani mimi mke na mume au sio?
1: Imetokea yani, usiku wa manane.
0: Usiku wa manane. Aise nitawahi kazini kuliko siku zingine zote ambazo nishai kuwahi kazini.
1: Okay.
0: Nikae tu kazini lakini hasira yangu huwa haizidi masaa mengi sana. Nitatumia muda fulani nikirejea. Ilimani tu niwe mbali naye. Ninapokuwa niko mbali naye nakuwa comfortable.
1: Ukirudi tena unaanza upya.
0: Nikirudi tena rudi. Na pia jambo jingine la pili, asinisemeshe.
1: Kwa muda gani?
0: Kwa muda huo mchache tu asinisemeshe tu kwanza Halafu baadaye
1: niajenge.
0: Aniache mwenyewe nijirudi. Yani nikishajirudi tunaanza kupiga story. Alafu nasahau kabisa kama kuna kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Kwa hiyo sasa muda mwingine urahisi ni kwamba ikitokea mtumishi mwenzangu ofisini ameniudhi, jambo la kwanza huwa sitaki niwe karibu naye.
1: Unamkwepa.
0: Jambo la pili huwa sitaki niongee naye wala kupiga naye story. Nakuwa kimya. Yani nataka tu niwe kimya. Nikiwa kimya ndio huwa natumia nafasi kuweza kutafakari. Yani ukimya wangu
1: unakupa fursa wewe ya kufikiria. Nimekosea mimi, kakosea yeye.
0: Hivi Saumu pale au labda pengine Joyce au nani. Hivi pale
1: anajua amenikosea?
0: Mimi najifanya evaluation sasa. Sawa. Nikishafanya evaluation yawezekana nikajua mimi ndo mwenye changamoto au nikajua kama mfanyakazi mwenzangu yeye ndo mwenye
1: changamoto.
0: Lakini bado
1: ukigundua yeye ndo mwenye changamoto,
0: si nimeshatulia? Mimi nikishatulia mimi nitakurejea tu. Nikishatulia tu nitakurejea tu.
1: Okay.
0: Baadaye nitanta. Mbona ishe kutokea?
1: Ngoja kwanza. Okay.
0: Unajua kuna vitu vingine msikilizaji. Sisi watangazaji tunapoongea lazima muda mwingine tuzungumze vitu ambavyo ni maisha halisi ambayo tunaishi. Hapa ofisini Nuru FM kuna mtu mimi nishai kupishana naye. Tulikuwa tusalimiani asubuhi, navoingia kazini hapa. Siku ya kwanza.
1: Siku ya pili.
0: Siku ya pili.
1: Siku ya tatu. Siku ya...
0: Bahati mbaya huyo mtu ambaye mimi nilikuwa sizungumzi naye alikuwa mwehehe.
1: Mhm. Ikawaje?
0: Sawa. Huyo jamaa anafanya vipindi vya hapa redioni.
1: Sawa.
0: Kuna kitu kidogo tu tulikuwa tumechanganyana. Kwa hiyo
1: na wahehe wana kitu wanaita kidada.
0: Eh, sasa ile nimekutana naye mimi namvimbia na yeye ananivimbia. Umeona?
1: Mhm.
0: Sasa baada ya siku kama mbili hivi siku nyingine nikamwambia wa shwari. Akajibu shwari na kuaje
1: poa. Maisha yakaendelea hapo.
0: Fresh fresh. Baadaye tumekaa na ndio da. Mimi nilikuwa nakuchukulia kama wewe. Hupo hivi naambia bwana hapana. Basi mimi nimejiweka mbali hivyo ili mambo yake vizuri. Sawa. Yupo yo kijana na hata ninapotangaza sauti yake anafanana na mimi kabisa.
1: Sasa shida inayokuja ni kwamba unapogombana na mtu ni hatua gani unazozichukua? Kuna baadhi ya watu wazuri. Kuna mtu kashaniandikia hapa anasema, mazuri akigombana na mtu anapiga kelele.
0: Kaandika ameandika message na kufuatilia. Huyu ndugu yangu tulipishana. Kwa hiyo namna ya kuondoa mimi hicho kitu. Umeniudhi, kama umeniudhi sitaki nikuone. Ninapokuona naendelea kupata hasira, jambo la kwanza. Jambo la pili, ninapokuwa sikuoni na kaa zangu pembeni, nataka uniache kwanza nitulie, niwaze na kuwazua kidogo. Alafu baadaye nitarudi na hasira zangu nifupi waziwi ndefu.
1: Kuna baadhi ya watu wakisha kuwa na hasira.
0: Wewe hujasema.
1: Si hujaniuliza. Sasa mimi nijisemee kwa nimejiuliza.
0: Wewe ukiwa na hasira unafanya nini?
1: Aishi mpaka iishe.
0: Eh?
1: Aishi mpaka iishe.
0: Wewe.
1: Eh.
0: Aishi mpaka iishe ndo nini?
1: Yaani mimi nikiwa na hasira mambo mengine yanaendelea lakini hasira zangu haziishi.
0: Au ndo Marekani na Iran, piga nikupige.
1: Gusa nikuguse.
0: Gusa nikuguse.
1: Eh, yaani mimi ndo mtu wa hivyo.
0: Sasa unamalizaje jambo lako kama unakuwa ni mtu mwenye hasira kwa kiasi iko?
1: Eh? Eh? Yaani mpaka nihakikishe kwamba tumefikia mwisho kabisa ile mwisho. Ndio nakuwa mtu wa aina hiyo. Sasa kuna baadhi ya watu ambao mkishakosana kidogo tu kuna namna anatafuta kukulipizia kitu kingine ili uumie. Mimi ni wewe na mimi mwamwi.
0: Kwa hiyo Saumu mtu akikuudhi
1: kitaeleweka. Ukigusa na kugusa vile vile. Ukisogea na kusogelea vile vile.
0: Ah, sasa wewe unakuwa kwenye riski zaidi. Wewe ukikutana na mwanaume ambaye ana hasira atakuumiza kama unasema hivyo.
1: Yaani ndio mpaka iishe, yaani mpaka niwe kimya.
0: Atakutoa ngeo, eh?
1: Ah.
0: Unabishana naye? Atakutoa meno.
1: Yaani vita vyangu mimi sio hivyo vya kwamba tunatukanana au vipi? Yaani kimya kimya lakini unakuumiza kweli yani.
0: Sasa kwa mfano mimi nimekuudhi Saumu.
1: Eh.
0: Mimi kwa mfano nimekuudhi unafanya nini?
1: Utajua sasa hiyo jaribu afu tu.
0: Ah, sio useme, yani nataka ndo unieleze sasa kwamba mimi nimekuelekeza namna ufanya. Wewe sasa ndo nimekuudhi sasa. Kwa hiyo wewe ni mtu hapo hapo yani.
1: Eh, tunamalizana.
0: Au unataka mambo yaishi hapo hapo?
1: Ah, kwa nini yaishi? Hayaishi. Yaani hata kama tutakuwa tunasalimiana na Azori habari ya asubuhi ya Azori lakini hilo jambo linakutafuta, linakutafuta.
0: Yaani tunasalimia vizuri, tunaongea vizuri,
1: kabisa.
0: Tunacheka vizuri, tunaongea vizuri, tunakunywa kinywaji chako ambacho umesema hivi cha chocolate ambacho kina rangi ya chocolate vizuri, lakini bado na lako la rohoni.
1: Hiyo
0: ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Wewe dada una roho mbaya. Naomba niseme wewe dada una roho mbaya kulikweli.
1: Na hapo wala ufanani.
0: Kwa nini jambo baki nalo? Sikiliza. Kuna wimbo mmoja wakati na niko Sunday school tulikuwa tunaimba. Nadhani huu ni wimbo ambao hata maeneo mengine pia wako nao. Unasema hivi, neno la sema kwako wewe, uwe na hasira usitende dhambi, jua lisije likazama ukawa na chuki, hiyo ndio dhambi. Mbona unachukia bila kusamehe? Miaka yapita bado una mambo ya kale. Yaani wewe kwa nini unachukia bila kusamehe? Ndio wewe sasa. Yaani wewe hausamehe.
1: Ah, sasa usinihukumu sasa.
0: Ah, sisi umesema wewe haijaisha.
1: Ndio mimi sasa na usinihukumu.
0: Kwa hiyo wewe unaweza kuwa na cheko la kinafiki. Unamchekia tu lakini moyoni una hasira. Saumu ni mbaya.
1: Tena.
0: Eh,
1: kwa hiyo mimi kujisema ni ili niwe mbaya. Betika unaendelea kutupa nguvu ya kutosha. Ay, tutarudi hapa kwa sababu kuna mama ambaye amemtupa mtoto wake chooni kisa ugomvi na baba wa mtoto.
0: Ah, kumbe ndo maana yako ulitaka kutujuza hilo. Rudia tena taarifa, nasemaje?
1: Nasema hivi.
0: Mama amefanyaje?
1: Mama ameamua kumtupa mtoto wake chooni kisa na ugomvi na baba wa mtoto.
0: Unaangalia hata wanawake tunao kuna kwenye mahusiano jamani. Yaani ugomvi wa yeye pamoja na hapa ameandika mama baba.
1: Huyu ni mama, mama ameamua yeye kumtupa.
0: Wameoana au hajaoana kwanza?
1: Alafu mtoto sio mchanga. Ana mwaka na.
0: Walikuwa wanaishi pamoja hao?
1: Au tutarudi. Eh? Tutarudi.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: ya mchezo mzuri kabisa ambao tunasema beti kupitia betika na soka loto ndo mpango mzima. Kama unataka kuweka fedha kwenye akaunti yako ya betika, unaanza kwanza kuweka fedha kwenye akaunti yako ya betika, alafu baada hapo ndo unacheza soka loto, si ndio? Na nikwambie namna ya kuweka fedha kwenye akaunti ya betika ni rahisi zaidi, kwa sababu kama unatumia mtandao wa Vodacom unaenda kwenye M-Pesa, unabonyeza ile nyota 150 nyota 00 alama ya reli, then baada ya hapo unaenda sehemu ambayo imeandika lipa kwa M-Pesa. Watakaposema ingiza namba ya malipo, unajaza 545454. Baada ya hapo wanasema ingiza kumbukumbu namba ya malipo, unajaza pale 889. Unaweka kiasi ambacho unacho. Unaweza kuweka 1000, 2000, 3000, 10000 inategemeana na uwezo wa fedha ambayo uko nayo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Unaenda kwenye na kuingiza namba ya malipo, ambayo sasa kuingiza namba ya malipo unajaza pale
1: tano nne.
0: Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo una confirm kwa kuandika pale namba ya siri, lakini baada ya kuandika kiwango cha fedha ambacho unataka ukiweke, unabonyeza namba yako ya siri kudhibitisha, si ndio bwana? Lakini kama unatumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, sawa? Baada ya hapo unaenda kwenye lipia bili.
1: Baada ya kuweka lipia bili,
0: unaingia kwenye
1: nambari ya kumbukumbu namba.
0: Namba malipo kwanza ambayo ni 545454, sawa? Alafu baada ya hapo sasa ndo
1: utaweka kumbukumbu namba, sawa?
0: Yaani kwenye mitandao yote hii ya simu, unapoingia kwenye menyu ya pesa, tafuta sehemu ambayo imeandikwa lipa bili. Sawa.
1: Kwa Vodacom utakutana na lipa kwa Mpesa.
0: Voda peke yake. Yes. Kasolo Vodacom peke yake ndo pana lipa kwa Mpesa. Mpesa, lakini maeneo mengine yote, kwa mfano Airtel, Yas pamoja na Halotel, kuna sehemu imeandikwa lipa bili. Then unaenda kwenye kuingiza namba ya malipo, ndo unajaza 545454, kumbukumbu namba unajaza 889, unaweka kiasi ambacho unataka kukiweka. Sasa wakati wa kucheza soka loto sasa, unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Haijalishi unatumia mtandao gani. Nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo sasa ndo unaenda kwenye namba moja soka loto. Baada ya hapo unachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka. Kama ni 5, 10, 15 unaweka dau lako la shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unasubiri ushindi. Hao ndo soka loto ambao mimi nawajua.
1: Sindio bwana? Okay.
0: Sasa tupe taarifa hiyo ya huyo mtu ambaye yeye, yani kupishana kwake na sasa sijui ni mume wake au ni alio mzazi mwenzie, maana ni kama amezaa mtoto. Hebu tupe taarifa kwanza kwa uzuri. Sawa.
1: Sasa hii taarifa inasema mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Elizabeth, mkazi wa mtaa wa Oyster Bay, wilaya ya Babati, mkoa wa Manyara, anadaiwa kumtupa mtoto wake mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi minne kwenye choo cha shimo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa baadhi ya majirani, tukio hilo linadaiwa kutokea kufuatia ugomvi uliozuka kati ya mama huyo na baba wa mtoto, hali inayodaiwa kumfanyia afanye kitendo hicho akiwa na hasira. Umeelewa? Lakini majirani hao pia wanadai kuwa mama huyo ni mtumiaji wa pombe, yani ni mnywaji wa pombe, na kwamba si mara ya kwanza kutuhumiwa kwa vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Wamedaiwa kuwa hapo awali aliwahi kuhusishwa na tukio la kumuua mtoto mwingine kwa kumnyonga. Hata hivyo madai hayo hayajathibitishwa na vyombo husika. Unaambiwa mtoto huyo aliokolewa na wasamaria wema na kukimbizwa katika hospitali ya kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtoto huyo yuko hai na anaendelea kupatiwa huduma za matibabu. Hasira, hasara. Hasira, hasara. Sawa. Na hii ndio taarifa ambayo tuko nayo kutokea pale Manyara.
0: Yaani yeye kapishana na
1: kwa maana baba mtoto.
0: Kwa maana ya kwamba hawa hawajaoana. Hawa walikutana. Hawa ni viumbe hai ambao walikutana. Walipokutana wakampata mtoto. Lakini walivyopishana,
1: lakini hata mkiwa kwenye ndoa tunaweza kusema wewe ni baba wa mtoto. Kwa mujibu wa taarifa haijaainisha kwenye hali ya mahusiano yao ya kindoa.
0: Yaani kikubwa ni kwamba hawa ni wazazi, yani ni mtu na mzazi mwenzie.
1: Sawa.
0: Ila walipishana kwenye engo gani, kisa kijaeleza.
1: Ndio.
0: Kwamba labda wamempishana sehemu gani, lakini pia
1: mama akachukua jukumu tu, kamchukua mtoto mwenye mwaka mmoja na miezi minne kamtia chooni.
0: Swali aliyokuwa ameniuliza Saumu. Swali ambalo aliyokuwa ameniuliza Saumu pia, na sisi tunakuuliza wewe msikilizaji. Lile swali ambalo kumeniuliza mimi wewe.
1: Ukiwa na hasira ni hatua gani ambazo unazifanya? Unapigana hapo hapo, unamlipizia mtu kisasi hapo hapo, unatafuta namna ya kumuumiza.
0: Line yetu iko wazi.
1: Kwa sababu kila mmoja ana namna yake anapokuwa na hasira.
0: 0735018440. 0735018440.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Sana mambo ya ukatili.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Sauti yako tafadhali, naomba sauti yako uongeze, tunakusikia kwa mbali sana.
2: Naongea na Daudi kutoka Maragosi.
1: Karibu sana Daudi kutoka Maragosi.
2: Mimi nadhani mtu ukishakuwa na hasira ukiwa kwenye mahusiano alafu kwa una hasira, nafikiri kitu cha msingi na jambo la msingi zaidi, hebu ondoka hilo eneo kwanza.
0: Ondoka hilo eneo.
2: Ondoka hilo eneo. Kwa mfano uko na mwenzako labda kimahusiano, alafu ukaona deni hasira imekupanda, hebu ondoka. Nenda kamove sehemu nyingine, then ukirudi hasira ikiwa imeisha na kwa kuna usalama zaidi. Kwa sababu gani? Unaweza kwa mfano uko kwenye mahusiano wewe na mke wako, alafu una hasira wewe ukafanya kitu kibaya, then mtawaacha watoto yatima ukapata hasira. Unajua kuna watu wengine wana hasira hata ya kuua. Mtu anaweza akapata hasira akampiga mtu hata kisu au akamkata panga, afadhali baadaye sasa ameshakuja kutuliza akili ndio anaanza kujidhibitia. Haya, umeshaacha watoto yatima, kama una watoto wengine umeacha wanaanza kuhangaika, kumbe unataka kujiongea baada ya kupata ile hasira ungeondoka tu eneo la tukio pale. Basi ungeende hata ukashinda huko siku nzima, sawa, itatokea kutokea, lakini ukirudi yako inakuwa imeshaisha.
0: Fresh kabisa. Kwenye line simu.
2: Habari za hapo studio.
0: Safi, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Bwana asante kwa kweli, mtoto na shida na pana uguse sarabani.
0: Ukiwa na hasira ndugu yetu unafanya nini? Umeona huyu dada yeye ameamua kumchukua. Wewe ukiwa na hasira unafanya nini?
2: Kwanza kitu cha kwanza ni kwamba hivi kwanza natoa pole kwa hilo tukio lililotokea.
0: Naam.
2: Ni jambo jema. Lakini mimi niseme tu kwa mimi nilishakuwa na hasira. Bado nashukuru Mungu. Mimi kwa kweli kiniuzi tu muda huo nakuwa na hasira, lakini nilifikiria na dakika tano hasira zangu zinaisha. Sasa ambacho wanakifanya, kwamba nikishapita tu pale mtu amegombana tunatoka. Na nikitoka huwa anakuwa ni mwepesi kujirudi. Mimi mwenyewe najirudi, hata kama wewe ulinikosea na kuuliza kwa mara ya pili, kwa hiyo hivi ajenge tukae tu vizuri ndio ninachofanya dadini.
0: Sawa. Kwenye line simu leo?
3: Habari za 88 ni pretty safe.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Tunaongea na Katukonga Mafinga hapa.
0: Eh, Kantu bwana, wewe hatujui hasira yako imekaa upande upi, lakini tuambie ikitokea umekasirika, wewe mwenzetu unafanya nini?
3: Bwana, mimi kwa ushauri wangu, mimi binafsi huwa nikipandwa na jaziba, binafsi mimi huwa mara nyingi nafanya ni vitendo vikuu viwili. Ninaweza nikatoka nikaenda kutembea huko, kama sio kutoka ni heri nikalala ili nitulize hasira, kwa sababu nitakapoongea, unajua hakuna kitu kibaya kama mwenzio amekusababika alafu na wewe ukaendelea kuzungumza au na mimi nikaendelea kuzungumza. Tafsiri yake ni kwamba moto unapanda wa huyu na moto unapanda wa huyu.
0: Sahi kabisa.
3: Na moto ukishapanda wa kwangu na wa kwake, mwisho wa siku unafanya vitendo ambavyo hakifai. Suluhisho ni heri utoke, uende huko unako kwenda, utakaporudi asili mtulie, lala kwa amani, kesho kutakucha.
0: Asante sana pia Kant Konga kutoka Mafinga.
3: Asante sana.
0: Shukrani sana. Endelea kutumia Betika kwa ajili ya kubeti kwenye upande wa soka loto, si ndio?
1: Ni rahisi sana.
0: Na tunasema hivi, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, baada ya hapo chagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo sasa unachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka na hatua inayofuata.
1: Unaingiza kiasi chako pale.
0: Unaingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo sasa unathibitisha kwa kuandika namba ya siri, na hapo unakuwa umecheza soka loto kupitia Betika, na unakuwa unasubiri mkwanja kuingia kwenye nini?
1: Kwenye simu yako.
0: Tunasema kwamba usianze kuhangaika kwamba eti hapa sijui niweke sijui both team to score, sijui hapa nifanye
1: nini. Game za leo zipoje?
0: Hata kama game hujui, wewe ni hicho ambacho tumekuelekeza. Mfumo uliopo kwenye Betika una seti mkeka wako vizuri kabisa. Wewe jaribu leo ili uone. Jaribu hata kwa shilingi 1000 ulionayo ya Kitanzania. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama reli. Baada ya hapo chagua idadi ya mechi ambazo unazitaka. Utaanza kwa kuchagua soka loto, idadi ya mechi. Baada ya hapo unatulia, mambo yatakuwa yamekaa vizuri. Hao ndio soka loto kupitia mtandao ama kupitia Betika Tanzania. Dakika chache zijazo tarejea hapa kwa ajili ya taarifa mbalimbali tulizonazo asubuhi ya leo.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
1: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
0: Moto gani tena?
1: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
0: Huo ndio moto?
1: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
0: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
1: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
0: Kumbe alifariki kwa malaria?
1: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
0: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
1: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
6: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761 680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona. Niyom.

0: Tulia. Tulia. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
0: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
3: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
4: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
5: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
6: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
7: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
8: Kama hizi sadaa zunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
9: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
10: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: На елку бой.
1: И una pro.
0: Kumziunayo. Sasa ilikuwa ni 2008 wimbo huu ulipotoka.
1: 2008. Huu wimbo nakumbuka kuna kwenye huko shuleni tushatuma sana kwenye kadi unaandika dedication pale unaziandika.
0: Unaandika baadhi ya mistari.
1: Anita Matonya.
0: Bwana TBT tunasema ni throwback Thursday siku ya Alhamis tulivu popote pale ulipo tupo na Vodacom kwenye saa hili la mwisho lakini siku ya Alhamis hapa ndani pia tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani si ndivyo huku Vodacom wanakuambia kwamba tushiaachana na mambo ya kukuangua kukuaruza kwaruza vocha nenda kwa mangi nilete vocha ya buku nataka kukuaruza mwisho wa siku umekuaruza vibaya tena zimefutika sawa mara umeanza tena upya mara jesho la kutoka. Nifanye nini vocha yangu imekwaruzika vibaya? Sasa habari njema siku hizi hakuna tena kukwangua vocha. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Na unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga, unataka SMS, unataka kuongeza salio, vyote vinapatikana chap moja kwa moja. Popote pale ulipo nakwambia uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, ukiwa unatumia M-Pesa ni rahisi sana. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi na pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. So sawa. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza, wajanja tumeshahama huko tunatumia M-Pesa.
1: Kitambo
0: chukua
1: sana.
0: Simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako ni rahisi. Na hapa tunakwambia ni poa zaidi, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Vodacom pamoja
1: tunaweza. Asante sana pia kwako unasikiliza 88.9 Nur FM na niseme asante kwako pia Kevia Ali bwana anatusikiliza na anasikiliza Nyamizi. Na nilivyosema wimbo huu Anita unaweka dedication kwenye zile kadi zile ambazo zinaimba sasa dedication kule mwishoni sikuwa unaandika nani amesema nimemkumbusha bali sana Kevia.
0: Kuna mtu kamkumbuka alafu hayuko naye kwenye
1: maisha. Na uzuri Ali Kevia sasa hivi ni mara ya kwanza Ali Kevia alikuwa bachelor lakini sasa hivi ameaga ubachelor.
0: Okay.
1: Sasa hivi ana familia. Kwa hiyo Ali Kevia bwana anatusikiliza pale yeye na familia yake. Alikivia aliamua kuambia vijana wengine bwana mimi na achana na mambo ya ubachela akaaga pia ubachela sasa hivi bwana Alikivia sasa hivi anakula vilivyopikwa Alikivia sasa hivi
0: sio vilivyopikwa vilivyoungwa
1: lakini vile vile
0: kwa sababu kupika unaweza kupika mtu yoyote yule issue ni kuunga
1: saumu una maneno lakini sio hivyo tu peke yake hata pia anafuliwa kidogo nguo kidogo ananyoshewa Alikivia
0: kwa hiyo anaandaliwa
1: bwana we Ali
2: Ogodobali.
1: Sasa kuna mmoja akasema mfano kaka Zuru na Asira na Saumu halafu mpo pamoja kwenye kipindi utafanyaje kuongea kuongea naye Saumu nataka useme maki watu huwa wanajua mimi na wewe hatujai kupishana
0: tunapishana sana
1: sasa nataka wewe ndo useme
0: tunaongea tu kama hivi yani unavyosikia na unakuta tumeshapishana sana hapo tulivyo
1: tukizima mike
0: ugomvi unaendelea
1: tukizima mike yani kuna kitu kimoja msikilizaji huaelewi yani sisi huwa tunapishana kiasi cha kuraruana kabisa yani unatamani kama umpige mwenzio lakini kwa sababu ni ukatili hutaki kufanya hivyo lakini mnazungumza
0: mike zikiwa on
1: mkioni karibu msikilizaji tunaongea tunacheka ndio maana mtu mmoja aliuliza ina maana kwamba nyie
0: hamkasiriki
1: tunapishana vizuri tu tukishazima tu kwamba nyie hamtusikii huko
0: Azori anaondoka anaenda nje
1: natoka zangu hapo
0: au anakaa juu ya kochi
1: somo anajua natoka zangu hapo nitarudi lakini mwisho wa siku tunaendelea kufanya kazi kwa hiyo anasema kwamba huo wimbo uwe dedication kwa muhehe wako
0: okay
1: sasa hajisema ni nani?
0: Sawa. Sisi tunaibeba.
1: Lakini sasa hey goodbye. Huo wimbo ulinifanya nikampenda mwanamke ambaye mpaka leo ni mama watoto wangu.
0: Wow, hongera sana.
1: Tumekumbusha moments za watu bwana. Yaani huo wimbo ulimfanya yeye akampenda mwanamke wake mpaka leo ni mama watoto wake. Naomba Jess Bakari naomba namba yako. Naomba unipe ridhaa na naomba uandike tu jumbe nimekuruhusu. Naomba nichukue namba yako kwa sababu kuna kitu cha kufanya.
0: Sawa.
1: Una ushuhuda hapa. Na anasema hivi, Nur FM unasikia bila mawimbi. Melix mimi anasema hivi, nikiwa na hasira kwa jambo lolote lile. Mfano mimi nikigombana na mtu. jifunishe kunyamaza, huwa spendi kubishana naye na kambali naye hadi hasira zipungue. Hapo nitakurejea nikuulize shida nini. Huyo dada ana balaa zito, ugomvi wa baba na mama ndio mama huyo ndio hasira zake kuchukua jukumu hilo. Wewe Saumu sasa anasema
0: sio wewe
1: la kuchukua mtoto na kumchupa kumtupa chooni. Da, inaumiza sana kwa maamuzi ya mama huyo. Mungu atuepushe na mabaya yote, anasema hivyo. Lakini habari za hapo studio, kinywaji anachokipenda Saumu chenye rangi ya chocolate, hiyo ni
0: kaishia hapo.
1: Inaonekana Saumu anapenda sana. Hapana, sio hiyo. Sikia, kinywaji hicho ambacho Saumu anasema, nilikuwa nimemuuliza katika offline, ndo hayo mambo tunasema tukiwa offline tunazungumza. Yeah. Saumu, hicho kinywaji ni kinywaji ambacho ni non alcohol, sawa?
0: Mm-hmm.
1: Ni kinywaji ambacho kimeandikwa non alcohol, si kilevi, lakini kina rangi hiyo.
0: Okay.
1: Eh, na kinahifadhiwa kwenye chupa ambayo ipo kwenye bati hivi.
0: Sasa sisi tunakuuliza.
1: Na unajua mimi na hapa kodi. Kuna mtu mmoja anaweza kana waza hapa, Saumu inabidi nimpelekee zawadi. Wewe hicho mimi nakupa kodi. Siku nyingine wewe nani zawadi Saumu bwana? Basi mambo vitu vingine mna kodi tunatoa.
0: Sasa pia tupo na Vin Kolomboka.
1: Vin Kolomboka.
0: Vin Kolomboka. Na sisi tunakuuliza, je, unahitaji Vin Kolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu na wewe.
1: Ndio.
0: Watembelee pale Joshua Shop, mabanda ya CCM, lakini Kiepe Store, Kipepe Store.
1: Nataka nishangae Kiepe Store tena. Kipepe Store.
0: Ngasema Kiepe ashakuwa na jambo.
1: Lakini mtu mkubwa sana.
0: Sasa Kipepe Store pale mashine tatu unawapata kwa uzuri, lakini ukifika pale Mzalendo Store, maeneo ya Mlandege, lakini Makoga Store Kitanzini.
1: Naam.
0: Ukifika pale Frank Juma Kilolo, lakini ukifika pale Pawaga, nenda pale Sweet Corner, utawapata kwa uzuri. Na ukifika Bright ni pale Mafinga.
1: Oh.
0: Lakini kwa wale ambao wanapatikana Mufindi na maeneo ya Sawala pale, nenda sehemu wanaita Ngoti.
1: Ngoti.
0: Ehe. Lakini ukitaka ukishakuwa maeneo ya Ihongole, nenda Mama Mdemu.
1: Huko ndo kwa kina Joseph Kikungwe sasa.
0: Ya, lakini kwa ukiwa maeneo ya Pawaga Road.
1: Mama Mdemu bwana. Mama Mdemu.
0: Mama Mdemu.
1: Mama Mdemu. Anaondoka na Gasbi nini? Maki Gasbi yule ni Mdemu.
0: Lakini ukiwa maeneo ya Pawaga Road, nenda Huruma Store.
1: Okay.
0: Sasa tunakwambia usikose ladha ya kipekee ya Vin Kolomboka.
1: Vin
0: Fika
1: Kolomboka.
0: Kwa mawakala au kwa wakala alio karibu nawe uweze kujipatia kinywaji chako kwa urahisi. Nimeshakutajia ukiwa maeneo ya mashine tatu.
1: Naam.
0: Ukiwa maeneo ya Mlandege.
1: Ndiyo.
0: Kitanzini.
1: Ndiyo.
0: Kilolo.
1: Ndiyo.
0: Pawaga.
1: Ndiyo.
0: Mufindi.
1: Ndiyo.
0: Sawala pale unaweza kupata vizuri.
1: Ndiyo.
0: Ihongole pamoja na Pawaga Road. Sawa sawa, Vin Kolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani.
1: Vin Kolomboka, moja kati ya vinywaji ambavyo pia unataka kutumia, tunakwambia karibu sana. Tumetaja maeneo ambayo vinywaji hivi
0: utavipata kwa urahisi.
1: Huyu kasema hivi, asituchanganye, anapenda. Sasa wewe ndio unajua sasa. Yani wewe uliyesema hicho. Yani hapo Saumu mtoi.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Talimwa kutoka Mafinga. Talimwa kutoka Mafinga. Ditram Ngubi kutoka Igowole, na wote ambao pia unategea sikio 88.9. Hicho ndo kinywaji ambacho Saumu anakipenda sana. Yani hapo ni wewe tu. Siku nyingine tu nampigia hata simu. Unajua vitu vingine bana. Kodi. Sasa leo tupo na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, lakini tuko na Vodacom. Endelea pia kutumia mtandao wa Vodacom, download application ya M-Pesa kwenye simu yako ili mambo yakae vizuri. Na nikwambie kwa kabisa kwamba hivi sasa hivi kama unataka kununua muda wa maongezi, unataka kununua internet, unataka pia kumtumia ndugu, rafiki na jamaa ama jambo lolote lile, sasa hivi tunasema kama unatumia simu kubwa, kwa maana ya smartphone, lununu, sikanu, sawa, wewe lazima kwenye simu yako ni
0: yani, application
1: katika
0: ya
1: vitu ambavyo mimi Azori nitakushangaa ni wewe mtu ambaye una simu kubwa, simu janja, sawa, una simu janja halafu
0: hauna application ya M-Pesa
1: wakati
0: app.
1: Yes, wakati wa kutoa fedha na unatumia mtandao wa Vodacom, wakati wa kutoa pesa na mambo mengine, eti unabonyeza nyota 15. Jamani
0: tumefikia huko tena.
1: Yani
0: Wajenje tushia achana na hayo mambo.
1: Ukiwa na smartphone ama ukiwa na simu janja, mm-hmm, lazima unakuwa na applications za hii mitandao ya simu. Kwa mfano kama una mtandao wa Vodacom, unakuwa na M-Pesa iko pale. Wewe ni kuingia tu kwenye application pale, kila kitu nakimalizia huko. Sawa, kwa sababu pia hata bando lipo. Sasa kila siku nyota 150 nyota, si nini nyota, si nyota, sita nyota, si nyota. Sasa mwa nyota mpaka lini bana? Tupunguze kidogo. At least unaingia kwenye application pale. Tena kwenye application rahisi. Kwa sababu process ambazo tunatumia kuangalia salio, nyota 150 nyota, 00 nyota, uende kwenye akaunti yangu, si ni salio, ingiza namba ya siri ndio akuletee salio. Tofauti na unapoingia kwenye application ya nini? Ya Vodacom. Unapoingia kwenye application pale unabonyeza tu namba yako tu ya siri. Pale juu tu wanakuambia okay, angalia salio.
0: Unabonyeza chap.
1: Tena wameka kuna kajicho hivi, kuna kajicho fulani hivi. Kama unataka paonekane au pasionekane. Unabonyeza tu pale salio lako unaliona. Kwa hiyo okay, hatua nyingi unazifanya kwa urahisi zaidi kama unatumia mtandao wa Vodacom. Na mimi nakwambia kama unatumia smartphone, tumia application ya M-Pesa kufanya mahitaji yako yote hapo ndani. Tutarejea.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Kuu Iringa namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25, mwezi wa 7, 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juve Man, aka Wagwan, anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone, From Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Tukiwa tumerejea hapa dakika ni 39 ambazo zimekimbia kweli kweli. Na tumekujuza pale awali kwamba siku ya leo tunakuwa na jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani ambao wameshatia timu humu ndani na wanazungumza na wewe. Kubwa zaidi, unaweza kushirikiana na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292 kwa ajili ya kuuliza swali lako, lakini kama una swali lolote utapata majibu moja kwa moja. Jina langu mie naitwa Saum bin Said, nipo na Azori Orema, lakini yupo Sergeant Daud hapa ndani na leo amekuja kwa ajili ya kuzungumzia ukaguzi wa hiari kwa vyombo vya moto. Unajua kwamba chombo chako cha moto hakijakaguliwa, basi ni hiari yako kupeleka mapema kwa ajili ya kufanyiwa ukaguzi. Habari ya asubuhi Sergeant Daud.
1: Nzuri.
0: Kwema.
1: Kwema kabisa.
0: Hali ipo vipi huko utokako?
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya barabara zetu Iringa, Mbeya, Iringa, Dodoma, Iringa, Morogoro ni shwari kabisa mpaka
0: okay.
1: Muda huu.
0: Hakuna chochote kile.
1: Hakuna chochote ambacho kimeweza kusababisha labda jamu au tukio lolote mpaka muda huu.
0: Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mnafanya.
1: Tunashukuru sana.
0: Leo umekuja kwa ajili ya kuzungumzia ukaguzi wa hiari kwa vyombo vya moto. Huu ni ukaguzi wa aina gani?
1: Huu ni ukaguzi ambao huwa tunafanya kila mwaka kwa ajili ya kukagua vyombo vyetu vya moto. Na vyombo hivi vinakaguliwa na wakaguzi wa magari kwa ajili ya kupatiwa stika maalum. Tunaita wiki ya nenda kwa usalama. Kwa kuna stika ambazo tunapatia baada ile gari kuwa imekaguliwa. Na ile utaratibu, ile stika inalipiwa kulingana na matumizi ya chombo chako.
0: Okay. Kwa hiyo ni mtu yoyote mwenye kumiliki chombo cha moto ama ni magari peke yake, bodaboda? Hapana.
1: Chombo chochote kinachoitwa chombo cha moto. Okay. Kuanzia bodaboda, bajaji, guta mpaka magari.
0: Okay. Ukaguzi huu unafanyika mara moja tu kwa mwaka. Lengo la ukaguzi huu ni nini?
1: Lengo la ukaguzi huu ni kutambua magari yetu, kwa sababu tunajua magari kila siku tunatumia. Tukutambue kwamba bado ni mazima au yana shida gani. Kama yana shida, basi unaandikiwa vitu ambavyo vya kwenda kurekebisha.
0: Okay.
1: Kwa sababu sisi tunanua magari lakini hatuna utaalamu wa nini wa magari. Mara nyingi tunajua unaenda tu kusomea leseni, ukishapata leseni unaingia kwenye gari unaanza kuendesha. Wengi hawasomei ufundi. Kwa hiyo wakaguzi wetu wa magari wamesomea zaidi, yani wanajua gari kwa undani kwamba hii tatizo hili linaweza likasababisha labda ajali au kitu fulani.
0: Okay, kuna yule ambaye sasa hivi anatusikiliza na anatamani kufahamu muda ambao anaweza akaleta chombo chake kikaguliwa, lakini pia anatamani kujua kuna gharama yoyote itabidi alipie kwa ajili ya kufanyia ukaguzi huo.
1: Muda wa ukaguzi ni kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ndio tunafanya ukaguzi, na hamna gharama za ukaguzi isipokuwa baada ya ukaguzi gari yako utalipia ile stika, ndio utalipia ile. Sasa ndio naenda nao kwa veko kwa ajili ya ukaguzi.
0: Okay. Oje
1: niwakumbushe hapa niliweke vizuri kwa sababu kuna watu wanatengeneza stika. Sasa hivyo naingia mwenyewe kwenye mtandao, unajitengenezea stika yako.
0: Okay.
1: Na ni control number, I mean. Ukishapata ile control number utailipia. Ukishailipia, sio kwamba ndio umemaliza kwamba mimi tayari nishalipia hapa na stika. Hapana.
0: Okay.
1: Unaenda na gari lako kwa mkaguzi wa magari, unafika unamuonyesha, bwana mimi control number yangu hii hapa na gari yangu hii hapa nimeshalipia. Je, mkaguzi wa magari kabla ya kuipitisha ile control number, kwa sababu lazima pia aingize tena na yeye,
0: alafu
1: aithibitishe, hapo ndio aipasishe. Lazima akague kwanza gari lako. Je, linakidhi vigezo ya kupata hiyo stika? Kama alina vigezo na umeshalipia, anakuambia nenda kwanza ukarekebishe chombo chako. Ukisharekebisha vitu ambavyo amekuandikia, unarudi tena. Ukisharudi anaikagua tena, akishaona iko sawa anakuthibitishia.
0: Anakuthibitishia. Sasa mfumo wa kutengeneza stika upoje? Tutakuja kufahamu hapa, lakini kubwa zaidi tunaendelea kushikwa mkono na Vodacom. Tunakwambia mambo ya kukwaruza kwaruza, sisi tushiachana nayo. Ni mambo ya zamani sana.
2: Mambo ya kizamani mno. Na tunasema ili uweze kununua salio, uweze kununua vifurushi mbalimbali kwa mfano kama internet pamoja na muda wa maongezi, lakini kufanya transaction mbalimbali kwa marafiki zako na wewe mwenyewe kufanya miamala mbalimbali, ama kulipia bili ama chochote ambacho unataka kukifanya, tunasema kama unatumia simu lununu, sikanu ama simjanja, download application ya M-Pesa kwenye simu yako, alafu kila kitu kifanyie hapo.
0: Okay, ni rahisi sana kwa sababu wajanja tumeshe hama huko. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza. Tupo hapa ndani na Sergeant Daudi, na leo tunazungumzia ukaguzi wa hiari kwa vyombo vya moto. Ameanza kwa kueleza namna gani ambavyo unaweza ukafanya, lakini si hivyo tu, jinsi gani ambavyo hata wewe unayemiliki chombo binafsi, usifikiri ni vyombo vya usafiri ambavyo ni vya biashara peke yake, lakini hata wewe unatakiwa kupeleka chombo chako cha moto kiweze kukaguliwa. Tutarejea baada ya break fupi, na mimi nakwambia kwamba usiondoke wala usibanduke.
3: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.

0: kijanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Asante kwa kuendelea kubaki na sisi. Ni kwambie kwamba hili ni Nyambizi. Limeanza 12 na dakika 30 na tunatamatisha saa 4 kamili asubuhi. Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa. Yawezekana ni wewe ambaye hujawekeza shilingi 1000 kama sehemu ya mtaji wako. Ni kwambie kwamba 3 na dakika 55 washindi wanakwenda kutoka. Na dakika ambazo zimesalia hapa ni chache mno, ni kama dakika 8 tu ambazo zitakwenda kupatikana washindi moja kwa moja. Leo ni Alhamis, tuko na Sergeant Daudi humu ndani na tunazungumzia ukaguzi wa hiari kwa vyombo vya moto. Na Sergeant Daudi, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na jinsi gani ambavyo mtu anaweza kutengeneza stika yake.
3: Ni sahihi. Ngoja niwakumbushe ndugu wasikilizaji. Tuna application ambayo tunaitumia ambayo unaweza ukawa hata umekaa nyumbani kwako, uko ofisini, sehemu yoyote, ukatengeneza control number kwa kupitia gari lako na ukapata control number hiyo na ukalipia. Application hiyo ni mimis.tpf.go.tz au unaweza kusema mimis.
2: Okay.
3: mimis.tpf.go.tz.
2: Okay.
3: Ukishafungua hiyo application itakupeleka, kuna neno utakuta limeandikwa motor vehicle inspection. Hiyo motor vehicle inspection utabonyeza hapo. Ukishabonyeza kuna sehemu inakwambia uchague lugha. Unataka lugha gani? Kiswahili au Kiingereza?
2: Kwa Kiingereza.
3: Ehe, utachagua lugha. Ukishachagua lugha unaenda kwenye kuna kitu, kwa mfano umechagua Kiswahili, itakuandikia ombi jipya. Ila wale ambao watakuwa wameacha kwa Kiingereza nasema new application. Kwenye ombi jipya hapo utafungua. Ukishafungua ombi jipya itakwambia uingize particular zako. Yaani details zako kama majina matatu. Jina, kuna kila sehemu imekuelezea, labda jina la kwanza utaingiza jina la kati na jina la mwisho, alafu utaingiza labda jinsia kama ni me au ke, utajaza alafu utajaza namba ya simu.
2: Okay.
3: Baada ya baada ya kuingiza hapo tena itakwambia sajili ombi. Ukisha sajili ombi itakupeleka tena sehemu nyingine, ukurasa unaofuata.
2: Okay.
3: Ambapo sasa hapo itakwambia itakwambia uchague sababu, kwamba unachagua sababu gani, kwa sababu pale sio kuna vipengele vingi. Labda unataka kukagulisha gari lako kwa ajili ya kupata sticker ya Ratra au sticker ya wiki anaenda kwa usalama. Kwa utachagua hapo. Ukishachagua hapo itakwambia ingize namba ya gari. Utafuata mtiririko huo, lakini lazima uwe na kadi yako, kwa sababu kuna sehemu itakwambia ingiza namba ya gari, utaingiza. Ukishaingiza namba ya gari itakuuliza chombo chako ni aina gani, labda private, motorcycle au commercial. Utachagua. Ukishachagua itakupeleka sehemu sasa mtengenezaji. Itakwambia mtengenezaji. Kwa ki nani wale watakao tukua wanatumia lugha ya kigeni itasema manufacturer.
2: Okay.
3: Ehe. Sasa ukishafika pale itakuomba uingize details za gari. Utaingiza kama ni Toyota utaandika pale Toyota IST.
2: Utajaza pale.
3: Labda nani mtengine nani muundo, labda saruni utajaza pale. Rangi utajaza. Ila kama mtandao umekaa sawa, ukishaingiza tu namba ya gari, ukachagua na aina ya gari yako, labda private au commercial motorcycle. Ukienda kwa manufacturer pale ukibonyeza tu yenye inakuwa automatic inaleta details zako, lakini sasa kulingana na mtandao.
2: Okay.
3: Kwa hiyo kondoa usumbufu, unakuwa na vitu vyote na kadi unakuwa nayo.
2: Okay.
3: Baada ya hapo itakwambia endelea, utaendelea. Ukishaendelea pale itakuletea detail, itakuuliza kwamba unataka ukaguzi wako ufanyikie mkoa gani. Nataka kufanyia labda Njombe, Dar es Salaam. Kwa hiyo utachagua, kama ni Iringa utaandika Iringa, wilaya utachagua wilaya, tuna Kilolo, tuna Mfindi na Iringa mjini. Kama ni Iringa mjini utachagua Iringa mjini. Baada ya hapo itakuuliza tarehe ambayo unataka
2: kufanyiwa ukaguzi.
3: Wewe unataka kufanyia tarehe ngapi? Kama ni leo utaselect tarehe ya leo, zitaendelea. Baada ya hapo itakuletea tena kipengele kingine, ukurasa mwingine wa kuhakikisha details zako ambazo umeingiza, kwamba tarehe ya miadi ambayo ulikuwa umeomba, sasa kwamba angalia hapo tarehe uliyoweka ni sahihi. Sawa. Baada hapo itakwambia tena endelea. Ukishaendelea hapo sasa ndio itakuletea control number.
2: Okay, ya kulipia.
3: Ya kulipia.
2: Sasa kuna yule ambaye anatusikiliza hivi sasa, ni mara yake ya kwanza kabisa. Hajui gharama za kulipia stika hizi kutokana na gari alionayo.
3: Gharama za kulipia, kwa mfano pale nimesema kuna vipengele vitatu, kuna motorcycle, kuna private na kuna commercial.
2: Yeah.
3: Kama gari yako, kama wewe una motorcycle, motorcycle ina maana kuna pikipiki, kuna bajaji, kuna maguta, au yote anaingia kwenye motorcycle, gharama zake ni 2000 tu
2: ambayo inabidi alipie.
3: Analipia ile control number ambayo tayari ameshaijenerate. Yaani ukishabonyeza tu motorcycle, automatic yenyewe inakuletea 2000.
2: Okay.
3: Ukibonyeza private, automatic itakuletea 5000. Na ukibonyeza commercial, automatic itakuletea 7000. Lakini kuna hao ambao wana magari ambayo yana tela. Maana kuna hose na kuna tela. Okay. Maana hapo ni magari mawili. Zile natakiwa tengeneze control number mbili, ya hose na ya tela.
2: Okay.
3: Zile ni commercial, maana 7000.
2: Kwa inakuwa shilingi 14000.
3: Lakini kuna uwezekano wa kutumia control number moja. Control number
2: moja
3: kwa magari hata 20.
2: Okay. Hii inakuwaje?
3: Hii unapoanza hiyo process ya kujisajili, kuna sehemu inakuandikia add vehicle.
2: Okay.
3: Kwamba ongeza gari. Kwa kabla ukishaingiza hii gari ya kwanza, kabla hujajisajili, unaongeza pale, unaenda juu tena una add gari nyingine na kuletea tena hapa chini. Unaingiza tena. Ukishamaliza unaongeza tena gari nyingine. Mwisho 20.
2: Okay.
3: Ukishakamilisha hapo itakuletea control number. Labda kama ni gari 5 private itakuletea 25.
2: Okay.
3: Ukishalipia 25 utaenda na ile control number kwa mkaguzi wa magari na magari yako.
2: Utasema mwana kuna gari
3: ile, ila control number ni hapa. Itamlaisia kishaingiza tu ile control number.
2: Itamsomea
3: magari yote na anaziona zote.
2: Ukaguzi huu unakwenda mpaka lini kwa yule ambaye anatamani, lakini anaona sasa hivi niko busy, ila natamani kwenda kufanyiwa ukaguzi gari langu?
3: Hilo ni swali zuri ambalo pia nilikuwa nimepanga kwa ajili ya kuja kuwakumbusha ambao hawajafanyiwa ukaguzi.
2: Okay.
3: Ukaguzi huu naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi alitangaza, ilikuwa tarehe 10 mwezi huu, kwamba mwisho itakuwa ni tarehe 31 kwa hiari.
2: Okay.
3: Mwisho tarehe 31 kwa hiari kwa wale ambao hawajakagulisha magari yao, lakini baada ya hapo nadhani sasa itaanza ule kushurutishwa.
2: Okay.
3: Kushurutishwa itakuwa tena ni usumbufu sasa, labda uko na familia yako na waisemu, unakamatwa, unaambiwa gari yako peke kituoni kakaguliwe, inakuwa ni usumbufu. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba basi wawahi hizi siku ambazo zimebakia, tuna siku 7 si 8 ndio zimebakia
2: ambazo zimesalia ndani ya huu mwezi wa 7.
3: Ndio, ndio.
2: Kwa hiyo kama mpaka hivi sasa una chombo cha moto, hujakaguliwa, hauna stika ya ukaguzi, ni kwambie kwamba siku ambazo zimesalia zinakutosha kabisa. Lakini kuna yule ambaye anatamani kujua foleni ipoje. Unajua sisi wa Tanzania bwana, tusikia watu wengi bana, nitachelewa majukumu yangu. Hili ipoje?
3: Kwa sasa naona watu wameanza kuwa wengi sasa baada ya kusikia tangazo la mwisho. Si unajua wa Tanzania mpaka usikie
2: mwisho
3: mwisho siku fulani ndio naona sasa wanaanza kukimbizana na mtandao unakuwa busy.
2: Okay.
3: Kwa sababu watumiaji wanakuwa ni wengi. Hapo wakaguzi wa magari kwa wilaya Iringa tunao wawili.
2: Okay.
3: Kuna mmoja ambaye yuko hapa kituoni, mwingine anapatikana stendi kuu ya mabasi Gumbiro. Kwa hiyo ukiona hapa foleni unaona ni kubwa. Unaweza kashuka tu pale akakukagulia.
2: Okay. Kuna wale ambao wanasema inakuwaje kwamba saizi hakuna stika zile za kubandika kwenye chombo cha moto?
3: Hizo stika kwa sasa hatuna, kwa sababu tulikuwa tunapata malalamiko mengi. Tulikuwa hatuna kumbukumbu. Unakuta mtu tayari kweli alishakata. Akishakata ukiingia mtandaoni huwezi ukaiona kipindi hicho.
2: Okay.
3: Alafu unakuta kakata labda imeloa na maji, kwa sababu ikishaloa tayari inakuwa sio stika tena.
2: Okay.
3: Inapoteza ubora wake na haionekani. Kwa tukaona tuje na mfumo mwingine ambao ni wa online, kwamba akishakata inakuwa online na maana haiwezi haiwezi kuloa haiwezi kufanyaje tutaiona tu.
2: Kwa jenje jenje nyingi saizi hamna.
3: Hamna. Kwa sababu mwingine anaweza akatumia TV. Mimi nilikata bwana. Ikaloa kumbe hata jawai hata kufanyaje hata kukata.
2: Jawai kukata. Endelea kutumia mtandao super wa Vodacom. Sasa hivi hatukuangui tena voucher. Tunatumia tu M-Pesa app kupitia simu yako, ni rahisi sana. Na hapa unaweza ukanunua SMS, lakini unaweza kuongeza salio, unaweza kununua dakika za kupiga. Lakini si hivyo tu, hata bando lako la internet kupitia M-Pesa app unaweza kununua vile vile. Ni rahisi kwa sababu maisha pia yamerahisishwa, na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio lako pia ni rahisi kupitia M-Pesa app. Unamaliza mambo yote popote pale utakapokuwa. Chukua simu yako hivi sasa, nenda kafungue M-Pesa app na nunua bando lako kwa urahisi. Na hii ndio maana halisi pia ya kumiliki mtandao super wa Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza. Anasema je, hata truck nazo zinakaguliwa? Yale matruck yanakaguliwa?
3: Gari, vyombo ambavyo vikaguliwi kwa Tanzania ni zile ambazo zina usajili wa nje.
2: Okay.
3: Ya Tanzania.
2: Okay.
3: Kwa sababu zile nazo zina taratibu zake.
2: Lakini
3: chombo chochote ambacho kina usajili wa Tanzania kinakaguliwa.
2: Okay. Yes. Kwa kumalizia, wito wako ni nini, Sergeant Daud?
3: Kwa kumalizia, ni wakumbushe tu wananchi, jamani, tuwahi ili kuepuka usumbufu hiyo tarehe 31, maana jua wataja sana pale kituoni. Kwa naomba wawahi saa hizi. Kwa sababu ikifikia usiku huwezi ukajua mtandao unakuaje.
2: Okay.
3: Unaweza ukashangaa mtandao kawa bize, ukashindwa kufanya mambo yenu. Kwa hiyo waomba, na waomba sana. Mfanye hizo nani, hizo applications za kupata control number. Muweze kupata na kulipia ili magari yenu yaje yakaguliwe kwa wakati.
2: Okay. Asante sana, tukushukuru na tukutakie majukumu yaliyo kwa mema.
3: Asante sana.
2: Azuri, hapa kuna fedha inabidi zitoke. Na watu wameshacheza sana. Sasa hivi wanasubiria tu mtonyo. Na Mr. Money hapa anabonyeza jambo ili fedha iweze kuingia kwenye akaunti yako. Na mimi nikwambie asante sana kwa kuendelea kushiriki kupitia Nuru Pesa. Ni shilingi 1000 ya Kitanzania ambayo inaweza kusababisha wewe ukawa miongoni mwa washindi ambao sasa hivi tunakwenda kuwatangaza hapa kabla hatujaondoka humo ndani. Si ndivyo? Haya, fanya jambo watu wa enjoy.
4: Angalia simu yako tu sasa hivi. Sawa. 0766121414 mwishoni siwezi kuitaja, lakini namba nyingine ni 0759 1832 mwishoni 15. Naona namba ya tatu ni 0612 1422 mwishoni 19. Namba nyingine ambayo pia ni ya 4 ni 0756 955 mwishoni 85. Namba nyingine ambayo pia ni ya 5 ni 0756 25253 mwishoni 03. Lakini pia namba nyingine ni 0755. Hey, leo nambari za Vodacom
2: zimekuwa nyingi.
4: 0756 210 mwishoni 222. Namba nyingine ni 0654 808 mwishoni 18. Namba nyingine ambayo unaiona hapa ni 0678 0678 116 mwishoni 71. Namba nyingine ni 0667 992 4 mwishoni ni 02. Nataka nichanganye mambo hapa.
2: Okay.
4: Yes. Na mwisho kabisa namba nyingine ni 0712 442 mwishoni 12.
2: Bwana sawa, hao ndio washindi wetu. Sisi hatuna la ziada, panapo majaliwa kesho nayo ni siku aljuma tutakwenda kufunga shule. Ulikuwa na mie Saum bin Said pamoja na Azori Orema. Raha leo ndio wanaofuata hivi sasa.
5: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
6: Hii ni 88. Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge. Chafsa, Rukuso, Froza Kita, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa. Namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, Makuzi Iringa, mkali wa vina.
5: Na wakimbiza kinyama ndomana marapa na shika gatama meshindo.
4: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Moto! Moto!
7: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
8: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
7: Moto gani tena?
8: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
7: Huo ndio moto?
8: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
7: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
8: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
7: Kumbe alifariki kwa malaria?
8: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
7: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
8: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
13: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
13: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
13: Kabisa kabisa.
14: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
2: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Anajaribu inakataa.
1: Masomo.
3: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
4: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
4: Yeah.
1: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
5: Kipi tena?
6: Msumario.
5: Msumari una nini?
6: Unachoma.
5: Moyoni machoni.
6: Kote kote.
5: Back story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
7: Kuwa uone michongo inavyofeli.
1: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
7: Haya.
1: Karibu tukupe story zote kali.
8: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia una kitu lazima akimbie.
1: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.

0: FM.
1: Unapiga songi la Regina
2: leo.
1: Eh? Unapiga songi la Regina.
0: Eh, bakivoka unaweza?
1: Ne, unaweza.
0: Mtaalamu kabisa.
1: Ha, kabisa.
0: Eh, mwenyewe.
1: Eh, uhakika.
0: Sema ndugu yangu.
1: Mimi.
0: Unajua sana kuni snitch. Ah, unani snitch bwana.
1: Hawe familia.
0: Ah, hapana.
1: Hawe familia yangu.
0: Ah, naikataa.
1: Siwezi ngakusaliti.
0: Ah, naona kabisa hapo uongo na kweli.
1: Mimi na wewe.
0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Ah, kwema ndugu yangu, sijui wewe.
0: Ah, salama, uzima.
1: Alhamdulillah, jazakallahu heri, hofu kwako.
0: Jazakallahu heri.
1: Mm. Mambo ya Arabiki hiyo.
0: Arabiki, ya?
1: Tunaongea Kiarabu siku moja moja.
0: Taelewa tu mimi.
1: Kila siku kihehe.
0: He.
1: Hey, wajue na Dubai tumekaa.
0: Hatujapita.
1: Tuvagaya sida.
0: Eh, maana kuna kupita na kukaa.
1: Eh, hey, hatujapita.
0: Mm. Tume stay here here. Bwana mimi naitwa Nuru John, eh?
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Okay.
1: Kumekucha Alhamis tulivu.
0: Mhm.
1: Alhamis mwanana.
0: Mm-hmm.
1: Ya tarehe 23 mwezi wa 7 2026. Ndio hivyo tena tunaenda kufunga mwezi.
0: Mhm.
1: Tunasulunuka tu.
0: Eh, tuisulunuka.
1: Nano.
0: Leo tarehe 23 kisemea ndugu yangu.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Basi sisi ndio tunataka kuambia msikilizaji kama kuna mambo ulipanga utayafanya alafu haujayafanya.
0: Mhm.
1: Ni muda wa kujitahidi. Mm. Upige mchaka mchaka kabisa.
0: Safi.
1: Eh, kwa sababu.
0: Wewe.
1: Kawaida yako.
0: Unasikia 1 2 1 2 tunajaribu. Hey,
1: tunatesti
0: mitambo. Tunatesti mitambo.
1: Bwana Nuru, sisi tunavyoenda kuianza weekend yetu.
0: Mhm. Bwana,
1: tunasema wale ambao hawana pesa za weekend.
0: Mm.
1: Leo ni siku ya kuondoka na kitita.
0: Chama okoto.
1: Kwa hiyo kwa sababu tuna shilingi 200,000 mezani.
0: Mm.
1: Na lazima msikilizaji wetu leo aweze kukipata.
0: Okay.
1: Ili tuanze naye vibe kwa pamoja.
0: Okay.
1: Kama hivi tulivyoanza na old school.
0: Mm.
1: Basi ndio hivyo hivyo. Hadi kwenye pesa.
0: Ndio, hilo ndio la msingi na la muhimu.
1: Na hii inakuwa inamaanisha Nuru Pesa.
0: Mm.
1: Kama wajui jinsi ya kucheza Nuru Pesa. E bwana, mimi naomba niwakumbushe afu tuendelee kusikiliza burudani nyingine nyingine.
0: Tuambie.
1: Kwa wanaotumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel na Halotel.
0: Mm.
1: Wakumbuke kwamba kwa wanaotumia Vodacom unabonyeza nyota 150 nyota leli 00 alama ya leli. Hali kadhalika utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa.
0: Mm.
1: Utaenda tena namba 4, utaambiwa weka namba ya kampuni. Ukiulizwa namba kampuni weka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba unaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000 pesa lale ya Kitanzania. Harikadhalika utaulizwa namba asiri, utaweka namba asiri unaoifahamu wewe msikilizaji wetu. Baada hapo utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako.
0: Sawa.
1: Hao ni wa Vodacom. Wale wanaotumia mtandao wa Yas utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli. Harikadhalika utachagua namba 4 lipa bili.
0: Mm.
1: Baada hapo utaulizwa namba kampuni, namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000, usizidishe wala usipunguze. Hali kadhalika utaulizwa namba asiri, utaweka namba asiri kuthibitisha muamala wako wa Nuru Pesa.
0: Sawa.
1: Cheza sasa uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na pesa mapema sana. Saa 4.
0: Mm.
1: Tutatoa voucher. Ila saa 5 na dakika 57 tunakuja kutoa 20,000.
0: Haya, sasa wale vijana ambao wana ndoto ya kusoma chuo kizuri chenye mandhari nzuri nje na mandhari, chuo ambacho kinakupatia elimu bora.
1: Ndiyo.
0: Kwa ufanisi wa hali ya juu.
1: Mm.
0: Basi we kijana, msumbue sana mzazi ama mlezi mara kwa mara akupeleke pale kuo chuo kikuu Katoliki cha pale Mbeya, ambapo mkuu wa chuo hicho anapenda kukuambia wewe mwanafunzi uliyemaliza kidato cha 4 na cha 6 ya kuwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo kwa 2026-27. Ehe, katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Na pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali ikiwemo law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, lakini kuna accounting and finance, marketing management, bila kusahau kuna information and communication technology ama ICT, lakini kuna library studies and records management with the ICT, community development, entrepreneurship development na social work. Pia na chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, pamoja na postgraduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa hiyo usipate shida, kama natoka Iringa itakuwaje mimi nikifika Mbeya mgeni? Ugeni ndio huwa tunaenda nao. Hakuna Mbeya anaenda sehemu anakuwa ni mwenyeji. Lakini usiogope, utafika pale utaratibiwa malazi. Kama unahitaji kukaa ndani, basi utaratibiwa. Kama unahitaji kukaa nje, pia chuo kinaratibu. Fanya kuwapigia simu kwa mkupitia 0693-020-540 au 0747-340614. Karibu sana QUOM ili uweze kupata elimu bora ya ufanisi wa hali ya juu kabisa. Tunakuambia kijana ambaye umeweza kidato cha 4 na cha 6, huo ndio mwezi wenyewe, hii miezi 7 na 8 ndio miezi ya kufanya udahili kwa vyuo ni
1: uwai nafasi.
0: Hii ni
1: upate raha hostel nzuri.
0: Kwa kweli bwana, upate hostel nzuri. Kama unahitaji kukaa ndani, basi uwai nafasi. Si unajua ukichelewa ndani kuna jema mapema
1: Na wengi wanapenda ndani kwa sababu bei inakuwa sio gharabu.
0: Bei inakuwa nafuu.
1: Tofauti na kukaa mtaani. Sasa bwana Nuru, kwenye pita pita zangu mimi leo.
0: Sasa na hiyo pita itulize kwanza. Hiyo pita ndugu wangu,
1: maana ni tamu.
0: Itulize.
1: Ifanyaje?
0: Itulize. Sisi wacha tufanye hivi kwanza, alafu tutarejea. Hii ni raha leo hadi pale mishale 6 kamili za mchana. 0766744292. Hiyo ni namba ya ujumbe mfupi, maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza. Tuma tu message, tupo kwa ajili ya kusoma ujumbe wako.
1: Kwa kweli.
2: Ndare Tosamaganga, Laurent Manga anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Tutaomba mpaka mbingu iseme. Iningo,
2: kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Vimbwanga. Vimbwanga. Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho ofisini ya kinga. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Sodogi anaweza hilo tu. Kazi tunayo majirani. Sasa wewe mwanamke ambaye tunavyozungumza hivi sasa, jiko lako unakuwa unaona aibu hata wageni wakigonga wakisema hodi jamani naomba maji ya kunywa, unawaza unawekea kwenye nini mwanamke mwenzetu?
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu gani vyombo vyako havieleweki?
1: Haswa.
0: Vyombo vyako havina nuru.
1: Havina muonekano.
0: Havina muonekano. Viga ya mkwego.
1: Hiyo nimeipenda. Viga ya
0: mkwego. Ifinu fya veve mnyaki mama.
1: Figa ya madoido.
0: Figa ya madoido. Sasa bwana. Ndugu zetu Mwaliko Store.
1: Ndiyo.
0: Wanakuambia hivi, fika dukani kwao upate vifaa mbalimbali vya majumbani ikiwemo coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lakini pia lunch box portable zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha pamoja na kapeti, kuna blender za kisasa hizi ndugu yangu zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Unaelewa waterproof wewe?
1: Mimi naelewa.
0: Basi msikilizaji, kama unaelewa kama feti vizuri, kama uelewi fika pale Mwaliko Store. Kuna mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, lakini kuna majagi yasiyopooza. Food hydrate, ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia pia umeme.
1: Sawa.
0: Na wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe, ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store basi unapata zawadi na pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wengine tunasema unabandika.
1: Unabandika.
0: Ukimaliza unapewa kifaa chako. Wanapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Store ni ile ya Kiingereza, eh?
1: Store.
0: Unamaliza hapo, maisha yanakwenda kuwa
1: viede.
0: Viede.
1: Mukide.
0: Tia neno.
1: Shege.
0: Nakusubiri uongee.
1: Mbona atakupa neno? Nadhani anakawia.
0: Atie neno, maana utasikia wewe.
1: Sijui.
0: Sijui.
1: Mimi leo siko sawa, kwa naomba msinichekeshe. Nataka nijitahidi nisicheke mpaka natoka humu ndani.
0: Nambari ya kushirikiana nasi humu ndani ni 0766744292. Bila shaka msikilizaji ni mzima wa afya.
1: Buheri wa afya.
0: Pata tukio hili hapa kutoka pale nchini Marekani.
1: Ndiyo.
0: Ambapo mzee wa miaka 77 akamatwa kwa kuwaiba paka 80.
1: Nuru, nimesema mimi sitaki kucheka. Najitahidi. Umesema.
0: Majirani.
2: Vimbwanga.
1: Dunia ina mambo.
0: Mzee wa miaka 77 akamatwa kwa kuiba paka 80 kutoka pale nchini Marekani. Huyu ni mfanyakazi wa muda mrefu wa huduma ya posta.
1: Ndio.
0: Mwenye umri wa miaka 77. Bibi Gairi Gastino.
1: Ndio.
0: Amekamatwa kaka. Nipo kazini. Amekamatwa katika kaunti ya Martin, Florida, kwa tuhuma za kuwaiba paka katika maeneo aliyokuwa akipita wakati wa kusambaza barua. Kwa hiyo bibi huyu Gail, yeye alichokuwa anakifanya, akienda kusambaza barua, akikutana na paka,
1: anabeba.
0: Kabeba zake kwa pani.
1: Mimi nachoanza dawa paka yanamfanyia nini?
0: Sijui ya
1: paka 80 ukakaa nayo nyumba moja kweli?
0: Tuendelee. Mamlaka ziliokoa takriban paka 80.
1: Ndio.
0: Na mbwa 12. Kwa hiyo kuishia kwenye paka, tulienda hadi kwenye mbwa.
1: Kuishakaja kai.
0: Kutoka paka hao 80 na mbwa 12 walikuwepo ndani ya nyumba yake baada ya kupokea taarifa kuhusu hali mbaya ya kuhifadhi wanyama hao. Na kwa mujibu wa wachunguzi sasa, nyumba hiyo ilikuwa katika mazingira hatarishi, ikiwa na uchafu mwingi, harufu kali na bila mfumo wa kiyoyozi. Wewe nyumba itashindwa kuwa na harufu paka 80? Unaohifadhi wapi jamani?
1: Paka 80. Unajua hata humu ndani hawatoshi.
0: Kila mda mwingine na wenyewe wazungu.
1: Yaani wazungu unajua wasababisha sisi tuchume dhambi.
0: Kwa kweli.
1: Sawa. Hiyo wale paka 80 anawafanyia nini? Ni furaha yake kuwaona ndani?
0: Sijui.
1: ama inakuwaje paka 80 alafu wao wanajisaidia mmo ndani hamna kiyoyozi
0: hamna
1: AC unategemea kutoka kuna hali gani
0: na inaaminika kabisa kuwa bibie huyo aliwakusanya baadhi ya wanyama hao akiwa katika njia zake za kazi.
1: Kwa kila nyumba anayoenda akuta paka anabeba. Alipoona paka wanatosha kalamia kwenye mbwa.
0: Kwenye mbwa.
1: Haya, sasa mbwa na anafanya. Sawa, unataka walinde nyumba au anawafungia ndani?
0: Na mamlaka zisingekuwa makini, wangekuta mbwa ziko 50 na zenyewe.
1: Yaani angekusanya mbwa kutosha na paka za kutosha. Afya ya akili ni changamoto. Mimi naamini kabisa hiyo ni afya ya akili.
0: Afya ya akili? Hamna, sio afya.
1: Paka 80.
0: Sio afya akili bwana, mda mwingine hata huyo afya akili atakataa.
1: Unajua tuna kweli tunapenda paka. Sawa, 80.
0: Kabeba paka 80 na mbwa 12.
1: Hapo hawajazaliana. Wakizaliana
0: 150.
1: Maana paka mmoja tu azae watoto wanne au watano. Haya, mara paka 10 tu. Huyu bibi yuko na mpango gani?
0: Hawataka. Mwingine anakuwa anapenda. Anapenda wanyama. Lakini sasa mimi anachonishangaza
1: kuwaweka ndani.
0: Mfumo wake wa kuwapata hao paka.
1: Akipeleka barua.
0: Sasa
1: unajua paka ukimuiba huaga anarudi.
0: Anarudi.
1: Sasa huyu yani bado namtafakari ndio maana unaona naumia kifua kwa kucheka.
0: Au pole udugu wangu.
1: Inabidi
0: upate maji ya moto. Alikuwa anawaiba kwa kuwaita. Au alikuwa anabeba vidogo vidogo. Maana paka akiwa mkubwa akishazoea mazingira unajua anarudi.
1: Sasa ndio hicho ninachowaza. Alikuwa anawabebaje? Ina maana sasa nyumba zote anazoenda anakuta paka wadogo nuru. Jibu ni hapana. Ina maana anakuta paka wakubwa.
0: Paka mkubwa kwa nini arudi? Yeye alikuwa anawafungia.
1: Sasa ndio anawabeba na atia ndani ya kiroba.
0: Atakuwa alikuwa anawafungia ndani.
1: Alafu anaweka kwenye lile sanduku la posta la barua na atia na paka memle. Au bibi kiboko.
0: Sema unajua wazungu wanapenda vitu vya ajabu ajabu. Yaani vitu fulani vitu ajabu ajabu.
1: Watu wakachoka harufu sasa.
0: Unashangaa huyu bibi yeye alichokuwa anapenda tu vile paka wa nyau nyau nyau nyau nyau.
1: Unajua lali ndani nuru.
0: Mwingine akiwa nyau mwingine nyau mwingine nyau. Umo ndani.
1: Wakipigana sasa paka si unajua kiweza kupigana.
0: Inakuwa mbuga ya wanyama paka na mbwa. Ha, mbuga ndogo. Zoo.
1: Dulu, kwa mimi sita kucheka paka tuko mdani.
0: Tunaipata zoo kutoka kwa bibi kenyo. Ila wasungu.
1: Hapana.
0: Paka 80 unajua kwa akili ya haraka haraka.
1: Ya kibinadamu.
0: Na ya kibinadamu. Na ya kawaida. Unawaza tu kwa mfano wewe feti ukiwa na paka wawili nyumbani. Wanavo kusumbua.
1: Na wakianza umua, kipika tu. Wakisikia harufu ya chakula wanavosumbua kwa kulia nyau nyau nyau
0: nyau nyau nyau. Sasa hao
1: 80 anawapeje chakula?
0: Anawapeje chakula? Kwa namna gani?
1: Na walikuwa wanakula nini? Huyo bibi mimi bado namuwaza.
0: Anawekea umo umo ndani. Au wewe hujaelewa nikurudie tena.
1: Yaani namtafakari alikuwa ametiku kabisa anarudi anahudumia paka.
0: Ndio ni kitu anachokipenda. Wewe fetu unapenda nini kwenye maisha yako?
1: Mziki.
0: Mziki. Mziki si unafungulia mpaka sauti kubwa.
1: Na ningekuwa na nyumba ya kupanga.
0: Wangekufukuza.
1: Kila siku ngo nafukuzwa.
0: Sasa na yeye anachokipenda.
1: Paka.
0: Paka.
1: Wote tofautiani.
0: Mwingine hata ndani kwake tu akifungwa akifuga labda mbwa. Anatamani awe na mbwa wanne, watano, awe tu anawaangalia vile. Yaani yeye ana enjoy.
1: Nuru, actually kila mtu ana kile anachokipenda lakini
0: wewe unaona huyu amezidi bibi.
1: Tunazidiana. Mimi naweza nikafungulia sauti ya redio. Mimi mwenyewe nikajishtukia kwa mbona nyumba nzima nasikika peke yangu.
0: Wewe unai tu hata mmoja njiani huwa tunasumbuana, tunakerelana.
1: Yaani wewe.
0: Ndio mimi natembea
1: na redio.
0: Kwamba sipendi kelele.
1: Yaani mimi nitatembea na redio. Wasi nanzimiaga redio yangu.
0: Anasema hey, jamani huyo mzee alitaka akazifanye supu au cha kufanya hapo wampikie hizo paka anywe supu si ndo aliacha kuwa anataka. Mika ugute kutapatikana bila shaka ni salavano. Lakini hata kama alikuwa anapenda supu paka 80 yani bibi ndani anakaeje? Unajua mimi ninachowaza hali ya hewa.
1: Na ndio maana watu wamemgundua. Hewa ilikuwa nzito, harufu imezidi.
0: Uchanganya kinyesi cha paka cha mbwa.
1: Hebu niambie. Kwanza kwa naweka katika mfumo gani?
0: Hiyo si josho ndogo hiyo.
1: Maana nyumba za wenzetu ni za magorofa kama hivi. Sio moja moja vile. Kusema labda alitenga wani huko ndo anakuwafugia kwenye senyenge ile. Paka 80.
0: Si unajua kuna zile nyumba ambazo zimejitenga hivi? Inakuwa ni moja, sio ghorofa, ila inakuwa moja.
1: Nuru harufu, ndio maana watu walishindwa kuvumilia.
0: Mm, kwani ukumbuki ile kipindi kile aliyokuwa na machupa 200 ya mikojo?
1: Ya lita.
0: Eh.
1: Za mikojo.
0: Eh.
1: Afu analala nazo mmoja yule naye jamani.
0: Kwa hiyo kila mtu na matatizo yake, ila sidhani kama ni tatizo la afya yake.
1: Ni maamuzi ya mtu.
0: Ni maamuzi.
1: Na anadhamiria.
0: Bibi anapenda. Yaani alikuwa na bibi?
1: Nyau nyau.
0: Eh, zime nyau nyau.
1: Au alikuwa anafanya usafiri?
0: Nyau nyau.
1: Wewe. Paka kwa nao tu 10 mndani wanavogombana majirani wanahadisiana huko. Wanajua watu.
0: Mm.
1: Ah, sasa wewe 80.
0: 80. Kwa hiyo hapo alikuwa alikuwa na rika tofauti tofauti. Alikuwa na small, medium, large.
1: Large, XL. Largest. 3.
0: XL.
1: Anapaka mweusi. Yeye unakaa anapaka mweusi ndani.
0: Oh, blue.
2: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani ulikwenda kesho hapo ofisini ya Kinya. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
0: Haya, sisi wadau wa Vodacom tunakuambia hivi, acha masuala anakwaruza na kwaruza, masuala ya kwaruzia mara funguo, mara kucha. Utasikia una kucha ndefu hapo, nisaidie kwaruza hii vocha. Jamani, hayo mambo yalishapitwa
1: na wakati.
0: Tunakuambia sasa hivi habari njema ni kwamba hakuna kukwangua tena. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio. Yote unavipata chap kwa mama yako moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini kama hivi sisi hapa, uwe mtahani kama wewe ambaye unaendelea shughuli zako hapo ulipo, uwe kitandani wewe ambaye umelala hivi sasa hutaki kuamka mwenzetu, na kuna yule ambaye hataki kuamka, afu kuna yule mgonjwa. Mwenye hataki kuamka anamka zake saa 8.
1: Na udugu zangu mimi. Anaamka kitandani, ukimpigia simu na kumwambia mimi nishaamka ila niko bado kitandani.
0: Nipo bado kitandani. Hao tena wasipate shida. Hata kama upo kwenye gari la mwendo kasi, wewe fanya kutumia M-Pesa tu kurahisisha maisha yako.
1: Asante.
0: Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa. Kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza jamani. Wajanja tumeshahama huko. Sasa hivi tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya leri. Sisi tunakuambia Vodacom pamoja
1: tunaweza.
0: Anasema hivi, jamani dada zanguni, mpaka raha kiukweli wanawake wenzangu, uchafu tumezidi jamani. Usionekane machoni tu pa watu, onekana hadi chumbani kwako, hadi sebleni na nje, kwaana nje kwako. Usijipambe wewe tu, anaitwa Aisha Petwa kutoka Usolanga. Aisha, mbona wewe una mada? Inaeleweka.
1: Una shida kati. Yaani wasikizaji mje mnisaidie kumchukua Nuru mtani leo.
0: Danuru huyo bibi inawezekana ni mchawi.
1: Ehe.
0: Venancia kutoka Lupala Mabii.
1: Asante. Wameanza.
0: Sama Venancia sio mimi. Jamani, vituko vingine. Paka shetani ana paka shetani anamkataa cheni kutoka Dodoma. Huyo bibi kiboko. Tomugulumo kinyanambo ama finga. Huyo bibi je ana watoto? Hata kama ana familia. Si unajua wazee watoto ikifika muda
1: wote wanakuwa wanajitegemea.
0: Wanatoka na baki mama peke yake, na ndio hiyo ambayo yamemkuta. Anatunza zake paka ndani. Maana angekuwa na watoto, watoto wangekuwa wanafanyaje? Wanamzuia.
1: Na wangemwambia mama nini hiki unafanya ubibi?
0: Unafanya hivi kibibi nini? Inawezekana ni ushirikina huo jamani. Anaitwa nani huyo? Anasema Mama Vinicius kutoka Isimani. Sawa, tuendelee kusoma ujumbe wako kadri ya vile muda unavyo.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Nambiwa ngadu katoka baharini kaje nchi kavu. Wanaona nae wamefanywa vibaya Nasema ngadu samaki. Samaki. Paka nae mnyama.
1: Wapaka ndo kavunja rekodi.
0: Jamani na enjoy sana kusikiliza nye people hatari fire. Big Boss Victor Chakudika afanye mpango muongezewe muda. Watu tushibe pindi hili la kijanja, tuendelee kujiramba. Shadrack Mahage, Baba Princess kutoka Lupalama. Bila shaka Big Boss kakusikia. Nabii amekusikia.
1: Nabii wetu hana baya.
0: Changamoto na yeye mwenyewe anatuonea huruma viumbe wake.
1: Anaona wanangu watateseka.
0: Wanangu watateseka.
1: Unadhani ana shida?
0: Hana shida.
1: Neno lake sheria nabii. Sisi ni watumishi wa nabii.
0: Ila akiona tunastahili. Mwenzangu hata kama mpaka saa 9 mdomo tu. Fetu na nini lakini? Hemu kwanza nipo kazini.
1: Misi nikwambia.
0: Ndoi pipo. Pana. Hamjambo hapo mjengoni.
1: Hatujambo, tuko poa.
0: Huyo bibi atakuwa alitembea na mifupa ya nyama. Ndiyo maana aliwakamata kiraisi, ila uchawi upo tina chumi toka Itulavano. Hivi nani kasema kwamba mtu akiwa na paka ni ana asili ya wanga?
1: Mimi nashindwa
0: kuelewa. Bibi anapenda tu paka jamani.
1: Yani ndio choice yake tuseme.
0: Waja vipi?
1: Waja yani waja nadhani sijui umeelewa vibaya au mnanukuu vibaya.
0: Yani katika message ambayo nimeiona na nimefurahi ni ya kwako ndugu yangu Mariamu. Hizi siku mbili tatu.
1: Sijui alikuwa wapi.
0: Ndugu yangu hapana. Hebu kio unatoka wewe unaaga.
1: Tena uwage kwa utuo.
0: Wewe unaaga tena vizuri tu.
1: Unatupatia kaifa.
0: Siku nyingine atusome jumbe yako. Huyo bibi wamulize tu kwa kina. Hao paka alikuwa na malengo gani nao? Samson Oscar kutoka Negabihi. Lakini mamu kutoka Semtema anasema Dafeti na Nuru mishuda. Kuna dada yetu Mungu amrehemu. Kiukweli alikuwa anaishi Ubungo Kibo. Alikuwa na paka zaidi ya 60. Hiyo si kwa wazungu, hii kwa Afrika kibongo bongo tena. Kila mmoja ana jina. Wanalazwa pazuri. Kulikuwa na dada wa kazi kwa ajili ya paka tu. Tena ni mdada tu, sio mzee, na maisha alikuwa nayo, pesa za kutosha. Hatukuwai jua wale paka na faida gani nao kwake. Alivyokufa paka nao hadi leo hatujui alienda wapi. Kwa hiyo sio akili wala nini. Ni mtu mzima. Anakuwa na akili zake tima.
1: Kwa kama huyu alieka na mdada kwa ajili ya paka.
0: Kwa ajili ya paka waweze kuhudumiwa. Iko ndio kipenda roho chake. Sema katia fola tu kwenye uchafu. Lucy kutoka Mkwawa. Lucy nao muongea jambo.
1: Lucy kidogo nimekuelewa.
0: Kwenye swala la uchafu.
1: Ni hobi yake. Ila angewekea mazingira mazuri na maana asingetiliwa shaka na asingenyang'anywa.
0: Haya, sasa bwana leo kwenye somo la ziada, kitu ambacho tunakwenda kuzungumza.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Kina dada, mabinti, wanawake. Tasikia mimi ni mwanamke na ngai lakini hana hata pochi.
1: Mimi mwanamke tu ila kwanza.
0: Hana

0: hata pochi mkononi.
1: Mimi mtoto wa mjini.
0: Hana hata pochi mkononi.
1: Mimi mwanamke nimefundwa.
0: Hana hata kipochi cha kuweka mtandio.
1: Mimi mwanamke wa kitu wanawake namba moja watoke mimi ninatoka.
0: Ana simu peke yake mkononi kaishika.
1: Simu umeweka mfuko wa suruali wa nyuma.
0: Kaweka mfuko wa suruali wa nyuma kama unajua ndugu yangu.
1: Sipendi hiyo. Ako katabia sikapendi.
0: Anaweka huku. Hana kitu kingine chochote ambacho anaweza kusema hivi hata ikimtokea dharura.
1: Afu najiita mtoto wa kike.
0: Afu najiita mtoto wa kike. Sasa ndugu yangu we binti, mtoto wa kike, mwanamke, ambayo tena ndio tui la kwanza, mwanamke na ngai, unashindwaje kutembea na bila pochi? Yani unawezaje kutembea bila pochi? Unatoka nyumbani, huna hata kapochi kadogo, kamkoba kadogo tu, angalau siku hizi wameturahisishia jamani. Aka hapo unajua kanaweka mtandio?
1: Ako kanaweka.
0: Hiki hapa cha mimi kinaweka mtandio mkubwa tu.
1: Tena na bado nafasi na baki.
0: Hiki ukibeba una shida gani?
1: Hauna shida.
0: Au unaonekana mshamba?
1: Mshamba hiyo vipi? Kwani hizi pochi tunazobeba sisi ndio wa shamba?
0: Au si wa shamba shoga yangu?
1: Ah wapi?
0: Tunaonekana tumetoka kijini au tunaonekana tumetoka Kalenga leo asubuhi.
1: Kalenga? Ila ndutu.
0: Ila ndutu eh?
1: Sasa hao wa mjini ndio tunaotaka kuzungumza nao.
0: Haya, wa mjini ambao
1: hawabebi pochi. Ambao hawajui kwamba kuna kwa gana emergency. Ambao hawajui kama mwanamke lazima uwe na pochi.
0: Unaenda unakuenda unakutana na mtu mzima. Kisuruali ulichovaa ni aibu, yeye mwenyewe anavyokusa. Kwanza hawezi kusimama na wewe muda mrefu. Unakutana na babako wa kiroho. Nikimaanisha kama ni mchungaji, kama ni padri
1: au uliwahi batizwa.
0: Au uliwahi kubatizwa, unakutana na babako wa kiroho. Unasaje kumsalimia? Unaanzaje kusimama na kuanza kuongea?
1: Ndio hawa kwa mbali unamwona yule anavyokuja amekuja akakata kushoto. Kumbe gari kujificha.
0: Anaangalia
1: baba kashapita.
0: Anaona
1: akipita anarudi babalani. Kama unajua nguo uliovaa haistahili, kwa nini unaivaa?
0: Haya, mwanamke unabeba simu tu. Wewe hata tishu huna.
1: Hata wives basi.
0: Unatembeaje?
1: Why?
0: Hem, kwanza muhimu wa pochi kwa mwanamke, mwanamke kwani ukoje? Ni upi? Labda na sisi tuelewe. Haya wanawake.
1: Tuone.
0: Kina Mariamu msikie. Kina Flora tunaomba msikie. Kina Tina. Kama hamtembei na pochi.
1: Kina Mama Vanessa.
0: Tunaomba muelewe kwanza. Yule Maderick.
1: Mama Vanessa. Ulikuwa hujamkumbuka ndugu yangu.
0: Nimesahau. Haya, kutoka Kiesa wale.
1: Kutoka Kiesa.
2: Jina naitwa Zawadi Mgongoa. Shughuli zangu ni mzee na pia ni mwalimu mstaafu. Kwa kweli pochi ina umuhimu sana kwa mtoto wa kike. Mtoto wa kike anatakiwa kujistiri kwa mambo mbalimbali. Kutembea na pochi ni jambo la muhimu, na sio pochi kidogo. Pochi hata kama unaenda ni ukumbini, ni sehemu ambayo lazima uwe na kipochi ambacho kinaweza kukaa vitu vyako muhimu. Kwa mfano, kunatakiwa kuwe na mafuta fulani kwenye pochi yako, kuna kabashimu kale kadogo. Hata unaweza kutembea na stiki, sio mtoto wa kike umeenda hata kama ni ukumbini au sehemu nyingine muhimu na watu, umeshapata chochote na kula, unaanza kujichokonoa na vidole kwenye neno. Hiyo mwanangu haikaiva. Sasa unapataje chochote kile kwenye kapochi kako? Unakuwa na kawaichi kako kadogo dogo ka mikono, kisha maliza kula mtoto wa kike unajifuta. Kwa hiyo kwenye pochi kunatakiwa kukae na stiki, unatakiwa kukae na hiyo wipes ili kwa ajili ya kujifuta, tishu na mambo mengine sio yenyewe tunajua. Lazima uwe nayo kwa ajili ya kujistiri usafi wako mwenyewe. Mimi ile ninaelewa kwenye pochi unatakiwa kukae. Kunatakiwa kukae refu, ni mafuta kidogo ya kupaka kwenye mikono, utakafika mahali ukanawa, ukaenda toilet ukanawa, mikono yako isiwe imekacha. Chukua mafuta kidogo paka kwenye mikono yako.
0: Na vipi kuhusiana na kutembea na kanga au mtandio kwenye pochi? Hiyo imekaeje hasa hasa kwa miaka hii sasa?
2: Nzuri. Yaani ndugu mtangazaji, hiyo imekaa vizuri sana. Lazima utembee na kakanga, lolote linaweza katokea. Singine watamaji ukamwagikiwa, umekaa sehemu ya starehe, umekaa sehemu ambayo ni kwenye kikao, basi kakanga kama unaweza kuweka hapa sasa kama show, kumbe wewe una jambo lako umeshajimwagia kitu kwa bahati mbaya. Lakini pia si ni binadamu. Unaweza ukaumwa ghafla, au unataka kitenge wala kakanga kakufunika. Haya mambo hayapigi hodi. Kwa hiyo ni kutembea na hicho kitu ni kabisa. Nashukuru umekumbusha. Yani kitenge au kanga lazima utembee nacho. Mimi sijawahi kuacha kutembea na hicho kitu kwenye pochi yangu. Hata tukutane na wewe Nuru, utaniuliza, atakwambia pochi yangu hiyo shika kagua. Mimi ndaka wote na natembea nayo. Maana Waswahili wangu hivi sana ningekununulia soda, lakini wapenda sina. Mimi nakwambia nayo hii hapa.
0: Kwa hiyo ukena nayo unatembea nayo kwenye pochi. Popote kambi.
2: Popote kambi mwanangu. Umetoa nyama, umekula una toothpick, hata kichokolea vidole.
0: Na unawaambia nini mabinti hasa hasa?
2: Mabinti zangu wote ambao mtakuwa mnatusikiliza kwenye kipindi, nawaomba tafadhali mliache kutembea kwenye mapochi kubwa, sio kubwa za kuzidi au ndogo sana za kadi, ambayo utaweka kipande chako cha kipenge au kaka, utaweka toothpick zako, utaweka vimafuta vya mikono, utaweka kama nukatoka kokote kadogo kadi unavyopenda. Lakini usisahau kanga au kitenge. Kama una nywele fupi kama za kwangu, kitana pia usisahau. Kila muda unatakiwa uwe smart. Kienda tu tukijiangalia unaona vipi katika nakako kwenye pochi unachomocho, unajichanachana. Yaani mtoto wa kike, uwe mtu mzima, uwe mzee, yaani unatakiwa kujipenda muda wote. Na mambo yako hayo muhimu kwenye pochi, kitenge au kanga, kitana kama nywele zako fupi, hata kama ndio zenye wenye mawili. Unachanachana kuna wakati umeongea ongea zimevurugika, yaani unakuwa smart muda wote. Yaani mtoto wa kike sara yako hiyo, uwe na hizo vitu ambavyo muda wote vitakuweka kwa smart. Hata ukikaa una umekula, unapochukua ile stick, kila mtu atakuangalia kama eh, na yaani kwa kweli utafundisha watu wengi.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya, somo la leo umelisikia hamjalisikia?
1: Ah, tumemmsikia.
0: Mama Zawadi Mgongolo amemmsikia vizuri.
1: Mama Zawadi Mgongolo mwalimu mstaafu. Haina baya mama yetu. Na yuko vizuri. Aliyosema yeye na mimi hivyo fungo pochi yangu.
0: Unajua? Opera ndugu yangu natembea naye. Yeye na mimi nilitembea na Chanuo ulinicheka siku hizo. Nuru, una tabia gani hiyo?
1: Nikasema Nuru, tembea na Chanuo, akasema yeye nataka mtu anisuke. Hiyo tu. Lakini sikuwa na maana mbaya. Mimi kila siku ninavyotembea na Open na wewe unamwona God Love anavyopenda kukunywa soda anafungua na meno. Ndio mambo kama yale.
0: Tena yule tumsaidie.
1: Inabidi tumfungulie soda.
0: Hebu kwanza mimi pochi yangu.
1: Mimi ni asaba tutaje vitu vilivyopo
0: kwako. Hapana. Mpaka unizalilishe mistake.
1: Kwangu je?
0: Kwa nani kwako? Ah, bora tutaje kwangu.
1: Ah.
0: Kwako hapana.
1: Kwa hiyo Nuru mimi.
0: Pochi yako naijua.
1: Mimi uniamini.
0: Pochi yako naijua. Mwanamke, jitahidi sana kutembea na pochi. Sio ushamba.
1: Alafu ni sawa kumbe hapa nina kapochi.
0: Ni ujanja kwa sababu umeona sasa mambo haya. Kwa sababu kuna dharura kwa mtoto wa kike. Unaweza kweli umevaa nguo lakini ile nguo umepita kwenye msumari, msumari umevuta. Imechanika.
1: Umekunywa hizi juisi zenye rangi.
0: Imekumwagikia.
1: Ikakumwagikia.
0: Unatembeaje? Lakini pia vile vile tunajua kuna mambo ambayo huwa hayapigi hodi. Yanakuja tu yenyesha.
1: Nuru mimi mwaiku nikuta kwenye bajaji. Natoka hivi vya mjini. Tumetoka hapa kazini. Nashuka kwenye bajaji. Kumbe pale nilipoka. Ile bajaji imechakaa. Kuna bati limechomoza. Uwezi amini kutoka upande huu kwa kushoto. Navoshuka. Palinasa. Kwenye bajaji. Hivi na mtandio wangu. Hata ikuwa shida. Nika ushukua tu mtandio. Nika ushunga kiunoni. Lile dera halifai mpaka leo.
0: Umeona sasa?
1: Maana liliraruka na kile kipande kikabaki pale pale kwenye bajaji.
0: Sasa kuna binti mwingine unamkuta, anatoka mkoa huu, anaenda mkoa mwingine. Hana pochi.
1: Ha. Anaweza aje kutembea?
0: Amebeba tule tudogo, tuakuweka tu hela na simu. Basi.
1: Ah, wewe mimi siwezi.
0: Afu anatoka hapa labda anavuka mikoa miwili au mitatu. Unakuta anaenda mpaka Arusha. Ukimuuliza mtandio, mtandio nimeweka kwenye begi, yani mimi iliwahi kunikuta siku moja. Tunaenda safari. Kuna mama mmoja aliongea sana kwenye gari. Tunatoka Iringa tunaenda Mbeya.
1: Ndio.
0: Yule binti amevaa suruali nyeupe. Amebeba simu na utu tudogo tupokea hela, utu tupochi tudogo hizo wallet. Hana mtandio. Yakamkuta.
1: Yaani mimi namwacha.
0: Ajali kazini.
1: Kutana na akili zangu mimi. Unazielewa?
0: Ah, sasa unajua wanawake lazima tustiriane. Wamemstiri lakini walimsema mno. Poje sasa kuna kanga ipo kwenye begi, kwenye buti.
1: Kwenye buti.
0: Kwa hiyo konda atisimamishe gari.
1: Basi lisimame kwa ajili yako.
0: Waanze kutafuta buti gani limewekwa begi lako, wafungue, wachukue kanga. Jamani, mtoto wa kike, mtu kidogo tuna staff, tu tunakumbuka. Kuna vitu vingine sio lazima mpaka uwe unakumbushwa mwenyewe juu wewe ni mtoto wa kike. Yaani kuna umri ukifika.
1: Ndio.
0: Lazima ujue kwamba unatakiwa utembee na mtandio. Siku hizi kuna mitandio midogo midogo imeturahisishia. Zamani ulikuwa unatembea na kanga ama kitenge.
1: Au kitenge.
0: Siku hizi kuna mitandio midogo milaini.
1: Mitandio kama wako mzuri tu. unaukunjia kwenye pochi, yani una ambao ukijifunga unafika hata magotini.
0: Anasema kwani kweli mmejua kunisema ni mimi kabisa, ila nimechukua funzo. Asante mama Derek, na naomba uchukue funzo kweli. Mama Derek, usirudie tena.
1: Fanya hivyo bwana.
0: Anasema kwa hiyo wanawake wakalenga ni washamba, sema mjishikilie nye.
1: Kasi tumesema wanawake wakalenga, wamefanya jebu ni malize yu meseji.
0: Mutu samia mwana wanawake wakalenga zi washamba. Ni mfano tu ndugu yangu. Anasema kweli muambia wanatia aibu. Wakibomoka ghafla wanaanza kuangaika. Sasa yote hayo ya nini? Waache kujiona kama wanaume. Pochi kwa mwanamke ina heshima yake. Osman Sengo kutoka Igumbilo Stendi. Tunashukuru Osman. Ila dada zangu nyie mnajitahidi kufichua mambo. Kwa hiyo mtu kutokutembea na pochi ni kesi tayari. Basi wanawake wanatabu umika natokea Isalavano Ugute. Sasa siku likukute ukiwa na dada yako ndio utajua kwamba kuna umuhimu wa
1: utapona ule msemo wa aibu utaona wewe. Utajua una maana gani.
0: Mpo na dada yako.
1: Utatukumbuka raha leo. Utasema Nuru FM hivi wale wadada wanaongea. Hivi kumbe aibu kweli naona mie.
0: Na hasa hasa likukute mkiwa kwenye kikao maalum.
1: Au mpo sehemu ya public.
0: Mm.
1: Wewe na dada yako mmeongozana.
0: Mm.
1: Bahati nzuri.
0: Mm.
1: Akadhalilika kidogo.
0: Mm.
1: Aibu utaona wewe bro.
0: Anasema jamani naongoza kwa kubeba pochi hadi sokoni nipo na pochi, na ukifungua utakuta kile unachojua cha mtoto wa kike. Huo ndio kilema changu na pochi ninazo shoga zanguni. Kuna dharura umezunguka unatakanga hapana Mariam Mfaramago. Hiyo ndio siri na huo sio ushamba ndugu yangu, ndio ujanja. Mimi mmenifundisha, nilikuwa sijui. Naitwa Grace Kisinda, asante kwa ile mzuri, tunashukuru. Mimi sina, naombeni mnigawie pochi.
1: Mtoto wa kike unasema tukugeye pochi.
0: Kuna pochi za 2000 mama.
1: Tena zimemwagwa mtu bali chini.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada. Raha leo. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mufindi.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
7: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge. Chapsa, Rukuso, Froza Kitaa, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina
8: na mkimbiza kinyama, ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
7: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa, mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
6: Halo! Sansa ila sansansa! Pwampwa ila pwampwa!
9: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
10: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
11: Wao ikafika sasa mjua kama hili. Mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
9: Udada
12: anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuchukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
9: Chuzi limemwagika.
13: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
10: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
9: Chuzi limemwagika.

0: Haya, kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo, mambo ya kujiwekaweka. Mama, tutaseka sisi.
1: Yaani.
0: Lakini dada zangu, tuseme ule ukweli.
1: Ndiyo.
0: Umefanyaje huo ukweli?
1: Mnaichangamsha
0: sana Nuru FM.
1: Ha.
0: Haya, tunashukuru.
1: Asante.
0: Ndio kibarua chetu ndugu yangu.
1: Sasa tupo kazini.
0: Tupo kazini wenzio.
1: Jumatatu tutakuja tunalia basi.
0: Yaani ingewezekana mngepewa hata kipindi kingine mida fulani ya usiku pale ili tusiwe tunawahi kulala. Mika Isalavanu ugute. Saa ngapi Mika?
1: Saa ngapi nataka tuwe hapa studio sisi? Sisi watumishi wa nabii hatuna shida.
0: Hata kusema saa saba.
1: Yaani sio ukisema saa saba tuko studioni fresh.
0: Anasema ni kweli jamani, wanawake, mwanamke au msichana kubeba pochi ni jambo la muhimu sana tu, maana visije kumkuta vya kumkuta afu anze kuaibika mbele ya jamii. Hapo ni aibu sana. Anaitwa nani huyo? Anaitwa Ewiki. Haya. Kwa kweli mimi ni mvivu kubeba pochi, nilikuwa sijui. Asanteni kwa somo hili. Naira kutoka Mkimbizi. Mwanamke gani hana pochi mpaka aseme anaomba? Anachekesha, ajui wanaume wanatusikia. Anaitwa Grace. Mwenzako hana Grace kasema sina. Dada, sio hivyo tu, nakuta hana pochi, hana leso, yupo tu na simu yake. Alo.
1: Amesuswe, yupo tu.
0: Elewa, kiongereni kwa kuwafundisha wanawake wengi hawajui muhimu wa pochi. Sombe la mlandege. Sawa, wacha sisi tuamie upande huu wa pili.
2: Chuzi limemwagika.
0: Aha, kunani kule? Mbona kila jambo kama halieleweki? Ehe, nipe kaifa hiyo ndugu yangu.
1: Haya, kaifa ya leo. Bwana, tunasema hili ni heka heka na hili ni songo mbingo. La jirani kufuatilia maisha ya mwenzie.
0: Sawa.
1: Sasa jirani mmoja limemfika, ameona avunje ukimya. Amechoka. Kwa nini anamsakama yeye na mumewe? Kwa nini anamsakama maisha yake?
0: Ndiyo.
1: Kwa nini anamfuatilia? Amekula nini? Kavaa nini? Katoka saa ngapi? Karudi saa ngapi? Udugu wangu, kwa nini unapenda kufuatilia maisha ya watu?
0: Inakuwaje?
1: Watu unajua wametoka wapi mpaka hapo walipofika?
0: Ya kwako yamekamilika?
1: Wewe ni mkamilifu, mbona yako yanajulikana na watu hawayasemi?
0: Haya, twende moja kwa moja bwana, kama SGR yani. Mwendo
1: yani
0: kasi.
1: Mimi nasema leo niko live bila chenga, maana watu wamezoea kusema hiyo story itakuwa uongo. Hiyo story itakuwa hivi. Mimi nasema leo tunaenda nadharia na vitendo. Msikilizaji wa 88.9.
0: Haya, twende.
1: Tunaenda kumpigia simu.
0: Muhusika.
1: Muhusika.
0: Mwenyewe mwenyewe.
1: Mwenyewe. Halo. Salama, mzima udugu wetu.
3: Mzima.
1: Shabiki wa 88.9. Naambia, unasikiliza Raha Leo.
3: Nasikiliza mama.
1: Udugu wangu, pole kwa changamoto unayopitia katika nyumba ya kupanga.
3: Asante.
1: Hebu wasikilizaji wote leo wanakusikiliza, maana huko hewani wanataka kujua jirani yako huyo analipi analokukera zaidi.
3: Yaani linalonikwaza ni hivi. Dada kanichonganisha na mwisi. Mamangu wapanga. Simuelewi anataka nini kwenye maisha yangu.
1: Ndiyo.
3: Yaani kaweka maneno, simuelewi kwa kweli.
1: Na anakufuatilia kwa muda gani sasa?
3: Ni miezi kama mitano hivi.
1: Kwa hiyo ndani ya miezi mitano amekugombanisha na ndugu, mawifi, wapangaji wenzio?
0: Yaani shoga, hebu kwanza tudadavulie kidogo. Maneno gani hayo ambayo anakuwekea wewe mpaka unaona kero kwenye hiyo nyumba ya kupanga?
3: Mambo ya kupanga. Yaani. Wakati mimi na yeye ni vikoto naishi. Na kwanza. Kwa naishi niliwahi olewa yani msingi.
0: Okay.
1: Ndio.
3: Mwelezo. Kwa nikawa naishi na mme. Nikaachana naye. Sasa wale watu mimi nilikuwa najuana naye. Mwelezo. Au mawifi wa sasa hivi.
1: Ndiyo.
3: Nimezaa na mtu mwingine. Sasa huyu dada kumbe ni rafiki yao.
1: Ndiyo.
3: Mimi sikujua. Alivyokuja kwa mimi hapa ndo akajua wale kama ni wifi zangu. Huyu dada akaleta maneno ya ugomvi. Kwamba mimi natembea na wanaume wengine. Kwa sababu mimi ukaka sikai naye. Mimi natembea na wanaume wengine. Mimi malaya. mimi kama ushi zangu si yani mambo yakawa mengi mengi na wale kina dada walivyoona vile wakawa hole kazi
1: ndio
3: kwa ugomvi ukawa umetamba moto baada ya kuona mimi nimezaa na ndugu yao.
1: Ah, ugomvi ukapamba moto baada ya wewe kuona umezaa na ndugu yao.
3: Wakawa hawanitaki kuona huyu alivyoleta maneno ndio ikawa ndo furu akawasha furu. Kwa huyu dada hanitaki lakini yeye ananifuatilia. Amesema yeye anajua mimi nakula nini naishije.
0: Mm.
3: Simuelewi, yani ni mtu ambaye ananifuatilia maisha yangu afu anaongea vitu ambavyo hazipo.
0: Wewe ulishawahi kuzungumza naye, yani mlishawahi kukutana mkazungumza kwa nini anakufuatilia maisha yako?
3: Nimeshaongea naye, yeye anajikuta yeye ndo anajiweza, yeye ndo yeye.
0: Mm.
3: Na wanamtrust yeye kwa sababu yeye anaonekana ni mzuri, wanajua kabla hajaingoka. Umeelewa, ameshatengeneza uaminifu kwa mtu basi kumuelewesha au yeye wale kunielewa mimi ni ngumu ila wao wanamuamini yeye.
0: Ah, okay. In short shoga huyo ni mnafiki.
3: Kwa akija akikaa anaongelea ya wale kule kwangu.
0: Mm.
3: Afu hapo hapo anageuka. Yaani yule ni ndumi la kuwili nimesema.
0: Na okay, pole dada.
3: Mm. Asante.
0: Ndio ya waja, pole ila kaza mwendo eh. Mwanamke si unajua atakiwi kuchoka.
3: Mm.
0: Mm. Sasa tuachie sisi tuzungumze naye.
3: Haina shida.
0: Haya.
1: Hata mawifu akikununia kama wewe mumeo anakupenda udugu wangu kula ushibe. Nenepa kwa raha zako maana nilivyokuona ulivyokuwa kama 103 japishana udugu wangu. Nikutakie siku njema. Endelea kusikiliza raha leo.
0: Haya jirani yeye anajiona yeye ndio kila jambo.
1: Eh.
0: Mtu mzima kakamilika.
1: Ehe.
0: Kwamba yeye anaona akizungumza hapa akizungumza na pale kama malaika Gabriel vile katumwa ujumbe bwana.
1: Sawa daktari.
0: Eh, maana malaika Gabriel alikitumwa anaenda anafikisha.
1: Sawa sawia.
0: Kwa hiyo yeye ya mwenzie yanamsakata.
1: Eh.
0: Ya mwenzie yanamuuma.
1: Jamani.
0: Kwani wewe maisha yako nani anakufuatilia? Mimi feti wanajiuliza swali.
1: Ndio.
0: Wewe mwanamke, unavyoenda kufuatilia maisha ya mwenzio, wewe yako anafuatilia nani?
1: Na unakuta mtu anakufuatilia nuru.
0: Mm.
1: Unatoka asubuhi unakuja kazini.
0: Ndio.
1: Ukirudi mchana wewe una yako, umeshajichokea na kelele za hapa ndani, tumeshapigana huko chemba squad, tumekula tumeshiba kurudi nyumbani unalala. Lakini kuna watu wanasema nuru analinga. Nuru anajikuta.
0: Eh.
1: Nuru yeye nani? Anajiona mzuri. Nawe siwe mzuri.
0: Uzuri sikanipa Mungu jamani au?
1: Wote sisi wote warabana.
0: Eh.
1: Na yeye ndo aliyetuumba.
0: Eh, na siku hizi kuna uzuri hadi fake.
1: Eh, kuna uzuri fake.
0: Ukitaka nenda dukani unaupata.
1: Unanunua unaupata.
0: Eh, shauri zako tu mwenyewe unataka wa shilingi ngapi.
1: Hey.
0: Lakini pia vile vile wewe ya kwako umeyafunika wenzako unayafunua. Nani kila siku anataka kusikia harufu za wenzio? Kwa nini harufu yako isisikike?
1: Yale ya wenzenu midomoni.
0: Eh.
1: Ya kwako haa.
0: Haa, umeafunika. Haya bibie, wewe ya kuenda kuanza kufatilia mwenzio, ameolewa, hajaolewa, wewe ya nakuhusu nini?
1: Na kama ameolewa, sijala Mwenyezi Mungu.
0: Hei.
1: Wewe umekosa bahati ya ndoa, si wewe.
0: Utulie, utaolewa.
1: Unamletia hila na tena hile hii ni hila kwapa.
0: Hei.
1: Kunuka bila donda.
0: Hei, hilo ni jipula kwapa hiyo.
1: Mbaya zaidi wewe, una mpenzi wako.
0: Ndiyo.
1: Au unamtaka mwenzio, unamtaka mumewe ama.
0: Hizi nyumba za kupanga jamani, mnatuchosha. Mnatuchosha na mnatuangaisha. Ukiona unayashindwa jifungie ndani, acha wenzio yaende. Mwenzako hata akiolewa na babu
1: wa kwake,
0: muache wa kwake kampendee, ndio kipenda roho ula nyama mbichi.
1: Kama ameolewa na mwanaume mdogo, ndio mdogo huyo kampenda yeye. Muache
0: kampendee hata kama wanasema kibenteni ana miaka 20.
1: Nakwambia hivi.
0: Muache.
1: Unakuta kwanza wenyewe wanakuambia sasa hivi, ndio hayo nakwambia kina azoli nini?
0: Mm.
1: Azolima.
0: Ozalima.
1: Ozalima tena.
0: Shogangu mbona kama?
1: Wananchosha mimi udada kankera mkumoyo ujue.
0: Afu dada watu wanaongea kwa ustaarabu.
1: Hey.
0: Mpole. Ameachoka hayo mambo. Anakuita, kwa nini unafanya hivi? Wewe ndio mapembe tena.
1: Umeota mapembe tena.
0: Mapembe kaa paka wa bibi paka 80.
1: Paka 80 na
0: 14. Ah jamani, hapana wanawake. Tu tunaoneana huruma. Kwa sababu mwanamke mwenzako anavonungunika, wewe mwenyewe kesho utakuja kuyapata hayo hayo.
1: Sasa basi.
0: Safari ya wanawake ni hii?
1: Moja.
0: Eh, mwenzako akinungunika leo?
1: Wote anungunika kesho.
0: Jiandae.
1: Sasa na huyo anamsema hivi mwenzie,
0: yeye
1: ndo anamiliki kibenteni dereva boda boda.
0: Haya sasa.
1: Kibenteni chake kinapaki pa au tukifuate siku moja na kwenye boda boda pale.
0: Tukifuate.
1: Maana ndio njia kwenda nyumbani kwako.
0: Pale?
1: Eh, pale.
0: Kituo kile ulichoniambia?
1: Nilichokuambia.
0: Ah, ndugu yangu.
1: Tuna eh.
0: Pale si tunafungia tu safari?
1: Na hata hivi tunavyozungumza naye atakuwa yuko nyumbani anasikiliza redio.
0: Huyo bidada.
1: Wakati yeye ndo anayefuga kibenteni, yeye mtu mzima.
0: Mm.
1: Kwanza leo nitabuta mtu mzima kishete au mtu mzima kileja.
0: Tumpatie nafasi.
2: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: Hawabebeki na wala hawafadhiliki. Shukurani ya wana wao lawama tu kila inayoitwa leo asubuhi.
1: Kucha.
0: Unashindwa kuhangaika na yakwako kama ndio hiyo kibenteni wako mbomogeshi atakate.
1: Mburuze kibenteni wako.
0: Mburuze kibenteni wako. Ukiona haogeki akatakata bafuni basi mwekee kwenye beseni. Ili kusudi usiwache kufuatilia wenzio, ukimwogesha kwenye beseni utapata shida kwanza kudeki umo ndani. Muda wa kutoka na kwenda kufuatilia wenzako unaanza saa ngapi?
1: Unayaweza wapi?
0: Unayaweza wapi ndugu yangu?
1: Ya nini?
0: Achana na mambo ya kufuatilia watu, fanya ya kwako mwanamke.
1: Mbona wewe una kazi ya ajabu na watu hata hawajaisema?
0: Au huna vikoba wewe?
1: Huyu? Mimi nahisi hana vikoba.
0: Maana ukiwa na vikoba lazima uko busy kutafuta.
1: Utajikeep busy.
0: Utajikeep busy uweze kufuatilia wenzio.
1: Udugu wetu ana vikundi, ana vikoba, ana michezo. Full time yuko busy na biashara zake.
0: Anafanya kazi zake na umeniambia na saluni
1: ana saluni.
0: Umeona sasa mambo hayo. Achia ni mambo. Anaona kabisa mimi nikikaa kwanza kubishana na wewe. Ah, hapana. Napoteza muda.
1: Akaona ngoja tumpeleke moja kwa moja.
0: Dada acha tabia mbaya.
1: Acha tabia ubabaifu.
0: Na ukirudia tunakufuata na tunakutaja na mpaka mahali ulipo.
1: Yaani tutataja mahali unapoka, kazi yako unayofanya, unaitwa nani bini nani na jina lako ninalo limeanzia na K.
0: Ushukuru leo tumekustai fuse zetu zote zimekaza.
1: Leo mkuta vichwa vimeamka vizuri, akili za kiyeye zijaamkia huko leo.
0: Na sio huyu tu, wapo wengi.
1: Wapo top
0: wanawake ambao wanafanya kazi ya kufuatilia watu.
1: Mimi nilisema jana Nuru. Ambaye anaona ana dukuduku linamkera, asipate shida.
0: Aseme.
1: Aje Instagram kule atatukuta.
0: Aseme jamani mimi mwenzenu nina 1, 2, 3.
1: Wewe nitafute MC Feti, niko kwa ajili yako na kufuata popote ulipo.
0: Lakini pia hata kama ni nje ya manispa panafikika.
1: Panafikika.
0: Nje mkoa Iringa panafikika. Sema mimi nawaomba kabisa mje tuzungumze na huyu dada.
1: Ewa. Watumishi wa nabii tupo kwa ajili yenu.
0: Asante babu Ayubu.
2: Hapo.
0: Au bebeki kwa kaniki wala kwa turubai, mwanamke utabebeka kwa lipi?
1: Sasa.
0: Acha unafiki, fanya mambo yako ya msingi.
1: Tena.
0: Usiende kuharibu ndoa za watu ndugu yangu.
1: Aswa.
0: Kama wewe hujapewa hiyo heri, basi tulia ndani, swali, piga magoti, Mwenyezi Mungu akusikie na akuangalie.
1: Na hivyo
0: upate na wewe wa kuweza kutulia naye.
1: Na hivyo umri wako unazidi kusogea dada. Angalia mawili, urudi nyumba ya ibada ama uchukue mswala uswali ufanye toba zako.
0: Au ubaki kuchambua matembele nyumbani.
1: Huyu anakoelekea akifika miaka 70 naye ataanza kufuga paka huyu.
0: Tena paka wa kuiba.
1: Paka wa kuiba. Atakuwa akitoka hivi toka kule kazini kwake. Akipita Wilolesi, sijui Lugalo kote anabeba paka, anabeba paka mpaka anafika kwao.
0: Wanawake acheni tabia za kufuatilia maisha yao.
1: Acheni tabia za ubaba.
0: Shinda shenu.
1: Kwa nini unamfuatilia mwenzio? Mama Magi kama vile akiamka asubuhi, anaenda zake anapika, akirudi nyumbani usiku, kachoka hoi bintabani analala. Lakini utakuta kuna waje wanamfuatilia.
0: Na unajua ukiwa busy kuna maneno yanaanza. Anajisikia,
1: anaringa.
0: Anaringa.
1: Anajifanya yeye ndo yeye.
0: Hataki kusalimia watu.
1: Anajifanya yeye ana hela.
0: Kumbe uko busy na maisha. Maneno mwanzishia nini jamani? Mie sipendi na mnataka niadhirike na Mungu mwenyewe ananistiri. Anasema mje wangu naomba utulie, fanya ya kwako ya msingi. Achana na waje ambao wenyewe midomo yao muda wote iko pepele pepele kaa chiriko.
1: Ni kweli.
0: Kama sio redio mkulima tena basi redio mbao.
1: Yale yale.
0: Hakuna wa kupinga, Mungu akisha sema tiki.
1: Imetiki.
0: Imetiki hiyo ndugu yangu.
1: Yes, yes. No, no.
0: Shoga yetu, ukiona tena anakuendelea kukufuatilia maisha yako,
1: nipigie simu.
0: Tunakuja.
1: Tunakuja live bila chinga.
0: Sasa huyo sasa tutamfuata mpaka nyumbani.
1: Chuzi litahamia mtaani kwenu. Na raha leo ndo tutafanya kipindi hapo mtaani. Tutakuwa live kama tulivyokuwa live leo.
0: Hatujali wana nini.
1: Siku ambayo yuko nyumbani na sisi tunatimba hapo hapo.
0: Sio shida zetu.
1: Sio shida zetu.
0: Anasema huyo dada kama msemaji anze kusema ya kwake, akimaliza anze kusema ya wenzie. Isingekuwa sheria huyo ni kutembeza fimbo tu. Cheza cheza chalanza fimbo. Kifimbo cheza. Chalanza fimbo Geoffrey Mahenge. Milazano Rusaulo anasema ni maisha, mtu amwachie mwenyewe. Usipokuwa makini mke utaachana naye. Mwanaume usipo mnaachana na wanasababisha ndugu au wazazi, ni kuwa makini tu. Hawafadhiliki. Wao lawama tu.
1: Aya we.
0: Meunda tume imedunda. Meunda kamati nayo imeshindikana.
1: kujua.
0: Na ndo kwanza baby huyo mimi nampeti peti. Akisema nimechoka kwenda kuoga bafuni.
1: Hey.
0: Mwenzangu beseni kubwa silipo.
1: Na ile mabeseni.
0: Kwani shilingi ngapi tumeshinda tatu?
1: Hala.
0: Namwambia baba ingie humu.
1: Kogea humu.
0: Iriki na kuwekea.
1: Ozalima wangu.
0: Tangawizi na kuwekea. Kila kitu baba na kuwekea unukie. Ili kusudi wanaozungumza wazungumze haswa.
1: Tena.
0: Najali sasa. Nimefika na shavu lipo aka mwenzangu. Si tunakomeshana?
1: Hey.
0: Tukomeshane. Hey. Mana tunachoka feti.
1: Tunachoka waje wana nini?
0: Tushindwe kupendana.
1: Wanawake mna nini?
0: Ha mwenzangu.
1: Wanataka waseme leo msemo wa adui wa mwanamke ni mwanamke utimie. Tupendane mwana.
0: Wakati sisi tunapendana.
1: Sisi tunapendana.
0: Hey.
1: Tuache wabaya waulizane. Kwa nini wanawake wanapendana kama udungu wangu mimi na wewe tunapendana?
0: Niambie mama. Achia.
1: Ah.
0: Mmoja anasema Nuru kwa nini lakini kwenye besepi?
1: Ha.
0: Mapenzi.
1: Mama kwa ushahidi mahaba mahaba niachie. Mahaba ninyongonyeze. Raha mahaba bebi ya bebike.
0: Ana wili.
1: Hey.
0: Kila siku baba watu na baridi la Iringa kweli.
1: Kila siku wao nimepata. Ukisha mwagisha pale unampaka mafuta ndani umo umo kwenye maji. Anaoga maji ya mafuta.
0: Ngozi ikakamae kwa sababu gani?
1: Sasa je.
0: Afanye kazi ngumu kama kazi ya shemeji yetu aliyotuambia. Haka mwanzangu.
1: Haiusi.
0: Shoga ndio kwanza zidisha.
1: Sasa.
0: Mm. Yaani chocolate huu unachukua na chocolate huu unaweka kwenye maji.
1: Mpende mumeo.
0: Na asali unayo asali mbichi.
1: Wabaya waulizani.
0: Asali originari. Meseji seti.
1: Aga.

0: Hapo sasa. Kule mtani tunachezaga hivi.
1: Haya, tumalizane na ujumbe hapa. Anasema jamani, nimecheka sana Grace. Usicheke Grace, atakukuta na usiombe.
0: Unacheka nini Grace?
1: Anasema hivi, kazi kufuatilia wenzao ya kwao wameyaweka uvunguni ya wakitanda. Vijuso vimewakomaa kama maganda ya chatu. Ashike adabu na adabu imshike. Huyo dada Odilia Kibiki toka Isakalilo. Yani kuna wanawake wengine jamani wana roho za mkia wa nge. Maana kila kitu wanajua kuhusu wewe. Yani wanawake wengine jamani ma agent wa shetani.
0: Kwa kweli.
1: Akia Mungu, maana ukimfikiria humpati majibu. Anasema hivi, mimi pia kuna ndugu wangu kuna siku nitamwagia maji ya moto alai. Nasma Hamisi kutoka Ifunda. Yani ni kupata kesi ndugu yangu, bado binti mdogo.
0: Hapo sasa.
1: Bwana, mimi langu jina naitwa Nuru Joni.
0: Langu jina Fatuma Aibu.
1: Kesho nayo ni siku.
0: Kwa kweli.
1: Mama Bia anasema anatutilia aibu wanawake wenzie jamani, apigwe mawe.
0: Huyo apigwe.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Kukosekana kwa mitaji na maeneo ya uhakika kwa wananchi wengi katika halmashauri ya mji wa Makambako imetajwa kuwa chanzo cha watu wengi kuishi na mifugo badala ya kufuga kisasa kwa kutoa huduma za chakula bora na chanjo kwa wakati. Wakizungumza Nuru FM, baadhi ya wananchi mjini Makambako wamesema licha ya ufugaji kutajwa kuwa ni fursa nzuri ya kiuchumi, bado changamoto kubwa ni kukosekana kwa mitaji, hasa fedha za kudumisha shughuli za ufugaji, kwani inataka uwezo na kuhudumia mifugo hiyo kutoa chakula bora na chanjo ili iwe na afya nzuri na itoe faida.
4: Ishafazoea kuna shida kwenye elimu, lakini pili na hata waliojaribu kama kufuga wamekutana changamoto nyingi, kwao wakaona tu waishi na mifugo kuliko kufuga. Kwa sababu ukiangalia changamoto kwa mfano mtangazaji, zipo changamoto kama za madawa, changamoto za chakula na elimu mara nyingi hazitufikii. Yani sisi tutafuta wataalamu, baada ya wataalamu kutafuta wao, lakini tunalazimika kutafuta wataalamu. Kwao unakuta kwamba watu wamekosa elimu juu ya hilo, na ndio maana changamoto unakuta ni nyingi kuliko kawaida. Kukosekana kwa mitaji ndio shida kubwa, kwa sababu huku huyu anataka mtaji kwa ajili ya uwekezaji.
5: Hali za kiuchumi zimekuwa kwa juu, maana utafuga kuku lazima watatumia gharama kubwa kuliko uuzaji wenyewe wa kuku wenyewe, na ndio maana inapelekea watu anaweza katamani kufuga, lakini muda mfupi anakuwa hana mfugo aina ya kuku tena au mbuzi. Alafu kwa mfano kama ng'ombe, mbuzi, maeneo yenyewe ya kufugia yanakuwa ni kero kwa majirani. Kwa mfano nguruwe utafuga, maji yataenda kwa majirani, na ndio shida inayokuhitaji pamoja na maeneo ya kuja hususan kama huku mijini. Na ndio maana utakuta mbuzi mtangazaji au mbuzi wanakamatwa kila siku kwenye taasisi za shule, taasisi mbalimbali zinakamatwa kwa sababu kisheria haziruhusi, kanuni haziruhusi mbuzi.
3: Mkandarasi anayejenga mradi wa njia ya umeme wa kilovuti 2200 kati ya Songea mkoani Ruvuma hadi Masasi mkoani Lindi ametahadharishwa juu ya kuchukuliwa hatua za kisheria kutokana na kucheleweshwa kwa kazi hiyo. Akizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua maendeleo ya ujenzi huo, Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembe ameonyesha kutoridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ukosefu wa usalama unaoendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na juhudi za Umoja wa Mataifa za kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea. Akiongea katika mkutano wa kila siku, msemaji katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya jimbo hilo, watu 30 waliuawa na wengine 12 kujeruhiwa katika mashambulizi mfululizo yaliyotokea kwenye eneo la Beni jimboni humo kati ya Julai 13 na 19. Na hatimaye mamlaka husika zimesema wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda wamerejeshwa nyumbani Jumatano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wilaya ya Rubavu Prosper Mulindwa amesema watu takribani 400 waliorejeshwa nyumbani waliingia Rwanda kupitia mpaka wa pamoja wa Rubavu. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
6: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
6: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Moto! Moto!
6: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
7: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
6: Moto gani tena?
7: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
6: Huo ndio moto?
7: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
6: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
7: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
6: Kumbe alifariki kwa malaria?
7: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
6: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
7: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE. Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani Clock Tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ukimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii mnaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
0: Champion Hours.

0: Habari za hii leo na karibu sana katika wakati mwingine mzuri kabisa tukizungumza kimichezo ambayo tuko nayo leo ikiwa ni tarehe 23 ya mwezi Julai ya 2026. Hii ni Nuru FM na sisi tuko live 88.9. Tuko na mengi ambayo tutakwenda kuyasikia leo katika mjadala, taarifa na tathmini wale yote ambayo tuko nayo kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini na nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana uweze kujumuika nasi ukasikia yale ambayo tuko nayo leo. Siku nzuri kabisa, siku ambayo imesheheni ya laki michezo ambayo tuko nayo, na miongoni mwa mengi ambayo utakwenda kuyasikia hii leo ndani ya Champion Hours katika masaa mawili ni pamoja na kuelekea uzinduzi wa wiki ya Simba. Wamethibitisha Simba kuhusu tarehe, lakini mabadiliko pia ya uwanja ambao utatumika katika kilele cha Simba Day mwaka huu tofauti na misimu iliyopita. Hilo pia wameweza kulizungumza vizuri sana. Utakwenda kusikia pia kuhusu namna ambavyo wameratibu kuelekea kule Ngorongoro katika uzinduzi wa mwaka huu wa sherehe zao kuelekea wiki ile ya Simba. Na upande mwingine ni sajili zimeendelea kubamba sana. Wananchi Yanga wameendelea kujimarisha kwenye kikosi chao kuelekea msimu ujao wa mashindano mbalimbali. Wameweza kunasa saini nyingine mchezaji nani huyo, lakini pia na hudumu katika eneo gani kiwanjani. Tutakuja kuzungumza pia hapa namna ambavyo wananchi wanajaribu kupambana kuhakikisha kwamba wanatetea kila ambacho walikishinda msimu huu katika mashindano ambayo walishiriki, na mipango yao ni hasa kuweza kujenga timu yao mpya kabisa baada ya ujenzi wa timu ya muda mrefu kulikweli ambayo ilikuwa ikihitaji marekebisho makubwa katika baadhi ya maeneo. Na Yanga hilo imeendelea kulifanya kwa uzuri sana. Tutazangazia pia michuano ya Sekafa Kagame Cup ambayo inaanza rasmi kutimua vumbi. Vilabu kutoka bara hapa Simba na Singida tayari wapo kule Kigali Rwanda, ambako huko michuano hiyo itarindima. Tutakuja kuzungumza hapa pia kuhusu ratiba na namna ambavyo michuano hiyo inaweza kuwa na tija kwa baadhi ya vilabu, hasa kuelekea msimu mpya ambao rasmi utaanza kutimua vumbi mwezi ujao. Tutazungumza pia hapa la nyumbani ambayo tuko nayo. Mchezo wa ngumi umeendelea kushika kasi ndani ya mkoa wa Iringa, na juhudi za baadhi ya wadau wa mchezo huo ikiendelea kuonekana, ambapo baadhi ya wabondia wa ngumi kutoka mkoa wa Iringa walikuwepo kule Rwanda katika mashindano maalum ambayo walialikwa huko, na baadhi ya wabondia hao wakifanya vizuri chini ya usimamizi mzuri wa mwalimu Zinde, ambaye amekuwa akiratibu baadhi ya mambo mengi kulikweli ya mchezo wa ngumi zile za kulipwa na hata ngumi zile za ridhaa kwa baadhi ya wabondia ndani ya mkoa wa Iringa. Tutakuja kusikia ripoti hapa baada ya kurejea kutoka Rwanda, mabondia hao kutoka mkoa ni Iringa, kipi ambacho likivuna kutoka huko. Lakini pia michuano ya Harry James Boxing Championship inategemewa kuchezwa pia ndani ya mkoa wa Iringa. Taarifa hiyo pia tumeipata, likoje hilo utalisikia pia vizuri kabisa. Lakini ligi mbalimbali zimeendelea katika baadhi ya maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini kwa ujumla. Tutakuja kuzungumza hilo na mengine mengi pia ambayo yamechimuza katika midani za kimataifa huko. Sajili kadhaa zimeendelea kuthibitishwa, Garnacho akitajwa kuelekea Aston Villa, dili ambalo atadumu huko hadi mwaka 2028. Lakini pia ziko baadhi ya sajili zingine zikiendelea kuwa bado kama ni tetesi, lakini zingine ziko tayari zimethibitishwa kwa baadhi ya vilabu vya soka kule barani Ulaya. Kati upya ligi mbalimbali kule barani Ulaya zitaanza kutumwa vumbi mwezi ujao. Kwa hiyo yako mengi ya mjumuisho ambayo tutazungumza katika ile eneo. Wakati huu nikukumbushe pia sisi tukianza yake michezo kuyazungumza, wewe jukumu lako ni moja tu, kucheza na mchezo bomba Nuru FM, uweze kujisogeza karibu au uko karibu na fedha ambazo watu wamekuwa kizishinda. Ni fedha taslimu, wengine wamekuwa kishinda voucher kama voucher hivi wakitumia katika simu zao, lakini jukumu ni moja tu, ili upate hizo fedha au upate voucher basi ni kucheza kwa shilingi 1000 tu katika mchezo bomba kabisa Nuru Pesa. Na wako baadhi ya wengi ambao tayari wanacheza, wamekwisha kucheza na wanacheza mwendelezo na wanufaika na kile ambacho tumekuwa tukikitoa kwa maana ya zawadi hiyo ya fedha na pamoja na voucher ambazo zimekuwa zikitolewa katika vipindi vitu mbalimbali. Kwa hiyo kama unacheza kutumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, endelea kufanya hivyo, upo karibu sana na ushindi, kwa sababu kiasi cha shilingi 1000 tu unaweza kushinda mara 10 ya kile ambacho umechezea, kushinda hata mara 5 na zaidi ya kile ambacho umekichezea. Kwa hiyo cheza na shilingi 1000 tu Kama uko unatumia Voda kwa muda huu kuelekeza namna nzuri ya kuweza kucheza katika simu yako, hakikisha tuna salio kwa maana shilingi 1000 katika akaunti yako ya M-Pesa. Pale kama unatumia Vodacom, nenda katika menu nyota 150 nyota 00 alama ya reli alafu hatua ya pili, chagua zako namba 4 pale lipa kwa M-Pesa. Bila kusahau pia utakwenda hatua ya tatu, utachagua namba 4 kwa namba ya kampuni, alafu utaingia hatua 4 yenyewe utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, na hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, kiasi utaweka shilingi 1000, alafu baadaye utaweka namba ya siri na kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na mwisho kabisa kule utabonyeza 8 utaingia na hatua 8 utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia Yas pia, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, utaingia hatua ya 3 chagua 3 kwa namba ya kampuni, alafu hatua ya 4 utaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, huku hatua ya 5 utaombwa uweke kumbukumbu namba, hapo utaweka 889 kiasi shilingi 1000, utaweka namba ya siri, mwisho utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Kama unatumia Airtel pia, manake unaingia katika menu ya Airtel Money sasa hivi katika simu yako, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111, alafu kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, utaweka namba ya siri, mwisho pale utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Na kama unatumia Halotel pia, ingia katika menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, alafu hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya biashara ambayo ni 553111, na baadaye utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri, utakuwa mwishoni pale unathibitisha yale malipo ya shilingi 1000, na utakuwa tayari umecheza hapo kwa uzuri sana na kuingia katika draw na kuwa karibu na fedha ambazo zimekosa kutolewa hapa kwa uzuri kabisa. Na niko na wenzangu hapa ndani Peramio Eno, kutamsikia Gray pia hapa na Rashid Lioha katika tathmini chambuzi wa hali ya kimichezo ambayo tuko nayo leo. Mimi naitwa Frank Kivegula, karibu sana, nenda kule Instagram kwenye account mama ile ya Nuru FM, tembelea pale, lakini pia taarifa zetu mbalimbali pia ziko kule Nuru FM Iringa pale Facebook, na account yangu binafsi pia nitembelee pale Instagram kama bado hujanifollow, fanya hivyo, andika Frank Vegula, utaweza kunifuatilia pale uzuri kabisa, ukaweza kujua pia mengine mengi ambayo tumekuwa tukishare hapo kuyazungumza kutasnia hii ya miki ya kimichezo. Tuanze na yale ambayo tuko nayo hii leo. Sajili zimeendelea kushika kasi kwa vilabu vya soka nchini Tanzania, na yako maongezeko mapya yamefanywa na baadhi ya timu siku ya jana. Lakini pia leo baadhi ya timu zimeendelea kusajili, na hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba mtifuno ni mkali kulikuli sokoni, kwa maana kila timu kuhakikisha kwamba inasaka majina ya wachezaji muhimu ambao watavaa jezi za timu zao katika msimu mpya wa 2026 2027. Na sajili miongoni mwa sajili ambayo ilithibitishwa ni sajili ya klabu ya Yanga, ukiongeza mchezaji mwingine winga huyu Eric Mujagi ambaye amejiunga na wananchi Yanga akitokea KMC. Mujagi amejiunga na Yanga baada ya KMC kushuka daraja. Kwa hiyo ni ongezeko lingine hili Rashidi, ambalo mchezaji wa zamani huyu Mujagi alicheza Kagera Sugar. Ilishuka daraja Kagera akakimbilia KMC. Aliomba kule Kagera ongeza mkataba tupambane tushuke afu tupandishe timu. Akasema hapana, akaenda KMC, ambako KMC pia
1: imeshuka
0: daraja. Kwa hiyo Mujagi ameshuka daraja timu mbili mfululizo kwenye ligi, lakini kipaji chake wananchi wamekiona, wamesema hapana, wewe unastahili kuvaa jezi ya manjano na kijani kujangwani. Kwa hiyo ongezeko lingine, sajili ya tano ya mchezaji mzawa, si ndio? Ukianza yule Chuga Boy dogo Fountain, alafu kuna wengine watatu
1: wale wa Mashujaa.
0: Okay, kwa hiyo itakupo ya 4.
1: Hapana. Wanafikisha 5.
0: 5. Wachezaji wa kizawa wote hao, sio? Lakini Mashujaa ndio wale watatu. Fountain kule yule ya 1 na huyu wa 5. Eric Mwijiagi amejiunga na Yanga. Usajili mwingine wa mchezaji mzawa kwa wananchi Yanga. Winga sasa huyo.
1: Yeah.
0: Chukua kiungo, alichukua kiungo, chukua fullback.
1: Fullbacks.
0: Chukua mshambuliaji. Beki wa kati. Sasa hivi amechukua winga.
1: Yeah.
0: Yanga anasajili kimkakati kwamba anagusa kila eneo.
1: Mm.
0: Sio? Ni katika ujenzi wa timu yao kama alivyozungumza Priva jana kwamba wanajenga timu.
1: Yeah, of course.
0: Kwa ujinga unapofanya ujenzi bidii guse kila sehemu.
1: Mm. Na timu inaenda kujengwa na wachezaji ambao tayari wanaijua ligi.
0: Mm.
1: Yaani ni wachezaji ambao wamekuepo kwenye ligi kuu.
0: Mm.
1: Kwa hiyo hata kwenye ujenzi wao hawawi wageni. Ujue ndo maana nishasema ikusema hapa. Yanga walishapitia kwenye hii situations.
0: Mm.
1: Ya kutengeneza timu lakini still wachezaji ambao ilitengeneza nao timu hawakuwa wana yaani wana experience na ligi yetu. Ukiacha kina Kibwana ndo kipindi kile wanatoka Mtibwa.
0: Mm.
1: Kina Dickson Job
0: ndio.
1: Walikuwepo na watu wengine kwa sababu nanilia Mzizi amekuja mbele huku. Mm. Mbele mbele sana kizazi cha kina Mayele.
0: Yes.
1: Kwa huyu au kina Mwijagi hawa wakina Miambo wamekuja wao sasa. Sorry. Wao sasa ndo wanakwenda kuanza kuitengeneza Yanga mpya, lakini sio kwamba hawa ndo wanakwenda kutengeneza moja kwa moja.
0: Mm.
1: Yanga tayari ina msingi wake iko nao pale.
0: Mm.
1: Kuna wachezaji wataondoka, maana yake ukiingiza maingizo matano mapya ya wazawa, labda wawe pia na wao kwenye wale wachezaji 40, kwamba Yanga itasajili wachezaji 40. Inawezekana hao waliokuepo wasiondoke.
0: Mm.
1: Lakini mpaka unaletewa kwenye hiyo position, unaletewa mtu zaidi ya mmoja, maana yake ni kwamba wewe kwenye, unaanza kuangalia nani anatakiwa aondoke.
2: Ngoja nibadilishe line.
0: Rudi hapa.
2: Ha! Bora hizo.
3: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Chubura cha biashara.
4: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora.
6: ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
5: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
7: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote, nazungumzia wa kwanza Rosary Challenge, Tafsa, Rukuso, Froza Kita, chini ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Gajiro Ka, UVCCM upande wa vyuo vikuu, Iringa, na mleta kwenu, Juveman! Wazazi Arusha, Makuzi Iringa, Mkali wa vina.
8: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
7: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone, From Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
11: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
13: Champion Hearts.

0: Hakika ishia 38 muda huu jumbe utakuja kupitia vizuri. Hapa tulianza na usajili ambao Yanga ameongeza Peramiho Eric Mujage, mchezaji wa nafasi ya wa pembeni huyo, moja eneo ambalo ni msingi mkubwa kweli kweli wa asili ya soka la Yanga ni kuwa na wachezaji mawinga
1: wenye kasi.
0: Mawinga wenye kasi ni moja ya utamaduni wa miaka na miaka wa wachezaji wa Yanga, kuwa na mawinga bora sana. Eric Mujage anakuja, ni mzawa, anakuja katika eneo hilo ambapo tayari kuna baadhi ya wachezaji pia ambao walikuja, wengine walikuwa wakaondoka, lakini moja eneo ambalo lilihitaji ongezeko la wachezaji ni hilo. Bila shaka kwa aina ya kikosi cha Yanga ambacho tulikiona hadi mwisho msimu,
1: kwa aina ya kikosi cha Yanga, namna ambavyo na uchezaji wa mchezaji mwenyewe bado ana kasi ya kufanya kwa sababu ya wachezaji baadhi ambao tumeshuhudia usajili wao ulikuwa kwa maana ya walikotoka walikuwa na kitu cha ziada ambacho walikifanya wakaishawishi Yanga na mchezaji wakasajiliwa, lakini walipoenda pale manake kuna pressure, kwa maana ya wanaenda kwenye timu ambayo ina mashabiki wengi tofauti na timu ambazo wamecheza hapo awali, kwa maana ya Kagera Sugar kadhalika pamoja na KMC. Anatoka kwenye pressure ya timu ambayo huenda kwa matokeo yao yanapatikana kwa comfortable sana, lakini anaenda kwenye timu ambayo wana malengo makubwa. Alikadhalika ukiingia uwanjani, kitendo tu cha kufanya kitu ambacho hakitowaridhisha mashabiki sekunde tu huenda kikamwathiri mchezaji, kwa maana ya mchezaji cha kwanza atahitaji kuadapt mazingira kabla ya kuonesha kile alichonacho. Huenda alichonacho ni kitu kikubwa zaidi, lakini anaweza kuhimili mazingira mapya, kadhalika pressure, eneo ambalo anacheza pia linahitaji kuamua matokeo. Kuna muda ukikosa nafasi moja, at least akikuwa kiungo mkabaji unaweza kawa kwenye eneo ambalo sio pressure, halina pressure kubwa, lakini kwenye eneo ambalo anacheza yeye, manake kama hatotumia zile nafasi ambazo zinamhitaji yeye kama mchezaji aweze kuzitengeneza au kama mchezaji aweze kuzitumia, it obvious kuna kitu ambacho kwa upande wake kuenda kikaathiri kutokana na kelele za mashabiki wengi. Lakini sina shaka juu ya uwezo wake, maana kwa maana ya namna ambavyo anaonyesha ubora wake akiwa na Kagera Sugar, alikadhalika ilikuwa ni swala la muda tu kumshuhudia akicheza kwenye timu kubwa, na hilo kwa upande wake, kwa maana ya licha ya kwamba KMC imeshuka daraja lakini amejitofautisha, kwa maana ya timu imeshuka daraja lakini haikuwa sababu ya timu nyingine kumuona na mwisho kumsajili, na ndicho ambacho kimemfanya sasa kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa na Yanga.
0: Ujenzi wa Grey wa Yanga unaendelea kwenye kila maeneo, anagusagusa sasa hivi, mgusa eneo la ulinzi wakati wamegusa eneo la ulinzi pembeni, wamegusa eneo la kiungo wakati wamegusa eneo la ushambuliaji, wamegusa na eneo la winga, sasa wamegusa kila idara. Idara pekee ambayo hadi sasa hivi Yanga hajaongeza mchezaji kwenye hii sajili tano ni idara tu ya golini.
2: Ya golini sawa.
0: Lakini kwenye kingine kote amegusa, ukianzia beki wakati, fullback mmoja yule alimuongeza, midfield mmoja na striker mmoja. Na huyu sasa hivi anatokea pembeni winga.
2: Nadhani hiki ndo timu nyingine ziige kwa Yanga. Tunavyozungumzia project ya kujenga timu, basi hakika uwe unafanya marekebisho kwa kila idara, kwa maana tulikuwa na Young Africans ambayo imechukua ubingwa misimu takriban mitano mfululizo. Sasa kile kizazi ambacho Yanga walikitengeneza, ile timu ambayo waliitengeneza, sasa inaenda, baadhi ya watu wanaenda ukingoni, kwa maana wanaenda kutoka nje ya Young Africans. Sasa maingizo yanayofanywa lazima uguse kila eneo, kwa maana ya kuendelea kuwa na uhakika kwamba hii project unayotengeneza si tu eneo la ulinzi, si tu eneo la midfield, si tu eneo la ushambuliaji, kila maeneo lazima uguse ili uweze kuwa na mwendelezo ule ule, kwa maana ya hao wachezaji wote wakishaingia kwenye rhythm ya kupambana, wakiingia kwenye kikosi na kuendeleza makali yale yale ambayo yalikuwepo. Sio kwamba leo wewe unakuja kufanya sajili za beki wakati, labda let's say beki wakati ambao tayari tunaona kuna watu wanaenda kutoka pale. Sasa lazima uimarishe hata maeneo ya mbele, kwa maana unavyokuja ku project inavyosimama kwamba squad yote iko mpya na damu changa zimeingia na zote zipo kazini. So usajili wa Eric Mujage ni bwana mdogo ambaye nadhani almost ana miaka 24
0: tu.
2: 24 kwao ni bado. Kikubwa sasa ni nafasi, kwenda kupata nafasi Young Africans. Unajua hizi klabu kubwa, mimi naweza nikawa niko tofauti kidogo na baadhi ya watu, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba wachezaji kama wao wakisajiliwa basi Simba au Yanga, watu wanaamini wanaenda kuwa vipaji vyao, kwamba anaenda kukaa benchi na mwisho wa siku anaua vipaji vyake. Lakini nadhani kila mchezaji ana ndoto ya kuchezea vilabu vikubwa. Hakuna mtu ambaye apendi kuchezea Simba, apendi kuchezea Azam au Young Africans. Sasa ni yeye kwenda pale kujipambanua, akiwepo viwanja vya mazoezi, aweze kumshawishi mwalimu kwamba anahitaji kuanza. Na uzuri wa hawa vijana waliosajiliwa sasa hivi Young Africans, wanakwenda kukutana na mwalimu ambaye ni mpya. So wanahitaji kwenda kujipambanua ili mwalimu aweze kuwaamini na kuanza kwenye nini? Kwenye squad ya Young Africans. Japo lazima wawe na jitihada kubwa kwa maana ya kwenda kunyang'anya namba kwa wale wachezaji ambao wapo pale Young Africans. Yeah.
0: Na hizi ni sajili za wachezaji wa ndani tu.
2: Yeah, yani,
0: Fikiri Yanga pia atazitambulisha wachezaji wale wa kigeni.
2: Yeah. Tulimsikia jana Alkamu anazungumza kwamba basi baada ya kukamilisha hizi sajili tano za ndani basi wanaanza kushusha sasa bunduki za kimataifa. So far kwa usajili waliofanya kwa wachezaji wa ndani wa kizawa, nadhani mpaka sasa hakuna ile sajili ambayo maybe imefanywa kwa pressure. Yote maana yake ilikuwa ni mahitaji ya timu na ndio maana wamekaa chini na kufanya sajili ambazo wanaamini kwenye project wanayoendea basi hawa watakuwa ni msaada. Tumemwona Abdul Nasser Gamal kutoka Mashujaa, yes. Hussein Juma Miambo Mashujaa FC, lakini Musa naye pia Abdul Nasser Musa kutoka pale pale Mashujaa. Sasa wameenda kumchukua Mwijagi ambaye alikuepo pale pale Dar es Salaam kwa maana hajatoka nje ya ya Dar es Salaam, naye kwa issue ya kuadapt mazingira nadhani atakuwa ni mchezaji ambaye ataadapt kwa haraka kuliko wao wengine kwa sababu hali ya hewa iliyokuepo Mashujaa
0: kama msimu mzima pa.
2: Ya amekaa msimu mzima yuko pale Dar es Salaam. Kwa nadhani ni yeye sasa kwenda kujipambanua kwa sababu klabu kama klabu imemwamini, yani kijana mdogo. So far nadhani ataenda kufanya vizuri. Ila kikubwa ni aende akajipambanue kwa maana faida alionayo ni uwepo wa mwalimu mpya ambaye anahitaji ukajipambanue kwenye viunga vya mazoezi, lakini, kwenye viwanja vya mazoezi ili uweze kufanyaje kupata namba. Japo lakini haitakuwa rahisi kama unavyofikiria kwa sababu kuna marejend pale ambao wamemzidi viwango bwana mdogo.
0: Ndio, ujumbe utakupitia vizuri hapa. Sajili hiyo ya wananchi Yanga Eric Mujage winga miaka 24, cheza Nuru Pesa wakati huu ukiwa na Vodacom, Yas, Airtel au Halopesa, na tembelea tu zile hatua zote za kulipia kwenye njia simu yako kwenye mtandao usiku. Na utapokuwa unaombwa namba ya kampuni basi usisite uto kunaweka ile 55 31 11, alafu kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889 na kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri tukunaweka ile yako mwenyewe binafsi, alafu mwishoni pale unathibitisha vizuri kabisa malipo yako yale ya shilingi 1000 na unakuwa tayari umeingia katika hii draw kwa uzuri kabisa na kuweza kuwa miongoni mwa wale ambao wanaweza kupata fedha kupitia mchezo ubomba kabisa. Bana Azam nao kuna ongezeko la mchezaji baada ya jana tulizungumza kuna mchezaji kutoka Ufaransa bwana Azam.
1: Kutoka Ufaransa.
0: Jamani raia wa Ufaransa.
2: Baada ya bwana Mano, John Mano yule raia wa
1: Sudani.
2: Wa Sudani basi jana tena Azam ametangaza mchezaji mwingine.
1: Wameongeza eneo ambalo tumeshuhudia kwa maana ya Bitegeko ameondoka kwa maana ya wamefanya biashara na Kaizer Chiefs of course. Kwa eneo hilo pia wanahitaji mchezaji mwingine ambaye ana uwezo pia wa kuofa kitu cha ziada kwa sababu sio kwamba Azam FC kwa eneo hilo labda kwenye issue ya kiungo mkabaji walikuwa na shida kubwa, hapana, lakini kuna level ya mashindano ambayo unaenda kushiriki kwa maana ya wameshuhudia namna ambavyo ushiriki wao wa mara kwanza hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho. Kuna level ya uzoefu ambao wachezaji wao wengi walikuwa unakosekana. Ukimwangalia Himidi Mao backup yake hakuwepo mtu sahihi labda mwenye level ya uzoefu kama yeye kwa maana ya mwenye uwezo wa kuhimili pressure za timu ambazo zinatoka kaskazini. Lakini ongezeko la mtu kama kwa Makoma ambaye amesajiliwa na kikosi cha Azam FC, maana kuna jitihada binafsi ambazo kwa upande wao kama mchezaji kwa maana ya akija ku prove long kukionyesha kile ambacho wao wamekifanya hadi Azam FC wakamsajili, maana kuna namna kuna kitu cha ziada ambacho kwa upande wao kama timu wanakuwa wamekiongeza kwa maana ya wameongeza mtu mwenye uzoefu halikadhalika kwa upande wao kwa maana ya wanakuwa na idadi ya mtu mwenye uzoefu halikadhalika, sio mtu tu mwenye uzoefu bali ni mtu ambaye anaendana na kile ambacho kwa upande wao wanakihitaji kwa maana ya kama wameenda sokoni kumtafuta mtu kama huyu manake huenda wameona kuna ombwe kubwa kwenye eneo hilo kiasi kwamba lazima achukuliwe kiungo mwingine ambaye mwenye uzoefu mkubwa kwa maana ya kuna tetesi ambazo zinahusisha pia James Akamingo huenda wasiwepo naye kwa maana mwishoni wa msimu, manake kuingia kwa Donovan Makoma manake kuna kitu cha ziada ambacho kwa upande wao wamekiona kwa maana ya tuongeze idadi ya wachezaji kwenye eneo kiungo kwa maana kiungo mkabaji ambao ni eneo muhimu kwa upande wao kwa maana ya kama timu huhitaji ruhusa mabao mengi inaanzia kwenye eneo hilo ili walinzi wawe kwenye comfort zone alikadhalika wasio na pressure kubwa tayari manake kwenye eneo hilo wanahimidi mao wanayaya zaidi kuongeza kwa Makoma manake kuna kitu ambacho kwa upande wao kinaenda kuwaongezea thamani kwa maana ya tunapoenda wanapoenda wao kushiriki michuano kama ya kimataifa na alikadhalika kwa upande wa ligi kuu ukiongeza mtu mwenye uzoefu kwa upande wao kwa maana ya wachezaji wengi ambao tumeshuhudia Azam FC wakisajili wamekuwa ni wengi wao ni francophone, kwa maana wanazungumza Kifaransa ambacho ni kwa upande wake kama mwalimu anahitaji kuunganisha timu kwa muda mfupi
0: inasaidia
1: kwa maana
0: Kifaransa na
1: haiwi ngumu zaidi, kwa sababu kama kwenye lugha ya mpira wanasema kuna lugha moja, lakini na mata zaidi kama iwapo hata kwenye mazingira, kwa maana wawepo wachezaji wa at least hata watano ambao kwa timu wanazungumza lugha ambayo inaendana, ili mwisho wa siku hata mwalimu anapokuwa anatoa maelekezo hahitaji tena kuelekeza mtu mwingine ili afikishe ujumbe, bali anafikisha ujumbe ambao unafika kwenye eneo juu la jumla ambalo
0: moja kwa moja. Na huyu ni kiungo raia wa Faransa Donovan Makoma, ametokea klabu ya Birkirkara inashiriki ligi kuu ya Malta kule Ulaya. Na jamaa anakuja kuongeza ubora kwenye safu ya kiungo ya Azam kuelekea msimu mpya. Tusubiri kuona. Azam hata misimu kadhaa huwa sajili zao zinashtua hivi, lakini wakati mwingine
1: sio mchezaji wa kwa maana ya ni mchezaji ambaye ametoka Ufaransa, na sio mara ya kwanza kwa upande wa kusajili mchezaji wa namna hiyo. Washasajili goalkeeper ambaye tulishuhudia alicheza ligi 1 pale Ufaransa.
0: Lakini huyu sasa ni raia wa Ufaransa kabisa.
1: Lakini huyu pia ni raia wa Ufaransa kabisa ambaye ana asili pia ya Kongo. Kwa hiyo kuna namna kuna namna ambayo kwa upande wake kama kwa upande kama timu manake wame advance kuchukua mtu kutoka sehemu moja kumleta hapa, lakini kinachosubiriwa sasa ni namna ambavyo anaweza ku prove long uwanjani, kwa sababu swala la kusajili ni swala jingine, lakini kile mchezaji kuja kukupa kile ambacho kimekufanya wewe ukaenda kumchukua ni jambo jingine pia.
0: Ongezeko hilo eneo la kiungo Azam Donovan Makoma, eneo ambalo nilihitaji pia ongezeko, ushona vikaribuni kaondoka.
2: Ya tulitarajia yani hizi ingia toka lazima ziwepo. Sasa umemtoa Bitegeko kwenda Kaizer Chiefs.
0: Lazima upate mtu mwingine maana katikati.
2: Huna uhakika wa
0: kuweza. Lazima na kibunda sasa hivi.
2: Ya huna uhakika.
0: Fedha ipo.
2: Fedha ipo ya kwa sababu mimi naweza kukili au yani Azam hela wanayo kila siku kaka. Sio kwamba
0: hata sasa hivi mboost na isajili ya nani?
3: Azam unajua kwa nini wamekuwa hivi? Benchi la ufundi walilonalo. Ibenge sio mtu wa
0: kubatisha batisha.
3: Yaani amekuja pale profile yake inatakiwa iendelee kuwa juu.
0: Yes. Kwa hiyo profile iliwe juu lazima umtetee wachezaji ambao.
3: Lazima mletee wachezaji ambao yeye watakuwa wa hadhi yake yeye. Sio yani unaona amekuja anakwenda msimu wa pili, si ndio? Kuwepo Azam pale. Amekaa msimu wa kwanza, kaisoma ligi ilivyo, kajua Simba na Yanga zilivyo. Kila kitu cha hii ligi anaikifahamu sasa hivi. Kwa hiyo
0: sasa hivi ni anzi upi? Sio msimu wa kuzoea ligi.
3: Ndiyo. Na ukumbuke kwamba Ibenge alihitajika na timu ya taifa Mali. Umeona? Baada ya
2: lakini Azam alifanikiwa kumbakisha.
3: Azam baada ya kumbakisha, maana yake kama umembakisha Ibenge, utampa anachokitaka kwenye timu yake. Umeelewa? Ili akutengenezee timu ya ushindani. Sasa ndo hivyo wamekubaliana na Azam. Of course sio Azam, sio watu wa longolongo wa kuingilia kutokea kule. Hapa Azam unapopeleka proposal wanakusikiliza, wakiiona ina mantiki wanafanyia kazi.
0: Japo sasa kufanya vizuri uwanjani jambo lingine.
3: Yani ushindwe wewe. Maana sasa Azam kwa wachezaji ambao imeshawatangaza mpaka sasa hivi. Unaona kabisa
0: unahisi kama ndo mabingwa.
3: Yani sio unahisi. Yani unaona kabisa msimu ujao watakuwa serious kwa sababu ya watu ambao
2: ubora wachezaji wao
3: sasa hivi. Sasa kwenye ubora hilo swala jingine, kwa sababu kama huyo mchezaji walomtangaza jana mimi sijai kumuona, na maana yake ni kwamba mpaka anakuja pale Ibenge anamfahamu umeona, na anajua kabisa huyu amekuja kwenye ile eneo atanipa kile ambacho mimi nakihitaji kwenye timu yangu. Kwa hiyo msimu unaokuja huu kwa Azam FC na usajili waloufanya, maana yake ni kwamba unaona focus yao kwanza wafanye vizuri ndani, alafu pili waangalie kimataifa watafanyaje. Kwa hiyo sasa uwezi ukambakisha mtu kama Ibenge alafu ukamletea wachezaji wa kawaida tu. Itakuwa sio sawa.
0: Kama unataka mshushie CV yake.
3: Utamshusha CV yake. Na mtu kama Ibenge sio kocha wa kushindwa. Ikitokea ameshindwa basi ni football ndo imeamua. Lakini kwenye swala zima la ushindani ni mtu ambaye anashindana sana, na unakumbuka alivyokwenda Berkane kule alikuwa bingwa wa shirikisho. So ni mtu ambaye anapenda kushindana. Na sasa hivi kwenye ligi yetu hapa kwa squad ambaye yani kwa kikosi ambacho anakitengeneza Ibenge, tutegemee kupata ushindani wa hali. Kama Azam haitakuwa na ule utamaduni wa kuondosha pointi mikoani. Unajua Azam kinachokujaga kuwaua ni hichi. Unakuta wanakwenda leze kandaziwa kule.
0: Wanaenda kwa
3: mechi tatu. Anarudi na alama mbili au moja.
2: Na nadhani ndio kilichowagharimu sana msimu uliopita.
3: Yes. Yaani sio msimu ule tu.
0: Kafunga mechi moja.
3: Misimu
0: chini ya Benge kafunga mechi moja.
3: Kafunga mechi moja.
0: Sindio?
3: Mechi mbili.
0: Mbili.
3: Kafunga mechi mbili Azam.
2: Kwa sababu ametoa sare na Pamba ni nje. Ilikuwa ni nje.
0: Kafunga. Yaani sare nyingi 10 sare 10 kule zilifika muda fulani.
3: Umeelewa sijui. TRA hawakufungwa kweli wale.
0: Yes, kafunga TRA na Yanga. Walifungwa TRA.
1: Walifungwa TRA pamoja na Yanga. Mchezo miwili. Lakini na ni timu pekee ambayo imehajaruhusu bao lolote nyumbani kwake Chamanzi.
3: Ndio nasema sasa Azam utamaduni wa kudondosha alama kwenye mikoani.
0: Ndio ugonjwa wao
3: mkubwa.
0: Wakitibu,
3: kwa sababu kuna msimu ule walienda mechi 7 mfululizo hawakufungwa.
0: Yes.
3: Walivyoenda nakumbuka walienda Manungu pale. Ndio ilikuwa sehemu ya kwanza wao kudondosha alama. Wakafuata mechi mbili mfululizo pia wakadondosha alama. Pale sasa wakaanza kupotea kwenye ramani ya kuelekea kwenye ubingwa. Sasa hilo tatizo pia wanatakiwa walitibu. Na msimu huu unaona mechi ambayo walipewa tough sana, mechi tough pale Mwanza. Pamba Jiji nao alikuwa kikwazo cha Azam
0: huko tare.
3: So kwa hiyo kwa hawa wachezaji walokuja tuna expect Azamu itakuwa ina mabadiliko makubwa. Lakini sawa, kwenye pitch sasa ni swala jingine.
0: Tuone itakuwaje. Na hiyo na ligi ya msimu huu ni tamu sana, ile Yanga wajipange, kwani Yanga itapotabakiza wachezaji wale wajue vijana wa pumps. Inaenda jioni wakati wenzao Simba ndio amejipata tayari. Azam ndio usiseme. Asante, nilisikia beki mimi na Azizi wanakuja Yanga. Je, ni kweli? Kama ulivyosikia basi na sisi Simba kwa test kwetu. Hadi pale taarifa za club zitathibitisha. Namba kuuliza hapa Kome, Job na Mzizi wanaendeleaje? Harmon Mato Haidodi, nimeona taratibu Job kaanza zoezi za gym mdogo mdogo, Mzizi anarudi mwezi wa 10, 11, 12 mwisho mwaka huu. Lakini pa Kome bado nasubiri taarifa ya kitabibu kuja kusema atakanje muda gani, lakini nitegemea msimu huu hata kuwepo kiwanjani. Kila raeli kuacha malango la Simba kuelekea michono ya Kagame by Klaus Kowoko Ponzelo. Na sema kamati ya haya nasema tunakaa kinyonge sana, tumemisi haya. Naitwa Mika Kilumile kutoka Udumka. Selemani mwalimu ameenda wapi? Kaka yupo bado, taarifa yake tunayo pia hapa. Kaandika hivyo ujumbe. Naitwa Edgar Mligo kutoka Iungi. Simba amesajili wangapi? Simba tutakujibu hapa, tukwambie hadi sasa ni wangapi ambao wameingizwa kundini kwa klabu ya Simba tangu alipoanza hadi hivi sasa. Wako baadhi wanauliza swali hilo, tuanze hapo kwenye issue ya Simba, tutakuja kujibu hapa punde. Lakini nikukumbusha kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kio cha Mafinga Iringa yanatangaza nafasi za maombi kujiunga na mafunzo kwa fani za huduma misitu na uchakataji mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 na 3 kwa mwaka wa masomo huu 2026/27. Chuo cha serikali kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni astashahada huduma misitu miaka miwili, astashahada uchakataji misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada uhudumu misitu, bwana mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D katika masomo mawili. Astashahada uchakataji mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya form 4 na ufaulu angalau D ya somo moja la biolojia na kemia. Jinsi ya kutuma maombi yatume kwa njia ya mtandao au jaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo ni mwaka kwanza ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo yamejikita katika kumjengea wanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi tafadhali usikapige simu 0763320102 na wote mnakaribishwa. Aliuliza mtu pa Peramio kuhusu nyama Simba wale ambao umeingia kundini.
1: Mpaka sasa manake ni rasmi wachezaji wanne ambao wapo wametangazwa na Simba. Yes, Sports Club wakianza na Nation Kevin Nation, Bakari Msimu, alikadhalika wapya ni watatu, lakini kwa maana ya
0: mwingine ni yule fullback Nation na Chilambo.
1: Nathan Chilambo, Bakari Msimu na mwingine wao wameextend to contract kwa maana ya kubakia kwa msimu mwingine wa mkopo, Selemani Mwalimu.
0: Yes. Kwa hiyo hizo ni sajili zilizopo na ishu ya Selemani Mwalimu jana. Simba walitangaza mapema juzi kuhusu Selemani Mwalimu kuendelea kuitumikia klabu ya Simba kwa mkopo mwingine baada ya kwa mkopo wa awali kutoka Wydad Casablanca. Na baadaye tuka taarifa zikaibuka kutoka Morocco kwamba klabu ya Wydad Casablanca ikawa inalalamikia jambo hilo. Ikawa inathibitisha katika barua yao Wydad kwamba imeshtuka kuona mchezaji wao akisainiwa na kutambulishwa ili hali wao hawajasaini mkataba wote wa mkopo au wa muda mfupi na Simba juu ya Mwalimu. Kwa hiyo jambo hilo likaibua pia minong'ono, imekuwaje Selemani Mwalimu. Lakini taarifa pia zikaja kutoka baadaye kuhusu jambo hilo Selemani Mwalimu, ikatajwa kwamba uongozi wa Simba na Wydad walishakubaliana kwamba Selemani Mwalimu abaki Simba kwa mkopo wa mwaka mmoja mwingine, dili ambalo Simba italipa dola 1,050 tofauti na mkopo wa awali ambao dili lilikuwa dola 1,030 na deadline ya Simba kufanya malipo ni Julai 30. Kwa hiyo kutoka dola 30 hadi dola
1: 1,050 manake ni ongezeko la dola 1,020
0: pesa madafu dola 1,050 shingapi?
1: Tutapiga hesabu.
0: Sasa hivi kijio kibongo pia thamani yao kwa juu kweli, thamani kwa juu nadra kuona.
1: Kiasi kwamba unaweza kukuta kile kwa maana ya thamani la wachezaji inazidi kuongezeka tofauti na ilivyo kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni nadra kukisikia
0: mchezaji wa Tanzania,
1: mchezaji wa Kitanzania.
0: Sema thamani pia thamani yake imepanda zaidi baada ya kutoka Fountain kwenda Wydad na kwenda Simba.
1: Baada
0: lakini angetokea Fountain direct kwenda Simba, hii dola 1,050 ingekuwa
1: wala singe. Kwanza ingekuwepo pia utakuta baadaye kwa hata timu zetu kudaiana na mara nyingi zaidi utakuta dili zao za vilabu wachezaji ambao kutoka kwenye vilabu vya daraja ya kati. Huenda mchezaji anaenda kwa mali kauli kwa maana ya
0: tutalipa nusu hadi mwezi fulani.
1: Afikiri ambayo ilishuhudia ilitokea msimu jana Lame Kilawi na Simba Sports Club. Simba Sports Club wamemtambulisha mchezaji, then Coastal Union wanakuja kupingana na hilo
0: kwa
1: bado jamuza. Ulichokiuliza kwa maana dola 1,050 kwa hela ya kwetu ni kama milioni 130 na ushe.
0: 100 na kitu hivi.
1: Yes.
0: Haya, sawa, tarudi punde pasa la pili, tutaingia hapa ndani ya Champions Hours. Siko sajili nyingi zimefanyika bado, tutakukumbusha hapa baadhi ya timu ambazo zimeingiza baadhi sijui wapi katika vikosi vyao.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa, jifunze kutokana na makosa. Ngoja ni kupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana, uwe mwema kwako. Hivi sasa, ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
2: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
3: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Semaji mambo?
1: Safi kabisa ba.
0: Mbona kinyonge?
1: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza? Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
0: Umeiona.
1: Umeamini eh?
0: Nimekuamini.
1: Ilikuwa
0: dakika 90 ngumu mno.
1: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli, ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yaani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
2: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
3: Kwa tunia.
2: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
3: Yanga natua
2: watasema subirini.
4: Dakika ya 10 muda huu tangu tulipoingia saa yetu ya pili, na nikukumbushe taarifa ambayo iko mkononi mwetu muda huu pia ni kuhusu mkuu wa chuo cha Katoliki cha Mbeya ambaye anapenda kutangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka masomo 26-27 katika kozi mbalimbali kama Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education na Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa stashahada za pili masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo tukapiga simu tu 0693020540 au 0747340614. Karibu kuom chuo kikuu Katoliki cha Mbeya pale. Lakini kumbushe bana, tuko na Vodacom. Sasa hivi mpango mzima ni M-Pesa. Sasa hivi hakuna ule mpango tena kukwaruza, sijui voucher yako imeiburuza buruza, namba zimepotea, mpata shida kujua namba hizo ni zipi. Sikia habari njema. Hamna kukuangua sasa hivi. Kama unataka bando la internet bana, kama unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka kuongeza salio, vyote unapata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, kazini, mtaani, ndani, hata kwenye gari lako. Na hii ndio sehemu tamu zaidi kununua kupitia M-Pesa app. Hata kuangalia salio ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajenje tumeshahama, tunatumia M-Pesa sasa hivi. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka, ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 na reli. Vodacom pamoja tunaweza. Kwa hiyo nao hawa tuko nao vizuri kabisa wakati huu. Na wakati kizungumza pia haya, nikukumbushe kwamba saa hii ya pili tuko na Betika. Sasa hivi mpango mzima watu kubeti, basi pale Betika.

0: buku lako tu linaweza kubadilisha story. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza na soka loto pale Betika. Ni nini hii? Ni kufahamisha soka loto bali na kutengenezea mkeka wa kibingu kulingana idadi ya mechi ambazo unachagua kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza na soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 1 star ya reli. Chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau lako kwa shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Unaingia pale katika menyu yako ya mtandao wa pesa, kama na Airtel Money, Alopesa, M-Pesa, Mix by Yas, unachagua lipa bili. Namba malipo utaomba, utaweka 54, 54, 54, kumbukumbu namba utaweka 889. Betika pale ndio chagua mabingwa. Eneo zuri kabisa la kuweza kuenjoy na kushinda fedha nyingi kwa shilingi 1000 tu, wale shilingi milioni 250. Tuko pia na DSTV ambapo sasa nakwambia A-list ndio habari ya mjini. Hapa unakutana na mastaa wa mjini. Kajala Masanja, Jack Nwopa, Irene Woya na Ante Zekel wanasimulia hawa maisha yao, visa, mikasa na hatua za kila maisha waliopitia. Kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel 160 pale DSTV. Burudani hii haishi hapo. Sasa hivi unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novos Plus channel ile 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bat Pat na Lady Vendetta kupitia Mambo Poa, Mambo Moto channel 140. Vile vile msimu mpya tamthilia kali sana, Jua Kali pale, Tashtiti, Mpali na Mpini. Lakini kama mkao kufurahia burudani zaidi, siku chache zimesalia kabla ya kuanza Big Brother Naija ndani ya kifurushi chako pendo cha bomba cha shilingi 1,275 channel 198. Usisubiri kwa DC mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba cha shilingi 1,275. Lipia kifurushi chako rais kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata dekoda kwa shilingi 1,015 tu au dekoda pamoja na dish kwa shilingi 1,045. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga 0769 070 177. DSTV, kila kitu kitasubiri. Hawa nao tuko nao vizuri kabisa hapa ndani. Sajili zimeenda pamba moto na Singida imemrudisha yule kwa mlinzi wao Nigeria. Mlinzi wa kulia huyo, sio mlinzi pembeni, wamemrudisha ambaye alihudumu Singida msimu juzi ule.
1: Ya amehudumu, anahudumu kama center back pia na hudumu kama right back kwa maana yes, beki wa kulia.
0: Yes, mm-hmm.
1: Singida wamemrudisha bwana Benjamin Tanim kwa maana alikuepo viunga vya hapa Tanzania 2024 takriban misimu hiyo iliyopita, Singida Black Stars ikiwa EF kabla ya kuuzwa. Ni
2: ilikuwa ni, ni Singida ilikuwa na jina lake kabla.
1: Yeah, mm-hmm. Yeah, lakini ni mchezaji ambaye amerudishwa na Singida Black Stars, na tunaona Singida anaendelea kujimarisha kwenye eneo lao la center back kwa maana walikuwa na Mukrim Issa. Sasa wamemfanya biashara na Dodoma Jiji kwa maana ya kumuuza Mukrim Issa.
0: Kaenda Dodoma Jiji.
1: Ya, kaenda Dodoma Jiji. Tulitegemea baada ya kumtoa Mukrim Issa Singida Black Stars watafanya ingizo jipya, na ndio hilo ambalo wametangaza kwa maana ya Benjamin Tanim. Amerudi Singida Black Stars, ni kama harudi kwa maana ya kwamba ni mchezaji mgeni kwenye ardhi ya Tanzania, kwa sababu wao Singida pia ndio walimuuza kwa maana ya walifanya biashara na timu ya pale ligi daraja la pili pale England kwa bilioni 2.3. Wamemuuza, lakini baada ya kuona lile eneo bado linawapa changamoto, na ndani kwenye msimu uliopita, kwenye msimu tuliomaliza, kati ya timu ambayo imestruggle sana kwenye eneo la ulinzi basi ni Singida Black Stars, kwa maana alikuwa na Kennedy Wilson, Andy Seleli, lakini Seleli mara nyingi akihudumu eneo la upande wa kulia kwa maana beki wa kulia. Sasa wanamrejesha Benjamin Tanim
0: mbele uzoefu
1: na ligi. Ya, kwamba kwa maana ambaye ana uzoefu wa ligi ya Tanzania, na ni beki ambaye anasifika au sifa zake nyingi ni anashinda mipira mingi ya juu kwa maana ya mpira ya vichwa ya
2: elbow. Kwa sababu ya umbile lake, urefu.
1: Kwa sababu ya umbile lake na urefu alionao. Ushindani ni kwamba anavyokuja sasa ni changamoto ya Kennedy Wilson. Japo umri unaenda kumtupa mkono, sasa ujio wa bwana Benjamin nadhani itakuwa chachu kwa maana ya Singida Black Stars.
0: Mwalimu anamshiri nyingi.
2: Hapo option zipo nyingi kwa sababu Tanimu anacheza pembeni. Kennedy Juma anacheza katikati.
1: Ambako huko huko pembeni pia kunaelezwa tetesi kama bwana mdogo Israel Patrick Mwenda ameenda kwa mkopo akitoka Young Africans.
0: Yes, na kwa timu ambayo inashiriki michezo ya kimataifa, kuwa na upana namna hiyo kikosi hata sio dhambi.
2: Sio dhambi.
0: Hata kama una watu wanafanana. Huyu ni Yanga na Mohamed Hussein.

0: book.
1: Ya kwa maana viwango vyao vinafanana fanana, lakini
0: na
1: pia
0: na wana shirikisha msimu ujao.
1: Ya, nadhani hiyo
0: stress kubwa kwa mwalimu wao.
1: Ya, huyu Benjamin Tanim nadhani itakuwa ni chaguo sahihi la mwalimu, kwa maana atakwenda kuchukua first 11, kwa maana atakuwa ataingia kwenye squad jumla, japo kama atarudi na kile kiwango chake, kwa sababu kule nje alikokuepo inaonekana amecheza hajapata game time ya kutosha, kwa maana ndio maana akaamua kurudi. Na ametokea Morocco, kwa maana Singida amemchukua akiwa Morocco. Ya, sasa tunaenda tukamuone kama performance itakuwa kiwango chake ni bado kile kile, kwa sababu kipindi na msajili alikuwa ni mchezaji ambaye yupo kwenye quality yari ya juu sana. Sasa tujui kama atarudi na ya makali yake ni yatakuwa bado ni yale yale, lakini nadhani kwenye eneo la ushindani
0: ongezeko zuri kwa
1: ongezeko zuri, na pia anachezea timu ya taifa kwa maana ya Nigeria. Yes. Super Eagles.
0: Mchengo ni Sokaloto kwa dau la buku, tunaweza kusepa na mtonyo wa milioni 250. Sokaloto tunakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na mechi tunazochagua, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza na Sokaloto ni rahisi mno. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Sokaloto, chagua idadi ya mechi utakazo, tia zako dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako mtandao wa pesa Airtel Money na pesa M-Pesa Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba weka 889. Betika chaguo la mabingwa, tuko nao pia vizuri sana hapa ndani. Mizungumza hayo, lakini hiyo nikukumbushe pia Simba na mipango na kuelekea kwenye tamasha lao kuanza wiki ile ya wiki kuelekea kilele cha Simba Day, na mwaka huu wanatimiza miaka 90 Simba tangu timu hiyo izaliwe. Kwa hiyo walisema watafanya baadhi ya mambo tofauti kidogo na watu walivyozoea katika sherehe zao za Simba katika miaka ya huko nyuma, taratibu jinsi ambavyo wameweka, lakini pia wataiweka kwa namna gani hii ya kusherehekea miaka 90. Yote hayo Ahmed Ali Afsabara klabu hiyo jana amezungumza namna ambavyo wameratibu na nini ambacho tunategemea kikubwa kiwepo msimu huu wa kuelekea Simba Day.
2: Tunatamani, tungependa na inapaswa kwa hivyo tamasha hili kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini sote tunafahamu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa upo katika marekebisho na matengenezo. Under so circumstances, sehemu pekee ambayo inasalia yenye hadhi ya kufanyia tamasha letu hili ni uwanja wa Uhuru. Hivyo basi, wanasimba kuanzia hivi sasa wanapaswa kufahamu na kuelewa ya kwamba tamasha lao pendwa litafanyika katika uwanja wa Uhuru. Tayari tumeshafanya ukaguzi katika uwanja huo, tumeshapokea maelekezo kutoka kwa viongozi wanaomiliki uwanja huo ya kwamba uwanja Uhuru unakidhi kabisa kufanyika kwa tamasha letu la Simba Day. Tamasha letu la Simba Day mwaka huu litatumika vile vile kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club. Tangu kuanzishwa kwake Simba Sports Club mwaka huu wa 2027, nyama anatimiza miaka 90. Kwa hiyo haitakuwa tu tamasha la kawaida, lakini litakuwa tamasha ambalo linabeba ujumbe halisi wa miaka 90. Tamasha la kuonesha changamoto, la kuonesha mapito na kuonesha mafanikio, lakini kubwa kabisa kuonesha mwelekeo wapi Simba inapoelekea baada ya kufikisha miaka 90. Kumshukuru Mwenyezi Mungu vile vile kwa kufikisha miaka 90. Viko vilabu vingi ambavyo tulizaliwa wakati mmoja, lakini vingi vimesha taga. Simba Sports Club bado iko hapo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha miaka 90. Kuelekea kwenye Simba Day yetu, utaratibu ni ule ule na haya ni maagizo. Kila mkoa wanawajibika kufanya Simba Day yao kimkoa, kiwilaya, kimatawi, na jikusanya kwa pamoja na adhimisha tamasha hili. Lakini sio tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tarehe 8 ya mwezi wa 8 ni siku ya Simba Day kuu. Hakuna Simba Day nyingine kufanyika huko mtaani. Simba Day inapaswa kila mkoa unapaswa kutengeneza ama kuchagua tarehe yake ya kuadhimisha Simba Day, ambayo itaenda sambamba na kufanya matukio ama shughuli mbalimbali za kijamii kwa ajili ya kurejesha kwa jamii. tayari iko mikoa ambayo nimeshapata taarifa zao, wenyewe watafanya Simba Day yao katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano Morogoro, wenyewe Simba Day kimkoa wanakwenda kuifanyia, wanaifanya tarehe 2 ya mwezi wa 8 wanakwenda kuifanyia Ifakara. Na wengine vile vile wanaendelea kujiorganize ili wafanye tamasha la Simba Day kimkoa katika maeneo yao. Kwa hiyo kila mkoa unawajibika kufanya tukio hili katika eneo lao na kufanya matukio ya kijamii. Kila mkoa, kila wilaya wanapaswa kuchangia damu. Haya ni maelekezo. Wanapaswa kuchangia damu ili tuisupport damu, mpango wa taifa wa damu salama, kwa kuwa damu ni mahitaji ya muhimu kwa binadamu. Lakini kutoa misaada kwa watoto yatima, na kama haitoshi kuwasaidia wajane na wazee na kutoa misaada hospitalini. Kwa hiyo haya ni maagizo ambayo viongozi wa Simba mikoa wanapaswa kuyabeba na kuyafikisha kwenye matawi yao, kila mkoa ufanye shughuli kama hii. Lakini tunapokuwa kwenye msimu wa Simba Day, tunawajibika kuyaboresha matawi yetu, kuyafanyia usafi matawi yetu, kuyapaka rangi upya matawi yetu, kubadilisha bendera ambazo zimechakaa, zimechoka, tunazibadilisha. Huu ndio msimu wa kuyapendezesha matawi yetu. Matawi ya Simba hayawezi kufanana kama na kibanda cha mkaa. Matawi ya Simba linapaswa kung'ari ng'ari, bendera ya Simba inapaswa kuwa nyekundu kwa rangi yake, sio nakuta kwenye tawi bendera imechoka, imechakaa, imechanika. Hiyo sio standard ya Simba Sports Club, hiyo sio hadhi ya Simba Sports Club. Hadhi ya Simba ni umaridadi, ni usmati, na hivyo kila tawi linapaswa kujiboresha, kupaka rangi tawi, kuboresha shina lao, kuboresha ofisi yao, pamoja na kubadilisha bendera za tawi ili matawi yawe na muonekano mzuri wa kupendeza, na hiyo ndiyo standard ya Simba Sports Club. Kuelekea kwenye Simba Day, tumekuwa na utamaduni wa uzinduzi wa wiki ya Simba. Tuli introduce mfumo huu na ukaonekana kuwa na tija kubwa. Msimu wa mwaka ule tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala, ilikuwa ni unyama sana. Watu wa Mbagala wanakumbuka kile ambacho kilitokea pale, ilikuwa ni kufuru na hatari ya kiwango cha juu kweli kweli. Msimu ukaofuatia tukaenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba Mbagala, Buza, na yenyewe ilikuwa ni unyama wa hali ya juu kweli kweli. Mwaka uliofuata tukatoka nje ya Dar es Salaam tukaenda kufanyia Morogoro, na yenyewe ilikuwa ni hatari mno. Watu wakapanda SGR, ilikuwa ni safi kweli kweli. Tukatoka hapo tukaunganisha hadi Mikumi. Msimu wa mwaka jana tukaenda Iringa katika wilaya ya Mafinga, kila mmoja nakumbuka ilikuwa ni amazing kweli kweli. Dhamira ya kuitoa Simba Day na kwenda kufanyia mikoani ni kutanua wigo Simba, kuwakutanisha wana Simba pamoja, lakini kuamsha yale maeneo ambayo yanaonekana yamepwaya, na yale maeneo ambayo yanaamshamsha tunakwenda kuyaongezea nguvu. Ndio maana tunaamua kwenda nje ya Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba. Sasa mwaka huu kwa kipekee kabisa, tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika hifadhi ya Ngorongoro iliyopo wilaya Karatu mkoani Arusha. Mwanzoni tulitangaza tarehe 25 kuwa ndio uzinduzi wa wiki ya Simba, lakini niko hapa kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na wanasimba kwa ujumla ya kwamba uzinduzi wa wiki ya Simba sasa umebadilika kutoka tarehe 25 ya awali kwenda tarehe 1 ya mwezi wa 8, na siku ya safari kutoka tarehe 24 kwenda tarehe 31 ya mwezi huu wa 7. Ndugu zangu wanasimba, kwa nini tunakwenda Ngorongoro? Sababu ya kwanza ni hiyo, kuitoa Simba Day nje ya mkoa wa Dar es Salaam, kuendelea kutanua wigo wa mkoa wa wigo wa Simba Day. Kila mmoja ajihisi ni mmiliki wa Simba Day, kila mmoja ahusike kwa namna moja ama nyingine kwenye Simba Day. Ndio maana tunakwenda maeneo mbalimbali, na safari hii tunakwenda Ngorongoro. Lakini kwa upekee kabisa, Ngorongoro ni sehemu la kipekee kabisa duniani. ni sehemu la kihistoria, ni sehemu ya maajabu, ni sehemu ambayo haifanani na sehemu yoyote ile duniani. Yani huwezi kwenda Ngorongoro alafu kasema hapa Ngorongoro panafanana na sehemu fulani niliwahi kwenda. Kila ambacho nakiona Ngorongoro ni cha kipekee, hakifanani na sehemu nyingine yoyote ile ndani ya dunia hii. Kwa hiyo sehemu kama hiyo imetuvutia sisi na kusema acha twende tukafanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapo.
0: Ni Ahmed Elef Sabari wa klabu ya Simba, taarifa hiyo ya Simba. Lakini pia Simba sasa hivi kukuzao kule Kigali Rwanda kijiandaa na Sekafa Kagame Challenge Cup ambayo inaanza kutuma vumbi kesho kutwa, kesho ni 24 leo 23
1: ambapo michezo ya raundi ya kwanza au kwa maana ya ufunguzi ya atacheza kesho Vipers dhidi ya Garden Republicans saa 12 jioni. Lakini tarehe 24 hiyo hiyo kesho, kwa maana ya kesho, APR ya Rwanda atacheza na Gor Mahia hapa pale Kenya saa 4 usiku. Tarehe 25 Black Stars na Jams saa 12 jioni. Simba Sport Club atacheza tarehe 25 dhidi ya Mogadishu City Club saa 3 usiku. Lakini tarehe 26 Al Hilal Omdurman na Tusker FC saa 12 jioni. Tarehe 26 Lion Sport dhidi ya KVZ saa 3 usiku kutoka KVZ hawa wa Zanzibar.
0: Zanzibar.
1: Ya kwa maana ya kesho, basi kesho ni michezo ya ufunguzi wa ligi. Ambapo atacheza APR no Vipers dhidi ya Garden Republican. Lakini round ya pili kwa maana tarehe 27 Gor Mahia atacheza na Vipers. Tarehe 27 hiyo Garden Republican atacheza tena na APR ya Rwanda. Tarehe 28 Mogadishu atacheza na Singida Black Stars. Tarehe 28 Jams atacheza na Simba saa 3 usiku. Tarehe 29 KVZ atacheza na Al Hilal Omdurman. Tarehe 29 ni Tusker atacheza na Lion Sport.
0: Sawa. Lakini mechi za ufunguzi kesho.
1: Yeah, ni saa 12 jioni na saa 4 usiku.
0: Kwa Simba kesho kutwa.
1: Yeah, Simba kesho kutwa tarehe 25.
0: Mogadishu City.
1: Yeah.
0: Singida pia ni kesho kutwa.
1: Kesho kutwa, yeah.
0: Na kumbuka kundi moja wa Simba na Singida.
1: Wapo kundi C.
0: Kundi C lile.
1: No, ni kundi B kwa maana ya kundi A lina APR ya Rwanda, Vipers Uganda, Gor Mahia ya Kenya, Garden Republican ya Djibouti, kundi B na Singida Black Stars Tanzania, Simba Sport Club huyu kutoka Tanzania, Jamus kutoka South Sudan, Mogadishu City Club kutoka pale Somalia. Lakini grupu C lina Al Hilal Omdurman kutoka Sudan, kuna Lion Sport kutoka pale Rwanda, lakini kuna Tusker kutoka pale Kenya na KVZ kutoka pale Zanzibar. Yeah, kwa maana kila grupu lina timu 4.
0: Timu 4. Sawa. Yeah. Haya, tutapitia pa ujumbe na yote ambayo unatuandikia vizuri kabisa muda huu, lakini tulikwambia pia kuna taarifa ya mchezo wa ngumi kutoka mkoa wa Iringa na baadhi ya bondia wa ngumi kutoka Iringa hivi karibuni walikupo Rwanda kule. Na katika mashindano maalum ambayo walialikwa huko Rwanda na umekuja kufanya vizuri baada ya bondia akiongozwa na mwalimu wa mchezo wa ngumi kutoka mkoa wa Iringa, mwalimu Zinde, ambaye aliongoza jahazi hili bora kabisa na bondia wake hawa kuhakikisha kwamba atakwenda kuwakilisha vizuri mkoa wa Iringa kule Rwanda.
1: Ya kwa maana ya mchezo wa masumu.
0: Yes, na kweli mambo yamekwenda vizuri kwa baadhi ya bondia na iko hapa ripoti ya mwalimu Zinde, mwalimu wa mchezo wa ngumi kwa Iringa, kutufahamisha nini ambacho wamerudi nacho wao kutoka kule nchini Rwanda.
3: Kwa majina anaitwa Kocha Zinde, mwalimu kutoka BCC, kutoka Rwanda salama. Asante, timu imeingia Jumanne iliyopita. Tumerudi salama na mchezo ulikuwa salama. Vijana wetu sasa wameshaingia katika wengi sana, sasa wako katika mchezo wa ngumi za kulipwa. Wameshapata leseni zao. Kwa hiyo nadhani maendeleo ni mazuri sana katika timu yetu ya mkoa wa Iringa. Kwa jumla sana tunapenda kushukuru sana kwa wote wanaotupa company. Kampani ya kuweza kukaa kambi ambayo ilitusaidia sana wananchi, kutusaidia Nuru FM, mkuu wa mkoa Henry James. Kwa hiyo hawa watu ni watu ambao wanatupa support sana, na ndio maana unakuta tunapiga hatua kidogo. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana, tunataka kuambia nguvu inaendelea kwa kasi sana, na sasa hivi vijana wetu na vijana sita mkoa Iringa ambao ni wako kutoka box record ambao wamepata kitu leseni za ngumi za kulipwa, na bado tunaendelea kuwapigania wengine ambao ndio wako katika wakati hizo, ili tuweze kwa tunaandaa mashindano ngumi za kulipa na tatuwa wengi wena leseni za ngumi za kulipa.
0: Sawa, na safarenu ya Rwanda ilikuwa ya mda gani, na huko ulipeleka wachezaji wa ngumi za ridhaa au ngumi za kulipa, na walikupu wangapi, na ushiriki wao huko ulikuwa na mda gani mlivuenda kucheza Rwanda katika haya mapambano?
3: Mapambano ya Rwanda nipeleka wachezaji wa ngumi za kulipa ambao wakulipa, peleka ngumi za wachezaji wa kulipwa, na mchezo ulikuwa ngumi za kulipwa ambazo ni round 6. Ramadhani ya Shimori alicheza round 6, Anderson Nongole alicheza round 6, na Andre Adolfo alicheza round 4, sababu ndio alikuwa anaanza. Ndio.
0: Na matokeo yake alikuwaje katika ushiriki wao?
3: Katika ushiriki wao, Ramadhani Mori alipata draw, Anderson Nongole alishinda, Andre Adolfo bahati mbaya alipigwa.
0: Na ilikuwa ni dhidi ya mabondia kutoka nchi gani walipopana nao hapo Rwanda?
3: Rwanda, Ramadhani Mori alicheza na mtu kutoka Uganda, Anderson Nongole alicheza na mtu kutoka Rwanda, Andre Adolfo alicheza na mtu kutoka Kongo. Kulikuwa na watu kutoka Kenya, kutoka Burundi, kutoka Kongo. Kwa ujumla ilikuwa kama Afrika Mashariki, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Liberation Day ambayo ilikuwa ni siku ya kule kwao. Walikuwa nakumbuka kipindi cha mwaka 1993 ilipotokea machafuko. Kwa hiyo ulichezwa kama kumbukumbu na machafuko yale.
0: Sawa, na amerudi sasa na mabondia wako, nini ambacho kinaendelea kwao? Wamepata hiyo exposure kupigana na Rwanda, wamerudi, na kipi ambacho kinaendelea kuhakikisha kwamba wanabaki katika ramani ya mchezo wa ngumi za kulipwa, na mnafanya juhudi gani kuwatafutia mapambano mengine mbali mbali ndani na nje nchi?
3: Na hapa tuko tunaandaa contract ambayo mwezi wa 8 tunaweza kuangalia kama tutakwenda Kenya au tutarudi Rwanda. Tutaangalia vijana wanapataje maslahi, tunapoona kuna maswali kidogo tutaendea huko huko. Mchezo unaandaliwa hapa nyumbani mkoa wa Iringa, na sana wadau wangu wa Iringa mjini, wadau wangu wa mkoa mzima, na wadau wote ambao wana nahudhuria katika mchezo wetu hapo mjini Iringa. Mchezo unaandaliwa hapa karibuni kwa ajili ya kutoa shukrani zetu za dhati. Kwa mchezo utakaoandaliwa utakuwa Henry James Championship ambao ndio huko katika kamati ambayo naandaa. Kamati yangu ipo imekaa na iko katika maandalizi. Kwa kuna mchezo ambao tunauandaa, mchezo wa James Championship ambao kwa sababu wanatusupport sana kuhusu kambi, wanasupport sana timu kwa mkoa. Kwa hiyo tunaandaa mchezo kwa ajili ya kumpa shukrani zake za dhati. Ni wangu wa kumalizia, wale wadau wanaotuunga mkono wasitoke kutuunga mkono. Asante sana Nuru FM, asante sana Odoa Iringa, asante sana Vebula mtangazaji wetu wa nguvu ambaye unasababisha mpaka tunasogea na sisi. Asante sana.
0: Ni mwalimu Zinde huyo, mwalimu na mmoja viongozi wa mchezo wa ngumi Iringa, akizungumza kwa namna ambavyo pambana kwa kweli kuhakikisha mchezo huo unasogea mbele zaidi. Asema nangu beki wa Simba yuko wapi? Roni Lunyungu toka Mafinga, nangu bado na
1: majeraha.
0: Jiuguza majeraha yake. Hali asema kwa usajili wa Azam msimu ujao ubingwa kwake. Paulo Rubida, dereva wa Sauli kutoka Lungemba. Sauli si basi?
1: Yeah.
0: Basi sema yeye ni dereva yo basi, na anatusikia vizuri kabisa bwana Paul Rubida. Sawa Paul Rubida, na bila shaka kwenye gari yenu huko mkikaa, basi sauti za Nuru FM zinakuwa juu kweli kweli, wakitusikiliza vizuri kabisa kutoka maeneo mbalimbali. Lakini yeye anasema ni mwenyeji wa pale Lungemba, na amekuwa akitusikiliza mara kwa mara. Asante bwana kwa kutusikiliza mara kwa mara. Lakini pia kwa wengine wengi pia ambao wameandika jumbe zao hapa, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Bai Musa Simba anapatikana Sadani, naye pia tuandikia pa ujumbe vizuri kabisa. Lakini mwingine anasema ni Midosho Classic pande za Kinyanambo, unapata kwa uzuri kabisa. Bwana Midosho Classic yuko mitaa ya Kinyanambo. Kinyanambo hii iko Mafinga hii, mitaa ya janja kabisa hiyo. Kisikia Midosho Classic makiwa sehemu ya nguo kijiwe hicho cha wadau, unasema tusifanye vizuri sana, tuwashukuru nao kwa nasi. Lakini pia Sayuni Nyenza na pata lipo na Beckham na Efas Chaula, yuko Magunga Magungani pale, anasema naye anatusikiliza pia vizuri kweli kweli wakati huu, miongoni mwa wadau wale ambao wako nasi vizuri sana hapa kitu sikiliza kuna kwa champion ya Zanuru FM. Lakini anasema mashabiki wa timu ya dunia Manchester, tunitembea vifua mbele baada kutoa jezi za kuchezea finali ya UEFA Coupe, Blue Jays by Ayub Ayubi kwa mafinga iongole Manchester Arsenal anaanza kucheza finali ya michuano kombe la Ulaya msimu ujao. Nisome kama vini na mtafuta rafiki yangu anaitwa City dada nimesema naye. Haya. Huyu anasema naomba kuuliza ligi kuu inarejea lini? Mika kutoka Isalavan. Kama ligi kuu ya Bongo
4: anake ni 14.
0: Tarehe 14. Tarehe 14 na kama EPL pia tarehe 20 kitu sio?
4: Yeah.
0: Kwa hiyo
4: alabidi apumzike. Sasa kuna Sekafa Kagame hapo wao anachekcheka.
0: Kuna sehemu ya kuzungumza. Kuna sehemu ya kuzugia.
4: Bidi uzungumze.
0: Haya, naomba kuuliza ligi kuu inarejea lini? Mika atasha kujibu hilo, amekujibu vizuri hapa. Bwana Rashid. Na Ayubu Jobu jumbe katika mara moja tu sisi tutapitia. Inaja katika jumbe nyingi kadhani kwamba hatutaona hata katika mara moja tu sisi tunaweza kupitia ujumbe wako na tukaweza kuzungumza vizuri kabisa kwa yale ambayo tuna ya zungumza pia wakati huu. Nikukumbushe pia pale Ilula wanachama mashabiki wa klabu ya Yanga watakuwa na shughuli yao. Watakuwa na shughuli yao Jumamosi hii. Wanachama mashabiki wa Yanga wana shughuli yao kubwa ya sherehe, lakini pia ni kikao au mkutano kwa sababu kukutana. Ujumbe wao unasema ndugu wanachama wa Yanga wanataarifiwa kwamba kutakuwa na mkutano wa wanachama wote wa tarafa ya Mazombe. Tarafa ya Mazombe siku tarehe 25 kwa maana kesho kutoka Jumamosi saa 8 mchana watakuwa wanakutana pale FM Lodge Ilula Mtua kwa ajili ya kuratibu mambo mbalimbali ya tawi hilo. Ikiwepo na sherehe fupi ya kupongezana kwa mchango wa shilingi 10,000 ambao utafanikisha jambo hilo. Kwa hiyo wanaomba kila mwanachama shabiki wa Yanga tarafa Mazombe na kwingineko kote huko kuweza kufika na mchango huo bila kukosa. Kwa hiyo hii ni taarifa moja viongozi wa tawi la Yanga tarafa Mazombe ambao wataketi pale FM Lodge Ilula Mtua siku ya Jumamosi. Anasema mawasiliano yao viongozi wa Yanga kama wewe uko tarafa Mazombe na kwingineko unataka ushiriki sherehe za Yanga huko za wanachama na tawi hilo, basi namba za viongozi ukampata ni 0713 567282 0713 567282. Kwa unaweza ukapata hao pia kwa uzuri kabisa muda usisi tukiondoka hapa nyumbani na kuelekea katika medani za kimataifa.
5: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. Extra time.

0: Azam, Azam pale Azam TV ni bumper to bumper. Azam 1 usikose 24 tamthilia kusisimua na kuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi, lakini pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji, drama na maisha halisi. Azam 2 kule moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Esa kinazidi kwa moto, huku maadui zake wakikosa amani na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwinga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports pale, hapo ndipo makazi ya michezo furahia kabumbu kubwa duniani. Inaendelea pia sasa hivi michezo mbalimbali ya pre-season. Wewe cha kufanya sasa hivi tu, lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 tu, upate kifurushi cha juu zaidi kulipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado una kisimbuzi, kipata sasa, usipitie burudani hii. Azam TV kimewaka soko, ni moto, ni moko cha juu zaidi, na tuko nao vizuri sana hapa ndani. Bana, kama unahitaji Vin Nkolomboka, sasa usihangaike. Kinywaji chako unachokipenda kinakupatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, Mabanda CCM, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mlandege, Makoga Store, Palek Tanzini, Frank Juma, Kilolo, Sweet Corner, Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti, Sawala Mufindi, Mamdem toka Ihogule, Huruma Store toka Pawaga Road. Usikose ladha kipekee ya Vin Nkolomboka. Fika kwa wakala ali karibu nao, jipatie kioji chako kwa urahisi. Vin Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri sana pia hapa ndani. Sasa hivi usipate stress, unataka simu sijui una fedha, jambo dogo hilo, kwa sababu simu za mkopo zinapatikana na hii unafurahia net yenye kasi bila kuchoka. Hasa wengine ni Fresh Touch Mafinga na kupa nafasi ya simu ya kisasa kwa mkopo masharti bei nafuu kabisa. Wanazo simu za aina mbalimbali hawa, na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, kwa shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Touch Mafinga na kuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Gharama hii unapata kifaa cha net chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima, tukukuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi nyumbani, ofisini au biashara. Hawa wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa Mafinga Farmers pale. Usikose ofa hii, unaweza kuwapigia 0799101000 kwa maelezo zaidi, au ukatembelea ofisi zao Fresh Touch Mafinga Digital Solutions. Wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Hawa nao tuko nao vizuri sana. Tuko katika medani za kimataifa muda huu. Rashid Tanzania ripoti ya baada ya fainali za dunia. Arsenal mmoja tulioathirika kwa sababu beki wao William Saliba hata kumsema kikosi cha Arsenal mwanzo wa msimu huu. Taarifa za majeraha yake zimetolewa ripoti kwamba hali halisi ikoje ya mchezaji.
1: Kama ambavyo unanili kwa maana ya kombe la dunia huenda likawa pamoja na mafanikio kwa baadhi ya timu kufurahia, lakini kuna timu ambazo kwa vilabu ambavyo ndo wamiliki wa wachezaji kuna muda wanaingia kwenye adha, kwa maana ya wanaanza msimu bila uwepo wa William Saliba kwa maana kwa upande wa Arsenal, na kuna namna
0: fulani ambayo hakika zimeanza za kutafuta mrithi.
1: Inabidi
0: wachezaji ambao replace kwa muda huo ambao hatakuwepo,
1: inabidi kutafuta mrithi mwingine mpya ambaye kwa namna moja au nyingine pia inaathiri, kwa maana ya combination ya mwalimu aliyokuwa ameitengeneza inaenda kuifanya sasa timu ianze kustruggle mwanzoni mwa msimu. Lakini of course kwa sababu ameumia wakati dirisha la usajili lipo wazi, ili hali kama angekuwa ripoti hiyo ingekuja wakati mchezaji dirisha limefungwa, maana yake kuna namna ambavyo Arsenal angepata shida kupata replacement sahihi. Lakini mbali na Arsenal, pale pale Uingereza, Manchester City nao kwa maana ya wameanza kufanya maboresho kwenye kikosi chao, na wameanza kuwaongezea mikataba baadhi ya wachezaji waliopo nao, kwa maana ya jana tulishuhudia Phil Foden akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameongezewa mkataba hadi 2030,
0: kitu ambacho alikuwa anahusishwa kwenda sehemu nyingine, lakini
1: ameendelea wamembakiza na mwisho wa siku wataendelea kuhudumu kwa vipindi vingine hadi mnamo mwaka 2030. Kwa hicho ndio kitu ambacho kwa upande wao kama timu usajili mkubwa zaidi ambao huwa unaleta ahueni ni ule ambao kumongezea mkataba mchezaji ambaye uliyekuepo naye, tofauti na vile ambaye mchezaji ambaye unasaidia kutoka klabu nyingine. Wameanza na wachezaji ambao walikuwepo nao kwa maana ya Phil Foden, lakini huenda pia sajili nyingine pia zikachukua nafasi ili stoshe kwa maana ya mwalimu mpya pia.
2: Bana, story nyingine ni Barcelona wame confirm kumsign Karim Adeyemi kutokea Borussia Dortmund kwa mkataba wa miaka 5.
0: Winga
2: sawa, winga huyo. Na hii ni Hansi Flick alikuwa anahitaji huduma ya mchezaji, na ni moja ya mchezaji mzuri sana, na tulikuwa tunaona kazi ambayo alikuwa anaifanya pale Borussia Dortmund. Na taarifa alivyoipata yeye alimwambia wakala wake Mendes kwamba anataka kujiunga na Barcelona, kwani ni timu ambayo
0: ndoto yake
2: ya ndoto yake toka alipokuwa mtoto. Sasa dili imekuja kuwa
0: kundili zikija uwezi kukataa.
2: kama Barcelona ikikutaka wachezaji ujue ndo kama hivyo. Yaani Barcelona ni
0: Madrid
2: ndo, yani ni timu hizo ambazo zikikuhitaji lazima hata wewe mwenyewe ulete tabu kidogo kama kuna timu inakungangania. Ndio maana yale yale unayoona kwa Alvarez. Kwa sababu
0: hata ulize kule Bayern.
2: Ulize Bayern.
0: Real alipomtingisha unaona kabisa na yeye aseme kitu ana hamu.
2: Sasa yani ana yeye anaweza kama mbaki tu kimya hivi.
0: Kwa sababu ana mkataba kule.
2: Mkataba huko
0: lakini moyo wake
2: anaweza kama anapush hata kwa uongozi chini chini.
0: Kwa wakala
2: bana push hiyo deal iende kwa sababu hiyo ni timu kubwa ambayo mimi nilikuwa na ndoto ya kwenda kuichezea. Na chance inapokuja kama hii utakiwa kuiacha.
0: Kabisa.
2: Ka join. So ndio maana hata unaona Rashford alikuwa anapush
0: kubaki mazima Barcelona.
2: Barcelona. So tuone naye pia sijajua ishi yake inaendaje.
0: Ile iligonga ukuta kwa ikabidi warudishie wenye mali yao.
1: Wenye mali yao.
0: Ile paundi milioni 30 wale
1: Barcelona akaona sasa hapa msiwetee utamu.
2: Sasa hapa wametoa milioni 22.
0: 22.
2: Maana yake sio kwamba hiyo milioni 30 hawana kwa sababu kwa Godon walitoa kama 80.
0: Ni mzigo mrefu sana. Labda kwa kubalance vitabu vyao.
2: Kubalance vitabu. Na unajua Barcelona inapitia kwenye hiyo
0: financial kifedha. Adeyemi winga yule.
2: Bonga ya winga huyu.
0: Japo Barcelona anavyoona sio timu ya kutegemea sana mawinga mabio mbio. Labda Hans Flick anaweza kumtengeneza kwa namna nzuri.
2: Anaweza sababu wale wana watu wao. Ulikuwa unaona huko una winga moja
0: na Yamari hivi. Sasa hivi na
2: winga moja una Rafinha.
0: Sasa hivi tena una huyo.
2: Una Adeyemi lakini pia
0: una Godon pale katikati.
2: Una Godon. Yaani unaona hii
0: ongezeko kubwa sana.
2: Lakini pia watu wanaona Barcelona mbona inasajili sana pembeni wakati wenyewe shida yao kubwa.
0: Ni kiu.
2: Kwenye center back. Hata viungo sio.
0: Yapo umetimia kidogo kule.
2: Kwenye viungo sio issue wao. Shida ya Barcelona kubwa ni kwenye center back.
0: Ulinzi na miaka mingi iko hivyo. Hata miaka kabla wanapata mafanikio Barcelona ilikuwa bado shida yao kubwa ni kwenye.
2: At least hata zamani kulikuwa kuna watu wa kazi unamkuta Puyo pale.
0: Mascherano labda upike.
2: Upike. Unaona walikuwa ni ma center back haswa. Sasa hizi Pogba basi ndio utamtegemea akiwa na Eric Garcia. Unaona kabisa kwamba ni eneo ambalo still Barcelona walikuwa wanalihitaji kulifanyia maboresho zaidi. Yaani kupata wachezaji ambao kwenye lile eneo ni la muhimu, kumpata mchezaji ambaye atakuwa anaweza kumuongoza kubasi. Sababu Eric Garcia naye anaenda mshoni. Unataka upate mchezaji ambaye atamuelekeza vitu vingi kubasi na awe aje kuwa strong. Unaona alivyokuwa akicheza kwenye timu ya taifa ya Spain na Laporte, kwa sababu anacheza na mtu mwenyewe kwanza mkubwa lakini ana experience kubwa zaidi. Kwa hiyo ulikuwa unaona kubasi ana kiwango kizuri kutokana na mtu ambaye yuko naye pale mwishoni anayemuongoza. Sababu Barcelona ndio hicho kitu ambacho wanatakiwa kukifanya kwenye eneo la center back, kufanya ukuta wao uwe maili zaidi. Hata upande mwingine wa kulia ambako anacheza Kunde, ule ni upande ambao pia uko sio uko strong sana. Yaani ni upande ambao ni kwa sababu pia labda kwa sababu ya falsafa yao. Barcelona ni timu ambayo inapenda kupossess kwa muda mrefu. Kwa hiyo hawatakagi wale mabeki wavunja kuni sana.
0: Mara nyingi kwa sababu ya style yao.
2: Style yao ya uchezaji.
0: Haya, nasema soka mimi Miss Isaka Malima naomba kuuliza Ura bado yuko Simba?
2: Yupo.
0: Yupo. Tuko pamoja sana hivi pa comment leaje tulijibu yule pia la Luka Mbwelwa kutoka Ilumuli na apata vizuri. George Mpole kwa timu gani? Mpole bana alikupo mara mwisho mshuka na Prisons.
1: Alikuwa ameshuka na Prisons.
0: Kama tabaki daraja kwanza huko atakwenda sehemu nyingine.
1: Au ataenda sehemu nyingine. Maana yake timu kushuka ni issue nyingine lakini
0: kubaki ni jambo lingine.
1: Jambo jingine.
0: Fadhili Ngala kutoka Nyabula hatari Azam anaenda mpaka Ufaransa kusajili wachezaji wanatisha hao. Haya Simba champion na pia kama Simba mnyama ni timu ya kivege vege kutoka Nyambo Mafinga. Yanga msajili wa ngapi? Kalimu Mwengu wa pande za Mgamba kujuza watano wao. Namba kujua ratiba timu ya Yanga kwa sasa. Evans Chunga wa Mtili. Yanga ataanza kucheza mechi yake kwanza ya ligi ugenini
1: Ugenini. Yanga naanzia
0: nyumbani
1: na Namungo.
0: Na Namungo.
3: Yeah.
0: Sio Lindi hiyo.
3: Lindi, yani kwa maana Young Africans game yake ya kwanza ya ligi kuu atakuwa away kwa maana ya Lindi atacheza na Namungo FC.
0: Namungo. Hivi ndio Malisa anacheza timu gani kwa sasa hii? Bai Kadunda kutoka Tosa. Mbona ndo Malisa pia juzi kata pabongo hapa anakuja kutembea. Kijiji cha Kongo na chitaki Tanzania tu.
3: Yeah.
0: Maisha mazuri. Tuko pamoja sana. Mimi Nicholas Nathan Mtandi kutoka Ismani Guruba kaandika hivyo ujumbe. Tuko pamoja bai Mwakivegevege. Kaandika ujumbe pia hapa. Rafinha kwa timu gani? Yuko Barcelona.
3: Barcelona.
0: Mtu kaulize hivyo ujumbe na tutapita pitia pia mwishoni hapa ziko jumbe nyingi. Sajili zingine zikoendelea katika baadhi ya nchi nyingine huko.
1: Zipo sajili ambazo zinaendelea lakini kabla ya sajili FIFA wametoa kikosi cha bora.
0: Kikosi bora cha mashindano ya kombe la dunia.
1: Kwa
0: mujibu wao FIFA. Japo kila mmoja zipo na maoni na kikosi. Maana yake
1: sasa kila ukitaka kuanze maoni ya kila mmoja mmoja kila mmoja wanataka tukipata kile
0: kikosi chake. Yes, lakini kwa maoni pia haikatazwa. Hicho ni cha kwa mujibu wa shirikisho la soka duniani FIFA.
1: Na wao wanasema na wao wanasema hiki kikosi ni kwa mujibu wa maoni ya mashabiki.
0: Maoni okay, yani kikosi chao vigezo vilivyozingatia FIFA ni kwa mujibu wa maoni waliyopokea kwa mashabiki.
1: Yes.
0: Ndio kataiza hicho kikosi.
1: Ndio atengeneza hicho kikosi.
0: Akibezi kwenye sijui takwimu
1: wala nini. Ndio maana kuna wachezaji wengi ambao ukiangalia
0: wanafanya vizuri lakini hawapo.
1: Hawapo, yes. Namba 1 ni Bozinha, tunajua wazi golikipa wa timu ya taifa ya
0: Cape Verde, alikadhalika. Kipa Cape Verde amewekwa kwenye kikosi
1: cha namba 1.
3: Ndio golikipa wa kikosi bora cha FIFA.
1: Alikadhalika Pedro Polo, beki wa Spain, Lisandro Martinez, wa Argentina, Dayo Upamecano Faransa, Marc Cucurella Spain.
0: Kwa hiyo hapo Cucurella kushoto kule?
1: Yes.
0: Poro kulia.
3: Yeah. Alafu katikati Martinez na Upamecano.
0: Martinez na Upamecano.
3: Yeah.
0: Midfield hapo
1: ni Rodri, Michael Olise, Jude Bellingham.
3: Yeah, kwa
0: maana watatu katikati,
1: watatu katikati.
0: Rodri,
1: then washambuliaji.
0: Jude Bellingham na nani?
3: Na Olise. Katikati yupo
1: Olise.
3: Yeah, na Olise.
1: Washambuliaji ni Lionel Messi, Erling Haaland pamoja na Kylian Mbappe.
0: Na Kylian Mbappe. Messi yupo.
1: Messi yumo.
3: Yupo Messi.
0: Yupo Messi.
1: Lionel Messi, Erling Haaland pamoja na Kylian Mbappe.
2: Hiyo 4-3-3 hiyo.
0: 4-3-3.
2: Eh.
0: Wamecheza kwa mfumo wa 4-3-3. Yes. Keeper
1: ni Vozinha.
0: Lakini usishtuke kipa bora wa Michuano mwenyewe hayupo.
1: Hayupo. Ndio maana wanasema hiki ni kikosi kwa mujibu wa mashabiki.
0: Huyu Vozinha alivutia mashabiki wengi duniani.
2: Baada ya
0: baina maisha yake alitokea ana miaka 40, cheza World Cup, alafu alijitahidi kufanya yale
1: dhidi ya na kwenda ndo mchezaji pekee aliyevuna wafuasi wengi zaidi kwa mashabiki wengi la dunia.
0: Kwa hoja hiyo ya kigezo mashabiki, basi amestahili kabisa Vozinha kwa hapo.
2: Yeah, sure.
0: Alikuwa ni kivutio na alipendwa na watu wengi sana.
2: Yeah.
0: Haya, na kikosi bora cha finalizi mchuna kombe la dunia HOS.
2: Na bwana Casemiro, amesaini Inter Miami kwa miaka 3.
0: Marekani, ametoka pensheni.
2: Ameenda zake vule.
0: Maisha kifahari kabisa, ambao waipo ya kuta sehemu nyingine yote.
2: Hajachezaga na Messi timu moja, ndo anaenda kucheza.
0: Walikuwa na tifuwa na katika Madrid.
2: Madrid pale. Sasa hivi anakwenda kuwa kiungo mkabaji wa Lionel Messi. Umeona bwana. Kwa hiyo amejoin na timu ya David Beckham. Huyo Beckham ndo anaisa pale Inter Miami.
0: Yeah,
2: na moja ya timu ambayo sasa hivi kwa Marekani ni timu ambayo inavutia.
0: Ina mvuto.
2: Ina mvuto.
0: Na imefanya watu wengi wafuatilie pia ligi Marekani.
2: Yeah, sure, kwa sababu
0: na hata player wengi wanatamani kujiunga na hiyo timu.
2: Na Inter Miami. Na unakumbuka Inter Miami ilikuwa ni timu ambayo ni kwa sababu Marekani ligi yao ile haushuki daraja.
0: Yeah, ndio, sinachezo tu.
2: Unacheza. Na kama unataka kupandisha daraja unatakiwa uwe na US dollar bilioni 1.
0: Yaani una mzigo kitita cha maana.
2: Ndio timu yako itapanda. Kwa hiyo kipindi kile Messi anakwenda
1: mzigo tena.
2: Kipindi kile Messi anakwenda ilikuwa ni nafasi ya pili kutoka mwisho. So, unajua wanacheza ile ligi yao kikanda. Sasa hawa wako ukanda wa East ule. Na ndo timu zao zile zina ziko upande huko wa New York na wapi umeelewa. Miami ilikuwa timu ya pili kutoka mwisho. Lakini baada ya Lionel Messi kujiunga nao
0: na wachezaji wa Beckham ulivyokuwa
2: wachezaji wa Beckham pale alichokifanya
0: alichukua wachezaji wengi majina majina kana Sergio Busquets hao
2: moja
0: ile nani mlinzi nani midfield Barcelona alikuwa ndio hiyo Busquets kana Alba
2: wapo pale wa kocha Mascherano unaona. Kwa hiyo toka hapo Inter Miami
0: imekuwa na mvuto sana.
2: Imekuwa na mvuto
0: sana. Na ili ilitoanga iko kwa dunia.
2: Ya vilabu. Ilifanya kwa kiasi chake.
0: Yaani sema ilicheza kucheza World Cup ile vipi iko title kubwa sana.
2: Pia si ilikuwa nyumbani kwao.
0: Nyumbani kwa Casemiro atakula pensheni. Ameenda
2: zake.
0: Miaka 34 atakula mshahara zaidi ya wote leo kuchukua kwa Madrid sijui wala Manchester.
3: Sasa. Kiafrika Afrika National Al wamekamilisha tuliona baada ya klabu bingwa Al Ahly nao walibomoa bomoa timu yake kwa maana anakwenda kusuka timu mpya kuendelea mashindano ya msimu huu. Wamefanikiwa kumnasa saini ya bwana Sofiane Benjbad kutokea pale Morocco. Ni striker huyu, anacheza nafasi ya striker, ni modern striker, ni amemaliza pale Morocco akiwa na magoli 20
0: kwa ligi Morocco
3: magoli 20 kwenye michezo 31 na assist 4. So far ni striker ambaye amefanya kazi nzuri pale kwenye ligi ya Morocco. Ya tunaona Al wanaendelea kuimarika nao baada ya timu zile za baadhi ya wachezaji wamekwenda kuingiza namba 9 hii.
0: Ni Maswaga fundi ujenzi wa Mtera Chems Siri anatusikia vizuri sana. Lakini pia bwana huyu mtaalamu wa Sauli nami asante unasema bado mtufuatilia vizuri sana. Bakora naye je Liverpool bado haijakuwa rasmi. Ulisi na Madrid jamani stella kutoka mafinga. Hii bado haijakuwa rasmi.
1: Nayo imesalia kuwa tetesi. Mambo yakikaa sawa kwenda pia ikawa kwa sababu mchezaji mwenyewe pia anahitaji kujiunga na kikosi cha Real Madrid.
0: Sawa, nimeona pia ujumbe nasema sasa hivi Yanga msijichi pia ngapi tumekujuza natokea kazi njema hapo studio by Gilbert Big kutoka Ikongosi pia. Stella Mafinga pia nawe asante. Wote kwa kushiriki nasi vizuri kwanza majira saa 6 mpaka baada sisi tukitinanga hapa, na tunashukuru pia wote ambao walikuwa nasi kuweza kutusikiliza kutoka maeneo mbalimbali. Na tulianza hapa majira saa 6 mpaka baada saa 8 sisi tukitia nanga hapa kutoka maeneo mbalimbali. Pia baadhi ya jumbe ziliandikwa na baadhi ya wadau pia nao tunashukuru sana. Bwana Juni Chadali kutoka Roje Dodoma pia asante sana kwa ujumbe wako. Mimi naitwa Frank Vegulo, ulimsikia pia hapa bwana Rashid Lioa, ulimsikia Gray pia pamoja na Piramio Enoch katika uchambuzi na tathmini kwa yale ya kimichezo tuliokuwa nao. Kwa niaba wenzangu tunashukuru sana wale ambao walitusikiliza. Asante na pia tukutakia mchana ulio mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho. Omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka soko ni moko. Chajuza.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tunatoboa 2026 kahuvu
1: kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
2: This is Neo aka the gentleman.
3: Hey, this is Mariah Carey.
1: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
4: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
5: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
6: Mwenyezi Mungu akitaka.
1: Mixing Unlimited.
7: We take care of your music needs.
1: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Ndani ya dakika 120. Hapa 88.9. Nuru FM.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
8: Inabidi tuongee tu, sio? Au sio?
1: You're now listening to Sayari ya Burudani.
8: Hata sijui ni nini kilitokea, hasa mimi. Labda wewe unajua, lakini mimi sijui. Ni kama nyimbo ya mapenzi.

tunatoboa 2026 kaa humo.

0: Yes! Anaitwa Sugu aka majina mengi unaweza kumuita usio bwana too proud Mr. 2 Sugu ana majina mengi ngoma inaitwa Hayakuwa Mapenzi ndio ambao unataka kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika ya 27 saa 8 za mchana na hii hapa ni Sayare Burudani. Leo tunausikiliza muziki wa zamani. That's why tumeanza na Sugu kama Sugu Uncle Sugu. Umemsikiliza muda huu hapa na ngoma linaitwa Hayakuwa Mapenzi hatari sana. Lakini pia usikize ngoma nyingine ya Sugu. Inaitwa Sugu kama Sugu ambayo amemshirikisha Stara Thomas au sio? Wakati unazisikiliza hizi ngoma bwana, leo wakati napita IG pale Instagram, bwana nikakutana na mchongo wa Uncle Sugu. Sugu kama Sugu nikaona bwana bwana. Leo alikuwa anazungumzia mchongo wa miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Yes sir.
0: Ambao yeye hakushiriki hakuwepo pale kwenye ile stage. Sugu mwendelewa bwana.
1: Yeah, hapo nimekusoma.
0: Kumbe kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo inawezekana sisi tulikuwa tuvijui au hatuvifahamu kuhusiana na issue nzima ya miaka 30 ya Bongo Flava.
1: So, oh yeah. So
0: Sugu ameongea vitu vingi sana na nafikiri kwenye upande wa maslahi, upande wa biashara na nini, kwa sababu watu wali expect mtu kama Sugu, mtu kama Pifag Majani, mtu kama Master J.
1: Oh yeah.
0: Uwezi kusema tu bwana miaka fulani ya Bongo Flava kwa watu ambao walikuwa wanaandaa hivyo vitu hawapo kwenye huo mchongo sisi
1: yeah, kabisa
0: yake nini. Yeah, that's why Sugu yuko hapa inabidi tumsikilize bwana ameazungumza mengi na sababu ambazo zilimfanya yeye asionekane au asiwepo kwenye tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Oh yeah, hapo nimekusoma. Tumsikilize Sugu.
2: Sio kitu ambacho ningependa kufanya kwa sababu nilijua kwamba kutakuwa na element za politics. Na niliongea na wanangu wale madimu wanangu hata nani walianza na nyimbo kwanza. Unajua walianza na nyimbo. Hawalinalika mimi kwenye ile nyimbo. Sasa wakati nilikuwa niko Idol Dar es Salaam kuna shughuli zilikuwa na kuna shughuli nilikuwa nashughulika na ofisi yangu moja hapa na mpya. Kwa nilikuwa niko around. Ndio wakati wale nilifanya nyimbo na kina Azma. Sasa baada ya kufanya nyimbo na Azma, Madia kanipigia simu. Kaambia bana mkuu nimeona umetisha nini? Nataka nini? Na project kama ile naomba uje utubless. Sasa sababu nilikuwa nimetoka kufanya juzi kwa nini nikatae? Nikamwambia bana poa, haina shida. Kaenda studio. Sasa tunatoka studio. Alikuja kunichukua yeye mwenyewe. Ananishusha akanitumia mkwanja milioni 2. Mimi sijawahi kulipwa hela kufanya fanya feature. Na nimefanya featuring na watu wengi kambia Madia, I know this game man. Tell me what's behind it. I know you don't have that money. But tell me what's really going on. Kama ni mpango endelevu yasije huko mbele mkaja na program ambayo mimi nitakuwa uncomfortable kuifanya alafu mkasema tumeachana njiani. Kwa hiyo naomba mapema kabisa tukubaliane hapa, what is this Madia, you giving me 2 million kwa 10 bazi ambazo nimekuja kuzifanya kwa 15 minutes studio. Kwa hiyo was like no, najua tunataka tu wa kongwe tuamshe nini na nini. Kamba okay, all right. Kwa hiyo baadaye walipokuja na haya mambo kwamba bana unajua tumeona ngoma imeenda fresh, kwa tunataka tuifanyie
1: video.
2: Tuifanyie video. I was like okay, tuifanya video. Baadaye wakaja sasa kunicheki kwamba bana tumeona hivi tunaenda Mlimani City nini, nikamwambia point blank bwana brothers, I know where you what you about to do. Najua mnakoenda, me I'm not comfortable kwa huko. I love you but thank you so much. Yeah, no hard feeling.
0: Sugu huyu hapa Mr. 2 kutoka msikilize sababu ambazo zilimfanya yeye ashindwe kuwepo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava. Nafikiri watu wengi walikuwa wanajiuliza bwana inakuaje? Watu muone Sugu, watu muone nani, lakini pia ndio miaka 30 ya Bongo Flava walikuwa wanamzungumzia Lady JD. Jini nimemwona yupo kwenye list ya watu ambao wataenda kuperform pale Mwanza.
1: Oh yeah.
0: Bwana nimemwona pale. Lakini pia Chaka kutoka Vodacom Tanzania, mnamkumbuka yule mchizi ambaye alikuwa anakuangua vocha gizani na nchi ya ufunguo anaporuza usio.
1: Yes,
0: sasa habari njema siku hizi hakuna kukwangua tena. Kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari linakwenda kasi tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio same time zaidi, ukidonua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hivyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza, wajanja tumeshamia. Tunatumia M-Pesa, chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom, tunakwambia pamoja tuna uwezo. Unaelewa hapo?
1: Sasa hapa nimekusoma. Sasa hii hapa ni kwa wanangu wale wanaopenda au wanaopendelea vinywaji vikali. Hii ni kwa wale ni kwa umri kwa miaka 18 na kuendelea. Je, unahitaji vini Nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mwakala wetu aliopo karibu na wewe. Watembelee Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store mashine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makonga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Brangit Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igoole, Huruma Store Pawaga Road. Sasa usikose ladha ya kipekee ya vini Nkolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu na wewe ujipatie vinywaji vyako kwa urahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani.
3: Oh yeah.
0: Sasa kupitia 0766744292 0766744292 hili na nambari ya SMS za kawaida kabisa, unaona nafasi kubwa ya kuendelea kutucheki hapa usiba na kupitia kodi ya 88.9. lakini kwa wale wote ambao wanatusikiliza live muda huu hapa kupitia Radio Tadio,
3: oh yeah,
0: mnaweza mkaendelea pia kutucheki pale YouTube, tunapatikana kama Nuru Digital TV. Lakini pia usahau kusubscribe ile channel pale ya Nuru Digital TV, usahau kutufollow pia kwenye account ya Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Mimi naitwa mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo pamoja na Miss Happy hapa ndani.
3: Yes sir.
0: Kamida saa 10 kamili za jioni tutakuwa tunakamilisha ili tinga kama kawa kama dawes. Na time hii hapa, kama bado hauna tambo au hauna simu na unatamani kupata bana, unatamani kupata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi, inawezekana pia ukawa una fedha za kulipa mara moja. Sasa usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo, masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Farmers. Usikose ufaie hapa, tupigie kupitia simu nambari 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu. Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa, wakati huu endelea kucheza Nuru Pesa kwa sababu maelekezo yako hapa unapewa muda huu hapa, jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda au mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Sawa bana, so time hii hapa hakikisha unacheza Nuru Pesa uweze kushinda, kwa sababu maelekezo ni mengi, inabidi kudondoshia hapa. Hey, bwana, kama bado hujacheza, ucheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Pia una nafasi kubwa ya kucheza na kushinda mkwanja au kibunda.
4: Ya, kwa mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, then chagua namba nne lipa kwa M-Pesa. Utachagua namba nne kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo 1000. Then utabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Yas, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 01 leli, chagua namba 4 lipa bill, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utachagua namba utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaweka kiasi shilingi 1000 tu, weka namba ya siri kuthibitisha malipo yako. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza utabonyeza nyota 150 nyota 60 leli, utachagua namba 5 kufanya malipo, utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Then utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Ndio nataka kiasi shilingi 1000 tu. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kwa mtumiaji wa mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza kabisa bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo. Utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Then utaweka kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000.
0: Sawa, tunawapata vizuri kutoka Dodoma. Mambo mko poa hapo, nawapenda sana na furahi nikiwasikia. Salome kutoka Afrelimo anasema nawasikiliza hapa. Luka Mbwela kutoka Lumuli na wasikiliza ngoma ya nani tena, Stamina Kabwela isikike kwenye sayari ya burudani, haina noma. Oya, amna baya. Kaila toka Mafinga, noma sana, haina noma. Jumapili itakuwepo hapo Mafinga Mafingani. Oya, mjikuu wabisanga ni aje hapo studio kama kawa na kupata kwa utulivu maeneo Sadani. Sauti zipo juu sana, au vipi bana? Anasema tu kuisimani mkuluka mnasikika sana tu pamoja mwanzo mwisho.
1: Oh yeah.
0: Eh hey, bana sawa. Tunapata vizuri kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Sawa, tunashukuru kupitia kodi ya 88.97. Mmoja kati ya washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa pia yuko hapa na aliondoka na kibunda cha Nuru Pesa.
3: Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
5: Naongea na Stalin Ndimba.
3: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
5: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Stalin Ndimba.
3: Uko wapi bwana Ngimba?
5: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe mtaasalawe.
3: Uko Mafinga Changalawe?
5: Sawa, Mtaalawe.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Huwa anacheza, nianza kucheza tu jana.
3: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
5: Ndio.
3: Na leo umecheza mara ngapi?
5: Leo nimecheza mara moja.
3: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
5: Nimeiona.
3: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
5: Halo, yani kwa siamini. Ana nashukuru sana yani kuniona hii, yani nashoka kweli Nuru Pesa inatoa pesa ile.
3: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa, si ndio?
5: Yani naamini kwa sana kwa sana.
3: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka Changalawe unashinda.
5: Na wengine naambia wacheze, wacheze Nuru Pesa inatoa pesa kwa sana.
3: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
5: Naitwa baba Antoni.
3: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
5: Bila shida.
3: Asante baba.
0: Sasa huyu ni mmoja wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Ndio maana tumekwambia kila kipindi ni pesa. Na sisi jukumu letu ni kuhakikisha unapata mkwanja, unapata kibunda kwa wale ambao wanakuwa wamecheza Nuru Pesa. Na enjoy nikiwa hapa Mtili by Evans Chunga. Sawa, Evans Chunga kama Evans Chunga kutoka Mtili. Anasema bwana na wasikiliza kipande hii hapa, haina noma mwanetu kutoka pande hiyo hapo. Hakikisha sauti ya radio inaendelea kwa juu mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Tupitishe hapo kabla tujapay bills.
1: Tunajua kuna wanetu sasa hivi, sio wanetu sasa hivi, ni wadogo zetu actually. Wamemaliza form 6, wamemaliza form 4 na wanatafuta vyuo au vyuo vyenye ubora vinyoweza kukizi malengo yao ya elimu. Basi huu hapa mchongo ni wao. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kwamba chuo kinaendelea na wadeli wake wa mwaka masomo 2026-2027 katika course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts in Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor Project Planning Management and Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa stashahada, I mean shahada ya pili yani masters, kama Masters of Law, Masters of Kiswahili and Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business and Administration na Post Graduate Diploma. Pia chuo kinatoa malazi ya ndani na nje ya chuo, yani hizi ni hostel. Kwa maelekezo zaidi piga namba za simu 0693020540 au 0747640614. Karibu sana chuo kikuu cha Mbeya KUOM. Oh yeah.
0: Sawa, baada ya kumsikiliza Sugu, kuna kodi ambayo baadaye itabidi tuishi nayo, yep. Na hii itabidi tushare na washikaji zetu ambao wanatusikiliza kupitia 88.9. Inawezekana kuna tukio ambalo lishaku kutokea way back kidogo.
3: Oh yeah.
0: Na hilo tukio mpaka leo hujawahi kulisahau.
3: Yeah, kabisa.
0: Unaweza so, kutufahamisha hapa kupitia 0766744929 0766744929. Tuambie tukio gani ambalo limeshaku kutokea kitambo miaka hiyo ambayo mpaka leo hujawahi kulisahau. Tukianza na Miss Yapi, anaanza kusema la kwake ambalo hajawahi kulisahau.
6: Ni lipi? Jambo ambalo sijawahi kulisahau.
0: Mm.
6: Nakumbuka siku moja nishie kutoroka kanisani.
0: Ba ulitoroka?
6: Ya, tulikuwa kanisani, mimi zile nikatoroka. Nikaa nimeenda kucheza, si utoto. Mm. Kwa nilivyoenda kucheza, nilikutana kisanga kimoja kikubwa sana. Nilianguka nikawa nimepasuka.
0: Ah, okay.
6: Sumeelewa, nikawa nimepasuka kwenye mdomo. Kama mbushei kunizingatia na arama kwenye mdomo. So ni sema mba.
0: Tumeiona hiyo.
6: So ni moja kati ya siku ambazo sijui kuzisahau. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Niliumia na nililia. So sijui kusahau hicho kitu. Mpaka leo mimi ukiniambia swala nikienda kanisani, siwezi kutoroka.
0: Ah, sasa hivi huwezi kutoroka tena.
6: Siwezi kutoroka tena.
0: Ah, okay. MC Bizo, tukio gani?
7: Mi tukio bwana linasikitisha. Actually mimi nilizaliwa na pacha wangu. Lakini pacha wangu tulivyofika darasa la 7 alifariki ghafla. Tulivyofika darasa la 7 alifariki ghafla. Nilikuwa mdamda kidogo, alikuwa na jina kama langu sema la upande wa pili. Mimi naitwa God Bless, yeye alikuwa anaitwa God Listen.
0: Okay.
7: Oh, hilo ndo tukio sitakuja kulisahau na paka kesho linanitesa. Ndio ukiona pacha afu akifariki na kuwa
0: sio. Eh, no, mafu mpaka darasa la 7 mshazoeana sana.
7: Ya, sana yani.
0: Dai bale, pole sana mzee wangu.
7: Nyama sana.
0: Mmelezekana matukio ni mengi, na yapo mengi ambayo uko nayo na unataka kutusimulia au kutuambia hapa. Tuche kupitia 0766744929. Tunawapata hapa Nuru FM. Mafinga, jua linawaka hatari. Au sio, barabara tupo juani tunaotea, maana siko baridi la mafinga. Aisee, noma. So washikaji zetu wamekaa nje wamejianika.
6: Wanaotea jua. Sasa hivi ni saa ngapi?
7: Mwambie kwamba Jumapili itakuwa sherehe.
0: Baada ya Jumapili mafinga pale sherehe nzito, DJ Nasa anadondoka hapo. Na usikie kwa uzuri sana hapo mjengoni, piga ngoma ya Alikiba, uliniambia unanipenda sana nikusaidiaje. Inaitwa hadithi. Naitwa Alpha Nikindole kutoka Lumuli. Haya bana, sawa. Aiza kutoka Dodoma. Ni tamaa inayofanya watu wanatamani vyombo vya wenzao. Tunawapata hapo Nuru FM. Okay. Wakunyumbaniaje? Kibao cha Jesus Above kiusiki hapo Paulo Tweve kutoka Sadani. Ngoma Squeeze Bachelor pamoja mpaka tamati na B King from TLB. Mama Vinicius Waismani Mpalagaga. Hey bane.
7: Oh, sio poa na majina bane.
0: Si mchezo.
7: Mpalagaga.
0: Bane Vance Chunga. Tuko naye pamoja hapa na wengine wote ambao wanaendelea kutucheki muda huu hapa kupitia 0766744929. Nawasikiliza mchana huu tulivu nikiwa nyumbani, Jimson Msamati Mafinga. Kaka mtangazaji, naomba namba yako, mimi nipo Songea, nataka nije kutambulisha nyimbo yangu. Hamna baya, sawa, tunakutumia hapo namba, mzee wetu tuishi. Nataka kuja kutambulisha ngoma. Mbona ulishaanza? Ushaanza kufikiria vitu vingine.
6: Nitaka kusikiliza kwanza. Nini kinafuata?
0: Najua hiyo mama jeli ochagarawe kwenye okay. Anasema kujalia tamasha la miaka 30, anasema hata Bushoke pia kuonekana.
7: Ya kabisa,
0: sumo. Wako wengi, sio Bushoke, wengi sana. Wengi hawakuwepo pale. Sio huyo, tulikuwa wengi, wengi sana. Bwana, hii tunaizungumzia miaka 30 ya Bongo Flava. Mwanetu Mambas 24 Dudubaya pia yuko hapa. Amekuwa kauki. Yupo sana. Anasema TID aliponda sana show yao ya miaka 30 ya Bongo Flava.
7: Ya sasa ujue kisanga kilichotokea hapo kwamba TID inasadikika. Kwa mujibu wa Mambas 24 inasadikika kwamba kaiponda show, lakini yeye anasema ameiponda. Sasa Mambas ana sosi zake, unakuta na uhakika zaidi. Lakini baada ya kuiponda show alienda kufanya show kitambaa pale. Bana TID bana aliondoka na bili. Wakampeleka lockup bana. Sasa Mamba 24 hapa akaona sikauke, lazima aiseme, lazima aitaje Mamba 24 dudu baya. Sikize Mamba 24.
8: Ni sawa sawa na TID alipoenda kitamba cheupe akaona Hennes Janga Master kama ni bia kukumbi, ndio maana alikuwa anaponda tamasha letu la miaka 30 ya Bongo Fest, lakini aliona classy people, classy music, classy beer, yani eneo la ukumbi classy na watu nyomi, hakuamini macho yake, na yeye anapiga kwenye bar na kabendi kake kule Dodoma uchocholoni mpaka afikiingilio bia. Leo hii Basata wakiota categories makundi ya wasanii, wewe unaweka kwenye kundi la msondo na sinde kijana mzee. Sasa tarehe 8 mwezi wa 8 2026 Climax Lock City Mall Mwanza utaona classic.
9: Bwana bwana.
7: Bwana
9: bwana. Ila Saidi anaipa uchochoroni.
7: Ila naye ka confirm hapo kwamba ujue watu wengi walikuwa na utata kama nani Mamba 24 dudu baya atakuwepo kwenye tamasha hilo la tarehe 8 Mwanza kule. Kaweka confirm hapo kama naye atakuwepo.
9: Lazima awepo, si ndo kwao.
7: Lazima awepo.
9: Hiyo lazima awepo pale. Mama Nuru wa Mafinga naomba ipige ngoma yote ya Moto Bendi. Damu wanangu tukio nalokumbuka mimi na siji kusahau nikiwa shule mida ya saa 6 mchana. Tumeenda nini? Tumeenda shamba la shule kuvunja mahindi, tukachomea hapo hapo shamba kilicho sema kilichotokea moto kaingia pori moja hivi da, hata hamu ya kula mahindi ilisha tukio langu hilo. Hey bwana. Sawa. Kila mtu ana tukio lake.
7: Ah sio poa.
9: Unaweza kutumbia hapa. Matonya kutoka mji mwema Igunguri kando kando ya bwawa la Mtera na wasikiliza muda huu hapa kwenye sayari ya Budari. Haina noma bwana. DJ Noah amefika bwana 245.
7: Oh yeah,
9: ngoma juu ya ngoma zinafuata hapa muda si mrefu. Sisi tunapay bills zeni, tutarudi hapa. Bado niko na Miss Happy MC Bizo.
7: Yes sir.
9: Mimi naitwa Mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Papa Momo. Tarudi hapa muda si mrefu.
10: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: kuu Iviga namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stational, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa. Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Iringa, namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stational, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe muaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo, wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
8: Chuo bora cha biashara.
9: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara.

0: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE. Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programs zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani Clock Tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Rininko.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Kodi ya mtaa.

0: kusema maisha magumu hapo baadaye.
1: 2026.
0: Yes. Shikajua tunaitwa Soul Meter analipizia kipande cha mafinga 88.9 Nuru FM Radio.
2: Yep.
0: Gamba linaitwa maisha magumu hapo baadaye. Moja kati ya wanangu ambao yani unajua ushakutana na msanii inabidi sasa uone mtafuta wewe.
2: Yes sir.
0: Afu unampambania ushakutana nazo hizo.
2: Hizo manga mara kibao.
0: Eh bwana, sasa hizi salamu ufikishie tena Soul Meter mwenetu kabisa usio bwana. Tunaishi na goma lake, afanye goma jingine basi liji hapa. Hili ni goma la zamani sana. So kama inawezekana afanye goma lingine liweze kuja hapa mjini tuweze kulisogeza kutoka 88.9 Nuru FM Mafinga Live, anaitwa Soul Meter.
2: Au oh, yeah.
0: Vipi mara? Bado tuko hapa, shout out to DJ Noah 255 kwa kuhakikisha ngoma zote kali zimelia hapa. Bado niko na MC Bizo Miss Happy, mimi naitwa DJ Nas wa kunyumba mgashi DK Baba Momo. Leo tunausikiliza muziki wa zamani, tunaupa heshima sana hapa ndani ya 88.9. Sasa mara kabla tujaendelea kupiga mastori, nikupitishe kwenye mchongo ambao unawahusu Betika na tunakwambia chaguo la mabingwa au bibana. Sasa usibashili kwa wasiwasi, acha soka lote ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka lote. Soka lote litakutengenezea mkeko kibingwa kwa idadi ya mechi itakayoanza mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka lote ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka lote, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihera. Nakukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ni rahisi. Unaingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbuka namba, weka 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti watu na vizingatia sana, sindio?
3: Yeah, sasa Azamwani, usikose 28 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2, moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asal kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani. Na Sultan Olhan anakusubiri sana kamili usiku kwa simulizi ya kifome iliyojaa mapambano na misukosuko mingi sana. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, basi usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo, furahia kabumbu kubwa duniani hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu za Kitanzania upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, ukipate sasa usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko, ni moko cha juu zaidi.
2: Okay, na bila kusahau wale wote ambao wanahitaji vifaa vya umeme, wapo nyumbani kwao, wao wanahitaji vifaa vya umeme vyenye ubora vya majumbani. Sasa tuwaone wanetu wa Mwaliko Store, hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ya kisasa, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi ya kisasa yasiyopoza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Sawa bana, DSTV wanatupeleka moja kwa moja kuwasikiliza wanetu ambao walitoa mitazamo yao kutoka kitani kuhusiana issue ambayo tulikuwa tunaizungumzia mwanzo, ni kitu gani ambacho kimeshaki kutokea zamani na hujawahi kusahau mpaka leo. So DSTV moja kwa moja wanatupeleka kwenda kusikiliza hapa mchongo, na DSTV inakwambia A-list ndio habari ya mjini, kutana na reality show mpya inayokupeleka nyuma ya pazia la maisha halisi ya mastaa wakubwa film Tanzania, waone kama ambavyo hujawahi kuwaona awali. Mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala Masanja, Jacqueline Wopa, Aileen Woya na Auntie Ezekiel wakisimulia maisha yao halisi, changamoto, mafanikio na visa, mikasa na simulizi vya kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160. Burudani haishii hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novela Plus channel namba 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bati Party. Sawa, lakini kama kawa kufurahia burudani zaidi, kwani tunahesabu siku kuelekea Big Brother.

0: Mombasa, oh yeah. Naije ndani ya kifurushi chako pendo cha bomba cha shilingi 27,500 chale namba 198. Subiri kuhadisiwa mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba cha shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelekezo zaidi piga simu nambari 0659 070707. DSTV, kila kitu kitasubiri. Watu wametoa maoni yao, wametoa mtazamo wao kuhusiana na ule mchongo ambao tulikuwa tunazungumzia mwanzo. Acha tuwasikilize nao wale tu kutoka mtaani wanasemaje.
1: Tua Daudi Sadiki Pumbata.
2: Wote kijana ambao shekuta ulipokuwa mdogo mpaka leo je kulisahau.
1: Tukio ambalo siwezi kulisahau na kumpoteza baba wangu mzazi. Siwezi kulisahau. 2011. Alifariki mzee. Japo kifo chake kilikuwa cha utata, so ni kitu ambacho siwezi kuja kusahau katika maisha yangu.
3: Naitwa Tony Kiruginile. Natukia mkoa wa Kilolo. Tukio ambalo nalikumbuka, kuna kipindi fulani hivi tulikuwa tunacheza mpira tukiwa udogoni. Hiyo siku hiyo tumecheza mpira, narudi nyumbani, nimkuta baba anaumwa. Wakati anaumwa inabidi tumpeleke hospitali, afu hela hatuna. Hiyo siku hiyo niliwaza nikasema ngoja niende kwa baba mdogo nikamwombe hela ili babangu apate matibabu. Lakini baba mdogo alichoniambia, alisema mimi siwezi nikawapa hela kwa matumizi yenu, na najua nyinyi kwenye familia yenu mnajiweza, lakini mi sijiwezi. Nikamwambia baba mdogo, kwa nini sasa unatufanyia hivi? Mbona we ukiwa nazo au ukikosa wewe unakuja kwetu kutuomba, sasa kwa nini unatukataa sasa hivi? Akasema mimi siwezi nikawasaidia. Hiyo siku hiyo nilitoka pale nikaanza kulia, nikawa na rafiki yangu mmoja anaitwa Clever. Akasema dogo, usilie, hayo ni maisha tu ya kupita, kwa hiyo jikaze, wewe ni mtoto wa kiume, utakiwi kulialia. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Kasogea kidogo nikaenda.
2: Hilo ndio tukio ambalo wewe unalikumbukaga kwenye mwaela na baba mdogo?
3: Ndio hilo.
2: Lakini mzee alitibiwa akapona?
3: Mzee ndio alitibiwa akapona, lakini mpaka leo hivi, yani baba mdogo na mimi ni kinyongo, yani hataki.
4: Majina naitwa Dani Lazaro, natokea Same Tema. Mimi kwenye matukio ambayo nayakumbuka, moja wapo ilikuwa 2013-14, nilikuwa darasa la tano. Nakumbuka mimi nilikuwa na tabia kidogo za wiziwizi nyumbani, udokozi. Sasa nilikuwa nikienda shuleni, nilianza kumiliki machawa muda mrefu. Nilikuwa nikienda shuleni uta nimeiba nyumbani 10,000-5,000. Sasa kwenye kutumia hivi, walimu wakawa wanaona ninavyotumia hela. Sasa kuna mwalimu nilikuwa tunasali naye kanisani, akaenda kumwambia mzee, bwana, mbona mwanao matumizi anayofanya tofauti na kazi unaofanya? Mzee akanivizia sikio, narudi nyumbani, akachukua da begi akagwe daftari. Kitukio la kwanza, anafungua tu daftari ni begi, anakuta kuna kikombe, kwenye kikombe kuna 8,500, alafu mimi shule naigawaga 300, 200. Ananiuliza za nani, mimi nakausha kimya, siwezi kuongea. Sasa ushakamatwa, una cha kuongea. Sasa hapo mzee akaona kipigo kitacho nitosha, anza kafunga mlango. Ndani kwa una kiroba chumbani kwake, akaniweka kwenye kiroba, akafunga, nikaingia ndani ya kiroba, akafunga juu. Na kufunga juu pale, akawa anapiga mikanda. Alafu mimi hata sioni mkanda unapotokea, mimi nikabaki tu nashika kichwa. Kwa hiyo ndio tukio ambalo siwezi kulisahau maishani mwangu mote.
0: Sawa, kutoka kitani na Miss Happy, mwasikiliza wadau hapa wakifunguka na kizungumza. Tunakamilisha story ya mwisho na TTCL unatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza story ya mwisho leo hapa kwenye Sayari ya Burudani, kwa sababu muda pia umetutupa mkono.
5: Okay, TTCL inakupa huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika ya muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Hivi vyote ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu za simu ya mezani, simu za mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Nitarudia 0733 600 0060. Vigezo na masharti waga vinazingatiwa.
0: Sawa, moja kwa moja tunaenda kumsikiliza Chino Wanaman, anakamilisha mastori kutoka sayari ya burudani. Na Chino anasema yeye kwenye maisha yake apendi sana dharau. Yuko hapa Chino Wanaman.
6: Najua ni kawaida yetu tunayapenda, lakini mimi nimekataa. Sitaki dharau. Tangu nacheza kwa Mario, nilikuwa namwambia msingi unatakiwa ni huu, ni huu, ni huu. Ndio maana kuna mtu anishabeba sana lawama kwa sababu ya misimamo kwa dance. Naelewa.
0: Toka wakati yuko kwa Toto Badi Mario, anasema alishamwambiaga kama yeye bwana hapendi dharau. Na kwenye maisha kila mtu hapendi dharau, kila mtu. Oh yeah. Musa Baba sifundiki jeo stokia lulu nya kilomo gwara kwenu. Regional CMC Bizo Miss Happy au sio aina nomo mwenetu. Musa Baba zinasema huyo jamaa aliyokuwa na anawekwa kwenye kiloba ndo kanifurahisha sana. Pamoja kabisa tunawapata tukiwa pande za Itungi Mzuka, huyo anasema nawapata vema kabisa Kigonzile Mibata. Naitwa Mama Vanessa, huyo anatafuta marafiki wa kike, namba yangu hapa, tutampa Miss Happy, kodi ni moja tu 88.9. tunatoboa Idari Fidege from Ilula Madizini. Huyo DJ leo pema wao yake Urama toka Mafinga kapiga ngoma za kwenda. Asante Nuru FM, tuko pamoja, kodi ni moja tu kama kawa kama dawis. Asante anaitwa DJ Noah 255 ndo ambaye alikuwa anasababisha ngoma zote. Tumeanza pamoja sauti za radio zipo juu. Tupa kutoka cha mdindi pale. Bane namba mbili zipo ambazo zimeingiziwa mkwanja. Wa kwanza ni bane wa kwanza bana bwana, hiyo wa kwanza vipi?
5: Bana
0: hiyo kwanza vitu ishinayo au vipi bana? Sasa mmoja kati ya watu ambao wameingiziwa mkwanja wao sasa hivi muda huu hapa ni anatumia namba 0659070801. Na mwingine namuona hapa, huyu ni mtumiaji wa mtandao wa bana, nambari yake ni 0799121300. Hawa ni moja kati ya wale watu ambao wameingiziwa shilingi 1050. Ebane, kesho pia ni siku, tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Taarifa habari inafuata hapa muda si mrefu. Nilikuwa na Miss Happy, MC Bizo,
5: yes,
0: DJ Noah 255, mimi naitwa DJ Nasio Kunyumba au Mgashi da Baba Momo. Tunakuwa chana wanetu hapa, naitwa Tobacco, inaitwa Hard Time. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wilaya ya Iringa mjini, wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara za vijijini vya kata hiyo. Wananchi wa kijiji cha Ugute, kata ya Isalavanu, katika jimbo la Mafinga mjini, mkoa wa Iringa, wamelalamikia kukosekana kwa huduma ya maji kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na ukosefu wa usalama unaoendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na kikosi cha mnyama Simba kimetua salama jijini Kigali nchini Rwanda, tayari kwa ajili ya kushiriki na kupeperusha bendera ya Tanzania. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wilaya ya Iringa, wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara za vijiji vya kata hiyo, wakisema hali ya barabara imeendelea kuwa kero kubwa hususan kipindi cha mvua. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Kalenga, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, wananchi wa vijiji vya Mwambao, Weru, Lupalama na Kibebe wamesema kuwa licha ya utekelezaji mzuri wa miradi mbalimbali ya maendeleo, barabara inaunganisha kata ya Ulanda na maeneo ya jirani bado haijaboreshwa kwani kujengwa kwa makalavati, jambo ambalo linasababisha magari kushindwa kupita wakati wa mvua.
5: Shida ya maji. Nataka kuuliza ni kwamba huu mradi, kwa sababu ni mradi wa serikali, kuna kipindi tulipata kashikashi?
6: Tangulia kushukuru kwa mheshimiwa, kwa waheshimiwa, mheshimiwa diwani pamoja na mheshimiwa mbunge kwa yale yote yaliyotekelezwa kupitia ujenzi wa zahanati, pia barabara ambayo imetengenezwa kipande cha kutoka Weru kuja hapa. Tunalo jambo moja tu, tumetengeneza hizi barabara, yani zimeenda huko na huko, lakini ukiangalia hapa kwenda shuleni bado pana changamoto kidogo.
7: Jambo la kwanza ni hiyo barabara inayounganisha kati ya Nzihi na kata hii ya Ulanda. Ile barabara mheshimiwa mbunge ililimwa, na kwa kweli kwa ni barabara ambayo walilima vizuri, lakini sijawahi kuona barabara ambayo inalimwa haina hata kalvati moja.
8: Sawa, barabara ya kutoka getini pale Kalenga mpaka kuishia Makongati ambapo ni mwisho wa kata yetu. Nazungumzia habari ya kata yetu, huko kata nyingine watakuwa wamesema ya kwao. Ninaomba tupate uhakika kama hii barabara itafanyiwa ukarabati lini.
4: Aidha, wananchi hao wamemwomba mbunge wao kueleza ni lini barabara hizo zitafanyiwa matengenezo, wakisema walipatiwa ahadi ya tangu mwaka 2019 lakini hadi sasa haijatekelezwa, hatua ambayo imekuwa ikiwasababishia wanafunzi kupata shida kufika shuleni hasa katika kipindi cha mvua.
9: Ilikuwa 2019 na 2020 wakati wa kilipoenda uchaguzi wa serikali za mitaa, barabara ya kutoka kibao cha shule ya msingi Welu kuelekea Samaganga, ile barabara ilichongwa wakaweka tope. Mheshimiwa diwani alikuja hapa, nikauliza ni lini barabara hii inaweza kutengenezwa watu wasipate adha. Tumechonga barabara hii kipindi cha masika kusudi almost tuangalie sehemu korofi ipi kuweka makalavati barabara ipike kwa urahisi. Hiyo 2019 ikawa forever hiyo haikufanywa kazi. Watoto wa shule msingi wakawa ndio kupata adha kutoka Ipangani kuja shule msingi wewe wanapita kwa shida.
10: Na swali moja tu kwa mbunge. Swali langu lipo hivi. Mbunge, swala langu ambalo nilionana nata nikuulize. Barabara hili, mbunge, tunaomba kata Ulanda hii kutoka Kalenga kuelekea Kipozelo. Tunaomba utusaidie ili barabara hili lifanyaje? Litengenezwe.
4: Akijibu changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga amesema jimbo hilo hupokea takriban kiasi cha shilingi bilioni 3.5 kila mwaka kwa ajili ya matengenezo ya zaidi ya kilomita 900 za barabara, ambapo amesema fedha hizo hazitoshelezi kutekeleza mahitaji yote yaliyopo, hivyo serikali hulazimika kuweka kipaumbele kwenye barabara zilizoharibika zaidi na zisizopitika kabisa.
11: Sasa kwenye bajeti zile za barabara, kiasi ambacho tunapewa kwa jimbo la Kalenga ni kiasi kama cha bilioni 3.5. Hizo bilioni 3.5 tutengeneze barabara zenye kilomita kama 900 jimbo zima. Ndio maana wale watengenezaji wa barabara wanapokuja kati mwino wanaangalia eneo ambalo linaonekana limeharibika zaidi. Kwamba hapa inaonekana kwamba watu hapa hawawezi kupita kabisa. Kwa hiyo wewe chukue hapa. Unakuta kwamba tunakwenda kwa kurukaruka kulingana na kugawanywa kwa ile fedha. Ni kweli nimeona kuna barabara nyingi pia zina changamoto ya makarabati. Na makarabati ni muhimu sana ili kufanya barabara ziweze kudumu. Sasa kulingana na uchache wa hiyo fedha ambayo tunaipata, ambayo haiwezi kutosheleza kumaliza barabara zote za jimbo la Kalenga kwa mwaka. Na hasa tena mwaka jana ambayo imekuwa kubwa imeongeza. Kwa hiyo tulichoiomba serikali sisi ifanye tathmini upya kwenye barabara zote. Na mimi napita, nimepita kata zote, nimepita kata zote na barabara nimeziona kwa macho, na nyingine nimesikanyaga, hata nyingine hata bila wananchi kusema, mimi mwenyewe ninaziandika sana ninaziona. Kwa sababu zile fedha tunazopewa, ukisema tengeneze tu madaraja peke yake na makalavati, yapo madaraja ambayo tunatengeneza kwa zaidi ya bilioni. Kuna mtu kwa mnazo kutengeneza madaraja matatu au manne, basi ile fedha iliyopewa kwa mwaka inakuwa imefeni imekwisha.
4: Kiswaga amefafanua kuwa serikali imeomba mamlaka husika kufanya tathmini upya ya mtandao wa barabara ili kuongeza fedha za matengenezo na kuboresha huduma hiyo, ambapo mkakati wa muda mrefu ni kubadilisha barabara nyingi za udongo kuwa za changarawe ili kupunguza gharama za matengenezo, kuongeza uimara wake kwa muda mrefu. Wananchi wa kijiji cha Ugute kata ya Isalavanu katika jimbo la Mafinga mjini mkoa wa Iringa wamelalamikia kukosekana kwa huduma ya maji kwa zaidi ya mwezi mmoja licha ya kijiji chao kupitiwa na mradi wa maji. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Lutevele, wananchi hao wamesema kuwa wakati wa utekelezaji wa mradi wa maji wa Ugute Kitelewasi walipewa ahadi ya kufungiwa koki ya maji kwenye moja ya matanki yaliyopo kijijini hapo, lakini hadi sasa maji hayajatoka, hali inayolazimu kuendelea kukosa huduma hiyo muhimu. Wananchi hao wameiomba serikali kusogeza karibu vituo vya kuchotea maji ili kuwaondolea adha ya kutembea umbali mrefu kufuata maji, jambo ambalo limekuwa likiwa athiri zaidi wanawake na watoto.
5: Shida ya maji. Nataka kuuliza ni kwamba huu mradi, kwa sababu ni mradi wa serikali, kuna kipindi tulipata kashikashi. Mheshimiwa diwani alikuja hapa, maji alipoongea tu kwa muda mfupi, maji kesho yake yalitoka. Lakini tumekaa kwa maana sasa tunakaribia mwezi mmoja na hatujui ni shida ni nini hapo.
12: Sawa. Ile line ya maji ikahamisha kaenda upande wa chini. Kile kituo walikijenga wakakiacha vile vile, wakasema tutawajengea kituo shikizi na kusubiri kujenga kituo kingine cha maji. Baada hapo wakakiweka kile kituo, kimedumu kinatoa maji, kinakuwa kimoja, kinatoa maji kama miezi mitatu, wakaja wakakata na kile kituo. Baada hapo tukabakia mifugo tuna maji, tunabomba bomba moja tu ya Water for Africa ya kupamba. Ile bomba ikiharibika, tunaenda kuchota labda Igurula labda. Utakuja kuchota huko ni mbali. Ni mitaa ya mwanzoni kule mheshimiwa unapotoka Kikombo. Tunapofuatilia kituo cha maji pale kwa sababu walikuwa kwenye idadi wamekuwa wanapokabidhi mradi wamesema huko kuna vituo 8. Na kile cha 8 hakijatengenezwa kabisa, sasa tumehamisha line. Waliohamisha line wakatokea kituo shikizi, baada hapo tena wakasema tawarudishia kituo kingine. Hawajajenga mpaka leo. Maana kuna vituo vya maji viko 7 tu. Kule kuna kituo cha maji. Yakikatika yale Water for Africa ile bomba itasaidia sana. Ikatika yale wamama wanahangaika sana maji hatuwezi kufuata huko ni mbali.
4: Akizungumzia changamoto ya maji, kaimu mhandisi wa Ruasa wilaya ya Mufindi, Irene Sangiwa, amesema kituo cha Ugute kinakabiliwa na tatizo la upatikanaji wa maji kutokana na eneo hilo kuwa kwenye mteremko, hali inayosababisha maji kushindwa kufika kwa mtiririko wa kawaida.
13: Mradi huu ni wa mtiririko, kwa maana ni gravity, hatutumii pumping. Kwa hiyo unajikuta kwenye eneo lile la tenki ambapo tumeweka, maji yakifika pale yanashuka moja kwa moja kuelekea bondeni, unakuta kile kituo hakipati. Lakini haya yote ni kutokana na kwamba maji eneo la chanzo yamepungua. Kwa hiyo unajikuta yani maji yakiwa mengi, kile kituo ambacho kiko eneo pale la tenki kinapata huduma. Lakini maji yakipungua tu kinakosekana. Na ndio maana unaona katika huu mradi imefuata line moja tu ya kwenda kupandwa huko tu.
4: Ameongeza kuwa Ruasa imepanga kufunga pampu za kusukuma maji ili kuhakikisha huduma hiyo inapatikana katika vituo vyote vinavyokabiliwa na changamoto hiyo.
13: Lakini ni ngumu kusema kwamba tuhamishie upande wa pili. Labda tuweke booster pump kwa ajili ya kupampu maji ili tuweze kusambaza kwa wote. Kwa maana kwamba wakati wa usanifu wa mradi huu hapa tuli consider hiyo pumping, lakini kaonekana gharama tu ya kuweka umeme pale ule mradi utakuwa mara 5 ya gharama sasa hivi, ambapo sasa hivi mradi huu wa Ugute Kitelewasi umegharimu milioni 1.5. Kwa hiyo kaonekana kwa sababu hatuna fedha, basi tufanye hichi kidogo ambacho kinawezekana. Lakini pia hilo la kulifanyia mkakati na kushauri tufanye kitu kingine tutampelekea boss.
4: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mafinga mjini mheshimiwa Dickson Lutevele amesema ifikapo Agosti 24 mwaka huu, wananchi wa kijiji cha Ugute wanapaswa kuanza kupata huduma ya maji baada ya Ruasa kukamilisha hatua za kutatua changamoto zinazosababisha kukosekana kwa huduma hiyo.
14: Nyi kama mamlaka mmeshauri kwa serikali kwamba tupate booster pump, kwa sababu kama tayari kazi imeshaanza, yani mradi umeshaanza kuexist, alafu mmegundua mapungufu, sinyi wataalamu ndio mnaotakiwa kushauri ili watu wote wapate maji walioko bondeni na walioko mlimani. Sababu pia kama watu watapata maji wa bondeni peke yake, lazima wa mlimani watapaza sauti, sababu maji kila mtu anataka apate maji, hasa kipindi tunachoelekea cha kiangazi. Wiki tatu kuanzia leo, ina maana tuna siku 10 alafu tuna siku 14. Maana yake tarehe 24 ya mwezi ujao maji yatakuwa yanatoka bila kukatika. Si ndio jamani? Mtaalamu ndio hivyo?
13: Ndio.
14: Niandike.
13: Andika.
4: Kukosekana kwa mitaji na maeneo ya uhakika kwa wananchi wengi katika halmashauri ya mji wa Makambako imetajwa kuwa ni chanzo cha wengi wao kuishi na mifugo badala ya kufuga kisasa kwa kutoa huduma za chakula bora na chanjo kwa wakati. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wananchi mjini Makambako wamesema licha ya ufugaji kutajwa kuwa ni fursa nzuri ya kiuchumi, bado changamoto kubwa ni kukosekana kwa mitaji, hasa fedha za kumudu shughuli za ufugaji, kwani inataka uwe na uwezo wa kuhudumia mifugo hiyo kwa kutoa chakula bora na chanjo ili iwe na afya nzuri na itoe faida.
15: Kisha mazoea, kuna shida kwenye elimu, lakini pili na hata waliojaribu kama kufuga wanakutana changamoto nyingi. Kwa hiyo akaona tu waishi na mifugo kuliko kufuga, kwa sababu ukiangalia changamoto kwa mfano mtangazaji, zipo changamoto kama za madawa, changamoto za chakula. Na elimu mara nyingi haitufikii, yani sisi tutafuta wataalamu, baada ya wataalamu kukuta wao, sisi tunalazimika kutafuta wataalamu. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wamekosa elimu juu ya hilo, na ndio maana changamoto unakuta ni nyingi kuliko kawaida. Kukosekana kwa mitaji ndio shida kubwa, kwa sababu huku huyu anataka mtaji kwa ajili ya uwekezaji.
16: Hali za kiuchumi zimekuwa juu, maana utafuga kuku lazima watatumia gharama kubwa kuliko uuzaji wenyewe wa kuku wenyewe, na ndio maana inapelekea anaweza katamani kufuga, lakini muda mfupi anakuwa hana mfugo aina ya kuku tena au mbuzi. Alafu kwa mfano kama ng'ombe, mbuzi, maeneo yenyewe ya kufugia yanakuwa ni kero kwa majirani. Kwa mfano nguruwe utafuga maji yataenda kwa majirani na ndio shida inayokuhitaji pamoja na maeneo ya kuja hususan kama huko mijini. Na ndio maana utakuta mbuzi mtangazaji au mbuzi wanakamatwa kila siku kwenye taasisi za shule, taasisi mbalimbali zinakamatwa kwa sababu kisheria haziruhusi, kanuni haziruhusi mbuzi.
4: Aidha wametaka udhibiti wa wauza madawa.

0: kwa walaji, yani hiyo hakikisha kwamba hakuna hizo dawa wapite kwenye nini, kwenye maduka. Lakini nne, wasiwe na wasiwe binafsi, kwa sababu kuna watu wanajua kabisa kwamba hapa kuna shida, sana wanajua kwamba hili duka lina shida na dawa hizi, lakini hana uwezo kuzitoa kwa sababu ana maslahi binafsi na hilo duka.
1: Inaweza ikawa ni fursa kwa mtu mmoja mmoja, sio kwamba ndio kinaweza kawa ni kigezo kabisa kwamba eti watu wote waingie kwenye mfumo wa ufugaji ndio ikawa ni fursa au ndio kujitoa kabisa. Mtu mmoja mmoja, na huyo mtu mmoja mmoja anakuwa ameshajaribu kufanya mara kadhaa mpaka pia kwa kuwa mzoefu.
2: Naye afisa mifugo halmashauri ya mji wa Makambako, Samora Mgaya, amesema bado changamoto kubwa ni wafugaji wengi kushindwa kufuata kanuni za ufugaji bora, kwani wengi wao wanaacha mifugo yao ijitafutie chakula.
3: Ukiamua kufuga, maana yake kwamba unatakiwa mfugo wako kuupa huduma zote. Na huduma za msingi kwenye mifugo maana yake ni kuanzia, unatakiwa uupe malazi bora, maana yake iwe na banda zuri. Lakini uhakikishe kwamba unawapa chakula bora, sio chakula tu, chakula bora. Tunapozungumzia chakula bora, manake tunamaanisha kwamba ni chakula kama cha binadamu ambacho kimeunganisha yale makundi yote muhimu. Yako makundi matano, lakini kama sio sita, kwa umuhimu matano. Kwamba ni lazima unapomlisha mnyama wako chakula kiwe kina kundi la kwanza la wanga, kiwe kina protini, kiwe kina vitamin, kiwe kina madini. Lakini kuna kundi lingine kabisa ambalo ni hata la sita, tunasema maji. Na maji kwenye mifugo inatakiwa yawe, tunasema ad libitum, yani yawepo muda wote, mnyama anywe maji kadri anavyotaka. Lakini kingine unachotakiwa kufanya kwenye mifugo ni lazima uhakikishe unaitibu na kuikinga na magonjwa. Kwa hiyo kuikinga na kutibu. Kutibu manake ni pale inapotokezea ugonjwa, basi mifugo lazima itibiwe.
2: Afisa mifugo huyo amesema kwa sasa elimu inaendelea kutolewa kwa kila mfugaji, kwa kuwa kila kijiji kwa sasa kina maafisa mifugo, huku akiwataka kuzingatia chanjo na chakula bora ili waweze kupata tija katika shughuli ya ufugaji ambao wanaifanya.
3: Wanapozungumza tunajifungia kwenye maofisi, wao wanazungumza kwenye level ya headquarter, yani makao makuu. Na kazi yetu sisi wa makao makuu, kama ulivyotuona tumekuja, sisi hatufanyi huduma moja kwa moja kila siku. Sisi tunawasimamia wenzetu waweze kufanya kazi zao. Sasa kutoka miaka miwili au mitatu iliyopita, tulikuwa tu na wataalamu walikuwa 40 kama na mbili tu. Tunza kwamba mwaka jana na hata mwaka huu mwezi Februari, serikali imeweza kuajiri watumishi wapya. Kutoka 42 saizi tunavyozungumza tuko 71. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuwafikia watu wetu kiurahisi sana. Kwa mfano, wanaotusikiliza kwenye halmashauri yetu, kuna kijiji cha Ngamanga. Pale kuna wataalamu wawili. Wako kwenye kijiji hicho, yuko afisa mifugo, yuko afisa kilimo. Kwenye kijiji kimoja, ukienda Usetule yupo afisa kilimo, yuko afisa mifugo. Lakini ukienda kata ya Kitandililo Mbugani kuna afisa, ukienda Mtulingala kuna afisa, ukienda Kitandililo kuna maafisa sijui watatu wako pale. Kwa hiyo watu wetu wameshasambaa maeneo yote.
2: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari, kikutangazia kutoka nyanda za juu kusini, na ninayekusomea habari jioni ya leo, jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na ukosefu wa usalama unaendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na juhudi za Umoja wa Mataifa za kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaendelea. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
5: Akiongea katika mkutano wa kila siku, msemaji katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema kwa mujibu wa mashirika ya kiraia ya jimbo hilo, watu 30 waliuawa na wengine 12 kujeruhiwa katika mashambulizi mfululizo yaliyotokea kwenye eneo la Ben jimboni humo kati ya Julai 13 na 19. Hata hivyo, vurugu hizo zimefanya raia kukimbia makazi yao na kuzuia upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa. Akinukuu ofisi ya Umoja wa Mataifa ya katibu wa masuala ya kibinadamu OCHA, Dujarric amesema kutokana na hali mbaya ya usalama, mashirika sita ya kibinadamu wakiwemo washirika wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola wamesitisha harakati zao katika maeneo kadhaa ya Ben. Mwanasiasa mkongwe wa Burundi aliyekuwa spika wa bunge la taifa Leonce Ngendakumana amesema hana mpango wa kugombea nafasi yoyote ya kisiasa katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
6: Akizungumza mjini Bujumbura katika mji wa kibiashara, Ngendakumana alisema amefikia hatua hiyo ya kuacha wengine

0: nafasi ya kuendelea na uongozi, huku akisisitiza kuwa ataendelea kutoa mchango wake katika mjadala wa masuala ya kitaifa. Kauli hiyo inakuja wakati Burundi ikiendelea kujadili mustakabali wa kisiasa wa nchi pamoja na nafasi ya viongozi wa zamani katika kuimarisha demokrasia na maridhiano ya kitaifa. Ngendakumana ambaye aliwahi kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini Burundi na spika wa bunge kwa miaka 7 amebaki kwa sauti inayosikilizwa katika masuala ya kisiasa na utawala wa nchi.
1: Ndio wamwumvise yitwa Gabriel Banza witoro ambaye yarabonetse kandi n'abandi bazoboneka, abandi bazoboneka.
0: Mmoja ameshajulikana na wengine pia watajulikana, muda bado upo haujamalizika, na nadhani kama si mwezi wa 12 mwaka huu wagombea kutoka katika vyama mbalimbali vya kisiasa na binafsi watakuwa wameshafahamika. Kwa upande wangu sidhani kama nitagombea katika uchaguzi ujao, japokuwa kila kitu kina maajabu yake. Nimeshachoshwa na siasa za Burundi, ni vigumu kuweza kuthibitisha. Niliwahi kusema siku moja ili dira ya nchi iweze kufanyika kwa usahihi na kuimarika, uchaguzi unatakiwa kufanyika vizuri tena kwa uwazi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
2: Na hatimaye mamlaka husika zimesema wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda wamerejeshwa nyumbani Jumatano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa wilaya ya Rubavu Prosper Mulindwa amesema watu takribani 400 waliorejeshwa nyumbani waliingia Rwanda kupitia mpaka wa pamoja wa Rubavu. Watu hawa wamepelekwa hadi kituo cha mapokezi cha Nyarushishi huko Rusizi nchini Rwanda kabla kujiunga tena na jamii zao. Wakati huo huo, meya wa wilaya ya Rusizi Fanuel Sindaiheba amesema mapema siku hiyo hiyo wakimbizi 108 wa Rwanda wakiwemo watoto 70 pia walirejeshwa nyumbani kutoka DRC kupitia mpaka wa pamoja huko Rusizi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa linaunga mkono jitihada za kurejeshwa nyumbani watu hao na kujiunga tena na jamii zao na kuwasaidia kujenga upya maisha na kujumuika tena na familia zao.
3: Habari za michezo.
4: Katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na kikosi cha mnyama Simba kimetua salama jijini Kigali nchini Rwanda, tayari kwa ajili ya kushiriki na kupeperusha bendera ya Tanzania katika michuano ya Sekafa Kagame Cup 2026. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
5: Katika michuano hiyo ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Simba imepangwa kundi B ikiwa na timu za Singida Black Stars ya Tanzania, Jumuzi Sports Club ya Sudani Kusini na Mogadishu City ya nchini Somalia. Msafara wa wekundu wa Msimbazi Simba uliondoka ukiwa na jumla ya wachezaji 20 pamoja na benchi zima la ufundi kwa ajili ya kusaka heshima. Miamba hiyo ya soka ya Dar es Salaam itaanza kusaka taji la michuano hiyo Julai 25 kwa kucheza dhidi ya Mogadishu City kutoka nchini Somalia. Mchezo huo wa kwanza utapigwa katika uwanja wa Kigali Pele nchini Rwanda. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka duniani FIFA limetoa orodha ya wachezaji 11 wanaounda kikosi bora cha michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 baada ya kutamatika kwa michuano hiyo kwa mchezo wa fainali kati ya bingwa mpya Hispania dhidi ya waliokuwa mabingwa tetezi Argentina. Katika kikosi hicho kilichotokana na kura za mashabiki, Hispania na Ufaransa zimetoa wachezaji watatu kila mmoja, huku Argentina ikitoa wachezaji wawili, wakati England, Norway na wa Afrika Cape Verde wakitoa mchezaji mmoja kila mmoja. Kikosi kamili kinaundwa na golikipa Vonzinha kutoka Cape Verde, mabeki Pedro Polo kutoka Hispania, Dayot Upamecano kutoka Ufaransa, Lisandro Martinez kutoka Argentina na Mark Cucurella kutoka Hispania. Viungo ni Rodri kutoka nchini Hispania, Michael Olise kutoka Ufaransa na Jude Bellingham kutoka nchini England. Washambuliaji ni Lionel Messi wa Argentina, Kylian Mbappe wa Ufaransa na Erling Haaland wa Norway.
3: Uchumi na biashara.
4: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na serikali imepanga kusafirisha nyama nje ya nchi kiasi cha tani 1050 ifikapo mwaka 2030. Mwana habari wetu Adelfina Kutika na undani wa taarifa hiyo.
6: Shirika la lanchi za taifa NALCO katika utekelezaji wa adhma hiyo ya serikali imenunua bulldozer kwa ajili ya kuondoa vichaka, kuboresha nyanda za marisho na kuchimba mabwawa ya maji ili kuboresha upatikanaji wa mifugo itakayotoa nyama bora na kuweza kuchangia adhma ya serikali kusafirisha tani 1050 ifikapo mwaka 2030. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa bulldozer hiyo mpya katika ranchi ya taifa ya Ruvu mkoani Pwani, mkurugenzi mtendaji wa NALCO Mohamed Mbwana Amesema mashine hiyo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400 ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Amesema bulldozer hiyo itatumika kuchimba visima vya maji, kuondoa vichaka vinavyozuia ukuaji wa malisho na kuweka mipaka ya ranchi ili kudhibiti uvamizi, hatua zitakazoongeza tija ya uzalishaji wa mifugo. Ameongeza kuwa NALCO itaendelea kuwavutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kushiriki katika mnyororo mzima wa thamani wa sekta ya mifugo, kuanzia uzalishaji wa mifugo na malisho, uchakataji wa nyama hadi masoko ya kimataifa. Mbwana amewataka wafugaji kutumia fursa zinazotolewa na serikali kupitia uwekezaji unaoendelea katika sekta ya mifugo ili kuongeza uzalishaji, ajira na kipato. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa NALCO Barozi Dr. Azizi Polnali Mlima amesema bulldoza hiyo itasaidia kuboresha mazingira ya uwekezaji katika ranchi ya taifa na kuongeza ufanisi wa shughuli za ufugaji. Amebainisha kuwa NALCO itaendelea kuwezesha wawekezaji waliopo ndani ya ranchi kwa kuwapatia huduma mbalimbali ikiwemo ukodishaji wa mitambo ili kuongeza uzalishaji na mapato ya serikali. Aidha, amewahimiza wafugaji kuwekeza katika matumizi ya mbegu bora za mifugo, madume bora, teknolojia ya uhimilishaji na matumizi ya viini tete ili kuongeza uzalishaji na ubora wa mifugo. Naye mwenyekiti wa uwezeshaji wa ranchi Ruvu Mapili Kisanjo amepongeza serikali kwa ununuzi wa mashine hiyo, akisema itasaidia kusafisha maeneo yenye vichaka na kuboresha malisho. Hata hivyo, ameiomba serikali kuhakikisha upatikanaji wa chanjo za mifugo katika ranchi hizo ili kuwawezesha wafugaji kupata huduma rahisi na kuongeza tija ya uzalishaji. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Arus Mabelea akikwambia Evelina. Ananipa nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Anasema serikali yetu ni tulivu sana, wananchi wa Isalavan wawe na mioyo ya subra kuhusu swala la maji litakaa sawa, kwa sababu wanaohusika na masuala ya maji wameshasikia changamoto yao. Nitakie Simba ushindi hapo siku ya Jumamosi. Zidadi Mkong, Mkongomasi kutokea maeneo ya Ilula Ikuvala. Alifu Msavange anasema kila laheri chama langu Simba katika mashindano hayo. Anasema naitakia Simba ushindi mwema, dada Saumu. Asante sana pia kwa kushukuru. Ngosha kutokea Ulete. Ukosefu wa maji umekuwa ni changamoto kwa wananchi wengi wa muda, na hii ni changamoto ya muda mrefu. Ni muda wa viongozi kutatua changamoto hiyo. Klaus Kuoko kutokea maeneo ya Kiponzelo. Musa wa Babaz anasema mpaka aongee diwani ndio maji yapatikane. Hakika inasikitisha sana na kuleta aibu kwa watu ambao wakitelewasi hao. Ikiwa sote tunafahamu maji ni muhimu kwa ustawi mzuri wa ukuaji wa binadamu pamoja na mifugo. Anasema asante sana Mwenyezi Mungu kwa kusimama mbele ya safari yetu ya timu ya Simba. Umefika salama, kesho tuanze zoezi. Ni ujumbe wa Mogope KP kutokea pale soko kuu la matunda pale Mafinga mjini. Asante sana Mary Magoyo kutokea maeneo ya Ifunda kwa kuitakia Simba ushindi mzuri katika michuano hii ambayo inakwenda kuanza moja kwa moja. Pia ni kushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe wako mfupi kwa kushirikiana nasi kupitia nambari ya 0766744292. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kata ya Ulanda, jimbo la Kalenga, wilaya ya Iringa, wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara za vijiji vya kata hiyo. Wananchi wa kijiji cha Ugute, kata Isalavanu, katika jimbo la Mafinga mjini, wamelalamikia kukosekana kwa huduma ya maji kwa zaidi ya mwezi mmoja. Na katika habari za mataifa mbalimbali, kukosekana kwa usalama unaendelea kuathiri shughuli za kibinadamu katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika duru za kimichezo, ni pamoja na kikosi cha mnyama Simba kimetua salama jijini Kigali nchini Rwanda, tayari kwa ajili ya kushiriki kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie jioni njema. Endelea kukutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Moto! Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu, tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Maombi. Dio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu
7: simu mpya Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
11: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
12: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
15: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUO.
16: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
17: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Tokio Yozi.
1: Naam, ni siku nyingine tena tumekutana ndani ya kipindi chetu cha Kiyoyozi. Tarehe 23 ya mwezi wa 7. Ni matumaini yangu mzima wa afya wewe ambao unakwenda kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Jina langu ni Telesia Chalamila au Teddy, tutakuwa pamoja na God Love Michael.
2: Yeah, lock you down. Kerry Hilson yumo ndani, iko na Kanye West.
1: Goma fulani. Goma fulani hivi.
2: Nzuri sana.
1: La kutuliza jioni.
2: Yeah, inatutambulisha vyema kwamba leo ni tarehe
1: 23.
2: 23.
1: Uko moto.
2: Yeah, of course, lazima uwe moto kidogo. Maisha nayo sio poa sana.
1: Kabisa. Ni siku ya Alhamisi leo. Wenyewe wanasema TBT, eh?
2: Yeah.
1: Leo ni TBT, siku ambayo ya kukumbuka vitu vya zamani, tunaweza tukaita hiyo.
2: Yeah, sure.
1: Na pia unaweza kusikiliza ngoma ambazo za zamani ambazo zilikuwa nasikika, makusudi kuweza kukumbusha kwamba da, hii nyimbo nikiisikia bana, nakumbuka sehemu fulani au nakumbuka nilikuwa mahali fulani hivi.
2: Yeah.
1: Au nilikuwa kwenye penzi moja jipya.
2: Unajua zamani tuna hata watu wanaweza kanisaidia. Wakati tunakuwa sisi, ilikuwa anayekopa fedha ndo anawaza zaidi.
1: Anayekopa fedha?
2: Yani wewe ambaye unakopa unawaza. Lakini sasa hivi maisha yalivyo, unayekopesha na unayekopa wote mnawaza. Yani unayekopa unaona, huyu atarudisha kweli huyu?
1: Sina imani kama
2: atarudisha. Sina imani. Na wewe uliyekopa unawaza, ndapata kweli ya kurudisha hapa?
1: Maisha ni magumu.
2: Yeah, yani kila moja sasa hivi, yani vitu vimebadilika. Kila moja ana mawazo. Yani aliyekopesha, aliyekopeshwa, wote
1: mna stress.
2: Na lakini pia tofauti na zamani. Zamani ilikuwa hata hii mikopo ilikuwa haipo sana.
1: Haipo sana. Ilikuwa ipo tu kwa kiasi kidogo tu.
2: Sijajua kwa nini watu wanaweza katueleza. Zamani ilikuwa hata mambo ya vimangaro unavijua.
1: Navisikia.
2: Yeah. Ni zile chemba ambazo zina atoa. Sasa hivi kila mtaa ukienda, kila kata, ukienda Ilala kuna chemba tatu, ukienda Mwangata chemba tatu, ukienda Kiodombi.
1: Lakini vipo vile ambavyo vipo rasmi ambavyo havina haviumizi, lakini vipo vile ambavyo vinaumiza. Yaani mtu mpaka inafika hatua anakimbia nyumba.
2: Yaani ukiacha wale ambao sio rasmi, kwa sababu kuna wale watu binafsi, means kwamba unaenda nyumbani asubuhi unamgongea, unamwambia ndugu yangu naomba nisaidie fedha. Yaani yeye anakopesha kwa pasipokuwa na vibali, anakopesha kibali chake imani.
1: Yaani wewe nyie tu kwa sababu mnajuana, namjua basi ni hivyo.
2: Yes, lakini sasa zipo zile chemba ambazo ni rasmi. Yaani zimekokenda kwamba unaambiwa sijui tunakopesha mikopo. Office kabisa imepigwa tiles, wameka marumaru na nini pale vioo, wanakopesha ukienda kila kata. Ukienda Kiesa, ukienda sijui kama kuna kata unaweza kanitumia message kwamba hawamu. Lakini so, zamani vitu kama tukikumbuka throwback, sindio, TBT, vitu kama hivi vilikuwa havipo Teddy.
1: Sasa na msikilizaji naye atuambie kupitia 0766744292. Ni kitu gani ambacho zamani kilikuwepo labda kwa uchache, saizi kipo kwa wingi, au zamani kilikuwepo kwa wingi, saizi kipo kwa uchache?
2: Sijajua kwa nini sasa hivi, lakini maisha haya yapo toka zamani na tumeendelea kuishi tukihitaji fedha.
1: Kabisa.
2: Toka muda mrefu.
1: Sana.
2: Lakini sasa hivi imekuwa ni too much. Yaani imepitiliza. Sijajua.
1: Basi na wewe msikilizaji wa Nuru FM 88.9 kupitia kipindi chetu cha Kiyoyozi, wewe tuambie kupitia hiyo namba, utuambie zamani ni kitu gani ambacho unaona kilikuwepo kwa wingi au kulikuwepo sana, saizi hakipo sana,
2: ndio kinasababisha uwepo wa hizi issue za mikopo kuwa nyingi sana.
1: Kabisa. Na sasa au kuna kitu gani zamani ambacho kilikuwepo kwa uchache saizi hakipo, au kilikuwepo kwa wingi saizi hakipo?
2: Yes. Na lakini pia tuwakumbushe tuna vitu mbalimbali leo. Tutakupo pia na mgeni wetu hapa.
1: Kabisa.
2: Bwana Joseph Msigwa.
1: Msigwa.
2: Yes, katibu wa uhamasishaji mkoa wa UVCCM.
1: Kabisa.
2: Ambaye tutakuja kuzungumza naye huyu kwa ajili ya kumweleza mambo mengi, unajua kwa namna ambavyo hivi vyama wao wanavyojinasi mara kadhaa. Ukisha kuwa kwenye nafasi fulani, unatakiwa usiamini kwamba unabidi ufanye kazi na vijana ambao wapo kwenye taasisi yako. Kama ni Chadema, CCM, inabidi unakuwa kwa wote. Kwa hiyo ndugu yetu bwana Joseph Msigwa atakuja kuzungumza naye. Ambaye ni katibu wa masishaji na chipkizi wa UVCCM mkoa wa Iringa.
1: Kabisa.
2: Tutazungumza naye mambo mengi ambayo nadhani pia hata msikilizaji yeye atampata nafasi ya kuhoji swali lolote lile
1: ambalo atataka kuuliza.
2: Yes.
1: Yes. Na kuna mtu anakuambia yani habari ya madeni wewe acha tu tunadaiwa kwenye simu hadi aibu.
2: Yeah, na hata kwenye simu nina mtu mmoja namfahamu ndugu yangu ajinani sana. Kwenye kila application yeye. Na sijajua kwa nini yeye anakuwa yupo fit kwa yani yupo kwenye kila, kwa sababu mimi wanaona naambiwa kwamba ukisha kukopa kwenye wale mara nyingi wanafanya kazi kwa ushirikiano. Means kwamba namba hii ikikopa huku. Ukitaka kukopa kwenye taasisi nyingine inakwambia wewe una sifa
1: hauna vigezo kwa sababu inavyoonekana kuna mahali.
2: Kuna mahali unadaiwa. Lakini tunaona kwamba kuna watu wengine huku anadaiwa na bado huku anakopa.
1: Kuna mtu anakuambia Vimangala ni vingi mno kwa sasa, zamani viwanja vya michezo ni vingi mno. Zamani ilikuwa raha thumani nyengo pande za Isakalilo. Saizi God Love ukiona mtu kasema umkopeshe bora umsaidie tu maana hawarudishi by Dani Fidege from Erura Madizini. Watu wana mengi sana. Sasa tufanye hivi, alafu tukitoka hapo tutarudi. Sikiliza hizi ngoma ambazo tumekuwekea hapa za kukukumbusha zamani za kale ulikuwa wapi, au hizi nyimbo zinakukumbusha wapi. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, TBT tarehe 23 ya mwezi wa 7.

Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu wa akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
5: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
4: Moto gani tena?
5: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
4: Huo ndo moto?
5: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
4: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
5: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
4: Kumbe alifariki kwa malaria?
5: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
4: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
5: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muoneshe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO
11: 88.9 Nuru FM. FM Kiyoyozi.

0: kiza kinene.
1: Kiza kinene?
2: Yeah.
1: Yeah, nini?
2: South Solo wako na Nandi. Sindio?
1: Kiza kinene.
2: Bora ambayo imeturejesha tena ndani ya 88.9 Nuru FM baada ya kwenda break.
1: Kabisa.
2: Tuko pamoja sana kwenye Kiyoyos. Mambo mazuri, kipupu kinapiga safi. Na tunaenjoy kweli kweli humo ndani.
1: Upo na mimi Telesia Chalamila au Ted? Pamoja na God Love Michael.
2: Naona watu wanatuma message, mikopo imekuwa mchongo kweli kweli. Madeni, wanasemaje hapo?
1: Kupitia 0766744422. Anasema jamani, za habari za hapo mjengoni, vitu ambavyo zamani ilikuwa shida sana ni simu, lakini sasa hivi ise nyumba moja inaweza ikawa inamiliki simu zaidi ya 5. Kweli utandawazi umepanda kwa kasi mno. Tofauti ya mwanzo tupo pamoja, tofauti na mwanzo tupo pamoja katika Kiyoze. Naitwa Yusuf Choga kutokea Liamgungwe.
2: Yes.
1: Anasema Shadi Sanga kutokea Lula, zamani usafiri ulikuwa shida sana kwetu Makete, tulitegemea Mwavilika. Mwavilika ni nini?
2: Itakuwa ni kijiji hicho,
1: Inawezekana. Leo naenda na pikipiki, anasema. Zamani vijana wengi hawakuwa wakijihusisha sana na unywaji wa pombe kuwazidi wazee, ila nyakati hizi idadi, anasema, ila nyakati hizi idadi kubwa sana ya vijana ndio wamekuwa wakinywa sana pombe kuwazidi wazee. By Hussein from Mafinga, mtaa wa Malingumu.
2: Okay.
1: Mr. Majabali Mkonda kutokea Mbagala Wenda. Zamani maradhi yalikuwa machache sasa sana. Kwa sasa maradhi ni mengi sana.
2: Okay.
1: Watu wanaendelea kutuma jumbe fupi.
2: Sawa sawa. Naona tayari ameshafika. Tulikuwa naye hapa, tumemtaarifu msikilizaji kwamba tutakuwa naye ndugu Joseph Msigwa, ambaye yeye ni
1: katibu hamasishaji na chipukizi UVCCM ndani ya mkoa wa Iringa.
2: Mkoa wa Iringa. Tuna mambo mengi ambayo tutazungumza naye humu ndani. Lakini pia baadaye tutatoa nafasi kwa msikilizaji kupitia nambari ile ya 0735 018440 ahoji swali lolote kwake, kwa namna ambavyo ataona kwamba bwana ndugu Joseph tunatamani kufahamu hili, kwa sababu mara kadhaa nimekuwa nikisikia pia moja kati ya vitu ambavyo vinazungumzwa na Chama cha Mapinduzi wakati wanapokuwa katika nafasi zao. Kuna nyakati ambazo inabidi wao waweke uchama pembeni.
1: Kabisa.
2: Alafu dili na jamii kwa ujumla, wananchi. Karibu sana Joseph.
3: Asante sana.
2: Karibu sana Nuru FM. Lakini pia tukukaribisha, nadhani ni kwa mara nyingine tena unafika kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi kuhusiana na yale ambayo tunatamani kuyafahamu. Kwa majina kamili unaitwa nani na cheo chako kwa ujumla, Watanzania pia wafahamu, ili tuende moja kwa moja japo kwa uchache tumeintroduce kile ambacho sisi tunakifahamu.
3: Asante. Kwa majina kamili naitwa Joseph Agustino Msigwa. Mimi ni katibu wa masuala na chipukizi wa moja ya vijana wa Chama cha Mapinduzi, chama pendwa, chama cha Mama Samia, chama cha wananchi, chama ambacho kinawaletea maendeleo wananchi mkoa wa Iringa.
2: Karibu sana.
3: Asante.
2: Kuna wakati mnakuwa na wakati mgumu pindi ambapo natamani kwenda kufikia vijana, wengi wao wanaleta uchama ndani. Wakati mmeenda kwa jambo la kutaka kupeleka maendeleo kama ambavyo irani ya chama inazungumza. Kwamba mnaenda mnahitaji kuona namna gani mnazungumza na vijana pasipo kuweka uchama. Lakini watu wanaingiza uchama na kuto kuridhia yale ambayo mmeenda nayo. Kuna nyakati nafikia inapata ugumu.
3: Tunapata ugumu, lakini ndani ya kwanza sisi kwenye Chama cha Mapinduzi, au labda naweza nikazungumzia kwa sababu mimi ni kiongozi wa jumuiya moja.
2: Yes, karibu, nipe sauti kidogo Joseph.
3: Yeah, mimi ni kiongozi wa umoja wa vijana. Kwa hiyo kama kiongozi wa umoja wa vijana, naweza nikasema kuna muda, kwa sababu unajua tupo kwenye ushindani.
2: Okay.
3: Nchi yetu sisi inaongozwa kwa demokrasia. Na ina mfumo wa vyama vingi toka mwaka 1992. Kwa hiyo tunapata wakati mgumu kwa sababu kuna wengine ni sio itikadi za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wale ambao hawakiamini Chama cha Mapinduzi, basi lazima watu challenge kidogo. Kwa hiyo tunapata wakati mgumu, lakini kwa asilimia naweza nikasema 80 Chama cha Mapinduzi kimeweza ku win hizo situation na hizo challenge ambazo tunakutana nazo.
2: Okay.
1: Yeah. Lakini hapo hapo, kabla hujafika mbali zaidi, majukumu yako haswa ni nini? Ikiwa wewe ni katibu uhamasishaji na chipukizi ndani ya mkoa wa Iringa kwa upande wa UVCCM, kwa upande wa vijana, majukumu yako hasa ni nini?
3: Asante. Sasa kwenye majukumu tutaomba nilifafanue kwa undani kidogo. Kwa sababu ukiangalia mimi cheo changu kinahusu hamasa.
2: Okay.
3: Lakini ndani yake kuna chipkizi. Kwa mimi ndo mlezi wa chipkizi. Watoto wote ambao wanazaliwa kuanzia miaka wakizaliwa wakishafikisha miaka 4 5 ambao wazazi wao au unaweza kawa wewe sio mwanasiasa lakini unatamani aingie kwenye itikadi za chama. Maanake mimi ndio mlezi wao.
1: Okay.
3: Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kuhamasisha wanachama wapya waweze kujiunga na Chama cha Mapinduzi na ni pia ni mlezi. Kwa hiyo ukiangalia hata namna ninavyotimiza majukumu yangu, maanake muda mwingi mimi kazi zangu ni kuhakikisha kuieleza jamii serikali ya Daktari Samia imefanya nini. Vijana fursa zao ni zipi ambazo nitakiwa wazichangamkie ndani ya serikali yetu ya

0: mfano vijana wa Mgera kule hawajapata mikopo kama ambavyo inastahili. Kuna vijana kutoka Apomelini wanahitaji kushiriki katika michezo. Umekuwa ukifika kule na kwenda kukagua kama utekelezaji wao unaendelea. Na kama huendelee, unakuwa na jukumu au unakuwa na maamuzi ya kuamua ama kupush kwenye uongozi wako kuhakikisha linafanyika hilo.
1: Nikizungumzia kama kiongozi ambaye nipo ndani ya jumuiya moja ya vijana. Jumuiya moja ya vijana ambayo inaongozwa na mwenyekiti wetu Agrenafta Tonga
0: kwa mkoa
1: Yes. Lakini pia tuna katibu wetu dada yetu anaitwa Aisha Mpuya. Lakini yupo mjumbe wa baraza kuu. Hao ni viongozi wa juu kabisa wa jumuiya moja ya vijana, then nafuata mimi.
0: Okay.
1: Sasa sisi tunafanya kazi kama umoja. Kwa hiyo na tunaongozwa na mwenyekiti, tunaongozwa na vikao. Tunapata muda wa kwenda kuwatembelea makundi, kuangalia vikundi vya bodaboda ambao vimefanikiwa kupata mikopo, kuuliza changamoto zao, na tunazunguka mkoa mzima.
0: Mkoa mzima, okay. Ya,
1: na kuna kuaga na utaratibu. Uoga tutoki tu, kwa sababu ukiangalia hiyo mikopo, system yake ni system ya serikali. Hatutaki kuingilia sana mandate ya serikali. Serikali ndio inayopanga kupitia maafisa maendeleo ya jamii.
0: Lakini rani yenu sinasema lazima wapate.
1: Sisi kama daraja. Yeah. Kwa hiyo sisi tunabaki kuwa kama daraja.
0: Kwa sababu tukibaki hapo hapo Jose ukisema kwamba muingilii, kuna wakati lawama zinakuja kwenye serikali kutokana na kwamba kile ambacho chama pia inatamani kifanyike hakifanyiki huku chini. Na nyinyi mmeenda mbona hakijafanyika? Hamtaingilia kwa sababu inatokea kuna wakati hawa viongozi ambao nyinyi wameaminiwa na serikali ambayo inasimamiwa na Chama cha Mapinduzi ndio wanaweza kuwaleta chuki baina ya chama na serikali, kwa sababu kuna vitu ambavyo nyinyi mnatamani vifanyike na vifanyike. Tumeona katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa ndugu Kenan kiongozi amekuwa akipita na kuwajibisha hata watumishi ambao wameajiliwa na serikali kwa sababu ya haya ambayo yatekelezeki. Sasa ukisema kwamba kuna wakati ya muingilii, hauoni kama hili bado linaleta utata?
1: Nafikiri umenoti vibaya. Nimesema hivi, sisi ni daraja la kupush.
0: La kupush.
1: Tunaenda tunapush pale ambapo tutakutana na changamoto za makundi hayo ambayo hajafanikiwa kupata hiyo mikopo. Yakija kuzileta kwetu, sisi kazi yetu ni kuihamasisha serikali iweze kupeleka hilo eneo hiyo mikopo. Mfano.
0: Okay.
1: Umezungumzia labda issue ya Mgera, si ndio?
0: Wanahitaji mikopo.
1: Wanahitaji mikopo. Sisi tunachokifanya, kwa mfano tumesikia. Menelewe, kwa mfano kama jumuiya moja ya vijana tumesikia. Baada ya kusikia, sisi kazi yetu tunalichukua lile kama lilivyo, tunaenda kulijadili. Baada hapo tunapanga kama ni ziara au inaweza ikawa ni naweza kusema ni inaweza sana sana ni kwenye ziara. Tunaenda pale. Tunaenda kuangalia wale watu labda wa changamoto yao, tunazichukua, tunachukua, tunazibeba, kwa sababu chama chetu sisi ukiangalia viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa wa Iringa, si ndio? Na viongozi wa serikali wanafanya kazi pamoja.
0: Okay.
1: Na ndio maana utaangalia labda kwenye kikao cha kamati ya siasa ya mkoa, Chama cha Mapinduzi, anaingia mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ambaye ndio mtekelezaji wa ilani. Umenielewa vizuri? Ambaye tumemkabidhi sisi ilani ya Chama cha Mapinduzi.
0: Okay.
1: 2025 2026. Sasa 2025 2030. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kwa umakini sana, sisi kazi yetu tukishayachukua yale matatizo ya wale vijana, tunachokifanya tunayawasilisha kwenye vikao vyetu.
0: Okay.
1: Vikao vyetu vinaenda kwenye vikao vya juu zaidi vya chama. Chama kule manake wakienda kujadili sasa, watasema bana jumuiya moja ya vijana labda kata ya Mgera labda kuna vikundi labda 30 au 20 vinalalamika havijapata mikopo ya 10% ya Daktari Samia, si ndio? Manake pale sasa kwenye kile kikao yupo mkuu wa mkoa mle ndani. Atalichukua tadheni, ataenda kulishusha kwa wasaidizi wake, na na uhakika kabisa mkuu wa mkoa wetu sisi R. James ni mtu msikivu sana sana sana. Kwa hiyo mara nyingi changamoto za design hii zikimfikia ambazo zinatoka kwetu sisi, mara nyingi anaenda kuzitatua kupitia wasaidizi wake. Lakini sisi tumekuwa daraja zuri, na nikuhakikishie tu kama jumuiya moja ya vijana.
0: Okay.
1: Ya, kama jumuiya moja ya vijana tumejipanga kisawasawa kuhakikisha tunayafikia makundi yote, na ndio maana kundi la bajaji tupo nalo karibu, kundi la bodaboda tupo nalo karibu, kundi la mama ntilie tupo nalo karibu, lakini makundi ya vijana yale ambayo yanahusiana na labda vilimo wanalima na tuko nayo karibu sana, na tunachukua changamoto zao zote tunakuhakikisha tunazipeleka mahali husika ambao tunajua kabisa zitaenda kutatuliwa kwa wakati.
0: Okay. Sawa sawa.
2: Huu ni katibu hamasishaji na chipukizi UVA CCM ndani ya mkoa wa Iringa, anaitwa Joseph Msigwa. Lakini pia kwa ufupi, hali ya uhamasishaji na mwitikio wa vijana kujiunga na UVA CCM ikoje, na mnatumia mbinu gani makusudi

0: kuhakikisha vijana wengi wanajiunga na UVCCM ndani ya mkoa wa Iringa?
1: Sure. Jumuiya moja ya vijana, labda nikisemea Chama cha Mapinduzi kwa ujumla, ni chama ambacho kina mtiririko mzuri sana wa namna ya kukusanya wanachama.
0: Okay.
1: Kwanza kina jumuiya zake ambazo ipo UWT, zipo tatu. Wazazi, lakini pia na jumuiya moja ya vijana ambayo ni ya kwetu sisi.
0: Kabisa.
1: Sasa nikija kwetu, namna ambavyo tuna, kwa sababu sisi ndio jumuiya naweza kusema mama. Kwa sababu unavozungumzia jumuiya moja ya vijana ndio tanuru la kuoka viongozi. Yaani leo hii mnamuona Jose kama katibu wa masuala ya chipukizi, lakini kesho mnaweza mkaja kumkuta amekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi aidha wa wilaya, wa mkoa, miaka ya mbele huko, si ndio? Lakini ukiangalia amelelewa wapi? Amelelewa jumuiya moja ya vijana. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, mfano kwenye kuhamasisha sasa wale wanachama ambao hawatamani kuingia labda au labda hawapo kwenye itikadi za kisiasa, tuna mifumo yetu ambayo tunaitumia. Umeona? Kwanza kabisa ndani ya jumuiya moja ya vijana umo. Sawa, kuna kitu kinaitwa Senate, vyuo na vyuo vikuu. Kule wengi wanaoingia vyuoni wanakuwaga sio wanachama. Lakini kupitia Senate ya vyuo na vyuo vikuu, tuna viongozi kule. Kule wana, na wale viongozi ni moja ambao ni viongozi ambao wanahusika moja kwa moja kwenye vikao vyetu vya juu kabisa. Kwa mfano, mwenyekiti wa Senate, labda na katibu wa Senate, wao ni wajumbe wa kamati ya utekelezaji ya UVCCM mkoa wa Iringa ambayo inaongozwa na mwenyekiti mmoja wa vijana. Kwa hiyo kule wanajifunza. Baada ya kujifunza, tuna wanapewa maelekezo. Kama jamani, huko vyuoni tunahitaji wanachama wapya. Kwa hiyo kule wenyewe wakifika, wanaenda kuandaa timu za wateama kwa ajili ya kufanya usajili. Kwa hiyo watawasajili wanachama, watu wataelezwa ni namna gani serikali inawajali, hususan inaongozwa na Daktari Samia, ambao kwa sisi wanachama yule ni mwenyekiti wetu, si ndio? Kwa hiyo wataelezwa mambo mengi mazuri ambayo yamefanywa. Kwa mfano, unamtoa vipi mwanachuo ambaye kati Daktari Samia anaipokea serikali hii miaka mitano, nafikiri minne ya nyuma, mwanachuo alikuwa akilipwa 8500 boom, lakini Daktari Samia kaongeza mpaka 10,000. Huyu unamshauri vipi asiingie kwenye Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama ambacho kinaweza nikasema kinawasaidia wasomi. Umeelewa? Kupata uelewa na kujua serikali yao inafanya nini. Kwa hiyo tunatumia mifumo hiyo. Lakini kwenye mitaani tuna mabonanza mbalimbali, tunakutana na makundi mbalimbali, tunafanya ziara mbalimbali kwenda kuwaambia serikali yetu ya Daktari Samia imefanya nini. Kwa hiyo wengi wanavutiwa kwa mitindo hiyo, lakini wengine wanavutiwa kupitia sisi. Mfano mimi leo ninaingia Nuru FM hapa, naingia tu getini pale. Mlinzi akaniomba akasema, bwana na mimi nikipata kadi, nikipata labda hichi ni kijana nimemwona pale jamaa. Kwa hiyo unakuta watu kama wale, manake anakusimamisha, anakulia, anavutiwa kwa kumuona labda leo Jose anaingia sehemu fulani, au labda leo hiyo amemuona Jose amevaa mavazi haya, anaona mbona haya mavazi ni mazuri, na yanavutia kiukweli. Lakini pia sio mavazi tu, na namna tunavyoongoza hususan sisi jumuiya moja ya vijana. Tunaongoza kwa upendo mkubwa, tunawapenda, tunawaelimisha na tunawafunza namna ya kuweza kukitumikia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunawavuna wanachama kwa staili hiyo.
2: Okay.
1: Lakini kubwa zaidi, tunafanya usajili wa kutosha.
0: Sawa. Tukiangazia hapo kwenye issue nzima ya uchefukizi, umesema unatumia mbinu za kwamba kwa mfano kama chuoni mnaenda wanafunzi mnaelimisha na nini, kutokana na vitu ambavyo wanavipata kutoka kwenye uongozi au kutoka serikalini, basi hivyo ndivyo mnavyovitumia kwa ajili ya kuwavuta waweze kujiunga na Chama cha Mapinduzi.
1: Kwa sababu ni serikali ambayo inaongozwa na CCM, si ndio?
0: Kabisa. Na ni mipango gani mlioiweka kuwalea hawa vijana kimaadili na kizalendo ili wawe viongozi bora wa baadaye? Kwa sababu kizingatia sasa hivi teknolojia imekuwa sana, vijana wengi wamekuwa kama hawana ile ya kujali, hawana uzalendo, hawana maadili pia kwenye mitandao ya kijamii. Je, nyie mmeweka mipango gani au mna mipango gani kuweza kuhakikisha hawa vijana hawakengeuki, tunaweza tukasema?
1: Okay. Baada ya kwa mfano sisi ndani ya Chama cha Mapinduzi, chama chetu kinaongozwa na katiba. Katiba yetu sisi inazungumza kila baada ya miaka mitano tunabadilisha viongozi.
0: Okay.
1: Ndio. Kwa hiyo kuwaleta kwenye uzalendo, maana yake sisi kwanza tuna madarasa itikadi, mafunzo, lakini vile vile sisi pia tuna naweza tukasema tuna semina mbalimbali za kuelimisha vijana kuhusiana ni namna gani wanaweza kuja kuwa viongozi bora. Lakini katiba yetu inazungumza kwamba kila baada ya miaka mitano basi unafanyika uchaguzi. Kwa mfano kama tumeanza 2022, 2027 mwakani tunafanya uchaguzi. Sasa tukishafanya uchaguzi, Maana yake wakati tunaelekea kwenye mchakato, kuna wengine walikuwa wameingia tu kama wanachama wa kawaida. Wakishaingia kama wanachama wa kawaida, baadaye sasa tunaendelea kuwafundisha kupitia madarasa itikadi na namna ambavyo wanaweza kuja kuwa viongozi. Lakini pia tunawahamasisha waweze kugombea nafasi mbalimbali. Kwa mfano, mwakani tutakuwa na uchaguzi ambao kikatiba unazungumza kwamba tutaanza mapema kabisa. Na tunaanziaga chini kabisa, tunaanzia kwenye mashina na matawi. Kwa matawi yatafanya uchaguzi, yatamchagua mwenyekiti, katibu, lakini baada hapo tutakuja kwenye kata, watachagua mwenyekiti, katibu, nafasi za uhamasishaji, wajumbe mbalimbali. Kwa hiyo kupitia hii michakato tunatengeneza watu. Watu wanajuaga labda viongozi wanatoka tu huko from nowhere. Kupitia hii michakato hii tunatengeneza watu, tunawahamasisha, na mwakani utaona kweli, utaona mchaka kweli kweli. Yaani unavyozungumzia uchaguzi wa chama na jumuiya zake ndani ya Chama cha Mapinduzi. Yaani unaweza ukasema ni uchaguzi mkuu sasa wa serikali. Kwa sababu kuna kuaga na harambee kweli kweli. Kuna kuaga na mchaka kweli kweli. Na ushindani. Na tunapiganaga kweli kweli spana, lakini baada ya hapo tunavunja makundi, tunakuwa moja. Kwa hiyo kutengeneza vijana wazalendo kwa sababu kwa ndani ya kwenye chama chetu sisi tunavyofanya basi ni kutokana na michakato mbalimbali, semina tofauti tofauti, madarasa ambayo wanafundishwa, mikutano mbalimbali ambayo tunaifanya, basi tunawahamasisha na wenyewe wanavutiwa kuendelea kuingia kwenye itikadi za chama chetu, lakini pia kuja kuwa wazalendo wa taifa hili.
0: Okay. Sawa. Msikizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Tupo na katibu hamasishaji na chipkizi UVCCM ndani ya mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Joseph Msigwa. Lakini tupo na Azam TV ambapo ni bumper to bumper. Azam 1 usikose 24 tamthilia kusisimua. Ambao inaonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asari kinazidi kupamba moto. Sultani Orhani anakusubiri pale saa 4 kamili usiku uweze kumtazama na kuweza kufurahia tamthilia kabambe kabisa ya kifalme. Uwe na ushuhudie mapambano na misukosuko mbalimbali ambayo inaendelea. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia kama ya Kete, Mwenga pamoja na filamu nyingine nyingi ambazo zinaendelea kuburudisha wewe ambapo unatazama kupitia Azam TV. Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani hatua za mwisho pamoja na lishaisha na mashindano mbalimbali ambayo yanaendelea.
2: Yeah, unapata highlights tu za kombe la dunia. Yes.
0: Kama ukushuhudia goli la mtu fulani la Messi basi utashuhudia. Lakini lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipite na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko.
2: Okay, na kama nilivyokueleza basi bado tuna ndugu Joseph, na tutaendelea kupiga naye story hapa na watu wanaruhusiwa kutuma message kupitia nambari ya 0766744292. Mimi naitwa God Love, niko na Teddy na maswali ni mengi. Pia nimeona kwenye page yangu ya Instagram watu wanauliza maswali kulikweli hapa.
0: Okay. Ya, lakini tupe namba, baadaye watu watapata nafasi ya kuweza kupiga simu.
2: Ya, mtapiga simu kupitia 0, lakini pia maadili na busara zitumike kulikweli, unajua
0: eh?
2: Utapiga simu kupitia nambari ya 0735018440, lakini pia maongezi haya utayapata pia kupitia Nuru Digital baadaye. Tutakuwa tumeposti kile ambacho anakizungumza hapa bwana Joseph Msigo. Kwa hiyo baadaye tutakuja kupiga simu 0735018440.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Sekondari. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lip namba ya 1490123661 au Halo Pesa lip namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Moto! Moto!
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mgwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
2: Kiyoyozi.
3: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tutakuwepo hapa mwamwi kwanza ile ilivyokuwa imetimu saa 10 na
4: moja. Kati ya vitu ambavyo unanifurahisha aliyekufundisha mwamwi inabidi nimjue. Hiyo ni mwanzo mwisho. Sawa, lakini pia tuwakumbushe tu kwamba bado tuko na Joseph Msigwa ambaye katibu wa masishaji na chipkizi ndani ya Chama cha Mapinduzi.
3: Kabisa.
4: Lakini pia baadaye kama dakika 10 kadhaa hivi tutawaruhusu watu wapige simu ili wahoji, na kizuri kwamba Jose amesema yuko tayari kujibu swali lolote lile la mtu ambaye anatamani kuweza kujibu. Lakini pia kabla ya hilo ni kufahamishe tu kwamba DSTV inakuambia A-list ndio habari ya mjini, kutana na reality show mpya inakupeleka nyuma ya pazia la maisha halisi ya mastaa kubwa wa filamu Tanzania. Waone kama ambavyo hujawahi kuwaona awali. Mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala Masanja, Jacqueline Wopa, Erin Woya na Aunty Zeki ndio kusimulia maisha yao halisi, changamoto na mafanikio na visa mikasa na simulizi za kusisimua.
3: Kabisa.
4: Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel 160, burudani halisi hapo. Sasa unaweza kufuatilia tamthilia zaidi kupitia na Vela Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya Bat Part na Red Vandetta kupitia Mambo Moto channel 140, vile vile msimu mpya tamthilia kali sana, yani jua kali, tashtiti, mpali na mpini kali sana zinazifuatilia. Lakini kama mkao wa kufurahia burudani zaidi kwa kuhesabu, na tunahesabu siku kuelekea Big Brother na ija ndani ya kifurushi chako pendwa cha bomba shilingi 27,500. Kama unakumbuka pia hii Big Brother tulishamtoa mtu kutoka Tanzania. Alifanya vizuri mwisho mwa mpamba, unamkumbuka? Kwa bado mdogo sana. Channel 198.
3: Namkumbuka, sina msoma kwenye vitabu hata kama ni mdogo. Yes.
4: Mwamwi. Usisubiri kwa DC ya mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelezo zaidi piga simu 0659070707. Ni kama tulivyokueleza, tuko na Mheshimiwa Joseph Msigwa, katibu wa masa na chipukizi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu Joseph Msigwa, ziko taarifa, lakini pia tunasikia na tunaambiwa pia vijana wa masa wamekuwa na mwamko mkubwa sana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ndani ya chama mmekuwa mkiona thamani yao pindi tu wanapokuja viongozi wakubwa, lakini baada ya hapo huwa mnawadampo na kuwaweka pembeni, mnawapa 3,000, 3,500 hapo shughuli imeisha. Na kumekuwa kuna malalamiko kweli juu ya hiki, tunatamani tusikie kwa nini imekuwa hivi. Mmekuwa mkiwawekea thamani pindi ambapo wanakuja viongozi wakubwa, lakini baada ya hapo tu shughuli yao imeisha, kwa nini inakuwa hivi?
2: Kwanza hicho kitu hakipo. Yaani kwamba tunatumia, tunawaacha tu kitu kwanza nikisemea kipo.
4: Zimekuwepo taarifa hizo na malalamiko hayo yapo. Hujawahi kusikia? Kwanza tubaki hapo. Umewahi kusikia, hujawahi kusikia?
2: Nimeyasikia,
4: okay,
2: lakini
4: umeyasikia.
2: Kwa sababu mimi nipo ndani na nahusika na hiyo idara. Hicho kitu hakipo. Nataka nijibu kwa
4: okay, kwanza umesikia, umekili hilo?
2: Nimezisikia. Kwa sababu kuzungumza lazima watu watazungumza. Sababu mtu anaweza kazungumza mtu mmoja.
4: Kwa nini inakuwa hivyo?
2: Kwa nini anazungumza au
4: kwa nini mnawadampu na mnakuwa hamuathamini tena baada ya kuwa mmewatumia pindi ambapo uongozi unakuja wa kitaifa, labda Mheshimiwa Kenan kiongozi amekuja, wanaamsha kwa kweli, amekuja labda Mheshimiwa Frani kutoka ndani ya chama, mnajua kwamba hawa tuna umimi, lakini wakishamaliza hapo wamekaa pembeni. Na ili pia limekuwa likimshangaza kweli hata Teddy.
2: Okay. Kabisa. Sasa ngoja nataka nikujibu.
4: Yes, karibu Jose.
2: Nataka nikujibu. Ipo hivi. Mwanzo nakumbuka dada Teddy aliniambia kwamba sisi tunawaandaa vipi viongozi.
4: Okay.
2: Lakini ndani ya uongozi huo tunawaandaa vipi vijana hawa kuja kuwa wazalendo wa taifa? Si ndio? Katika chama chetu sisi, kama nilivyokuambia, ndani ya chama chetu sisi kwanza ni chama cha kujitolea. Hakuna huwa hatutangulizi malipo. Yaani ukiona kuanzia tunaishi itikadi za waasisi wetu akiwepo baba yetu wa taifa, ukiangalia namna alivyoanza kusukuma inchi mpaka inapata uhuru, anaandaa TANU, anafanya inafanyika muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, na vitu kama hivyo. Wao hawakutanguliza maslahi mbele, lakini waliweka kwanza uzalendo wa taifa kwanza. Kwa hiyo sisi kama jumuiya umoja wa vijana tunawalea vijana katika itikadi hizo. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye kauli mbiu yetu ni ujamaa na kujitegemea.
4: Okay.
2: Kwanza tunaleta ujamaa. Lakini pili tunahamasisha mtu aweze kujitegemea yeye mwenyewe kabla ya kuanza kufikiria maslahi kwanza. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwenye mambo kama ya hamasa kwa kujua kwamba labda maybe kule kutakuwa na malipo au kutakuwa na vyeo au kiingia tu ndani ya miezi labda 5-6 basi tayari tunakuchukua, unaenda kuwa labda unachukuliwa labda na unaonwa na serikali, unaenda kuwa labda sijui polisi, sijui nini sijui wapi huko. Manake lazima utatoka nje utaenda kuzungumza mambo kama hayo. Lakini yule ambaye ni mzalendo kweli kweli wa Chama cha Mapinduzi hawezi akafikiria vitu kama hivyo. Kwa hiyo na hata ikitokea vijana labda wamehusika kwenye matukio, hatujawahi kuwapa fedha. Sisi tunachofanya tunawapaga zile facilities kama maji, chakula, labda wanataka kutoka sehemu moja kwenda nyingine, tunawatafutia usafiri ili waweze kufika ile eneo la tukio na waweze kufanya kazi ile ambayo Chama cha Mapinduzi au Jumuiya Umoja wa Vijana inataka wafanye.
4: Na hapo kwenye usafiri ni kwamba pindi ambapo mnawatoa kwenye zile kata zao kuja sehemu ya tukio, mnawapa usafiri, lakini baada ya shughuli hile kila mmoja atarudi kwa njia ambayo anaifahamu yeye.
2: Hilo labda nilijibu kwa namna moja au nyingine, niseme hai hicho kitu kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi hatujai kukifanya, kwa sababu mimi nipo kwenye huo mchakato na mimi ndo huwa nahusika sana kwenye masuala ya vijana kuhakikisha wanafika kwenye mikutano. Na sisi sasa hivi ukiangalia tuna mifumo mingi ya kuhakikisha vijana wanafika kwenye mikutano. Si ndio? Tuna pikipiki zile za Daktari Samia ambazo walipewa vijana kuwasaidia kufanya kazi zao. Kama mwenyekiti aliona wapi aende akapambane, ana mahusiano na vyama vingi China, South Africa, wapi wamemsupporti. Kwa hiyo si vibaya alichokipata kukileta kwa wanachama wake, hususan sisi vijana kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu kwa wakati. Tuna pikipiki. Kwa hiyo sio lazima
4: kwa yose kijana anaweza katoka Mufindi na pikipiki
2: mpaka pambili. Mkoa huu ni mdogo, anafika. Ngoja nikwambie kitu godi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Niko hivi. Ndakutolea mfano. Mimi nimeshiriki
4: kwa sababu ndani ya kwenye kata mnatoa pikipiki moja ya UVCC, si ndio? Na mnahitaji vijana 35 pikipiki kutoka Mfindi moja inasomelea kwenda kurudi.
2: Nisikilize utaratibu ambao tunatumia. Kwa mfano, nitakutolea mfano mkutano mmoja. Tuliona hatuna fedha. Hatuna lakini tunahitaji vijana wafike kwenye mikutano. Tukaita makatibu kata wote. Wakaja na zile pikipiki. Tukasema bwana, sasa hapa labda mfano Igumbilo tuna vijana 100. Si ndio? Tunamtafuta mdau. Tuna wadau wengi ambao wanakipenda Chama cha Mapinduzi. Bwana, tunaomba tujazie mafuta kwenye hizi pikipiki. Igumbilo tuna vijana wako 100. Tuna pikipiki ngapi katika kata zote? Labda zimekuja pikipiki 18, tunaazima na za makatibu kata wa chama.
4: Okay.
2: Tunaazima na hizo kama sijuku. Zinaweza zikafika hata 30 mpaka 40. Tunatafuta mdau mmoja anatujazia mafuta. Akishatujazia mafuta, tuna labda vijana wako Igumbilo, tunaanzia mchakato asubuhi na mapema. Kwa mfano tulikuwa tunatukia na siku moja tunampokea mwenyekiti wetu wa umoja vijana Comrade Kawaida. Tulitumia njia hiyo kwamba tuliaita makatibu kata, tukaazima na pikipiki, tukajaza mafuta, hatuna hela. Lakini tunahitaji vijana wafike mkoani. Kwa hiyo namna ya kufika pale tunatumia njia hizo. Watu kwenye taswira ya nje, watu wanavyokichukulia chama, wanaona kama Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinatoaga mafedha, sijui kina nini. Chama hichi kinapendwa na kina wadau wengi. Watu walitambua hilo, chama hichi kina watu. Wewe unavyofikiria kwamba wewe labda Chama cha Mapinduzi sijui kutoka huko vya mavingine gani huko, unadhani labda Chama cha Mapinduzi kina watu, hichi kinapendwa.
4: Sawa.
2: Yeah.
4: Msikizaji pia sasa unaweza kupiga simu kupitia nambari hiyo
3: ili kuweza hapo kabla haja kwenda kupiga simu. Swali langu hapo ni kwamba ndani ya mkoa wa Iringa, mkoa wa Iringa una fursa nyingi hususan swala zima la kilimo. Ukiachilia mbali kuna misitu, utalii, lakini kwenye issue ya kilimo. Ndani ya mkoa wa Iringa kilimo kimekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinainua sana vijana.
2: Ndio.
3: Je, wewe unahamasishaje au kama wewe kama katibu unahamasishaje hawa vijana kuweza kufanya swala la kilimo au kuweza kufanya kilimo kuliko kusubiria zile ajira za serikalini? Lakini pia hapo kwenye swala la kilimo, mbolea zimepanda. Utamshawishi vipi huyu kijana kuweza kufanya swala la kilimo au kuweza kutekeleza majukumu yake au kuweza kujipatia kipato kupitia kilimo?
2: Asante. Sasa hilo naomba nilijibu kama ifuatavyo. Unajua sisi kama jumuiya kazi yetu sisi ni kama nilivyosema kuwa daraja kwa vijana. Maana yake sisi tunachokifanya pale tunapoona kijana anakwama, sisi kazi yetu ni kupushi ili aweze kufanikisha jambo lake. Na kwa mfano umezungumzia kwamba fursa za kilimo. Mfano nikitolea tu mfano mdogo sasa hivi, let's say twende Pawaga. Pawaga pale kuna mfereji mmoja umejengwa, sidhani kama umeshaifika, lakini kama umeshaifika pale good, mtaona pana mfereji mkubwa sana wa a lot of billions umejengwa pale na serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia. Na mfereji ule unatoa fursa kwa vijana, kwa sababu ni mfereji wa bilioni 58 kitu kama hicho. Ni utaona ni wa jinsi gani serikali imewekeza kwenye sekta ya kilimo na hususan katika mkoa wetu wa Iringa. Na sio huo tu, kuna plani za kujenga mifereji sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano Ruambuyuni, tutaona juzi mheshimiwa nani katibu wa itikadi na wenezi mafunzo taifa ndugu Kenan kiongozi alienda pale Rwambuni alikuwa na ziara, lakini moja ya vitu ambavyo pale aliahidiwa ni kuhakikisha kuna mfereji pale utajengwa kwa ajili ya kuhakikisha vijana wananufaika na mfereji na wanaweza kufanya shughuli zao za kilimo kama ifatavyo. Kwa hiyo kwa hiyo ukiangalia kama pawaga pale vijana wako wengi sana pale, na nadhani mmeshawahi kwenda kutembelea Itumbu Nuru FM pale mnasikilizwa sana. Mkienda pale nendeni kaulize vijana serikali imefanya nini hususan kwa support kwenye sekta ya vile. Lakini ukiachilia hivyo kuna mikopo moja ya sehemu ambazo serikali inawekeza sana ni wale vijana ambao wako serious kufuatilia mikopo ile ya halmashauri. Na ukifuatilia waonyeshe project wanaotaka kufanya. Wapo tulishai kwenda nafikiri ni Mufindi. Kuna kikundi tulikuta kule kilianza na mkopo wa milioni 10, lakini tulikuja kukuta kinakopa mpaka milioni 75. Tukatembelea sasa kwenda kuangalia, tulienda ziara kule kama nilivyosema hapo awali. Sisi tunafanyaga kuyatembea makundi kupitia ziara. Kwa hiyo tunahamasisha na tunatembelea vile ambavyo tayari vimeshanufaika. Tulienda tukakuta watu kutoka milioni 15 wako kwenye 75, wana parachichi shamba, wana shamba la viazi, wana mifugo ya nguruwe, wanafuga nguruwe pale, wanafuga sungura, lakini pia wanazalisha nafikiri ni mbegu kama sio za parachichi basi nimesahau kidogo. Lakini wana maguta. Wamenunua maguta pale yako kama 5 hivyo wanakodisha, lakini yanawasaidia katika shughuli zao za kilimo. Watu kama wale manake tayari ni wanufaika, na kupitia wale sasa tunahamasisha na vijana wengine.
4: Sawa sawa. Okay. Lakini pia tukibaki hapo hapo mheshimiwa Jose, tunajua hasa katika mitandao ya kijamii. Kwa hivi karibuni asilimia kubwa vijana wamekuwa na hasira na serikali. Hata baadhi tumeshuhudia viongozi wakienda wakitaja awamu hii ya sita wamekuwa kipokea mapokeo tofauti na vile ambavyo wanadhani. Umekuwa ukitumia njia gani kuhakikisha basi una control haya makundi ya vijana ndani ya mkoa wa Iringa, kuhakikisha pindi ambapo unaenda ukiwa umevaa kama ulivyovaa ndani ya jezi za Chama cha Mapinduzi vijana wanaelewa na kukubali kile ambacho umeenda nacho kwa kipindi hiki? Nadhani unakiri kwamba yes, kwa hivi karibuni baadhi ya vijana wamekuwa na hasira kidogo. Wamekuwa na kitu fani ambacho si sawa kama ambavyo tumezoea.
2: Cha kwanza kuhusiana na mavazi mimi sina wasiwasi.
4: Okay.
2: Kwa sababu hii ni nafasi yangu, nipo kwenye chama ambacho nakipenda, na hii Tanzania ni ya demokrasia. Kwamba uwezi ukawa wewe kwa sababu upo upande A basi wote wawe A. Wengine lazima watakuwa upande B. Kwa mimi nipo upande A kwa sababu Chama cha Mapinduzi naweza kusema ndio chama namba 1. Kwa hiyo namba B hatukatazi watu kuepo huko, lakini tunatofautiana kwa itikadi na mitazamo. Yaliyotokea Oktoba 29 yalikuwa ni mitazamo. Na ukiangalia mitazamo ile ilikuwa ni mitazamo ambayo ilihamasishwa kupitia mitandao ya kijamii. Na nafikiri moja ya vitu ambavyo sisi kama vijana, na nitumie fursa hii kuhamasisha sisi kama vijana, tunatakiwa tuwe makini sana na mitandao ya kijamii. Si kila kinachoandikwa katika mitandao ya kijamii unatakiwa ukisome na kukiweka kichwani. Wenzetu walileta hii kwa ajili ya kupata fedha, walileta hii kwa ajili ya, na ndio maana utaangalia wanaharakati walileta yale misuguano yote mavurugu na nini ilitokana na wanaharakati kutoka nje. Wao ndo walisema siku fulani tutafanya hichi siku, lakini kikatiba wa Tanzania au vijana wengi walisahau kwamba kile kilichokuwa kinaenda kufanyika ni katiba yao na ni haki yao kikatiba kufanya uchaguzi kila baada ya miaka 5 na kuchagua viongozi wao. Wao wakavuruga uchaguzi, wakaanza kuleta mavurugu, wakaleta mashida na nini, wakaanza kuwapiga watu wako kwenye vituo, lakini kupitia vyombo vyetu vya usalama vilisimama imara kuhakikisha jukumu la kikatiba linatekelezwa kwa mujibu wa katiba. Ndugu, nikukumbushe labda ndugu mtangazaji, nchi yetu sisi inaendesha kwa sheria. Na hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Ukionekana umetaka kwenda juu ya sheria ambazo zilitungwa na sisi wenyewe, manake utakuwa unadhulumu haki za wengine. Okay. Na ukiangalia sisi tuko zaidi ya milioni 65 above. Unakuta walioleta shida ni watu milioni labda 10, 15, labda ni kundi la vijana ambalo na lenyewe yalichukuliwa watu kutoka Mozambiki huko, watu tofauti tofauti waliingizwa Tanzania kuhakikisha wanahamasisha yale mavurugu ili tu waone tu Tanzania yetu sisi inaingia kwenye migogoro na kupigana sisi kwa sisi.
4: Umekuwa ukitumia njia gani sasa kuhakikisha kwamba unatoa ili yale makundi yaweze kutulia na kukuelewa kipindi ambapo unaenda na issue ambayo inatokana na Chama cha Mapinduzi?
2: Kama jumuiya moja ya vijana tumejitahidi sana kupitia madarasa na itikadi, semina mbalimbali, tunahamasisha. Kikubwa zaidi sisi tunahubiri amani. Na sisi kama jumuiya moja ya vijana katika mkoa wetu tunapokea maelekezo kutoka juu, kwa sababu sisi kama viongozi tuna viongozi wetu wa juu. Kwa mfano kama jumuiya moja ya vijana inaongozwa na comrade kawaida. Na hapo katikati kama mlifuatia kwenye mitandao ya kijamii tulikuwa na kauli mbiu inasema never again. Maana yake yasije yakatokea tena mambo kama yale. Hatupo tayari kama
4: kwa maana hiyo madarasa
2: na hamasa mbalimbali, kwa mfano hivyo tuna kauli mbiu mbalimbali, lakini kila sehemu tunapokwenda tunaendelea kuasisitiza vijana wenzetu hususan wanaotokana na itikadi za vyama vingine waitunze amani ya nchi, kwa sababu hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania.
4: Tukibaki hapo hapo, kumekuwa kuna story moja ama kuna vitu ambavyo tuna vinazungumzwa pia Jose. Hongera kwanza ndani ya UVCCM mkoa wa Iringa, mmefanikiwa kumtoa kiongozi mkubwa sana kipindi akiwa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Iringa, kena ni kiongozi akatoka vizuri akateuliwa akaenda katika nafasi ambazo mpaka sasa mnajivunia. Kumekuwa kuna taarifa pindi ambapo mabinti kutoka VCCM wanahitaji nafasi za juu. Wamekuwa kiombo sana rushwa ya ngono. Hili limekaaje?
2: Kwanza sina uthibitisho kuhusiana na hilo.
4: Hauna uthibitisho, lakini lipo kwamba pindi ambapo wanahitaji hizi nafasi, mabinti kutoka kwenye sehemu ambayo wewe upo, huombwa rushwa ya ngono. Hili limekaaje ndugu yangu Jose? Na kwa nini nakaa hivyo?
2: Cha kwanza kwenye chama chetu hicho kitu hakipo, ni kutoa wasiwasi ndugu mtangazaji kwa, kwa sababu chama chetu sisi, nikupe tu mfano mdogo kwa haraka haraka, mfano mdogo sana. Unajua sisi kwa mfano mkoani pale, moja ya vitu ambavyo chama chetu sisi cha Mapinduzi kinazingatia ni jenda. Sasa kama sisi wenyewe ndio wahubiri wa kwanza wa jenda, si ndio? Inatokeaje mambo kama hayo? Lakini unajua mambo ya mahusiano ni makubaliano baina ya mtu na mtu. Sasa mtu mwingine unaweza ukashangaa wamekutana huko kabla hawajakutana kwenye mambo ya kichama, si ndio? Lakini huko nyuma walishakuwa na mahusiano. Hayo mahusiano sasa wamekuja huko labda maybe yakavurugika. Sasa mtu mwingine katika wale watu wawili walivyokuwa kwenye mahusiano, wameenda huko mbeleni, sasa mmoja amepanda amekuwa na cheo kikubwa, mwingine yuko chini. Huyu ambaye yuko chini lazima ataandaa scandals na gossip.
4: Zimekuepo hizo.
2: Kwa hizo ni scandals na gossip, lakini kwenye chama chetu sisi hatuna kashfa ya design hiyo.
4: Kabla tujaruhusu simu, naona Teddy ananiambia simu zinaita kwa kweli pale. Nina swali moja la mwisho.
2: Ndio.
4: Umeshakaa kwenye nafasi hiyo kwa muda kidogo nadhani. Mpaka sasa mmefanikiwa kufanya vitu gani kwa vijana ambavyo kwa miaka hivi karibuni ambalo mnajivunia nyie kama UVCCM? Ni kitu gani ambacho leo Jose tukasema mheshimiwa Jose, hebu tunaomba kidogo utueleze sisi kama UVCCM mkoa wa Iringa, kuna kitu tumekifanya kwa vijana, hakika hichi tunajivunia. Tukio gani mmelifanya? Tukiacha haya madarasa, semina, tukio kubwa ambalo mmelifanya kama UVCCM mnajivunia kwa kweli?
2: Yako mambo mengi sana na lakini nitazungumza kwa uchache.
4: Yes, moja kwa uchache turuhusu, sinaona Teddy ananiambia godi.
2: Moja tu.
4: Huyu ni mwanasiasa hata. Tupa propaganda hapa.
2: Moja kitu ambacho kama jumuiya moja ya vijana tunajivunia mpaka sasa hivi kupitia uongozi huu wa miaka mitano, tumemtoa mbunge ambaye ni mwakilishi kutoka mkoa wa Iringa, dada yetu Jasmine Chesko. Naweza nikasema sasa yule sio mbunge wa Iringa, ni mbunge wa Tanzania hususan vijana, na anahubiri sana masuala ya vijana, anatetea sana vijana, na muda wote amekuwa akiangalia mambo ya vijana. Kama ulimnukuu, nafikiri moja ya vitu vyake alivyovizungumza hivi karibuni, alizungumzia habari ya hospitali. Alizungumzia habari ya hospitali, kujengwa hospitali za maalum kwa ajili ya vijana wetu. Kwa mfano bodaboda, bajaji, wanapata, kwa sababu wanatumia muda mwingi wako kwenye town trip za kusafirisha watu.
4: Kwa maana hiyo moja kati ya kitu ambacho mnajivunia mmekifanya kikubwa sana ni kuweza kutoa mbunge
2: wa vijana,
4: anawakilisha vijana.
2: Hilo umesema ni moja.
4: Yes, lakini kubwa ambalo sasa mimi, kwa sababu tuna unayo mengi.
2: Yako
4: lakini
2: mengi
4: leo sana. Tukiambiwa kwamba bwana Jose, hebu tupe ni moja kwenye UVCCM ambayo inaongozwa na mheshimiwa Tonga. Kwamba mmemtoa ndugu Jessica
2: kwenye ndani ya UVCCM, msa kwenye huku kwenye chama umesema ndani ya umoja wa vijana. Lakini ukizungumzia kwa fursa kwa vijana, tuna mambo mengi ambayo tumeyafanya.
4: Moja kubwa ambalo umelifanya.
2: Yako mengi.
4: tunahitaji moja tutajie.
2: Basi nikutajie labda moja. Moja ambalo tumeifanya sisi tunashirikiana sana na haya makundi maalum. Na tunayasaidia sana vijana hususan kwenye kundi la bajaji. Tunaye mwenyekiti wetu Mera Titus Kiwele ambaye ni kijana ambaye ni mzalendo sana. Kwa hiyo kupitia yeye tumeshirikiana naye kuhakikisha vijana wengi wanaotoka huku shida na hizi fursa za kujiajiri wenyewe, basi tunawaconnect na yule, wanapata mikopo ya bodaboda, wanapata mikopo ya guta, wanapata mikopo ya bajaji. Nikupe tu mfano mzuri. Mpaka sasa hivi ndani ya jumuiya yetu umoja wa vijana chini ya haya makundi maalum tumefanikiwa kutoa bajaji zenye thamani ya bilioni 1.
4: Ongera sana bwana.
2: Lakini connection kubwa inatoka kwa viongozi wa jumuiya umoja wa vijana, inakwenda kwa taasisi ya bajaji, na mwenyekiti wa bajaji alivyo makini anatupa ushirikiano wa kutosha sana kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa.
4: Hivi mwenyekiti wa bodaboda ni nani? Zuberi.
2: Zuberi sana.
4: Okay.
2: Kwa sasa hivi lakini wako kwenye mchakato wa uchaguzi, hivi karibuni watafanya uchaguzi.
4: Sasa tunaruhusu simu kadhaa Joseph. Maswali ni mengi na watu kumbe walikuwa wanakusubiri kwa kweli.
2: Karibu sana.
4: Ah sawa. Sasa msikilizaji, tunaomba pindi utakapopiga simu basi kidogo tumia lugha ambayo ni rafiki, lakini pia uliza maswali ya msingi ili bwana Joseph aweze kujibu. Tuna muda unaenda kwa kweli. Nadhani itabidi siku moja Joseph tuombe mdahalo, tuombe sehemu, tuongee na mheshimiwa kurugenzi wa Nuru FM Victor Chakudika adhamini hili tulifanyia hata pale Savana mdaharo mkubwa kwa kweli. Sawa. Kupitia nambari ya 0735014440 ya nyuma ya kamera tunaye ndugu yetu Chacha hapa kuhakikisha kila kitu mtakipata kwenye Nuru Digital.
3: Pokea simu. Hello.
5: Habari za studio hapo.
3: Salama, nazungumza na nani kutokea wapi?
5: Naongea na Dama Simuruka, napatikana Mfiome.
3: Mfiome, karibu. Sana kutokea hapo.
5: Ndio, nataka nimuulize kwanza mheshimiwa wa mwenyekiti wa UVCCM. Ndio. Ni kweli amesema hivi Mgera amepitia pitia hapo. Ni kweli. Je, Kiwele Mfiome ni lini atapitia? Bwana vijana wapo wengi sana wanavyojituma kazi sana, afu kuna wapitii na vile vile tupo wengi sana.
4: Sawa sawa sawa.
5: Tupo kwenye chama hicho.
4: Nadhani umemsikia Joselini, utapitia huko, tupokee simu nyingine. Ata kuja kujibu sawa.
3: Ah
4: okay. Ni lini utaenda huko? Utatoa ratibu eh?
2: Utatoa ratiba, na kwa sababu tuna maandalizi ya ziara ya kupita kata zote.
4: Okay.
2: Tutafika Mgera na ile ni kata ya Kiwele, kwa hiyo tutafika pale.
3: Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari ya studio.
3: Salama
4: tu, karibu sana.
3: Nazungumza na kutoka hapa.
6: Asante. Nazungumza na Jordan Chanda kutoka Mtela staff.
4: Karibu sana.
3: Karibu sana kutoka Mtela.
6: Kwanza napenda kumshukuru Jose. Ametoa elimu kwa wanachama wake.
3: Kabisa.
6: Lakini kuna kitu ambacho nataka nimshauri. Yaani hapo yeye namuuliza maswali fulani, lakini anayapiga dampu, anajibu anachotaka yeye. Mfano kwenye hili swala la Oktoba 29, mimi sidhani kama lilikuwa linatakiwa litolewe ufafanuzi sana kama alivyotoa yeye. Swala alilouliza mtangazaji hapo ni tofauti na alivyojibu yeye. Kwa hiyo maswala ya Oktoba 29 hayatakiwi kuzungumza kwa kina namna hiyo kama anavyozungumza yeye, atoe kwa ufupi
3: ili
6: tuende na mambo ya mbele, then sipati watu wabaki kwenye imani ambao walionayo sasa hivi. Lakini ukitoa ufafanuzi zaidi yale yale kama alivyosema mtangazaji hapo, unazidi kuwapa hasira hususan vijana.
3: Tunashukuru sana kutokea hapo ulipo
6: kwenye topic.
3: Tunashukuru sana.
4: Yes, Joseph unaenda moja kwa moja direct. Vijana wana hasira sana, tupokee simu nyingine.
3: Nataka uende kwenye point moja kwa moja kupitia 0735
4: 01 8440. Pia wape ruhusa wale tuma SMS.
3: Simu ya mwisho kwenye line ya simu. Hello. Kakata simu.
7: Hello.
3: Nazungumza nani kutokea hapa?
7: Rose Beatus Migodela, Igingilanyi Biba, barabara ya Dodoma.
3: Karibu sana kutokea Igingilanyi.
7: Samahani kama nitakuwa namkwaza huyo ndugu yangu.
3: Bila samahani.
7: Ana uhakika gani kama ile tarehe 29 wale waliokuwa wanafanya fujo ni chama, yani vyama vingine, sio chama chetu CCM? Maketa mimi ni mmoja wapo wa Mwanga.
3: Ndugu
7: yangu kule Dar es Salaam alikuwa ametoka tu kwenye mizunguko yake, akakuta na hiyo zahama akapoteza maisha.
4: Okay.
7: Ana uhakika gani?
3: Tunashukuru sana kutokea Gingilani.
4: Nadhani pia na Dada Rose naye inazidi kujibia kwamba Jose amesema asilimia kubwa vijana. Kumbuka kama umetaja chama gani?
2: Sijataja chama.
4: Yes, umetaja chama.
3: Sasa tupate nafasi kwa wale ambao wamekwenda kutuma ujumbe pia.
4: Kuna simu nyingine hapo. Naona simu nyingine kule. Hebu wape fursa wengine watatu.
3: Ngoja, watatu wa mwisho.
4: Yeah.
3: Ni kama ilipigwa.
4: Eh.
3: Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello, yapo. Habari hapo studio.
3: Salama kabisa, anazungumza na nani kutokea wapi?
8: Unaongea na Raymond Msemo hapa Kipaduka.
3: Kutokea Kipaduka, karibu sana.
8: Nimpongeze mheshimiwa msemaji wa UVCCM. Ila nilikuwa naomba hapa mara moja ni kwamba mbona kama kuna maswali anayakwepa kwepa. Memuuliza kuhusu vijana na kilimo. Amejipanga vipi kuhusu bei ya mbolea? Kama yeye msemaji wa vijana.
3: Na okay.
8: Hili wimbi hili la kubeti na kamali wakapungua. Anawasaidiaje kwa sababu wengi wanaenda huko kutafuta pesa ya haraka. Kutokana na kwamba mbolea ipo juu, mbegu ipo juu. Na yeye anapambania vijana waingie kwenye kilimo kama sio kilimo bajaji bodaboda.
3: Tunashukuru sana kutoka Kiparuka.
8: Asante.
4: Ndio nadhani umelinoti hilo Jose. Yes, karibu simu nyingine.
3: Simu nyingine kupitia
4: 0735 0184 40. Yes, tunapokea simu mbili za mwisho.
3: Simu mbili za mwisho.
4: Lakini
3: wakati wewe unaendelea kusubiria simu, anasema kupitia kupitia namba 0766744492. Hiyo ni namba ya ujumbe mfupi. Anasema kwema hapo jamani, kiongozi anaongea vizuri sana kwa upande wa kilimo. Naomba anaweza kusaidia anaweza kutusaidia na mazao ya pande kama ilivyo juu mbolea. Mbona mazao yapo chini sana? Hapo tutafika kweli? Mafuta yapo juu jamani. Na mbolea hapo tutatoboa kweli? By Evans kutokea Evans Chunga kutokea Ilula kama sikosea ujumbe kutokea Mtili.
4: Sawa. Message. Sawa, kuna mtu mwingine pia
3: ya kutoka zinapangana zinaingiliana kwa unashindwa kusoma vizuri eh?
4: Kutoka pale maeneo ya Kijiweni anasema anazungumza vyema sana. Kuna wakati naweza kusababisha chama kikapendwa na watu wakasahau kama kuna mambo mengine baada ya hayo. Si ndio?
3: Okay.
4: Anasema kwamba the way Jose anazungumza vyema. Sawa, nadhani mbona unaenda kwa kweli?
3: Kabisa. Anasema anaitwa Ali Kisomeko. Nimemuelewa sana Joseph Msigwa, malezi ya uzalendo yanaanza kwa watoto. Hivyo aendelee kuongeza juhudi. Haya sawa, ataongeza juhudi. Anasema kila mradi wa maendeleo unaonekana anayeufanya ni rais. Naomba kujua ina maana wananchi wahusiki kwenye miradi ya maendeleo na kama wanahusika kwa asilimia ngapi. Bailame Kimkushi, Baba Alvin kutokea Pareto Mafinga. Napokea simu ya mwisho.
4: Yes.
3: Kwenye laini ya simu, hello?
9: Hello.
3: Nazungumza nani kutokea wapi?
9: Eh, habari hapo studio.
3: Salama kabisa, nazungumza nani?
9: Unaongea na mkoa Alfa ni Katindasa pande za Ilula Mtua.
3: Karibu sana kutokea Ilula Mtua.
9: Asante, asante. Kiukweli mwenyekiti amejieleza vizuri na vijana tumemuelewa.
3: Huyu ni katibu.
9: Lakini
3: katibu.
9: Lakini upande mwingine inaonekana kama sisi tunadidimizwa kama vijana. Kwa sababu nakuta mazao yapo hali ya chini lakini bei ya mbolea iko juu. Sasa sijajua kwa upande wao wamejipangaje, kwa sababu kama mbolea inauzwa 130,000 alafu unakuta kama hivi sasa unakuta mahindi yanauzwa shilingi 50,000. Sawa. Na hususan sisi Rura tumetegemea sana upande wa kilimo cha nyanya. Je, wanatuwekaje kwa sisi wakulima wadogo wadogo ambao tunapata chachu ya chini na unakuta lakini yaani bidhaa ziko chini lakini mbolea iko juu. Kiukweli hapo kwa upande wa pili watuangalie.
3: Tunashukuru sana kutokea Ilula Mtua.
4: Ndio kwa shit sana ndugu yangu Joseph, basi nadhani kuna maswali kadhaa ambayo umesikia. Uweze kujibu, tukuruhusu uende utuache sisi tuendelee na mambo yetu.
2: Sasa nadhani maswali makuu sana hapa niliona ni kuhusiana na mambo ya kilimo. Lakini pia kuna dada kutoka Ijingirani alisema kuna ndugu yake alimpoteza. Nataka tu nimkumbushe kitu kimoja. Wakati yale mambo yanaendelea baada ya serikali kuona sasa wanayelemewa, nasikia ile toka matangazo kwamba watu wote wakae ndani. Vyombo vya dola vilisema watu wote ambao hawahusiki wakae ndani kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vitakuwa kwenye operation. Na nafikiri wale ambao walisikia yale matangazo yalikaa kwa muda mrefu sana. Sasa vijana wengi hususan sisi vijana mara nyingi hususan ni wa Tanzania. Unajua kwa nchi za wenzetu yakitoka matangazo ya design ile. Mfano labda ukiangalia vita ya Iran na Marekani, unakuta kweli watu labda itokee zile targeted area ndio unakuta mlipuko umetokea, basi watu wamepata athari. Lakini sasa sisi wa Tanzania wengi unakuta kuna muda vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinatoa matamko kama jamani kutakuwa na hali hatari sasa hivi, tunaomba watu wote kama ni muendesha bodaboda, bajaji, pikipiki, wewe unafanya shughuli zako za kiserikali na nini, nenda ndani usimsikae nje sasa hivi kuna hali hatari. Tunachukulia hii mfano sisi hatujai kukumbwa na adha za vita, ndio maana tunahubiri sana amani. Sasa ukiona hii nitoe rai tu kwa vijana wenzangu,
4: okay,
2: wakafanya wao wanasikiliza sana matamko ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kwa sababu vile ni vya kwetu sote, sio vya chama fulani wala cha nani wala cha nani. Kwa hiyo mimi nimtoe tu nimpe pole kwanza kama kuna mdogo wake alipata shida, lakini pia kwa siku nyingine kama ana wadogo zake wengine, basi yakitokea matamko ya kiserikali, basi kuhusiana wapigiane simu kuhamasishana watulie mpaka pale hali itakapokuwa salama. Lakini kwenye jambo lingine, nimesikia kwamba kuna mdau kutoka Ilula anazungumzia mbolea na mazao yapo chini, mbolea ipo juu. Issue ya mbolea imekuwa ni very complicated kiukweli, kwa sababu ni issue ambayo unakuta sometimes wizara husika namna wanavyopeleka haya mambo ni kwa sababu ni mambo ya kiserikali. Kwa hiyo kuna muda kweli inatokea mbolea inakuja inakuwa juu kutokana na sina utaalamu sana mambo ya kilimo, lakini inatokeaga mbolea inapanda, lakini kuna muda inashuka na wananufaika. Kwa hiyo ikipanda hususan kwenye issue ya mazao, sasa na sisi kama jumuiya kazi yetu sisi ni kwenda kuipush serikali kuhakikisha wanaliangalia kwa umakini hususan kwenye sekta ya vijana. Ni mtu wetu wasiwasi. Changamoto yake nimeichukua, na yule mwingine aliyezungumza kutoka nafikiri kama sio ni Mgera nafikiri sio ni wapi nimeke. Kuna sehemu kuna
4: mbao
2: Mfiome. Ni watoe tu wasiwasi na wengine ambao wananisikiliza. Nitoe tu rai yangu kwamba jumuiya moja ya vijana ni jumuiya sikivu chini ya mwenyekiti wetu Agri Nafta Tonga, hili nalibeba. Linalohusu hususan mbolea hususan kwa vijana kwenye mambo ya kilimo, tutakwenda kulifanyia kazi. Tuna ziara itaanza nafikiri hivi karibuni. Tutakapokuwa tunapita, tunaomba wale wote wenye machangamoto hususan vijana basi wazilete na sisi tuzipeleke sehemu husika. Serikali yetu ya Daktari Samia ni serikali sikivu sana. Naamini kila kitu kitakwenda sawa.
4: Sawa. Neno lako la mwisho kwa wale ambao wanakusikiliza, lakini pia kuna baadhi ya watu wanahitaji mawasiliano yako na mengi ambao wanatamani kuweza kuwasilisha kwako. Karibu sana Joseph kwa dakika moja.
2: Neno langu la mwisho, kwanza niwapongeze sana Nuru FM.
4: Asante.
2: Mnafanya vizuri sana.
3: Asante.
2: Na Mungu awabariki kwa sababu mmekuwa ni kituo bora katika mkoa wetu wa Iringa na Tanzania.
4: Okay.
2: Kitu ambacho kinafuatiliwa sana. Nataka tu niwaambie, juzi tulikuwa tuna ugeni hapa mkoani. Moja kitu ambacho nilisisitizwa ni kuhakikisha mwandishi kutoka Nuru FM anafika pale kwa ajili ya kuchukua ile taarifa ya yule mgeni. Kwao ni kitu ambacho kinaaminika sana.
4: Nashukuru sana.
2: Niwapongeze sana mkurugenzi. Na mpeni salamu zangu kwamba nilifika hapa na nimempongeza sana. Kama jumuiya moja ya vijana tunashukuru na tunatambua mchango wenu.
4: Asante
2: sana. Mwisho kabisa, vijana wenzangu, mimi ni kijana. Niwaombe. Mimi itikadi za vyama, mambo ya sana sana itikadi za vyama zisifanye sisi tukawa ni chachu au ni sindano ya kuhakikisha tunaleta vurugu katika taifa letu. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tanzania ni ya kwetu sote. Tuna wajibu kwanza wa kuhakikisha Tanzania kwanza, vyama na vitu vingine hapo baadaye. Lakini wahakikishe wanaisupport serikali yao ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na Dr.

0: Na kuna mtu amezungumzia kwa ufupi tu, mtangazaji amezungumzia kwamba kila kitu kinafanywa na Daktari Samia. Jamani, serikali yetu inaongozwa na rais, ndio msimamizi mkuu wa kila kitu katika nchi yetu. Kama ambavyo wewe ukiwa baba ndio msimamizi mkuu wa kila kitu katika maendeleo ya nyumbani, na nchi yetu sisi inaongozwa na Daktari Samia. Tumpe maua yake kwa vile anavyofanya. Kwa hiyo mimi rai yangu kubwa sana, waitunze amani, wailinde amani. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Pindi utakapopata taarifa zinazoonyesha dalili za uvunjifu wa amani, basi toa taarifa kwa vyombo vya dola ili waweze kuchukua hatua za haraka kabla mambo hayajaharibika. Nichukue fursa hii kusema nawapenda sana mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana Agrinafta Itonga, nawasalimia sana Watanzania wote wanaoisikiliza Nuru FM hususan wana Iringa, lakini pia dada yetu Aisha Mpuya nawapenda sana. Lakini Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Iringa kinaendelea kuchapa kazi kama kawaida kuhakikisha serikali ya awamu ya sita inafanya kazi vilivyo, kwa sababu sisi ndo wenye duka na serikali ndo muuza duka. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuhakikisha serikali inatekeleza na maendeleo ili kwa mujibu wa ilani yetu hii. Serikali basi inatekeleza yale yote ambayo tumekubaliana na mambo yanakwenda mrua kabisa, wananchi wanaendelea kupata maendeleo na wananufaika. Kwenye swala la vikundi ni wahamasishe kuhakikisha wanakwenda kuomba mikopo ya halmashauri, ipo. Na sasa hivi Rais Samia aliona isiwe kesi, niwaundie mpaka wizara ya vijana ambayo ina waziri ambaye anaitwa Nauka, nadhani mnamfahamu, waziri wa vijana. Anapambana sana kuhakikisha kila kijana anapata fursa zinazotokana na serikali. Baada ya kusema hayo, mimi nawapenda sana, jumuiya ya moja ya vijana inawapenda sana na wakipende sana Chama cha Mapinduzi.
1: Sawa, tajia namba yako ya simu kama hautojali kwa wale ambao wanahitaji popote pale.
0: Mimi naitwa Joseph Agustino Msigwa, kama nilivyosema hapo awali, namba ya simu inayopatikana muda wote ni 0769 0769 47 47 0303 0345 45.
1: Turudie mara ya mwisho
0: 0769 0769 47 47 0303 0345. Ni mtandao wa Voda, lakini unapiga tu hata mitandao mingine inapokea muda wote.
1: Asante. Ni ndugu Joseph Sigo, tumezungumza mambo mengi kweli kweli. Nami tunasema tunashukuru sana kama Nuru FM. Lakini pia tupelekee salamu kwa viongozi hususani wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na Mheshimiwa Daudi Yasini. Lakini pia msalimie katibu mchakalikaji kweli kweli Bi Aisha. Mbona bwana Godla bwana kusalimia kweli kweli. Lakini pia msalimie Mheshimiwa Agritonga. Moja kati ya mwenyekiti ambaye ameendelea kuwa bora sana.
0: Yuko vizuri.
1: Sawa, basi tunasema Joseph, asante sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
0: Mimi nawashukuru sana, Mungu awabariki.
1: Asante.
2: Na mpaka hapa tulipofikia bwana, tukutane kwenye idhaa ya Kiswahili ya BBC. Muda umekwenda kweli kweli, mambo alikuwa ni mengi na naamini yamewanufaisha pia hata yule ambaye amekwenda kusikiliza.
1: Lakini pia kabla
2: nikutatese Nuru FM Radio.
1: Kabla tujaondoka bwana, ni wape taarifa hapa ni kwamba mmoja wa watuma salamu mkoa wa Iringa kupitia Iringa Salam Club wana watuma salamu wote mkoa Iringa na vilabu vyote wanatarifiwa kufika kwenye mkutano wa watuma salamu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Muda ni saa 7 kamili mchana katika ukumbi wa Mlandege. Hivyo viongozi wote wa vilabu vya watuma salamu wahakikishe wanakuja na wajumbe wao kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa kitaifa utakaofanyika mkoa wa Iringa mwezi wa 6. Wawakilishi ni kwa Ilula anaitwa Aidan Fidege na Shamila Kulanga ndo wakilishi wa Ilula, lakini pia Boma la Ngombe pesa mbili na Erasto Mdagasule, Mafinga Mr. Bookshop au mama Agnes Bonge, lakini pia Tim Thamani Zawadi Mwinyi. Iringa mjini anaitwa Matokeo Kapande au Eden Mlangwa. Umeelewa bana? Viongozi ambao wanaongoza hii ni Mwinyi Mwugali ni mwenyekiti, lakini pia yuko Samora Mitao ni katibu. Hivyo unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0754 577561, 0754 577561. Ni tarehe 26 mwezi wa 7.
2: Mwezi
1: wa 7.
2: Mala natupeleka mbele mala nyuma.
1: Yes, mwezi wa 7 ambao ni mwezi huu. Ndiko ambako itafanyika shughuli. Ni saa 7 kamili mchana ukumbi wa Mlandege pale kwa maeneo ya kwa Mwamwindi.
2: Wakati huu huo tupo na Vodacom Tanzania. Na sasa hivi bana wajanja wote wamehamia kwenye M-Pesa. Hawakwangui tena voucher kama ambavyo ilikuwa zamani. Siku hizi hakuna tena mambo ya kwangua voucher. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka kuongeza salio? Vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo. Uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari iwe inakwenda kasi, tumia M-Pesa tu ili urahisishe maisha yako au okay. Urahisishe

0: huduma yako. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app. Hapa utaangalia salio lako ni rahisi, na kuangalia salio lako hapa ni rahisi kabisa. Pale pale kwa M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya koroza koroza vocha. Hojanja tumeshahamia huku eh?
1: Yeah.
0: M-Pesa tumeshahamia huku. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi, na unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya leli Vodacom pamoja tunaweza.
1: Unaambiwa je unahitaji VIN Kolomboka? Sasa usihangaike. Kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop pale Mabanda CCM, Kipepe Store Machine 3, Mzalendo Store Mrandege, Makoga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemo Igoole, Huruma Store Pawaga Road. Hichi ni kinywaji cha VIN Kolomboka. Usikose radha ya kipekee VIN VIN Kolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe, jipatie kinywaji chako kwa urahisi. VIN Kolomboka, radha inayounganisha ubora na burudani. Watuwe radhi kwa wale ambao hatujasoma message, kwa sababu message ni nyingi sana,
0: sana.
1: Lakini tuna uhakika namba ya bwana Joseph imetolewa. Hivyo watampigia kumwambia mheshimiwa bwana, tunahitaji jezi bwana huku. Mheshimiwa bwana, tunahitaji na sisi tuletee bajaji huku Kiodombi.
0: Kabisa,
1: huku Isoka na maeneo mengine mengine. Mimi nadhani
0: paka wakati huu bwana tunaweza tukasema tukutane kule idhaa ya Kiswahili ya BBC itakapofika saa 12:30 eh. Kwa sasa hivi wacha tuendelee ku refresh mind. Tumeongea mengi, tumezungumza mengi, akili zetu zimeingiza vitu vingi sana.
1: Tupate burudani, tutarejea, lakini pia God Love tutakuwa wote kuanzia saa 3 kwenye mitete ya Afrika. Lakini kiyoyozi hatujamaliza, bado tuko na nyie.
0: Kabisa.
2: Kiyoyozi. Yo, I say, bomb you down, bomb you down, bomb you down, bomb you down.

0: 88.9 Nuru FM. FM. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili: tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana, anaoma.
2: Huo ndo moto?
3: Ndiyo, natakiwa ni mwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo oma inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da, nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
11: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
12: Mira ya biashara na uwekezaji,
13: kujadili masuala yanayohusiana na usuluhishi wa migogoro katika hasa eneo la mali asili, masuala ya maendeleo endelevu pamoja na uwekezaji na migogoro katika ujenzi.
14: Zaidi ya milionea 100 wa Uingereza wameiandikia serikali barua wakiomba watozwe kodi zaidi.
15: Uwanjani, michezo ya Jumuiya ya Madola kufunguliwa rasmi hii leo nchini Uskochi. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima.
16: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa nami Victor Kenani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba makubaliano ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia yatatekelezwa tu iwapo Saudi Arabia itajiunga na makubaliano ya Abraham's Accords, akiongeza kuwa hakutakuwa na urutubishaji wa nyenzo za nyuklia. Marekani na Saudi Arabia zimefikia makubaliano kuhusu matumizi ya nishati ya nyuklia kwa shughuli za kiraia yatakayoiruhusu Saudi Arabia kurutubisha urani na kujenga vinu vya nyuklia kwa kutumia teknolojia ya Marekani bila kulazimika kukubali ukaguzi wa dharura wa Umoja wa Mataifa ambao Washington imekuwa ikiitaka Iran kukubali hapo awali. Kwa muda mrefu msimamo wa Saudi Arabia umekuwa kwamba haitatia saini makubaliano hayo ya Abrams Accords isipokuwa kuwe na makubaliano kuhusu ramani ya utekelezaji wa kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina. Bei za mafuta ghafi na gesi zimeongezeka kwa kasi baada ya harakati ya Wahuthi wanaungwa mkono na Iran chini Yemen kushambulia usafirishaji wa meli katika bahari ya Shamu. Bei ya pipa moja la mafuta ghafi imefikia kiwango ambacho hakijashuhudiwa tangu mwanzoni mwa mwezi Juni. Zaidi na Ahmed Bahaj.
17: Shirika rasmi la habari la Saudi Arabia limethibitisha kuwa meli moja kubeba mafuta Enselia ilipigwa bomu na kushika moto. Limesema tishio la Wahuthi la kuzuia njia bahari ya Bab al-Mandeb ni ukiukaji wa sheria za kimataifa. Jumatatu Wahuthi walisema watalenga maslahi ya Saudi Arabia kulipiza kisasi kufuatia shambulio dhidi ya uwanja wa ndege wa Sanaa. Takwimu za ufuatiliaji wa meli zinaonyesha kuwa meli mbili kubwa za kubeba mafuta zilizoajiriwa na kampuni za China ambapo hapo awali zilikuwa zimegeuza mwelekeo wake kwa sasa zinapita katika njia hiyo ya maji. Tangu kuanza kwa mzozo wa sasa wa Mashariki ya Kati, Riyadh imeongeza mauzo yake ya mafuta kupitia bahari ya Shamu kwa zaidi ya mara tano.
16: Mamilionea 120 wa Uingereza wameiandikia serikali wakitaka kutozwa kodi kubwa zaidi. Kundi hilo linalojumuisha mtangazaji na aliyekuwa mchezaji wa soka Gary Lineker pamoja na mwongozaji wa filamu Richard Curtis linasema hatua hiyo itasaidia kujenga jamii yenye usawa zaidi na kupunguza utajiri na mamlaka mikononi mwa matajiri wachache tu. Wakijiita patriotic millionaires, wanapendekeza kuwepo kwa kodi ya 2% ya utajiri kwa mali zinazozidi thamani ya pauni milioni 10. Waziri Mkuu mpya Andy Burnham hakukataa uwezekano wa kuanzisha kodi ya utajiri alipoulizwa kuhusu swala hilo siku chache kabla ya kuingia madarakani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori nchini Kenya Zachary Okoth Obado na washtakiwa wenzake wamepatikana na hatia kumuua mwanafunzi wa chuo kikuu. Mahakama nchini Kenya imeamua hii leo. Zaidi na Leila Mohamed.
18: Mahakama Kuu ya Milimani jijini Nairobi iliwapata na hatia aliyekuwa gavana wa Migori Zachary Obado, aliyekuwa msaidizi wake binafsi Michael Oyamo na aliyekuwa karani wa jimbo hilo Kaspal Obiero kwa mauaji ya Sharon Otieno. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari nchini Kenya, jaji alisema Obado alikuwa na sababu kubwa na alipanga njama ya kumuondosha Sharon Otieno ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Obado na washtakiwa wenzake wataendelea kuzuiliwa rumande hadi pale mahakama itakapotoa adhabu yao. Sharon Otieno mwenye umri wa miaka 26 anadaiwa kutekwa nyara na kuoa mwaka 2018. Mwili wake ulipatikana katika kichaka karibu na mji mdogo wa Oyugis magharibi mwa Kenya. Uchunguzi wa maiti uliofanywa wakati huo ulionyesha kuwa huenda alibakwa na kuchomwa kisu mara 8 kwenye shingo, tumbo na mgongo. Pia alimpoteza mtoto wake ambaye alikuwa bado hajazaliwa wakati wa shambulio hilo.
16: Serikali ya India imesema iko tayari kwa mazungumzo na viongozi wa maandamano makubwa yasiyo ya kawaida ya vijana yanayoendelea katika mji mkuu Delhi. Vuguvugu hilo linalojulikana kama Cockroach Janta Party linataka waziri wa elimu ajiuzulu kufuatia uvujishaji wa karatasi za mitihani. Wawakilishi wa waandamanaji wamesema wako tayari kufanya mazungumzo katika eneo la maandamano au katika ukumbi wa upande usioegemea upande wowote. Maandamano mengine ya kuunga mkono maandamano ya Delhi pia yanaendelea katika miji kadhaa nchini India. Na raia wawili wa Ghana wamewasilisha ombi kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wakitaka ifungue uchunguzi wa awali kuhusu mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Ombi hilo linadai kuwepo kwa mfumo wa mashambulizi makubwa na ya kimfumo dhidi ya wahamiaji na linaishtumu serikali ya Cyril Ramaphosa kwa kushindwa kuwajibisha wanaohusika. Msemaji wa serikali ya Afrika Kusini ameelezea hatua hiyo kuwa ni ya kutafuta kujinufaisha kisiasa, akisema haikidhi vigezo vinavyohitajika ili mahakama ya kimataifa ya uhalifu ichukue hatua. Mamlaka za Ghana zinasema mmoja wa raia wake ameuawa katika maandamano hayo. Hata hivyo, madai hayo yanakanushwa na Afrika Kusini. Hii ni BBC.
14: Shukran Victor Kinani kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia redio wa shirika mbalimbali. Tanzania ni CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio 1, Radio Free Africa, Radio 5 na Loliondo FM. Kenya ni County FM, Nyote FM, Pamoja FM, Gulf Radio, Most FM, Milele FM na Mwenedu FM. Uganda kuna Voice of Busoga, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Na kama uko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, yategee sikio kupitia Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Yakupia kwenye FM tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mimi ni Karo Robi na mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibuni sana na karibu Skola pia.
19: Asante Karo kwa kunikaribisha kazini. Nashukuru sana na tuanze na taarifa yetu kuu ambapo Wizara ya Afya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema watu 34 zaidi wamefariki ndani ya saa 24 zilizopita na kufanya jumla waliopoteza maisha kutokana na maambukizi ya virusi vya Ebola kufikia watu 1,033. Maambukizi mapya 63 pia yamerekodiwa na kuongeza idadi ya visa vilivyothibitishwa kuwa 2,536 katika majimbo matano nchini humo. Huyu hapa Robert Kiptoha na maelezo kwa kina.
20: Jimbo la Ituri limeendelea kuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miji ya Bunia na Rwampara pekee zinachangia zaidi ya 50% ya maambukizi mapya. Mkoa wa Kivu ya Kaskazini uliripoti wagonjwa wapya 12 na vifo 6, huku mkoa wa Haut Uele ukisajili visa 5 na vifo 2. Hakukuwa na visa vipya vilivyothibitishwa katika mikoa ya Kivu Kusini na Shopo. Wizara ya Afya nchini Kongo inasema wagonjwa 738 kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu katika vituo maalum vya kutengwa, wengi wao wakiwa katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Ingawa wagonjwa 24 walipona na kuruhusiwa kwenda nyumbani siku ya Jumanne wiki hii, juhudi za kuwafuatilia waliokutana na wagonjwa bado zinatajwa kuwa hazijafikia kiwango kinachohitajika kimataifa, zikiwa na ufanisi wa 77% pekee kitaifa. Akiongea na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Marie Belazi alisema kuwa shirika hilo kwa sasa limeanza kutoa dawa ya kinga kwa watu wanaokisiwa kuwa katika hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa ugonjwa huo wa Ebola.
21: So we also have another one that is a PEP, that is a post exposition prophylaxis.
22: Na utafiti mwingine inahusisha dawa ya kinga baada ya mtu kuathiriwa na virusi, tunaita PEP. Dawa inatumika hapa ni Obdelvir. Itolewa kwa watu walio katika hatari kubwa zaidi ya maambukizi, yani wale ambao wamekuwa na mawasiliano ya karibu sana na mtu aliyedhibitika kuwa na maambukizi ya Ebola. Hawa ndio tunawaita watu walio katika hatari kubwa. Dawa hii itatumika kwa kundi hilo ili kuona kama inaweza kuwazuia kupata ugonjwa wenyewe.
21: If this population will be it will not develop, you know, the disease in a...
20: Mlipuko huu wa Ebola ambao ulitangazwa mwezi Mei mwaka huu unaendelea kusambaa katika mazingira magumu ya kibinadamu na kiusalama, huku uhamiaji wa watu, shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya kuvuka mipaka zikichangia kusambaa kwa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kongo na nchi jirani. Maafisa wa afya wanasisitiza kuwa uangalizi wa karibu zaidi, ushirikiano wa jamii na huduma endelevu kwa wagonjwa ni muhimu sana ili kudhibiti maambukizi na kupunguza ongezeko la vifo. Huku vifo vya Ebola vikiendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkurugenzi huyo wa shirika la afya ulimwenguni Marie Belazi amesema kuwa usambazaji wa habari zisizo za kweli umeendelea kuchangia pakubwa kusambaa na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
21: So the misinformation unfortunately have a higher speed.
22: Kwa bahati mbaya, taarifa za upotoshaji husambaa kwa kasi zaidi kuliko taarifa sahihi. Na tunapoendelea kuona vifo vingi vinavyotokea ndani ya jamii, hiyo ni ishara kwamba bado tunahitaji kufanya kazi zaidi kujenga na kuimarisha imani ya jamii. Kwangu mimi hilo ni mojawapo ya changamoto kubwa zaidi.
21: To engage the community, that for me is one of the biggest challenge.
20: Wakati huo huo, hatua za kuzuia Ebola nchini Marekani zimeshika kasi na kuibua mjadala mpya kuhusu afya ya umma na haki za raia. Kwa mujibu wa taarifa, raia 14 wa Marekani wamewekwa karantini kwa siku 4 katika kambi ya jeshi ya Fort Drum jimboni New York baada ya kurejea nyumbani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Canada. Watu hao hawakuwa na dalili za Ebola na maafisa walielezea kuwa hawakuwa katika hatari ya kusambaza ugonjwa huo. Hata hivyo, walizuiliwa kuingia moja kwa moja nchini Marekani kutokana na masharti mapya yaliyowekwa na serikali ya Rais Donald Trump, ambayo yanataka raia wa nchi hiyo waliozuru nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusubiri angalau siku 21 kabla ya kurejea nyumbani. Hatua hizo zimezua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa afya wa umma na sheria, ambao wanahoji uhalali wa kuwazuia raia wa Marekani kurejea nyumbani. hata kama wamekutana na wagonjwa wa Ebola. Serikali ya Marekani pia imejenga kituo kipya cha kutenga wagonjwa nchini Kenya, ambapo wiki iliyopita wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani waliwekwa karantini. Aidha, raia wawili wa Marekani walioambukizwa Ebola walipelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu zaidi. Wataalamu wanatahadharisha kuwa sheria hizo zinaweza kukumbwa na changamoto za kisheria, wakisema kwamba pamoja na mamlaka ya kuwaweka watu karantini kwa sababu za afya ya umma, raia wa Marekani bado wana haki ya kurejea nchini mwao.
14: Lakini ni sababu zipi zinazochangia kuendelea kuongezeka kwa maambukizi licha ya juhudi za kudhibiti ugonjwa huo tangu ulipotangazwa mwezi Mei? Muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Mohamed Janabi, mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa shirika la afya duniani WHO.
0: Kwanza lazima nikiri kwamba mlipuko bado unaenea kutokana na mapengo ya ufuatiliaji wa mawasiliano, case finding, visa vingi kugunduliwa nje ya orodha waliokutwa na ugonjwa. Kwa sababu tuna watu ambao wamekutwa na ugonjwa, ukichukulia takwimu za paka tarehe 19 kulikuwa na watu 2423, lakini vifo vingi tunavyoviona vinatokana kwenye jamii, yani community death, kwa sababu watu kwanza wana move sana, kwa sababu paka tarehe 19 tayari tulikuwa na vifo 967. Nikitizama takwimu zetu kuanzia tarehe 13 paka tarehe 19, kila siku karibu tulikuwa tunapata wagonjwa wapya 70, kwa namba kubwa. Lakini vile vile tuseme na mafanikio basi, kwa sababu tumeweza wagonjwa wangapi, 469, karibu 500 ambao walipata nafuu. Kwa changamoto, kwa nini bado milipuko inaendelea? Nikiri kitu kimoja, safari hii ni kwamba virusi vilikuwa mbele yetu, kwa sababu tumetizama kwenye maabara. Nafikiri ugonjwa ulianza kwenye mwezi wa pili, kuja kutangazwa mwezi Mei katikati tarehe 16. Hiyo ni eneo ambalo kiusalama haliko sawa sawa sana. Na ni sehemu vile vile ya madini, kwa hiyo hivyo vyote vinachangia. Tunachofanya kikubwa sasa hivi ni kuengage wananchi.
14: Naam, katika mahojiano ya awali na BBC mwanzoni ulikuwa umeelezea kwamba pengine ufuatiliaji wa walokutana wagonjwa ulikuwa pengine uko chini kidogo, chini ya 70% hapo. Pengine asilimia hii sasa hizi inaathiri vipi juhudi za kudhibiti mlipuko? Je, kumekuwa na kuimarika kwa juhudi hizo za ufuatiliaji?
0: Hivi ninavyozungumza bado iko kwenye 77. Ni maendeleo muhimu, lakini bado haitoshi. Unajua, kabla tujafika 95, ina maana bado una watu huko wanaendelea kuambukiza. So mapengo yaliopo yanaweza kuruhusu maambukizi kuendelea bila kugundulika mapema. Sisi kama shirika la afya duniani WHO na wenzetu wengine waliokuwepo hapo, mashirika mengine, tunaendelea kusaidia kuimarisha ufuatiliaji na ugunduzi wa visa hivi.
14: Mkoa wa Ituri umeendelea kuwa kitovu cha mlipuko huu wa Ebola. Pengine ni changamoto gani za kipekee zinazofanya mkoa huu uwe mgumu kudhibiti maambukizi ukilinganisha na mikoa mingine ambayo pia imeripoti virusi vya Ebola?
0: Changamoto kuu ni movement ya watu, au sio, uhamiaji wa watu, ucheleweshaji wa wagonjwa kufika kwenye vituo, na mazingira ya kiusalama na kibinadamu, humanitarian, bado yana changamoto sana Ituri. Kwa hivyo vyote vinachangia kwamba Ituri kuwa ni epicenter ya mlipuko wa Budibunya.
14: Kwa sasa, Dr. Janabi, kuna zaidi ya wagonjwa 700 walio katika vituo vya matibabu. Je, mfumo wa afya nchini DRC una uwezo kuhudumia wote ipasavyo, na wanaweza kusaidiwaje basi nao pengine kumudu hii hali?
0: Unajua, unapozungumzia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii nchi ni is a continent. Unajua, kutoka Ituri Mbunya pale kwenda Kinshasa ni maili karibu 30,000. Kwa hiyo huwezi kulinganisha uimara wa afya wa Kinshasa, let's say, au Lubumbashi na Mbunya. Kinshasa ina uimara mkubwa sana, na hii ni katika nchi zetu nyingi za Afrika. Kwa hiyo kuna changamoto na ni hii ndo kitu tunachokisema siku zote, primary healthcare, hizi afya za huku chini msingi, lazima bara letu liongeze nguvu, kwa sababu haya majanga yote yanaanza kwenye jumuiya na yanaishia kwenye jumuiya. moya. Kwa hiyo ukistrengthen, ukiimarisha afya zako za msingi kwenye vituo hivyo, si dispensary, inategemea na nchi ulokuepo, vituo vya afya, hata ukija mtuko mkubwa kama huu, utakuwa na uwezo wa maabara, utakuwa na uwezo wa basic needs, the essential drugs ambazo zitaweza kukusaidia, kwa sababu ugonjwa kama unavyojua hauna dawa, hauna chanjo. Kwa hiyo ile wanaita supportive management, kwamba umepungukiwa na maji tunakupa maji, umepungukiwa na madini tumekupa maji, umepungukiwa na hewa tunakupa oxygen. Kwa hiyo kama tulivyofanya mwaka jana Bulape pale DRC, ile Ebola ya 16, tumeondoka pale kama WHO, tumefanya nini? Tumechimba maji kilomita 3. Sasa hivi watu wanaendelea kuenjoy maji. Tumeweka panel za solar kwenye kile kituo chote cha afya, kwa sasa hivi wanaweza kuendelea na activities zingine. Tumeimarisha chumba cha wazazi pale labor ward. Kwa tunachofanya, ambao ni sera ya Afro, sera yangu ilikuwa kutoka mwanzo naingia kwenye hii kazi, tusiende mahali popote penye mlipuko. Okay, tuka control mlipuko, tumetoa drip, tumetoa hiki, tumecontrol, tumeondoka, alafu akipata mlipuko mwingine tunarudia kule kule mwanzo tulikoanza. Hapa tunaposema pale, tulianza na maabara sifuri, leo tuna maabara 16. Tulianza na vitanda 0, leo hivi ninavyozungumza tuna vitanda 700 na tunaendelea kuimarisha. Kwa hiyo hivi vitu siku effort zetu, na Mungu akipenda, siku tunaondoka, hatutaondoka kama tulipokuta. Na hilo ndio kwangu kubwa, kuwajengea uwezo wa kuweza kuja mlipuko wote kabla hawajaita watu wengine pale wenyewe locally. Kwa tuna, na tunaendelea na a lot of training.
1: Lakini unahisi pengine kuna kikwazo gani ambacho bado ni kikubwa miongoni mwa jamii yenyewe ambayo inafanya kwamba kuudhibiti ugonjwa huu bado unasalia kwa mtihani?
0: Moja, ukiniuliza mimi, ikiwezekana tunaweza kusimamisha haya mapigano ya hapa na pale kwa miezi 6, ili tupe nafasi tuweze kufanya contact tracing, tuweze kupata watu wote wanaumwa, tuweze kuwaleta hospitali, tuweze kujenga vizuri zaidi uwezo whether ni kujenga au kuimarisha kilichokuepo pale, kwa sababu ukiwa na limitation ya kufika sehemu fulani, na maana kama huko kuna wagonjwa, hiyo siku hapo pametulia kidogo, hao wagonjwa wataambukiza watu wengine, na wagonjwa kicho kipindi sisi tuwafikii wataambukiza na wenyewe kwa wenyewe, watu watazikana bila kufata taratibu. Kikwazo kingine ni, nafikiri ni jukumu letu sisi wote tunokwenda pale, tuelewe culture pale. Mtu akifiwa, sawa, sisi tuna taratibu zetu, safe dignified burial, lakini ni lazima tu incorporate na ile culture pale. Kwa hiyo kitu tunachokifanya sasa hivi, sawa, sisi tunafanya zile processes zote na kila kitu, lakini tunawashirikisha na familia kwa kuwakinga, hata kama sio moja kwa moja kugusa mwili, lakini kuwa karibu zaidi kuona tunachokifanya, na heshima zote zile zinazotakiwa kwa mila, kwa dini husika, na vile vile kuhusisha viongozi, wazee wa pale, vikundi vya kina mama, taasisi zisizo za serikali, vijana, wale influencers, radio, kuendelea kutoa elimu kwa wananchi, kwa sababu sio siri pale tunapigana na milipuko miwili, tunapigana na Ebola, na tunapigana na habari za kwenye social media, kwa sababu kila siku wanakuja na kipya. Haya, hizi taasisi zimekuja hapa kupata hela. Kesho unasikia kwamba kuna imani kijiji A kimeweka sumu kwenye kijiji B. Kwa hiyo hayo yote na yenyewe yanatumia energy, kwa sababu ndo maana na watu karibu wanne kwa upande wetu na wengi wa anthropology ambao wanajaribu kueleza wananchi. Lakini changamoto nyingine kubwa ambayo ni lazima atuizungumzie sana, ahadi zimekuwa nyingi, pledges zimekuwa nyingi kuliko hela zinazotolewa. Sasa mahali kama pale fedha zinahitajika, kwa sababu tunabidi tuwalipe wale tulioajiri na wengi wako loko, tunabidi kusafirisha mizigo.
19: Naam, huyo ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa kanda Afrika wa shirika la afya duniani WHO, akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Carol Robi. Mgogoro unaozidi kuongezeka wa ufadhili umetawala mijadala katika mkutano maalum wa Umoja wa Afrika kuhusu afya uliofanyika mjini Accra siku ya Jumatano. Viongozi wanaonya kuwa kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa pamoja na uwekezaji mdogo wa ndani kunatishia mafanikio yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika mapambano dhidi ya magonjwa kama vile ukimwi, malaria na kifua kikuu. Wakati huo huo, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kama ulivyosikia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusonga mbele. Shuaib Ibrahim na maelezo zaidi.
15: Viongozi wa Afrika na wataalamu wa masuala ya afya wanaohudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu afya unaofanyika nchini Ghana wametahadharisha kuwa kupungua kwa misaada ya kimataifa na uwekezaji mdogo wa serikali katika sekta ya afya vinatishia kuregesha nyuma mafanikio ya miaka mingi yaliyopatikana katika kupambana na magonjwa mbalimbali ikiwemo virusi vya ukimwi, ugonjwa wa malaria pamoja na kifua kikuu. Tahadhari hiyo inakuja wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kupambana na mlipuko unaozidi kuwa mbaya zaidi wa ugonjwa wa Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema licha ya mafanikio ya Afrika katika kukabiliana na ukimwi, bara hilo bado lina mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo duniani na linaweza kupoteza mafanikio yaliyopatikana iwapo ufadhili kutoka nje utaendelea kupungua.
2: Africa has made extraordinary progress against HIV.
3: Afrika imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi, huku maambukizi mapya yakipungua kwa 40% tangu mwaka 2010. Hata hivyo, Afrika bado ndiyo inayobeba mzigo mkubwa zaidi wa maambukizi. Na kadri ufadhili kutoka nje unavyopungua, ndivyo tunavyohatarisha kupoteza mafanikio tuliyoyapata. Changamoto hiyo pia inaathirika katika afya ya uzazi, ugonjwa wa kifua kikuu, malaria, pamoja na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza.
2: Malaria, neglected tropical disease, and rising non-communicable diseases.
15: Tedros pia ameongeza kuwa shirika la WHO litaendelea kuzisaidia nchi za Afrika kwa kutoa mwongozo wa kitaalamu na msaada, lakini akasisitiza kuwa serikali za Afrika lazima ziongeze kwa kuonyesha dhamira ya kisiasa na kuongeza uwekezaji wa ndani kwenye mifumo ya afya. Mkutano wa Umoja wa Afrika kuhusu masuala ya afya unaofanyika katika mji mkuu wa Ghana, Accra, umewakutanisha pamoja mawaziri wa afya na viongozi wa afya ya umma kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, wakati bara hilo likikabili changamoto zinazoendelea katika sekta ya afya. Naye mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi, Winnie Byanyima, ameonyoshelea kidole cha lawama ukosefu wa usawa kama chanzo cha mlipuko ya magonjwa duniani.
4: The Global Council on Inequality, AIDS and Pandemics.
23: Baraza la kimataifa la kupambana na kutokuwepo na usawa, ukimwi na magonjwa ya mlipuko ambalo ninaliongoza limebaini kwamba magonjwa ya mlipuko na ukosefu wa usawa huimarishana katika mzunguko hatari ambao hauishi. Ukosefu wa usawa unasababisha vile vile milipuko ya magonjwa kugeuka na kuwa majanga ya kimataifa.
4: Inequalities.
24: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.

0: Nabii Abuneli Yongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu topa, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Dah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
4: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
3: Moto gani tena?
4: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
3: Huo ndio moto?
4: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
3: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashahidi.
4: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
3: Kumbe alifariki kwa malaria?
4: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
3: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
4: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
2: 88.9 Nuru FM. FM. Nuru FM.
8: We can fall in love again. I wanna do it all again.
9: King Sagwa. King Sagwa. Soldier Soul. Soldier Soul. Just another track. Just another track. You know how we do, right? You know how we do.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: baada ya kumwamini Yesu Kristo, natakiwa kufanya maamuzi ya kukaa, yani kudumu katika neno la Kristo. Na sio tu kukaa na kudumu katika neno la Kristo, pia natakiwa kuzingatia yale ambayo Kristo amesema. Ninapokuwa nimedumu na kuzingatia yale ambayo Kristo amesema, yale ambayo Bwana Yesu amesema, anasema inanifanya mimi kuwa mwanafunzi kweli kweli, sio mwanafunzi fake, mwanafunzi original. Unasema sasa mwalimu, kama hawajifunzi mafundisho ya Kristo wanajifunza nini? Nakuonyesha sasa hivi kwenye neno wanajifunza nini.
2: Popote pale ulipo rafiki, nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu, mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, kama unanisikiliza kwa njia ya redio, lakini pia yanakuwa posted kila siku katika YouTube, katika podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, pamoja na grupu la Telegram linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali ufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia, Biblia inasema wazi kabisa katika Waebrania 11 mstari wa 6 kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Rafiki, kufikiri kwako ni kwa muhimu sana. Ukifikiri vibaya, maana yake ni kwamba utaamini vibaya, na ukiamini vibaya, maana yake ni kwamba utatenda vibaya. Ukitenda vibaya, utapata matokeo mabaya, na matokeo mabaya yatakusababisha wewe ni mtu anayenungunika kila siku. Lakini kama utafikiri vizuri, maana yake ni kwamba utaamini vizuri. Ukiamini vizuri, utatenda vizuri. Ukitenda vizuri, utapata matokeo mazuri. Na ukipata matokeo mazuri, maana yake ni kwamba maisha yako yatajaa sifa na shukrani na yatamletea Mungu utukufu. Hivyo basi, fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli ambayo yanakuja kwako kila siku hapa hapa ambapo unanisikiliza. Tuna somo letu linalosema somo letu linasema Mkristo ni nani? Baada ya kusema hayo, tunaendelea na somo letu linalosema Mkristo ni nani? Tunataka tujibu maswali kadhaa, kwamba tuangalie Mkristo ni nani, lakini Mungu alikusudia Mkristo awe ni mtu wa namna gani? Mungu amekusudia Mkristo awe ana kitu gani? Mungu amekusudia Mkristo awe anaweza kufanya nini? Haya ni baadhi ya maswali tu ambayo tutayajibu katika mwaka huu, amini, katika message yetu inayosema Mkristo ni nani. Leo ni kipindi chetu cha tatu, na tumeshaangalia mambo kadha wa kadha, tumeshazungumza mambo kadha wa kadha. Nataka tupige hatua tena. Kumbuka tuliona katika somo lililopita kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Kwa huwezi ukasema wewe ni Mkristo kama wewe sio mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo unaposema kuwa wewe ni Mkristo ama mimi ni Mkristo, wakati wewe si mwanafunzi wa Kristo, wakati wewe haujifunzi, unasubiri tu uende Jumapili sehemu inaitwa kanisani, alafu unaingia unadhania ukishatoa sadaka na kuimba nyimbo chache kutoka kwenye pambio chache ama kutoka kwenye kitabu, basi unakufanya kuwa Mkristo. No, my friend, Mkristo maana yake ni mwanafunzi wa Kristo. Kama uamini, twende kwenye neno ukasikie neno lenyewe linavyosema. Hallelujah. Twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 11 mstari wa 25 na 26, ndio mstari ambao tumepigia kambi katika wiki yetu hii. Alafu tuangalia mambo kadhaa. Anasema kisha Barnabas akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli ambaye anaitwa Paulo, mtume Paulo kwa maneno mengine, mwanzo wa utumishi wake. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa anasema neno Mkristo walipachikwa watu ambao ni wanafunzi wa Kristo.
1: tunajaje ni wanafunzi wa Kristo, ndicho ambacho tuliangalia siku ile ya kwanza. Kwa leo nataka tuende tukaangalia tena kwenye Yohana 8, alafu tutarudi tena kwenye Matendo ya Mitume. Hapa kuna mambo mengi tu ya kuzungumza. Yohana 8:31-32. Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Sasa kuna vitu kadhaa, kumbuka mwanafunzi amsore Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo ni nani? Mwanafunzi wa Kristo ni mtu yeyote anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Ndicho ambacho natarajia katika mwaka wa 2020, kwamba wewe unayenisikiliza utafanya maamuzi ya dhati kabisa kuwa mwanafunzi wa Kristo, ili uweze kusambaza mafundisho ya Kristo. Sio tu kwamba utakubaliana, lakini utafanya maamuzi ya kuhakikisha kwamba mafundisho haya yanafikia watu wengi kadri inavyowezekana. Kwa sababu gani? Huo ndio wajibu wa wanafunzi wa Kristo. Sasa sikia hii. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Kwa hiyo hapa yanayotaka kusemwa hapa, anazungumza na watu ambao wamemwamini. Kama vile ambavyo wewe unanisikiliza unasema kwamba ninamwamini Yesu. Kwa hiyo ndio anazungumza na watu wa aina yako. Anasema basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba anasema kuna uwezekano mtu akawa amemwamini Yesu lakini si mwanafunzi wa Kristo. Kwa nini sio mwanafunzi wa Kristo? Kwa sababu amekataa kukaa chini na kuendelea kujifunza. Angalia hiyo. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ninyi mkikaa, mkiendelea kudumu, ninyi mkidumu. Ngoja tuangalie Biblia ya neno anasemaje. Tena kwenye Biblia tafsiri ya neno. Anasema hivi. Hallelujah. Anasema kisha Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, kama mkidumu katika maneno yangu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kama mkidumu katika maneno yangu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Angalia Biblia habari njema anavyosema mstari huo. Biblia habari njema anasema hivi. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, kama mkiyazingatia mafundisho yangu, mtakuwa kweli wanafunzi wangu. Kwa hiyo tungeza sema hivi kwamba baada ya kumwamini Yesu Kristo, natakiwa kufanya maamuzi ya kukaa, yani kudumu katika neno la Kristo. Na sio tu kukaa na kudumu katika neno la Kristo, pia natakiwa kuzingatia yale ambayo Kristo amesema. Ninapokuwa nimedumu na kuzingatia yale ambayo Kristo amesema, yale ambayo Bwana Yesu amesema, anasema inanifanya mimi kuwa mwanafunzi kweli kweli. Sio mwanafunzi feki, mwanafunzi original. Kwa hiyo manake ni kwamba kama nimemwamini Yesu Kristo, na baada ya kumwamini Yesu Kristo, kwa maana ya kumpokea Yesu Kristo, nikazaliwa mara ya pili, na sijafanya maamuzi ya kukaa katika neno lake, ya kudumu katika neno lake, na kuzingatia neno lake, maana yake ni kwamba mimi sio mwanafunzi wake. Yes, nimezaliwa mara ya pili, lakini mimi sio mwanafunzi wake. Sijui kama unanipata. Na hili ni tatizo. Tuna watu wangapi leo hii wanasema wamezaliwa mara ya pili? Wanasema wanamwamini Yesu Kristo. Wanasema Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini wanachojifunza sio mafundisho ya Kristo. Unasema sasa mwalimu, kama hawajifunzi mafundisho ya Kristo wanajifunza nini? Nitakuonyesha sasa hivi kwenye neno wanajifunza nini. Twende moja kwa moja. Kabla ya hapo kwanza. Kwa hiyo anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo rafiki, maana yake nini? Bwana Yesu anasema hakuna namna nyingine yoyote ya mimi na wewe kuwekwa huru katika eneo lolote la maisha yetu kama hatujaijua kweli. Hasa kumbuka, anasema mtaijua kweli.
2: tena mtaijua. Najua hapa anasema mtaifahamu kweli, hiyo tafsiri ni mbovu. Ilitakiwa neno kuijua kweli. Kwa nini? Ni kama vile ambao anasema Abraham akamjua Eva. Sorry, Abraham akamjua Sara ama Adamu akamjua Eva. Manake ni zaidi ya kufahamu juju, kumjua kwa undani. Maana ni kwamba Abrahamu alimjua Sara na Sara alimjua Abrahamu. Adamu alimjua Eva na Eva akamjua. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uijue kweli na kweli kujua wewe. Si kweli na kujua wewe tayari. Je, wewe unaijua kweli? Kwa maneno mengine kunatakiwa kuwa kuna muingiliano kati ya wewe na hiyo kweli. Kwamba hiyo kweli kuingilie wewe na wewe uingilie ikubadilishe, ilete mabadiliko. Ilete matunda, iweze kuzaa kitu. Ndicho ndo kweli na ndo kujua kweli kunakozungumziwa hapa. Sasa sikiliza hii. Kwa hiyo kama kuna eneo lolote la maisha yako ambalo bado uko kwenye vifungo, kama magonjwa yanakusumbua, kama uchumi unakusumbua, kama mahusiano yanakusumbua, masomo yanakusumbua, ama vifungo, mashambulizi ya ibilisi yanakusumbua, maana yake ni kwamba haujaijua kweli. Ndio maana bado uko mtumwa. Lakini utakapoijua kweli, una uwezo kama alivyosema Bwana Yesu wa kuwa huru. Kwa uhuru unakuja kwa kujua. Sasa tafadhali nisikilize kwa makini. Kuna watu wanapenda sana kwenda kuombewa na watumishi. Mimi mwenyewe nahudumia wagonjwa, nahudumia watu waliofungwa. Sio kanyelewe vibaya. Sipingi hiyo. Hiyo ni sahihi. Kwenda wewe kuhudumiwa, kuombewa, lakini kuombewa tu, kuhudumiwa tu bila kujifunza ukaijua kweli, hutakaa uweze kuwa huru. Utaenda, utahudumiwa, utapata ahueni ya muda. Baada ya muda mfupi tatizo litakurudia. Kwa nini tatizo linarudi? Linarudi kwa sababu hujaijua kweli. Okay, ngoja nikuelimishe ili uweze kunielewa ninachokizungumza. Chukulia una mgonjwa. Labda jirani yako ni mgonjwa. Kwa hiyo unaitwa na mtoto wake. Unaenda pale unamkuta jirani yuko hoi. Nini? Tumbo la kuharisha. Unamchukua jirani yako, unampeleka hospitali. Akifika hospitali wanampima. Wanasema ya, huyu anahitaji kupewa dawa. Kwa hiyo anasema tutamlaza kwa muda wa siku tatu. Tutamtundikia drip za flagyl. Kwa hiyo wanamtundikia drip. Baada ya siku tatu jirani yako amepona. Anarudi nyumbani. Anakaa. Mnakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, anaanza kuharisha tena. Unamkamata, unamchukua, unamrudisha hospitali. Daktari anamwangalia, anasema unajua nini? Dozi ile ya kwanza ya kutosha. Kwa hiyo safari tunamwandikia drip za siku saba. Kwa hiyo jamaa anakaa hospitali kwa muda wa siku saba anakula drip za flagyl. Alafu baada ya siku saba anatoka amepona, anarudi nyumbani, anakaa siku ya 4, 5 tena anaanza kuharisha. Shida iko wapi? Shida ni kwamba daktari ni mzembe. Sasa kama hujajua kuwa daktari ni mzembe, utaanza kuhamisha. Utamtoa hospitali hii, utasema tende kwenye hospitali ile kubwa. Ile hospitali kubwa na madaktari bingwa zaidi. Ukutana na daktari kule naye ni mzembe kama hospitali ya kwanza, huyu ndugu ataendelea kuumwa. Kwa hiyo daktari aliye makini alitakiwa afanye nini? Daktari aliye makini alitakiwa amdadisi huyu mtu. Aanze kutafuta chanzo cha yeye kuharisha nini. Alafu baadaye angegundua kwamba kinachomfanya huyu ndugu aharishe ni kwa sababu maji anayotumia sio safi na salama. Kwa hiyo sio tu kwamba angemwandikia dawa, lakini pia angemuelimisha kwamba amwambie ndugu, kuanzia sasa unavurudi nyumbani, hakikisha mazingira yako ni masafi, lakini pia hakikisha maji unayotumia ni safi na salama. Kwa kumfundisha na kumuelimisha, angekuwa amezuia ugonjwa usirudi tena. Kumpa dawa tu bila kumuelimisha huyu ndugu, maanake ni kwamba ugonjwa utarudi tena. Sasa Wakristo wengi sana pamoja na watumishi wengi sana wanafanya hili kosa kila siku. Watu wanakwenda kuombewa, wanahudumiwa, pepo zinafukuzwa, magonjwa yanafukuzwa, super kabisa, safi kabisa. Lakini hawa watu waliohudumiwa hawajafundishwa. Kwa sababu Yesu anasema kinachoweka watu huru ni kweli. Hata huyo mchungaji ametumia kweli aliyoelewa yeye, akaja akakuhudumia wewe. Lakini na wewe ulitakiwa uijue kweli ili uwe huru, tatizo lisikurudie tena. Okay, ngoja nikwambie kitu. Mchungaji nisikilize. Mtume, askofu. Najua kwenye mikoa kama ya Arusha na Kilimanjaro huko manabii wa kutosha na mitume wa kutosha wa nguvu. Sasa nisikilize vizuri. Mtu anapokuja kwako ana pepo ama ana ugonjwa, maana yake ni kwamba huyo pepo ameingia ndani ya mtu kwa sababu fulani. lazima utafute ni kitu gani. Na hiyo sababu nitakuhakikishia ni kwa sababu huyu mtu hajaijua kweli. Kwa hiyo kuna ujinga fulani uko ndani ya huyu mtu aliyoko mbele yako ambao hajajua kweli. Kwa hiyo wewe unatakiwa umfundishe kweli aweze kuelewa. Ili nini? Ili huo mlango ambao ibilisi aliutumia kupitia ujinga na kuanza kumshambulia undugu ufungwe. Ndio Baba anasema mtaijua kweli na hiyo kweli ndio itakayoweka huru. Otherwise utaombewa utapona. Baada ya wiki mbili tatu utashambuliwa tena, utaenda utaombea, baadaye utasema yule mtumishi feki, ngoja nitafute kuna mtumishi mpya amekuja. Utaenda utatumia mafuta utakanyaga, alafu kesho kutwa haijaondoka. Utachukua chumvi utalamba utaogea, utachukua fruto utaogea, utalala utagaragara, utamwaga fruto njia nzima siku nyingine. Si matokeo yake utaanza kubeba fruto, utaanza kubeba na chumvi kwenye begi, alafu utaanza kubeba na mawe. Matokeo yake si kuna vituko chungu mzima vinafanyika kwa sababu tumekataa kujua kweli. Kuna ndugu wengine wakachukua Biblia, wanena wanafukia Biblia kwenye shamba, anafukia Biblia kwenye sehemu yake ya biashara. Nani amekuloga ndugu? Biblia kama Biblia, hayo maandishi hayana faida yoyote kama hajaingia katika moyo wako. Kama Roho Mtakatifu hajakusaidia akakupa revelation, akakupa ufunuo ambao utakuweka kweli. Kama haujaweza kujua hiyo kweli, hata ukafukia Biblia milioni kwenye shamba lako, haibadilishi kitu. Unatakiwa uijue kweli. Na Bwana Yesu anasema huwezi ukaijua kweli kama hujawa mwanafunzi. Na kama wewe sio mwanafunzi, maana yake hustahili kuitwa Mkristo. Hili sio swala la hiari. Sikiliza mchungaji, nisikilize askofu, sio swala la kufanya debate, sio mjadala. Wewe kama unamkiri Yesu, unasema wewe ni mtumishi wa Bwana Yesu, wewe unamwakilisha Bwana Yesu, unatakiwa uhakikishe watu wako wamekuwa wanafunzi wa Kristo. Unatakiwa uhakikishe unafundisha watu wako wafikiri kama Kristo, wazungumze kama Kristo na waweze kutenda kama Kristo. Haina mjadala. Ndio maana alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa wachungaji ambao ni walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha, kuwajengea, to equip the saints. Kwa kile nasema to equip nini? Kuwawezesha watakatifu ili wao waweze kufanya kazi ya huduma, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa, ili watu wote wafikie umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa Mungu ambao ni Yesu Kristo, ili wawe wakamilifu, ili waweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hiyo ni Waefeso 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Kwa hiyo wewe kama unasema mimi ni mchungaji, ama unasema mimi ni mwinjilisti, ni mtume, ni nabii, je, unafundisha watu wako kufikiri kama Kristo? Unafundisha watu wako kuzungumza kama Kristo? Unafundisha watu wako kutenda kama Kristo? Ama unawafundisha akili zako mwenyewe? Ama unawafundisha mafundisho yako mwenyewe? Na kwa maana hiyo watu wako wanatembea wakidhania kuwa ni Wakristo, kumbe wao sio Wakristo. Yesu amemwamini Yesu, lakini hawajafanya maamuzi ya kuwa Wakristo. Bwana Yesu anasema wale Wayahudi waliomwamini, anawaambia ninyi mkikaa katika neno langu, ninyi mkidumu katika mafundisho yangu, ninyi mkidumu katika nini? Mkizingatia haya ninayosema, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na nitawasababisha mjue kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Tuna watu wangapi leo hii wako kwenye makanisa wamejaa magonjwa, wamejaa maradhi? Watu wako kwenye makanisa wamejaa matatizo chungu mzima. How many people? Wewe unafanya hatua gani kujua kweli? Unasema sasa lakini mwalimu, kwani una maana kwa makanisa anafundisha nini? Sijui anafundisha nini, lakini nitakwambia Bwana Yesu aliliona hili. Twende kwenye Mathayo mlango wa 15. Haleluya. Sore. Mathayo 15. Bwana Yesu anazungumza na Wayahudi, Mafarisayo. Maana wameleteana tifu hapa. Wameleteana tifu. Ngoja tuanze mstari wa kwanza. Mathayo 15 mstari wa kwanza, tutaenda mpaka mstari kama wa 7 mpaka mstari wa 9. Mathayo 15 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Anasema ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema. Kwa hiyo Mafarisayo na waandishi, kama ambao tutaona hapo kesho, ni wanafunzi wa Musa. Na wanafunzi wa Musa zote kwa nampinga wanafunzi wa Kristo. Ama wanampinga Kristo. Anasema ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, "Mbona wanafunzi wako huyaalifu mapokeo ya wazee? Kwa maana hawanawi mikono walapo chakula." Akajibu akawaambia, "Mbona ninyi nanyi huhalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu?
1: Nikuulize ndugu, hapo unaposali na kuabudu, je, mapokeo ya hapo yanakusababisha wewe uihalifu amri ya Mungu? Anasema kwa kuwa Mungu alisema mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Bali ninyi usema atakaye mwambia babaye au mamaye chochote ni kupacho kusaidiwa, chochote ni kupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu. Basi asimheshimu baba yake au mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Saba, enyi wanafiki, kumbuka wa ni mafarisayo na waandishi wanafunzi wa Musa. Anasema enyi wanafiki, ni vema alivyo tabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Anasema hawa watu wananiabudu bure, kwa maana gani? Wanafundishana mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa anasema kwa sababu hiyo inasababisha kuabudu kwao kuwe ni bure. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa midomo yao wanajifanya wananipenda, lakini mioyo yao iko mbali nami. Sasa nikuulize rafiki, moyo wako uko karibu na Mungu? Ama kwa mdomo wako unasema mimi ni Mkristo, unasema mimi namuamini Yesu, mimi nimemkiri Yesu kwa Bwana mkozo, lakini moyo wako uko mbali, ulichonacho ni mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Unafundisho gani wewe? Unafundisho gani? Ukifungua mdomo unafundisha watu nini? Unawafundisha watu kumfanania Kristo, kuzungumza kama Kristo, kutenda kama Kristo, ama unawafundisha hadithi hizo za sijui kuvunja madhabahu, sijui kuvunja kitu gani, sijui toba na ukombozi, sijui na vitu gani? Unawafundisha watu nini? Na wewe unajifunza nini? Tangu umeanza kuvunja madhabahu na kuharibu madhabahu, kitu gani kimebadilika katika maisha yako? Tangu umeanza kutoa sadaka za kufanyia ukombozi, nini kimebadilika katika maisha yako? Unafahamu hamna lolote lilobadilika katika maisha yako zaidi ya kupungukiwa na hela? Kwa nini? Kwa sababu uhuru unapatikana kwa wewe kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na unapokuwa mwanafunzi wa Kristo, ndio inakupa fursa ya wewe kuijua kweli. Bila wewe kujua kweli, huwezi ukawa huru. I don't care, wewe chukua hela tia kwenye bahasha, kawape hizo hela, endelea kuwapa tu, wataendelea kutajirika, lakini hutakaa uwe huru. Hey, endelea tu, vunja hizo madhabahu, sijui unafanya toba ya kiti, sijui toba ya mlango, toba ya stuli, wewe fanya vyote hivyo, lakini unajua kabisa maisha yako hayajabadilika wala hayatakaa yabadilike, na hela zitaendelea kuliwa na utakao kubadilike. Namna pekee rafiki unaweza kubadilika ni kuachana na mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu na uanze kugeukia mafundisho ya Kristo. Ukubali kwa dhati kabisa kwamba Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo, na unapokuwa mwanafunzi wa Kristo ndio utaweza kuijua kweli, na kweli utakayojua ndio utakayoweza kuweka huru. Hutakaa uweze kuwa huru mpaka umeijua kweli rafiki, na kweli iko katika Kristo. Yohana 14:6 Yesu anasema kwamba mimi ndio njia, kweli na uzima, mtu haji kwa baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Huna namna nyingine, hakuna shortcut nyingine. Sikiliza, utamwaga chumvi sana nyumbani kwako, utamwaga mafuta sana nyumbani mwako, utamwaga fruto sana nyumbani mwako, it won't change a thing. Haiwezi kubadilisha chochote, kwa sababu uhuru uko katika Kristo, usalama uko ndani ya Kristo, ushindi uko ndani ya Kristo, mafanikio na ustawi ni ndani ya Kristo, sio nje ya Yesu Kristo. Huo ndio ukweli. Piga hesabu zako uone, tangu umeanza kufuata mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu, umefaidika na nini? Sana sana moyo wako umekuwa mgumu, umejaa dini, umekuwa yani ngangari, utake kuambiwa kitu kingine chochote zaidi ya mapokeo ambayo umeyapata, zaidi ya maagizo ambayo umeyapata kutoka kwa wanadamu. Na kesho nitakuonyesha kufikiri kwa kibinadamu ni nini, alafu utakuwa shocked, alafu ujiulize. Vinginevyo fanya maamuzi leo hii ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Usifanye shingo yako ngumu, usifanye moyo wako kuwa mgumu kama mafarisayo na waandishi wa sheria. Hao walikuwa na mioyo migumu kwa sababu walikuwa wanatetea vyeo vyao, walikuwa wanatetea nafasi zao, walikuwa wanatetea mlo wao.
3: Waliona ni bora kumuasi Mungu kuliko kupoteza kuliko kumtii Yesu na kupoteza mlo. Ni bora tumkatalie Yesu ambaye ni Mungu, tuendelee kutunza mlo wetu. Rafiki, usiwe hivyo. Geukia mafundisho ya Kristo leo hii, kwa sababu Mkristo ni mwanafunzi wa Kristo, na hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema, naamini Yesu Kristo kuwa ni mwanao, alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote, kisha akafufuka ili mimi niwe mwana wa Mungu na niwe ni mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi, tuweze kuomba na wewe. Na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
4: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Wakristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia, 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogonogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kwa

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Mimi hapa.
2: Mambo?
3: Poa.
2: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
3: Naongea na Njia Nziku.
2: Kutoka wapi?
3: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
3: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
3: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi? Ulipata vocha?
3: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na sasa Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
3: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
3: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja?
3: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
3: Ah, nilikuwa jikoni napika.
2: Ah. Sawa, msalimie mzee.
3: Sawa.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
5: Busati la michezo. Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
7: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi katika taarifa ni kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, tayari kipo kule katika ardhi ya Kagame kwa maana ya Rwanda kwa ajili ya kushiriki michuano ya Sekafa Kagame Cup 2026 sambamba na mabingwa tetezi Singida Black Stars. Timu hizo mbili ndizo ambazo zitawakilisha Tanzania katika michuano hiyo ya Sekafa, msikilizaji. Kati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya Wananchi Young Africa imemtambulisha Eric Mwijage kama mchezaji mpya klabu ni hapo kwa mkataba miaka miwili akitokea KMC iliyoshuka daraja msimu uliotamatika. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM, tumeshuhudia shirikisho la soka duniani FIFA likitoa orodha ya wachezaji 11 wanaounda kikosi cha michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 mara baada ya michuano hiyo kutamatika. Tukimshuhudia goalkeeper Kevede Vonzinha akiwa ni miongoni mwa wachezaji 11 wanaounda kikosi cha timu ya bin kikosi bora kile cha kombe la dunia 2026. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Leo tuna shilingi 100,000 kwa washindi watano. Atakapotimu saa 2:55 tutakuja kuwatangaza washindi. Cheza Nuru Pesa kwa mtonyo wa shilingi 1,000 tu. Washindi watano watakaogawana shilingi 20,000 kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas uweze kuwa miongoni mwa washindi. Cha kufanya, hakikisha simu yako ina shilingi 1,000, alafu utachagua sehemu ya kufanya malipo, lipia bili, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111, alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu, alafu utaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa, pale ambapo draw inachezeshwa uende ukashangaa kibunda nawe kimekufikia.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 1,500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze, maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia, nashukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Katika Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mina uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwini kuni kuroficha Yanga, huyo ntu kani chukuroficha rohoni kwangu kabisa. Nito kitu nina kereketwa mibaya. Kama ntu nikimjua, huyo ntu mia tantia shoti, na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindetio pumbabu, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndo ni kuroficha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu, hiyo kitu wajue, huyo tantafute ubaya kwa Mungu. Hicho kitu wajue kabisa, hicho kitu wajue, tantafute ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuni kweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Wana rasmi tuanze kuwajulisha zile taarifa za kimichezo, lakini endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Bado uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha. Bwana wakati

0: kabando la internet, kama unataka dakika za kupiga simu, kama unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, basi vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, mahali popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari liko linaenda kasi, tumie M-Pesa tu kurahisisha maisha yako. Kwa hiyo same time zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app, ambapo utaweza pia kuangalia salio kiurahisi kabisa pale pale kwenye menu ya kwenye M-Pesa app. Unamaliza mambo yote. Sasa tuachane na mambo ya kwaruza kwaruza, wajanja wote tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Kwa hiyo chukua simu yako faster, fungua M-Pesa app, nunua bando lako kirahisi, na ni rahisi sana, na hii ni inakusababishia ufanye kwa haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom, pamoja tunaweza. Bwana Lihoha.
1: Yeah.
0: Tumeona Simba tayari wapo kule Kigali, Rwanda. Singida Black Stars pia wako Kigali, Rwanda. Kwa ajili ya michuano ile ya Sekafa Kagame Cup 2026. Simba wameenda na wachezaji 20 tu pamoja na benchi la ufundi kwa ajili ya michuano hii. Unajua kwa kundi B wakiwa na Singida Black Stars, Jamuz ya Sudan Kusini na Mogadishu City ya kule nchini Somalia. Shughuli ipo miamba hiyo, ambayo itaanza kusaka taji Julai 25. Katika michuano hiyo ya Sekafa, wote wanaitumia kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya pre-season.
1: Ni kwa sababu ya pre-season, lakini pili kuangalia ufiti wa wachezaji kuelekea kwenye michuano hiyo ya Sekafa Kagame Cup. Na of course Simba imeondoka na wachezaji ambao wamezoeleka kuonekana machoni kwa watu na wanaoifanya timu iwe strong. Nimemwona pale Aniset Oura, nimemwona Chama, wale wachezaji wapya wote watatu wameenda, Bakari Msimu, Nathaniel Chilambo pamoja na Kevin Nation wote wamekwenda, lakini wakina Rushaini wako pale. Kwa hiyo ni moja ya watu ambao wamejiunga na kikosi kwa ajili ya kwenda kwenye michuano hiyo. Nafikiri maandalizi yao yatakuwa yatakavyokuwa mazuri ndio yatawafanya wao kwende kuwa washindani bora kwenye mashindano hayo. Na nia na malengo ya kwenda kwenye michuano hiyo ni kwamba waende wakayatumie kama pre-season, lakini pili wakihitaji kikombe zaidi. Na kwa squad aliondoka nayo, mwalimu anaona inamtosha na anaweza kwenda kufanya nayo kazi na ikampa matokeo chanya.
0: Yes, wakati Simba wakiwa kule pia Singida Black Stars na wao wataanza rasmi michuano yao siku ya kesho. Afisa habari Hussein Masanza amezungumzia malengo yao kwenye michuano hiyo. Huyu hapa Hussein Masanza.
2: Hapa ni mjini Kigali katika nchi ya Rwanda, ambako kikosi kizima cha Singida Black Stars kimeshawasili mapema leo hii, na program moja kwa moja baada ya kuwasili, program yetu ya kwanza ya mazoezi imeanza hapa, na haya ni mazoezi ya kujiandaa na mechi iliyoko mbele yetu. Lakini kumbukwe pia timu imekuja kwa ajili ya pre-season, ni maandalizi ya msimu 26-27. Kutakuwa na program ambayo ni kiasi, tutakuwa na program ya siku, mara mbili kwa siku, kwa maana ya asubuhi pamoja na jioni, pamoja na kwamba ni mashindano, lakini pia tuna maandalizi ya mashindano yote ambayo tutashiriki nyumbani, ligi kuu pamoja mashindano mengine. So hali ya timu kwa ujumla, kikosi kimewasili salama na hatupata changamoto yoyote, jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu.
0: Bwana umesikia, na wao pia wanasema wamejizatiti kwa ajili ya kuhakikisha wanafanya makubwa kwenye michuano hiyo ya Kagame Sekafa. Na ukiangalia Rashid, wao ndo mabingwa watetezi.
1: Na wana kibarua kizito kwa ajili ya kwenda kutetea taji, lakini still moja ya timu ambayo inawezekana ikawa imeondoka na wachezaji wengi kwenda kwenye mashindano hayo ni Singida Black Stars, kutokana na uhitaji wa michuano hiyo, kwa sababu tunajua kwamba Singida kwenye mashindano ya makombe ya ndani hapa kuna ugumu sana kwa wao kuweza kuyapata moja kwa moja. moja ya kufanya timu iwe strong na iwe na uzoefu

0: wa kupambana kwenye vikombe ni kuanza kuchukua makombe kama hayo ya Kagame, ambayo tayari ameshaonja radha yake na ile raha ya kushinda kombe. Kwa hiyo ukiwa na consistency ama muendelezo wa kuwa na tabia ya kupata makombe mara kwa mara, inaweza ikakujengea, ikawafanya wachezaji wakawa na confidence sana kwa ajili ya kuwa washindani wa kwenye michuano mikubwa, kama ambavyo watu wengi wanatamani timu kama Singida Black Stars iwe ni moja ya timu ambayo inaleta challenge moja kwa moja kwenye ligi yetu nchini hapa. Sasa unapopata kikombe inakujengea kujiamini na kufanya timu iwe na muendelezo mzuri wa kupambania vikombe. Kwa hiyo kwa hilo kombe la Kagame, nafikiri wao wameshajua jinsi gani ya kuliendea, lakini pia wao washajua jinsi gani wanaweza wakacheza na wakaweza kulipata kombe lenyewe.
1: Yes, bwana, tukirejea tena kwanza hapo Singida. Hapo Singida. Inasemekana bwana tayari Singida Black Stars wamethibitisha kumrejesha mchezaji wa kimataifa wa Nigeria Benjamin Tamim klabuni hapo akitokea Maghreb de Fez ya kule nchini Morocco, mkataba wa miaka miwili. Kwa hiyo aliwahi pia kutumikia Singida Black Stars kipindi hicho kinaitwa IHF.
0: Yeah.
1: Kabla kujiunga na timu ya Crawley Town ya kule nchini England. Kwa hiyo ni taarifa rasmi hiyo, msikilizaji. Lakini tumeona pia kikosi cha Singida Black Stars pia inasemekana na mtaka Jean Chale Ahoua.
0: Tetesi toka jana zipo kwa mahitaji yao, wanavyomuona wanaona ana fit kwenda kucheza kwenye timu yao. Lakini ni kwa sababu ni tetesi, ngoja tusubiri tuone. Lakini Singida Black Stars wana wachezaji wengi sana ambao wako nao kwenye kikosi chao. Kama na Jean Chale atakuja kujiunga nao, basi itakuwa ni best sign ambayo wameipata, kutokana kama mchezaji atakuwa na kiwango kile kile ambacho alikuwa nacho alipokuwa kwenye klabu ya Simba.
1: Bwana, ndio hivyo. Kwa mara ya kwanza Ahoua kucheza Tanzania alisajiliwa na klabu ile ya Simba mwaka 2024-25 akiwa kinara wa ufungaji katika ligi kuu Tanzania bara akiwa na magoli 16, lakini pia alimaliza akiwa na assist 9. Akaondoka Januari 2026 kwenda kujiunga na klabu ile ya CR Belouizdad ya kule nchini Algeria, msikilizaji. Bwana, kuna taarifa mbaya pia kwa upande wa kikosi cha Simba. Sinajua kuna msiba umetokea wa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya klabu ya Simba, Idi Kajuna. Alifariki dunia asubuhi usiku kwa mkia leo kule katika hospitali ya taifa Muhimbili. Taarifa ya iliyotolewa siku ya leo na uongozi wa Simba, mwili wa marehemu ulishawasilishwa kule katika uliwasilishwa kule katika msikiti ule wa Maamuri Upanga na kuzikwa Kisutu siku ya leo saa 10 alasiri. Bwana, kwa hiyo Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema, amin. Kwa sababu kama mnajua Sheikh hudumu kama mwenyekiti wa kamati hiyo, na amehudumu kwenye nafasi hiyo hadi mauti alipomkuta. Lakini pia amewahi kushika nyadhifa mbalimbali katika klabu ya Simba, ikiwemo kuwa makamu mwenyekiti wa Simba mwaka 2017 kama mnakumbuka, na alikuwa pia mjumbe wa kamati ya utendaji kuanzia mwaka 2014 hadi 2018, na pia amewahi kuwa mjumbe wa bodi ya mpito ya wakurugenzi mwaka 2018 wakati wa mchakato la mabadiliko ya mfumo wa uongozi wa klabu ile ya Simba. Klabu ya Yanga bwana imemtambulisha rasmi pia Mwijage, Eric Mwijage, mchezaji mpya klabu ni hapo, akichukua mkataba wa miaka miwili. Ametokea KMC imeondoka, wachezaji wanaona
0: timu ndio inayoshuka, mchezaji ashuki. Eric Mwijage ni moja ya mawinga bora sana kwenye ligi yetu ambayo tuko nao. Na nafikiri alikuwa unashindwa kuona uwezo wake moja kwa moja kutokana labda na timu aliyokuwa aliyokuepo. Lakini sasa amekwenda kwenye klabu kama ya Yanga ambayo ina mafundi wengi, quality players wako pale. Kwa hiyo utapata time ya kutazama kile alichonacho moja kwa moja as mchezaji. Okay. Na wao nilisema jana hapa, ukiona klabu kama Yanga imekusajili, maana yake ni kwamba wao wameona wewe una kitu unaweza kwenda kukiofa kwenye klabu yao. Jitihada na kumtegemea Mwenyezi Mungu itakusaidia wewe kuweza kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Unatakiwa uwe kwenye mazoezi umshawishi mwalimu akupe nafasi. Kwa hiyo tunajua Mwijage sio mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri, though timu yake imeshuka, lakini kuna watu wengi wanasajiliwa ukiwa timu zao zimeshuka. Na unakwenda timu kama ya Yanga ambayo unajua kwanza kushuka daraja kwao si kitu rahisi hivyo, haiwezekani, haipo. Hata kama itakuja kutokea basi ni miaka ya mbele huko. Lakini kukuwa na confidence ya moja kwa moja ukiwa na uhakika kuto kucheza na pressure ni pale, kwa sababu una uhakika timu yako iko kwenye level nzuri ya kuweza kufanya chochote kwenye ligi. Lakini pressure ipo pale ambapo utapata nafasi alafu ukashindwa kuitumia ama ukaigarimu club. Hapo ndo panakuaga pana pressure kubwa kutoka nje. Lakini pia kama viongozi watashindwa kuwa upande wako, basi unapoteza kariera yako, kwa sababu mifano ipo. Kwa hiyo kama mchezaji kama Eric Mwijage anajua amekwenda kwenye klabu ya namna gani. Kwanza imemhakikishia yeye kuto kushuka daraja. Kwa hiyo maana yake kucheza kwa pressure hakupo. Pili, yeye kama yeye jitihada zake kumshawishi mwalimu ampe nafasi kwenye kikosi chake inaweza ikawa ni kitu kizuri. Tatu, ni kwenda kuonyesha kile kilichowafanya Yanga waende kumsajili. Maana yake ni kama ndio maana nimesema, maana yake mpaka Yanga wamemsajili wameona huyu ni mchezaji ana talent na ana uwezo kuja kutusaidia.
1: Yes, bwana, nikukumbushe tu kuwa usajili huo ulipelekea sasa Ali Shaban kama akisema kuwa hiyo nitakuwa ni mwisho wa kutangaza. Kwa hiyo bunduki za nyumbani zimetamatika. Kwa hiyo leo walisema kuanzia leo sasa wataanza kufungua box la silaha hatari kutoka nje ya Tanzania. Tumsikilize Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa kikosi cha wananchi Young Africa akizungumza.
2: Tumeanza kusajili na kutangaza bunduki ambazo ni bunduki za ndani, bunduki za kizawa. Leo ni siku ya mwisho kwenye kukamilisha kutangaza hizo bunduki za kizawa, bunduki za nyumbani, bunduki za hapa Tanzania ambazo tumezifanyia scouting vizuri na tunaamini ndio bunduki ambazo zinaweza kubeba malengo makubwa ambayo tuko nayo kwa hapa nyumbani. Alafu kuanzia siku ya kesho ndio tutaanza kufungua box la silaha hatari ambazo tumezisajili kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Hilo box halijaguswa, halijatikiswa, halijafanya chochote. Kesho ndo litafunguliwa. Alafu tutaanza kutoa vyuma moja baada ya kingine. Jambo moja ambalo naweza kuwahakikishia wanayanga, safari hii kama ambavyo tumewaambia kwenye usajili wetu, tunakuja kama kifo hivi. Hujui siku, saa wala chanzo. Sisi tunafyatua mashine. Cha muhimu wawe tayari kupokea, kwa sababu tumefanya usajili mzuri, usajili bora, usajili wa viwango kwelikweli ambao tunaamini next season Yanga Afrika inakwenda kuwa timu tishio barani Afrika inshallah panapojaliwa, kwa sababu ya akili, nguvu na maarifa ambao tumeiwekeza kwenye kutengeneza timu ambayo tumeshaikamilisha tayari. Kwenye technical bench tuna wataalamu, hawa wamevuka level ya kuwa makocha. Hawa ni wataalamu wa mpira ambao ni wabobezi kwenye shughuli za kushughulikia watu.
3: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Kwaku Iringa namleta kwenu Juve Man wazazi Arusha makuzi Iringa mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11:28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Je, unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni kila siku. Wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha, ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku, ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10, daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150, nyota 000, nyota 44, alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja, tunaweza.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka hili ni busati la michezo. Sasa najua ndugu zangu wazee wa soka loto pia watakuwa najiuliza vipi bwana, vipi mikeka, inakuaje katika mchakato wa kupiga fedha kupitia soka loto. Bwana, mchonga wa soka loto bado upo. Ni dau la buku tu ambalo linakufanya uweze kuondoka na mtonyo wa mpaka shilingi milioni 250. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kulingana na idadi ya mechi unazochagua, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 soka loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo po ujipigie mihela. Na kukumbusha tu kwa ukibeti lazima hela yako iwe kwenye akaunti yako ile ya Betika. Ni rahisi mno, ingia kwenye menu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, kama ni Halopesa, Mpesa au Mixi by Yas. Alafu baada ya hapo utachagua lipia bili, kisha utachagua weka nambari ya malipo. Nambari ya malipo utaandika 54 54 54, kisha utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Hapo unakuwa umeweka tayari fedha yako kupitia akaunti ya Betika, na ukatengeneza mkeka wako kupitia soka loto. Msikilizaji, simple sana, mambo ni mazuri. Na unajua Rashid, leo kuna michezo mingi sana ambayo inapigwa. Kuna michezo ile ya kusaka kushiriki Europa League. Kuna michezo ambayo inapigwa, kuna mingine ambayo ina dakika sasa hivi ni 44, kuna mingine inaelekea dakika za magharibi ya roho. CSK Moscow dhidi ya Karabag FK bado milango ni migumu. Lakini pia kuna mchezo ambao unaendelea, PAOK wanacheza dhidi ya Dynamo Kiev. PAOK anaongoza goli 2-1. Maccabi Tel Aviv ameshamtungua FC Sheriff goli 2-0. Hammarby anacheza na Anderlecht. Anderlecht anaongoza pia 1-0. Kwa hiyo unaweza kutengeneza mikeka, kwa sababu kuna michezo mingine pia baadaye ambayo itapigwa. Besiktas atacheza lakini pia Benfica atacheza. Besiktas pia atacheza, bila kusahau Pafos naye pia atacheza baadaye. Kwa hiyo ni fursa ya wewe kujitengenezea mikeka. Timu nyingi sana leo zinacheza. Ludogorets Razgrad, kama mnaikumbuka, watacheza na Hapoel Tel Aviv. Gent pia atacheza baadaye saa 3:30. Kwa hiyo unaweza kujitengenezea mkeka wako wa timu 10 15, timu 5. Mambo ya kwani mazuri. Ukaenjoy mambo ya kwani mazuri sana. Bwana Rashid, muda kama tukimbia leo, wananchi wameingia kambini. Wameanza rasmi mazoezi benchi la ufundi la timu ya wananchi Dayang Africa. Leo limeanza kunoa wachezaji wake. Mangoba. Bwana ameanza kazi rasmi ya kukinoa kikosi kwa ajili ya kuelekea msimu mpya. Mazoezi ambayo yamefanyika pale Dar es Salaam, huku kocha mkuu wa timu hiyo raia wa Afrika Kusini akionekana kuwa na mzuka, akahakikisha pia miamba hiyo ya Jangwani inaendeleza makali yake na ikiwezekana kutetea mataji msimu ujao. Jangwani kwa moto.
1: Ni majukumu ya kawaida as a coach. Lazima timu ziingie kambini sasa hivi kuenda kujiandaa na msimu mpya. Na wanajua wana mchezo mgumu unafuata tarehe 12 hapo. Siku zimeisha. Ni kama wiki mbili na siku kadhaa tu zimebakia ili uweze kwenda kucheza. Wanakutana na hasimu wake, na unajua mechi haitakuwa rahisi kutokana na ushindani wa hizi timu mbili. Nimeona Yanga wameanza mazoezi leo. Nafikiri pia watakuwa wamepata kitu kizuri ambacho walikuwa tuna expect kutoka kwa kochi. Kikubwa tu ni kwanza kuangalia mazoezi, amwezi mkaona yote moja kwa moja. Najua leo ilikuwa ni kukata, yani kutafuta pumzi na nini na mambo mengine yakawa labda yameendelea pale. Alafu after hapo sasa kuanza kujua wachezaji alionao mwalimu ataanzaje kuwapatia mbinu zake ili yes. waende kuzitumia ndani ya kiwanja.
0: Yeah. Yeah, anasema anaitwa Mika Kilemule kutokea Udumka, anasema Ino Luemba bado yupo, ndio bado yupo. Anasema jamani Simba mjitahidi kusajili hata goalkeeper, maana pale goalkeeper hamna. Anaitwa Lubava Nasib kutokea Igoole, kaka naomba kujua Simba Day lini, wiki ya mwananchi lini. Anaitwa Neiran Duma kutokea Ilula Mtua, Simba Day wameshatangaza itakuwa tarehe 8, lakini shughuli zao zitaanza tarehe 25 kule Ngorongoro Simba Week. Anasema natakia Singida ushindi mwema. Anaitwa Yohanes Malongo kutokea Mafinga, leo uliza kuhusu wiki ya mwananchi bado hajatangaza wao. Anasema soka Jackson Kamage kutokea Itwaga, sakata la Faitoto na Simba limeishia wapi? Bado ni tetesi tu, tusubiri. Asante pia kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio. Bwana, dakika chache zijazo itakavyo timu saa 2:55 tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Kwa hiyo una fursa ya kucheza hivi sasa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Rashid, welekeza jinsi ya kucheza Nuru Pesa.
1: Kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom, Airtel, Mixed by Yas, alafu pia na Airtel, kama kawaida utachagua utaenda kwenye menu ya kimtandao, utachagua nambari ya kampuni ama ya biashara ambayo ni 553111, kumbukumbu namba ni 889 Alafu utaweka kiasi shilingi 1000, then nambari ya siri pale utabonyeza moja, utakuwa umethibitisha muamala.
0: Yes, mambo yatakuwa ni mazuri kweli kweli, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM.
2: Mimi hapa.
3: Mambo?
2: Poa.
3: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
2: Naongea na Njia Nziku.
3: Kutoka wapi?
2: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndiyo.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Jumatatu.
3: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
2: Niliona 8500.
3: Mara ya kwanza tulikuwa na sasa hivi Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
2: Nilikuwa naamini kweli, kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
3: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
3: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
3: Na ikawa moja kwa moja?
2: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
3: Shughuli gani hizo shughuli zako?
2: Nilikuwa jikoni napika.
3: Sawa, msalimie mzee.
2: Sawa.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
6: Busati la michezo.
0: Yes, bwana. Yaliyojiri kimataifa yako mengi sana, lazima tuende haraka haraka. Tumeona FIFA wametoa orodha ya wachezaji bora 11 wanaounda kikosi cha michuano ya kombe la dunia, kwa mujibu wa kura za mashabiki. Naona Vonzinha bwana ameitwa, yupo pale, ndo goalkeeper ambaye amewekwa kwenye mapendekezo. Yuko pia Pedro Porro kutokea Spain, Dayot Upamecano kutokea Ufaransa, Lisandro Martinez kutokea Argentina, Marco Cucurella kutokea Hispania, lakini pia tumemwona Rodri kutokea Hispania, Michael Olise kutokea Ufaransa, Jude Bellingham kutokea England, washambuliaji ni Lionel Messi wa Argentina, Kylian Mbappe wa Ufaransa na Erling Haaland. Tukishuhudia mataifa mawili kuingiza wachezaji watatu watatu, kwa maana ya Hispania na Ufaransa. Argentina kitoa wachezaji wawili, wakati England, Norway, wa Afrika Cape Verde wakitoa mchezaji mmoja mmoja.
1: Hiyo ni hiyo ni pendekezo la mashabiki. Yaani hiyo hawajashiriki wao FIFA, kama FIFA kuweza kuchagua kikosi hicho, kwa sababu hapo kuna watu wengi hamna hapo. Hawajaingia kabisa, unaona. Kwa hiyo kwa pendekezo la mashabiki, wao ndio wamependekeza kikosi cha World Cup msimu huu, ndio kimekuwa cha namna hiyo. Which is ni kikosi kizuri na ni kikosi ambacho no doubt hao wamekuwa na performance bora sana ndani ya kiwanja. Ukiacha hivyo, goalkeeper wa Spain ndo kwa maana ya kwamba ya unachagua ubora. Golikipa wa Spain alikuwa anatakiwa awepo hapo kwa sababu yeye mpaka mashindano yameisha amefungwa goli moja. Maana yake kwa sababu ni mashabiki ndio wamependekeza kikosi hicho. Umemuona golikipa wa Cape Verde ameingia hapo kutokana na ubora aliouonyesha kwenye michezo ya World Cup msimu huu. Hususan kwenye mechi dhidi ya Spain, unakumbuka pia mechi dhidi ya Argentina alikuwa kwenye kiwango kizuri sana. Na mechi zote ambazo Cape Verde walicheza, unamuona Vonzinha alikuwa kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo mashabiki ndio wamependekeza hicho kikosi.
0: Yes. Bwana ndio hivyo. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa shirikisho la soka la historia na takwimu za mpira wa miguu IFFHS bwana limemtaja Lionel Messi kama mchezaji bora wa kombe la dunia 2026 na wamekataa, wamesema wao wanapingana na Rodri. Wanapingana na FIFA kumtangaza Rodri. Bwana kila mtu anazungumza yake.
1: Sasa kwa maana ya numbers kweli Messi alikuwa bora sana na ameondoka akiwa na namba nzuri kwa maana ya mabao 8, assist 4. Umeona? Kwa hiyo ni mtu ambaye ulikuwa unaona kwenye ile maamuzi ya kuibeba timu yakawa na impact moja kwa moja. Lionel Messi alikuwa kwenye kiwango bora sana. Rodri amepewa hiyo kwa sababu ya timu yake kwanza imekuwa bingwa. Lakini pili yeye ni kama alionekana ni mtu ambaye anaweza kumanage timu ichezaje, yani kuicontrol timu, kwa sababu sio mtu ambaye amefunga, sio mtu ambaye ameassist, lakini sio ni mtu ambaye alikuwa anapiga pasi. Ni mzuri kwenye kupiga pasi na kuidrive timu ichezaje kupitia yeye. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kama FIFA walimuona ni mtu ambaye amedeserve kuwa man of the tournament. Lakini kwa maana ya performance wise kwa numbers Messi ni mchezaji bora wa World Cup msimu huu.
0: Yes. Bwana Arsenal amethibitisha kuwa beki William Saliba atakosa michezo kwa muda mrefu mara baada ya kupata jeraha la mgongo akiwa kwenye kombe la dunia na timu yake ya taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo hata hivyo imeelezwa kwa Saliba hatohitaji kufanywa upasuaji baada ya madaktari kufanya uchunguzi wa kina. Na nikukumbushe tu kuwa wakati yeye akiendelea kuuguza majeraha yake ni kwamba klabu ya Arsenal pia leo tumeona imetangaza kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Ugiriki Christos Zolis. Bwana mdogo mkataba wa miaka wa muda mrefu utakuwepo na ametokea klabu Brugge ya kule nchini Ubelgiji, miaka 24, amewasili Emirates na amekuwa na mafanikio makubwa sana akiwa klabu Brugge. Katika michezo 104 aliocheza amefunga magoli 43 na kutoa pasi za mabao 45. Kwa hiyo bwana mdogo amehusika kwenye magoli takriban 88. Yes. Kwa hiyo kinda huyo pia anaelekea kule katika mitaa ile ya Emirates, msikilizaji. Na tumeshuhudia pia Aston Villa wao wamethibitisha pia kumsajili Garnacho raia wa Argentina, mkataba wa mkopo wa msimu mzima kutokea Chelsea.
1: Yes. Lakini yeah, pia Barcelona wamekamilisha dili ya Karim Adeyemi kutokea pale Borussia Dortmund kwa mkataba wa miaka 5, atakwenda mpaka 2031. Lakini kibongo bongo bwana, Singida Black Stars wamemtambulisha mzungu wao bwana, anaitwa Marcelo Kanadi. Nimeona watu wanasema anajua sana boli. Nataka nikamuone kwenye Sekafa nini anakwenda
0: kukifanya
1: msimu huu hapo. Na tukianza ligi, nitakuwa natakiwa nimuangalie kwa karibu sana, kwa sababu kama ni fundi basi tutaona kiwanjani.
0: Bwana, washindo na Uropesa tayari wameshapatikana. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0759 inaishia na 30. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0658 inaishia na 83. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0621 inaishia na 75. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0789 inaishia na 51. Na tukamilishia listi, nambari yake ni 0764 inaishia na 43. Bwana, ngoja tuondoke hapa. Goal of Michael yuko tayari kwa ajili ya mitetemo ya Afrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha.
7: Yeah. Ladies and gentlemen, kindly introducing to you Chifu.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena ambayo tunasikilizana ndani ya Mitetema ya Kiafrika. Nashukuru kwa wote ambao mmeendelea kusikiliza radio. Jina langu naitwa Godlove. Mara kwa tumemalizana katika kiyoyozi saa 10 mpaka saa 12. Tukarudi tena mpaka saa 2 nimerejea tena kwa sasa tunaondoka mpaka saa 5 kamili usiku. Na leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana. Tunakuwa tuna mambo mengi ndani hapa, burudani ya bale lakini pia vipindi maalum. Na leo tumetembelewa na mtumishi wa Mungu, mchungaji Mwani yuko hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa ya huduma ambayo anaitoa katika kanisa lake. Hivyo ni kukaribisha sana kwa ajili ya kuweza kusikia kile ambacho ametuandalia leo. Karibu sana.
1: Asante, nashukuru sana. Mungu ni mwema. Hatimaye tumekuwa na siku nyingine nzuri, Alhamisi iliyopata kibali mbele za Mungu. Basi imekuwa ni wakati mwema sana leo tena kuweza kuzungumza na wewe ambaye muda huu umeituni radio Nuru FM. Na hujakosea, Mungu akubariki sana sana sana. Kama nilivyotambulishwa, ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana hapa Ilala. Kigamboni. Takosea, tunapatikana Kigamboni. Na siku zetu za ibada ni Jumanne, Alhamisi na Jumapili. Nitumie fursa hii ni kukaribisha sana wewe ambaye unapatikana maeneo haya. Lakini pia nitambulishe kule Ilula. Ilula tunapatikana Masukanzi. Ukitoka Mtua unaingia Madizini. Kutoka Madizini unaingia Isele. Halafu unaingia Masukanzi. Mwanzoni kabisa hapa ukishavuka tu daraja inayotenganisha kati ya Isele na Masukanzi, kulia kwako ukiangalia utakuta kuna jengo lenye bati za rangi ya damu ya mzee. Hapo ndipo kanisa letu la RGC Redeemed Gospel Church. Kwa hiyo wewe ambaye unapatikana sokoni huko Kieka kule, Kipaduka, Madizini, Isele, Masukanzi, Itungi, Kimamba, Ikokoto, karibu sana. Kesho Ijumaa tutakuwa pia na ibada ambayo itaambatana na maombezi. Na nikutoe hofu, inawezekana huu unawaza kwamba malipo ni shilingi ngapi. Malipo ya maombi ni bure kabisa. Siku zote ukiona mtumishi wa Mungu yeyote yule anachaji fedha kwenye maombezi, basi mahali hapo kimbia. Mungu hayupo hapo. Hapo kuna kuwa na utapeli. Mungu hapo hayupo. Mungu wetu alishaingia gharama tayari. Yeye alishaingia gharama tayari. Kwa hiyo hapo ulipo wewe uko huru kuombewa bure kabisa, na Mungu akubariki sana. Basi hebu nimshukuru Mungu. Lakini pia leo nitatoa nafasi, utapiga simu. Utapiga simu katika jambo lako ambalo limeshindikana kutekelezeka. Tutakuombea leo hapa studio. Niko na kijana wangu hapa. Nataka pia naye akusalimie. Aweze kusema kidogo. Alafu kipindi kinaendelea. Karibu. Useme jina lako.
2: Bwana.
1: Useme pia kanisa linapatikana wapi.
2: Bwana asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Paulo Bruno Kimbe. Na nimeokoka, nampenda Yesu.
1: Ndio, ndio.
2: Nasali katika kanisa la Redeemed Gospel Church.
1: Redeemed Gospel Church.
2: Tunapatikana Kigamboni. Kwa hapa Iringa mjini, ukiwa Iringa mjini hapa stand ya zamani, unaweza kupanda bajaji ukaambia nishushe njia panda ya kanisani Lutheran KKT Huruma Center.
1: Huruma Center pale kituo.
2: Pale utakutana na barabara ya kwa, barabara ujanao barabara iliyonyoka, kuna barabara mbili. Kuna barabara upande ulioshuka mkono wa kushoto na mkono wa kulia, utakutana na barabara iliyonyoka. Afu mbele kidogo utakutana na kikona kidogo, ndipo hapo utaweza kuliona kanisa.
1: Barabara na kwenda kanisa la Lutheran.
2: Kanisa la Lutheran. Afu kidogo tu hapo utaona kakona kidogo, ndio utaliona kanisa letu, ndio tuko pale na mtumikia Mungu. Hatutozi yote, tunakaribisha kabila yote, tunakaribisha mwe, mchaga yote. Unakaribishwa sana kuja kumtumikia Mungu, amin.
1: Amen. Asante sana kijana wangu, Mungu akubariki sana. Leo nitataka upige simu muda sio mwingi sana. Kabla sijaweza kuyasoma maandiko matakatifu, nirudi kwako Paulo. Nataka nikuulize swali dogo tu. Ili swali utakapolijibu litamsaidia msikilizaji, sawa eh?
2: Amen.
1: Swali dogo sana.
2: Amen.
1: Okay, Mungu ana mambo mangapi yanayomshinda? Yako mambo Mungu yanayomshinda?
2: Hapana.
1: Kwa Mungu inawezekana?
2: Yote yanawezekana.
1: Una hakika kabisa?
2: Ndiyo.
1: Okay, sawa. Basi nafikiri majibu yako ni mazuri. Nataka nisome maandiko matakatifu hapa. Kitabu cha Luka mtakatifu. Sura ya 18 mstari nitaanzia. Nianzie mstari wa 18. Alafu nitaishia mstari wa 27. Nasoma mstari mingi kidogo hapa. Anasema tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, "Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu. Wazijua amri: usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo. Waheshimu baba yako na mama yako." Akasema, "Hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu." Yesu akasema, Yesu aliposikia hayo alimwambia, "Umepungukiwa na neno moja bado. Viuze ulivyo navyo vyote ukawagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." 23. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana, maana alikuwa na mali nyingi. Yesu alipoona vile akasema, kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu? Kwa maana ni vipesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao waliosikia walisema, ni nani basi aweza kuokoka? Wale waliokuwa wakisikia wakamuuliza Yesu, "Ni nani basi aweza kuokoka?" Yesu akasema, "Yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu." Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
1: Yesu aliwajibu, "Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana." Kwa hiyo kijana wangu Paulo, jinsi ulivyojibu, umejibu vema sana. Yesu aliwajibu wale watu kwamba yale ambayo kwa wanadamu hayawezekani, kwa Mungu yanafanya nini? Yanawezekana kabisa. Tena uwe na uhakika asilimia zote 100%. Inawezekana muda huu unatusikiliza, lakini una mambo fulani ambayo uliona kwamba yameshindikana, yamefeli, yamekwama kabisa. Ukaona kwamba hili haliwezekani. Tumekuja hapa studio kukufungua ya kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Changamoto ulionayo ukimkabidhi Mungu inawezekana. Haijalishi hiyo changamoto umekaa nayo miaka mingapi. Haijalishi umeigalamikia gharama kiasi gani. Lakini nataka nikupe taarifa tu ya kwamba ukiamini kwa Mungu yote yanawezekana. Ninajua usiku huu ninaongea na watu ambao wameshaahirisha mambo mengi sana. Ulikuwa na mipango fulani uifanye, lakini baadaye ukaona haiwezekani. Hebu niongee kidogo hizi point chache. Unajua kuna ukweli ambao ni wa kibinadamu. Yako mambo ambayo ni kweli kabisa kibinadamu hayawezekani. Yaani kibinadamu ni hakika hilo jambo haliwezekani. Mfano kuna magonjwa mengine, kansa, TB, kisukari. Kibinadamu nakuta ni kweli hayawezekani. Yaani usema haiwezekani kibinadamu, hujadanganya, umeongea ukweli. Ni kweli haiwezekani. Huo ni ukweli katika uwezo wa kibinadamu. Haiwezekani. Lakini tunakuja upande wa kwa Mungu. Mungu wetu ambaye ndiye sababu ya vitu vyote kuwepo, ndiye sababu ya wewe kuwepo, ndiye sababu ya kila kitu tunachokiona vinavyoonekana na visivyoonekana kuwepo. Huyu Mungu kwake yote yanawezekana. Sasa basi, wewe unanisikiliza, wewe unayetusikiliza muda huu, kama una jambo fulani ulikuwa tayari umelikatia tamaa, leo nataka nikuinue uanze upya. Usikubali kukata tamaa. Kuna mambo mazuri kabisa ulikumia plani uyafanye aidha mwaka huu, halafu unajikuta mwaka unakwenda spidi sana, mpaka unashangaa mbona mwaka unakimbia sana, imekuwaje? Halafu unakuta akili yako imefika mwisho kwa hilo jambo ambalo ulipanga ulifanye ndani ya mwaka huu. Nina habari njema kwa ajili yako. Yesu aliwajibu wale watu ambao walimuuliza hivi, wakasema basi kama ndio hivyo, ni nani aweza kuokoka? Nasikia Paulo,
2: naam,
1: kuna watu wengine hawaamini kwamba mtu anaweza akajiita ameokoka duniani wakati bado anaishi duniani. Hawaamini kwamba kuokoka inawezekana. Lakini kwa Mungu inawezekana, inawezekana. Kuokoka inawezekana. Kuishi bila dhambi inawezekana. Kuishi maisha matakatifu inawezekana. Lakini nirudi kwako msikilizaji wangu, unanisikiliza. Katika maisha yako una jambo gani umelikatia tamaa? Kuna jambo gani umeliahirisha? Nina habari njema kwa ajili yako. Hili neno ukiliamini litakusaidia. Maana Mungu hulituma neno, na Mungu akilituma neno huwa halimrudii bure. Lazima litimize makusudi ambayo Mungu amelituma. Hili ndilo neno Bwana analituma kwako leo, ya kwamba yale mambo macho yako, akili yako, yani moyo wako ulishafika mahali umeamini kwamba hilo jambo haliwezekani. Na ni kweli kibinadamu ukilitazama ni kweli haliwezekani. Lakini mimi nakuletea habari njema za ufalme wa Mungu, ya kwamba kwa Mungu wetu aliyetuumba, Mungu aliyeumba vitu vyote, katika ufalme wake yanawezekana. Nataka nikushauri, inawezekana kabisa kuna mambo ya msingi uliyakatia tamaa. Nataka nikuinue upya siku ya leo, uinuke upya, utambue kwamba inawezekana. Akili yako imefika mahali imeishia hapo. Najua elimu yako, fedha zako zimefika mahali zimeishia hapo. Lakini leo nakuletea Yesu Kristo ambaye kwake yote yanawezekana. Ndiye aliyemfufua Lazaro aliyekuwa amekaa kaburini siku zapata 4. Lakini Yesu akamfufua Lazaro. Habari ya kufufua kibinadamu haiwezekani kabisa, haiwezekani. Na ndio maana huwa tunazika mtu akifa. Lakini Yesu alimfufua Lazaro. Yesu alimfufua yule kijana pekee, yule mama mjane. Akaambiwa alishushe jeneza, akamfufua yule kijana. Kwa hiyo Yesu Kristo kwake hana jambo la kumshinda. Nitataka unipigie simu yako, nataka unipigia, nataka jambo lako ulilonalo ambalo umeliona haliwezekani. Inawezekana umeona mke wako kuzaa imeshindikana hata pata mtoto tena, au mwanamke mwenyewe umeona kwamba huwezi kuzaa tena, ama unaona kwamba huwezi kujenga tena, ama unaona huwezi kufanya biashara tena. Nataka nikwambie inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12, anasema hakuna jina jingine chini ya mbingu tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Yani jina la Yesu ndio linafanya mambo yasiyowezekana yawezekane. Hili ndilo jina pekee Mungu ametukabidhi binadamu duniani, tulitumie kwenye mambo yaliyoshindikana, tulitumie kwenye mambo ambayo akili imefeli, utajiri wako umefeli, elimu yako imefeli, uchawi wako umefeli, hata kwa mganga umekwenda imeshindikana. Waganga hawa ni kama takataka, ni kama madampo tu fulani. Yuko Yesu Kristo ambaye kwake yote yanawezekana. Sasa utapiga simu kwa jambo lako ambalo unaona haliwezekani, hata kama limekuwa ni mifupa, kama ile mifupa ambayo Ezekia aliambia itabilie katika lile bonde. Ezekia alipoangalia akasema, Bwana wewe ndiye unayejua. Lakini Mungu akamwambia Ezekia kwamba hebu tamka neno kwenye mifupa hiyo. Na mimi leo nataka nitamkie jambo lako ambalo umeliona haliwezekani. Unajua hata ile mifupa kwenye lile bonde

0: nitataka mtangazaji wangu hapa Godlove uweze kuitoa namba ya hapa studio. Watu wana mambo mengi yamewashinda, wana shida, watu wana matatizo, wamefika mahali wamekata tamaa. Nitapokea simu kadhaa, simu kama 12 hivi, niweze kuongea na watu ambao wamegaili, wameairisha. Namba, tuwe namba hiyo tafadhali.
1: Msikilizaji, basi utapiga simu kupitia nambari ya 0735 01 84 4 0. Tayari line iko hewani. Msikilizaji, basi unaweza kupiga simu kama unahitaji kuzungumza na mtumishi wa Mungu Mchungaji Mwani kwa lolote lile ambalo nadhani unatamani kuzungumza naye, basi atakusikiliza. Sawa, tunapokea simu ya kwanza hii.
0: Hello.
2: Hello.
0: Naam, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
2: Napiga simu kutoka Makuruto John na Saweni.
0: Ndio, una jambo gani ambalo ulishaligaili ukaamua kuliailisha kabisa ukalikata tamaa?
2: Kuna jambo tu ambalo ndani ya nyumba yangu tu, maisha yangu hayaendi, kijana nashindwa kuendelea kwa maisha.
0: Maisha hayaendi, si ndio?
2: Hayaendi.
0: Okay, mimi nina ufunguo hapa. Kwa ufunguo nilionao huu leo, maisha yako tunayafungua yaanze kwenda.
2: Ndio.
0: Mwishoni kabisa nitaomba kwa wote mtakao piga simu hapa. Kwa hiyo maisha yako kuanzia leo tutakwenda kuyafungua, maana ufunguo ninao hapa. Mungu akubariki sana. Na tukaacha line ili nipokee simu nyingine pia.
1: Basi unapiga simu msikilizaji kupitia namba hiyo ambayo nimeitaja 0735 01 84 4 0. Halo?
0: Halo, halo.
3: Halo.
0: Ndiyo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Enoch Rogina kutoka Wasa Ikungwe.
0: Ndiyo, una jambo lolote ambalo umeshalikatia tamaa, umeahirisha?
3: Ndiyo kabisa kaka, yani kuna muda mwingine unaweza kuwa unafanya biashara, lakini biashara yako haiendi, kuna watu unafanya uhuni. Unaweza kunisaidia?
0: Okay, sikiliza. Duniani kuna wachawi. Sinafahamu kuna wachawi duniani?
3: Naam.
0: Duniani kuna wachawi, sinafahamu hilo kwamba kuna wachawi.
3: Ndio, hata hivyo je, unaweza kunisaidia?
0: Hata Biblia inasema wachawi wapo. Sasa mimi nina jina, sawa, ninalo jina la Yesu. Hili jina litakusaidia. Hili jina litakusaidia.
3: Na nitakuwa nije hapo nisaidie, kwa sababu unaweza kuwa unafanya kazi lakini watu wanakuwa wanafanya kazi
0: bila. Wala usijali.
3: Unaifanya ina manufaa.
0: Usijali, mimi nakwenda kukuombea na matokeo utayaona. Ya, tuna jina lenye nguvu sana. Hili jina nikilitaja tu biashara yako itafufuka. Unajua Yesu ni Bwana wa ufufuo. Yes, biashara iliyokufa inafufuka kwa jina la Yesu. Kwa hiyo nitakuombea mwishoni mwa kipindi. Naomba unaweza kuacha line nipokee simu nyingine tena, halafu mwishoni nitaombea watu wote.
1: Sasa bado tunaendelea kupokea simu, kisha zungumza na mchungaji Baskata ili turuhusu wengine waweze kusikilizwa. Huyu anatuma message anasema, mchungaji naomba niombee, nasumbuliwa na miguu aina nguvu ni mizito. Anaitwa Zedadi kutoka Ilula. Kutoka Ilula Ikuvala.
0: Zedadi, Mungu akubariki sana, nimekusikia, tutakuombea. Halo.
4: Ndio.
0: Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
4: Unapiga simu kutoka Rumuli.
0: Ihominyi?
4: Iyo.
0: Ya, una jambo gani ambalo umelikatia tamaa?
4: Niajia sana na muda kufanya kazi lakini sioni mafanikio.
0: Huo ni mafanikio?
4: Iyo.
0: Okay. Yesu alikuja kuwasaidia watu ambao wanaonewa kama wewe. Kama kuna mtu ambaye amekuonea, amekugandamiza, usifanikiwe, leo mimi nitakuombea kwa jina la Yesu na Mungu atakuweka huru. Mafanikio utaanza kuyaona kabla ya mwezi wa nane tujaanza kuingia, utaona mafanikio kwenye maisha yako. Nitakuombea mwisho kipindi, mwisho nitakuombea, kwa kuwa labda mchache sana, naenda haraka haraka kulingana na dakika zangu ni chache. Naomba nipokee simu zingine tena kadhaa.
1: Sawa, mwingine ametuma message anasema, naomba mchungaji Mwani aniombee, nina kidonda cha muda mrefu. Anaitwa Benito Isa kutoka Kinyaga Ilula. Anaitwa Benito Isa Kinyaga.
0: Kinyaga kutoka Ilula, eh?
1: Yes.
0: Sasa Benito, nikupe ushauri. Kesho njoo masukanzi kesho. Hicho kidonda inatokana ni kidonda ambacho kimekaa na pepo ndani yake. Kuna mapepo mengine huwa yanakaa kwenye vidonda, kidonda kinakuwa kiponi. Njoo kesho masukanzi, nitakuombea.
1: Pokea simu hiyo.
0: Hello.

0: Ndiyo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Juliana kutoka Iringa.
0: Iringa mjini hapa?
1: Ndiyo, Iringa vijijini.
0: Okay, Juliana, una changamoto gani?
1: Changamoto mimi ni kwa mume wangu, analewa sana.
0: Okay. Basi mume wako tutamuombea, usimtaje jina lake, lakini tutamuombea popote pale alipo, nguvu ya Mungu itakutana naye. Wewe tunamjua Mungu anaweza mambo yote.
1: Ndiyo.
0: Ya, nikitoka hapa nitaacha namba yangu alafu nitaenda kumfuatilia nione ameishia wapi. Pombe lazima aache mwaka huu.
1: Ndiyo.
0: Ubarikiwe sana, natoka chalaini nipokee simu kama mbili hivi au tatu.
2: Anasema mchungaji, na mambo yangu yaendi, unaona kabisa na vifungo vya watu, naomba funguo.
0: Anaitwa
2: Bukuku, yes.
0: Funguo zipo, mi nina funguo hapa ninazo.
2: Sawa, tupokee simu.
0: Halo. Ndiyo, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani? Halo, nakusikiliza, unaitwa nani, unapiga simu? Halo. Unaitwa nani?
3: Pande za Mapinga.
0: Ndiyo.
3: Kaombe nani milango iweze kufunguka.
0: Milango?
3: Eh.
0: Sasa kuna milango aina nyingi. Kuna milango mingine ya mabaya na milango ya mazuri na milango
3: ya kazi.
0: Milango ya kazi. Ongea sentensi. Okay, Mungu akupe neema mlango wa kazi. Kwa kuwa umepiga simu.
3: Amina.
0: Hii simu uliyopiga hii itakuletea matunda. Milango inakwenda kufunguka. Mwishoni mwa kipindi na nimetoka hewani huyu.
2: Sawa. Huyu anasema anaitwa Stefano, niombe mke wangu anakaa na nikimbia narudi kwao, naomba niombe mke wangu arudi atulie, napatikana Mangawe.
0: Mangawe. Sasa wewe nitafute baada ya kipindi, kuna shida ipo kwenye ndoa yako. Ndoa yako ina jambo, usiwezi kuliongea hewani, lakini nikitoka tu hapa utanitafuta nikuelekeze shida iko wapi.
2: Sawa, tupoke simu hiyo.
0: Hello.
4: Ndiani Solaga.
0: Ndio, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Kako nayo naongea hapa na Enoch Mwajuna kutoka Wasa Ikungwe.
0: Okay, oi Enoch, ushapiga simu wewe.
4: Kaka, naomba tu niombee mwenzio biashara yangu hiyo inaenda.
0: Aya Enoch, nimekuelewa Enoch, biashara itakwenda tu, usiogope. Mwamini Mungu.
2: Bado tunapokea simu kadhaa hapa kupitia nambari ya 0735018440.
0: Halo?
5: Hello.
0: Ninaongea na nani na anapiga simu kutoka wapi huyo?
5: Ninaongea na Veronica.
0: Veronica, unaishi wapi wewe?
5: Niko Pawaga.
0: Ah, uko Pawaga? Ndio, una jambo gani unataka umpe Mungu alishughulikie?
5: Ni jambo langu, tatizo napata watoto wa kiume.
0: Unazaa watoto wa kiume pekee? Unataka na wa kike?
5: Nataka na wa kike.
0: Unao wangapi sasa hizi?
5: Watatu.
0: Okay, kwa hiyo tumbo lako tayari na mtoto au unatarajia kupata mtoto mwingine hivi karibuni?
5: Bado sina mtoto.
0: Sasa sikiliza nikwambie. Nitakachokiongea ndicho kitakachokuwa.
5: Ndio.
0: Unao watatu, si ndio?
5: Ndio.
0: Okay, ninatamka hewani kwamba mtoto ajaye atakuwa ni mtoto wa kiume. Na jina lake utamwita John.
5: Atakuwa wa kiume.
0: Mtoto ajaye utakayemzaa baada ya hao ulionao. Jina lake utamwita Joni.
5: Amina.
0: Sasa wewe unajua Joni ni nani? Unafahamu Joni ni nani? Kwa hiyo kaa huo. Mungu akubariki sana. Tukaachia line na kuombea baada ya kipindi hiki. Mungu anafanya kitu kwako.
2: Sawa.
0: Bado simu mbili hapa.
2: Msikizaji, basi mchungaji anapokea simu mbili hapa. Kumbuka anazungumza na wale ambao wanahitaji kuweza kufunguliwa. Yes.
0: Wenye mambo yamekwama. Halo, unaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Ndiyo, nani huyu? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Nimeona kupitia Gachoro online.
0: Uko wapi unasema?
5: Uhambingeto.
0: Ah, uko Uhambingeto. Ndiyo, kutoka Uhambingeto unapambana na nini? Una jambo gani ambalo nataka leo Mungu ilo jambo akupokelee, alifanyie kazi yeye?
5: Nina matatizo ya uzazi, pia kazi ya jendi sana.
0: Una watoto wangapi?
5: Wanne, wa kiume mmoja, wa kike watatu.
0: Sasa una shida uzazi gani tena wakati Mungu ameshakubariki watu? Bado unajua wengine tena?
5: Ndio, natamani kuzaa mtoto mwingine.
0: Unataka kuongeza wangapi? Wawili watatu?
5: Wawili.
0: Usijali, mimi niko hapa kwa ajili yako. Yaani niko hapa kutamka kitu kitokee kwa maisha yako. Kwa hiyo haya ambayo umeyasema Mungu anakwenda kuyafanya. Utapata watoto wengine wa kiume wawili kwa jina la Bwana Yesu.
5: Amina.
0: Ukiamini hili hapa ndicho kitakachokuwa. Afu kutoka kipaduka baka Ilula sio mbali. Karibu sana kanisani Ilula, nikuone siku moja.
5: Amina.
0: Mungu akubariki sana. Nipokee simu ya mwisho kabisa.
2: Msikizaji basi anaenda kupokea simu ya mwisho ili aende kwenye maombi sasa.
0: Halo.
6: Habari za kitu?
0: Njema kabisa. Huyu nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Napiga simu kutoka Mafinga. Naitwa Chetu Sinigo.
0: Kutoka Mafinga. Unaitwa nani wewe?
6: Chetu Sinigo.
0: Ah, Nyigu. Ndio. Una jambo gani ambalo akili yako imefeli kwa unataka Mungu aingilie?
6: Kila nikipata kazi, nikipanga kitu kwa nataka nikipata hela, nataka nifanye hiki. Hey. Kila nikipata tu hela, kitu nicho kipanga ni hema sabi nikisahau kabisa.
0: Nikitoka studio hapa nambo nitafute, nitaacha namba yangu ya simu. Nambo nitafute, nikupe maelekezo ambayo sitakiwi niongee hewani hapa. Utanitafuta ili nikuelekeze cha kufanya, ufanye nini.
6: Ah, nashukuru.
0: Mungu akukumbuke, Mungu akubariki sana. Nataka niwaombee wote ambao umepiga simu hapa leo. Na unielewe vizuri. Maandiko inasema katika kitabu cha Mathayo 18:18 inasema lolote mtakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Na lolote mtakalolifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Kwa hiyo kwa neno hili huu ni ufunguo wangu wa kufunga na kufungua. Wa kufunga na kufungua. Kwa hiyo nakwenda kukuombea kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa ajili ya muda wangu mchache nitaomba maombi ya jumla. Baba, naleta kila mtu aliyepiga simu mahali hapa. Kuanzia yule mtu wa kwanza aliyepiga simu ya kwamba biashara yake haiendi, imefeli. Kuanzia sasa biashara yake iliyokuwa imesinzia, imezimia, ninaifufua katika jina la Yesu Kristo. Kila kilichokuwa hakiendi kianze kwenda kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu.
7: Katika jina la Yesu
0: Kristo, mtenda miujiza, mtenda maajabu, Mungu aliyemfufua Lazaro aliyekuwa amekaa kwenye kaburi siku nne.
7: Neema yako Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, nenda watoke Baba, nenda watoke wenye mfungo mbalimbali, nenda kafungue kwa jina la Yesu Kristo. Damu yako Mungu,
0: kila aliyepiga simu kwa
7: jina la Yesu Kristo,
0: Mungu kapate kumgusa kwa
7: jina la Yesu. Mungu, wewe ni Mungu,
0: umesema katika ufalme wako
7: mfungo mbalimbali, nenda kaponye katika jina la Yesu Kristo,
0: tunajalia
7: uzima kwa jina la Yesu kila mmoja mmoja. Damu yako Mungu
0: likaponye
7: kwa jina la Yesu aliye hai.
0: Kwa kila mmoja. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen.
7: Amen.
0: Na inawezekana hujaokoka, nikupe ushauri wa bure kabisa. Kuokoka ni mpango wa Mungu. Kuokoka sio dini. Kuokoka ni ile kumpa Yesu maisha na kutafuta madhabahu inayohubiri ukweli. Maana si kila madhabahu inahubiri ukweli. Ziko madhabahu zingine za manabii wa uongo, mitume wa uongo, wapo hata wachungaji wa uongo, wapo wengi. Sasa kama hujaokoka, nataka nikuombee sala ya toba muda huu. Baada ya hapo utanitafuta ili nikuelekeze cha kufanya ni nini. Hebu nifuatishe maneno. Sema: Bwana Yesu,
7: Bwana Yesu,
0: ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi.
7: Usiku wa leo.
0: Nimelisikia neno lako. Nimelikubali. Naomba Bwana Yesu,
7: Unisamehe.
0: Dhambi zangu zote.
7: Nilizofanya.
0: Kwa kujua.
7: Na kutojua.
0: Futa jina langu.
7: Kwenye kitabu cha hukumu.
0: Andika jina langu.
7: Kwenye kitabu cha uzima.
0: Kuanzia sasa.
7: Namkataa shetani.
0: Na kazi zake zote. Baba, asante kwa huyu ambaye nimemwongoza la toba, na mkabidhi mikononi mwako. Ee Bwana Yesu, naomba umtetee dhidi ya upinzani atakaoupata. Upinzani wowote utakaomuinukia ukashindwe kumgeuza tena. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana msikilizaji wangu uliko nanisikiliza. Kwa kweli ni muda mchache, nina dakika 30 tu, lakini baada ya kutoka hapa studio nitaomba sana sana unitafute. Zedadi, Mungu akubariki sana. Zedadi, miguu yako Mungu ataimarisha sana pale hapo Ilula. Na zaidi ya yote, kesho saa 9:30 tuko pale Ilula. Karibu sana. Mungu akubariki sana. Mimi na kijana wangu Paulo Kimbe tunakuaga, tunasema shalom.
2: Msikizaji, nadhani umeweza kusikiliza. Basi watu wanaomba pia mawasiliano.
0: Okay. Ya.
2: Kama itakuwa vyema.
0: Ndio.
2: Uweze kuwatajia hapa. Tafadhali,
0: sawa, jambo la msingi. Hiyo ni simu yangu ya mkononi. 0712 0712 06 24 23. Naomba nirudie tena 07 12
2: 0712
0: 06
2: 24 23
0: ya nipigie namba kwa namba hiyo nikupe maelekezo ya kina zaidi. Mungu akubariki sana. Asante mtangazaji wangu kwa muda mzuri.
2: Asante.
0: Asante sana.
2: Msikizaji, basi kwa sasa hautopiga tena namba hii ya studio, usipige, ila mpigie mwenye direct kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja 0712 06 24 23 0712 06 24 23. Basi mimi naenda break, then nitarejea hapa. Niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu ni Togo Love. Usiondoke.

0: ofa na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
4: Vivu maombi, tutaomba. Baka mbingi se.
5: Maombi, maombi, maombi.
6: Maombi, maombi, maombi.
5: Ndiyo, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi sita hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi sita iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11 na nusu jioni hadi 12 na nusu jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
4: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
7: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education, and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tower, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763 382233. MUCE, hekima ni uhuru.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: sikhulu iringa namleta kwenu Juve man wazazi Arusha makuzi iringa Mkali wazina
1: na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Twins Fast Food, Urasa Investment, Nuru FM, Shamba FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685870184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague au waruche. Wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
3: Tunahabarisha.
7: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
3: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Muumini Mwinjuma. Ngoma inaenda kwa jina la Tunda Special, moja kati ya burudani bora safi kabisa. Unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu, na uhakika nafahamu kwamba hata wewe unayenisikiliza sasa hivi uko fresh, uko poa, na kila kitu kinaenda kama vile ambavyo tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu atupushe na yale mabaya ambayo sisi tunaamini kwamba yanaweza kawa yapo katika maisha yetu. Si ndio bwana? Eh. Kuna wakati vinatuzidi na unatamani kuona kwamba da bwana poa sana. Bwana, hivi ni kitu gani ulishaikufanya kwa mwanamke wako na ukahisi kabisa hapa nimezingua? Mimi nilishawahi kumpa mwanamke hela ya lunch wakati mimi sijala. Mfukoni ilikuwa na shilingi 5,000. Yule mwanamke akaniambia, "Godlove, sijala, naomba nisaidie hela ya lunch," na nikampa 5,000. Kitu gani ulishaifanya kwa mwanamke? Au wewe dada ulishaifanya kwa mwanaume na baadaye ukaja kujiona kwamba wewe ni zezeta kweli kweli, umezingua? Niambie kupitia nambari ya 0766744292. Ni kitu gani ulishaifanya kwa mwanamke, either ni girlfriend wako, boyfriend wako, na ukahisi na ukasema kabisa, hapa nimetoa boko, si ndio? Nielekeze nifahamu, itakuwa poa sana. Kupitia nambari ya 0766744292. Tupate burudani, kwa sababu nikirudi hapa tunaanza kuchapa simulizi. Hii ni Nuru FM Radio, burudani, habari, lakini pia na mijadala, simulizi na vitu vingine. Mimi ndugu yako hapa naitwa Godlove Michael. Ukinitumia message, usiache kuniandikia jina lako na pale ambapo unatokea. Asante.
1: Sikia, safari sio kifo. Akudo Impact Nice Speed Check Safari.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Kwake anaitwa Oliver Ngoma. Nimerejea tena God Love. Karibuni sana ndugu zangu. Niko na nyie mpaka saa 5 kamili usiku. Asante Mwaisa kutoka pale Wihanzi. Asante sana mwanangu. Asante sana jamaa wangu. Mungu awabariki. Lakini pia endeleeni kutembelea page ya Nuru FM. Kuna kitu moja kitapostiwa kesho kutwa hivi. Ni hatari mno. Au sio? Nimerejea tena. Karibuni tuwe wote hapa mpaka saa 5 kamili.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Asante na nashukuru sana ndugu yangu, naitwa James. Mungu akubariki kwa kweli kwa kuendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Huyu anasema nimeuliza kwamba kuna kitu gani ulishai kufanya kwa mwanamke na ukajuta ukaona umefanya ujinga kwa kweli. Huyu anasema nilishai kumpa mdada nauri, simjui na nambari nipa au kupatikana mpaka leo. Farao wangu nilitembea mguu na jole. Kinachoponza wanawake tu kikutana kuonga kabla hajakomba hela na kujisema sema mno. Huyu anasema bwana God love, kuna siku demu wangu nilimwambia aje ghetto kabla sijamwambia kuna mwingine, nilimwambia aje sasa akafika, hujapita hata muda mrefu na yule mwingine akaja. Brown kutoka Ilinga pande za Isimani. Pole. Tunajifunza vitu vingi kwenye maisha kwa sababu hatujakamilika kwa kila kitu. Na tuna imani kwamba tunaishi katika misingi ambayo kila mmoja ana imani atakuwa mtu fulani kwa wakati ambao utakaribia. Yule binti Grace aliolewa pasipo kujua kwamba yule jamaa ama yule mwanaume ni mke wa mtu, ni mume wa mtu. Kwa hiyo Sadiki yeye kwa mapenzi yake mema akaamua kuja kufanya utafiti na kubaini kwamba yule dada ameolewa na jamaa ambaye ni mume wa mtu. Sasa alipompigia simu Sadiki kumwelekeza yule dada kwamba huyo jamaa ni mume wa mtu, yule dada alikata simu na kutaka. Hakutaka kusikia zile habari kwa sababu yani alikuwa ameshamchukia Sadiki, lakini baadaye Sadiki alimtumia message na kumweleza lile jambo kwamba huyo jamaa ambaye umeolewa naye ni mume wa mtu. Na huyo bwana ni ameoa na ana watoto. Sasa sijajua kwa nini ulikuwa unakataa mimi nisikuoe, wakati unajua kabisa mimi ni mwanaume ambaye nilikuwa. Kwa hiyo yule dada alipokuja kuona ile message ilikuja ikamshtua na kumfanya a panic. Akaona kwamba mbona kama naona kitu ninachokisikia hapa kama sikielewi hivi. Akaona kama mbona ninachoambiwa hapa nahisi kama nimechanganyikiwa. Ni kitu gani hiki? Sasa baada kuona ile message, yule dada aliamua mwenyewe kupiga simu kwa Sadiki. Akamwambia umenitumia message gani? Ndipo sasa Sadiki akamweleza kinagaubaga kwamba mimi nashangaa. Mimi nimekupigia simu nikueleze. Kwa nini uliniacha mimi na kuamua kuolewa na huyo jamaa wakati jamaa nimepata taarifa na mke na watoto, lakini pia ni mwanaume ambaye alishafunga ndoa. Huyu dada akamfokea jamaa, akamwambia unachokizungumza una uhakika na unaamini kwa mmoja jamaa? Huyu jamaa akamdhibitishia tena akasema ndio, mimi ninachokizungumza na uhakika. Huyu dada, huyu jamaa ameoa na ana watoto. Kwa hiyo akamuelekeza kila kitu kuhusiana na hii issue. Grace akakata simu moja kwa moja akaja kumpigia shangazi yake. Akamwambia shangazi, uko wapi? Shangazi yake akamwelekeza kwamba niko sehemu fulani. Akamwambia shangazi, mbona kuna taarifa nimezipata hapa mimi kama sielewi. Shangazi akamuuliza taarifa gani ambazo umezipata? Akamwambia mbona mimi nimeambiwa kwamba yule jamaa, huyu mume wangu ambaye nimeolewa naye, Adolfu ameoa, nani huyu sosi ameoa? Shangazi akasema umechanganyikiwa, nani aliyekwambia? Sasa kumbuka kwamba shangazi yake naye hajui chochote kuhusiana na hii issue. Shangazi akamwambia wewe umeambiwa, akasema mimi nimeambiwa na watu. Huyu binti akapanic, akatoka mara moja akarudi kwa mjombake.
Nikaenda kwa mjomba. Kama mjomba mbona nimepata taarifa ina. Kumpata taarifa gani? Kisamwana nimeambia ujamaa sosi ameoa na na watoto, mke wake anaishi Madibira sijui yuko wapi. Mjomba naye akawajui. Sasa akamwambia hebu tulia kidogo mtoto wangu. Hutakiwi kuwa na pressure na hutakiwi kuwa na haraka kwa sababu mimi nachoamini ni kwamba unachoamini wewe ama unachodhani wewe ndicho ambacho kilichopo, lakini ni kweli kwamba huyu jamaa mimi mwenyewe ni kwa sifahamu. Gracie akawa amepanic. Asante pia mama Kevi, unafuatilia radio. Sijali. Sio mama, sio Gracie wewe bwana. Kwa hiyo ubinti akawa amepanic. Mjomba baada kupata malalamiko yale kutoka kwa Gracie akamwambia ubinti kwamba hupasi kuwa na pressure. Ngoja mimi nilifuatilie and then mimi nitakuja kukupa majibu. Nikishajua mimi nitakuja kukwambia kwa makweli ama si uongo. Kama ni kweli ama uongo. Upaswi kupanic. Kwa huyu binti akarudi kule ambako anaishi na mume wake. Akamwambia kitu chochote sosi. Kesho yake mjomba akamfuata kaka wa sosi pale kazini ambako anafanya kazi. Akamkuta akamwambia, jamani, naomba nihoji kitu kimoja. Nimeona binti yangu jana amekuja nyumbani, akasema kwamba yeye kumbe ni mke wa pili, sosi alikuwa amekwishaoa. Kakake akasema, kwani yule binti akukwambia? Mbona yule binti aliambiwa? Mjomba akasema, hapana, yule binti mimi ameniambia hajui chochote. Ikabidi apigwe simu sosi. Sosi akaulizwa, bwana sosi, eti yule binti ajui kwamba yeye una mke? Sosi akasema, mbona yule binti mimi nilishamwambia. Kwa hiyo ikatokea pale mazungumzo kwamba yule binti alikwisha pewa taarifa kwamba huyu jamaa ameoa. Mjomba akampigia simu Grace, akamwambia, Grace, mbona unasema ulikuwa unajui kama huyu jamaa ameoa, lakini naambiwa kwamba mjomba anasema huyu kakake na sosi na pamoja na sosi tuko naye wanasema walishakwambia. Yule binti akakata kata kata, lakini sasa umeshakubali kuolewa, unafanyaje? Uko ndani ya ndoa, umefanyaje? Yule binti akashindwa cha kuamua, akashindwa cha kufanya. Ameshaolewa, maskini ya Mungu. Akalia, baadaye akanyamaza. Kesho yake akampigia yule jamaa ameni jamaa yake Sadiki mapema tu. Alo, Sadiki akapokea simu, akamuuliza, vipi, shida? Sadiki akamwambia, kuna kitu unataka kunieleza? Yule binti akamwambia, bwana, mimi nilikuwa sijui kama huyu jamaa ameoa, lakini nimefuatilia, nimeambiwa kweli huyu jamaa ameoa. Hebu naomba kesho nionane na wewe. Akawa amemwomba Sadiki wa onane, anahitaji kuzungumza naye. Sadiki akamwambia, sawa, kama unahitaji tuonane, unahitaji kuzungumza, sawa, tunaweza tukaonana. Kesho yake asubuhi mapema sana, ni kweli wakatafutana Sadiki pamoja na ubinti, wakakutana hapa hapa Iringa mjini. Yule binti akamwomba msamaha sana huyu jamaa, akamwambia, naomba nisamehe kwa kila ambacho nimekufanya, naomba nisamehe, sikujua. Si akaomba msamaha kwa vile namna ambavyo alivyodhani yeye. Huyu jamaa akamwambia, kambia, mimi nilikupenda na nilikuwa nahitaji kukuoa, nilikuwa nahitaji kuwa na wewe, lakini ndivyo ambavyo kimetokea, sina namna na wala siwezi nikajua nini naweza nikafanya. Ubinti, tatizo lilipokuja kuanza, akamwambia, Sadiki, nahitaji kurudiana na wewe kimapenzi. Sadiki akamwambia, ni urudiana mimi kimapenzi kivipi? Wewe si mke wa mtu. Ubinti akamuliza, unanipenda? Jamaa akamjibu, ndio nakupenda, lakini wewe ni mke wa mtu, so narudije kuwa na wewe wakati wewe ni mke wa mtu? Yule binti akamwambia, nahitaji kujua kama uko

aja baadaye akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani akakutana na mume wake. Kazungumza naye mambo kadhaa hivi na hivi. Yule jamaa akamemueleza kwamba bwana, mimi ni kweli nilikuwa na mke, lakini nilijua kabisa nikija kukuoa wewe pasipo ridhaa yako unaweza ukakataa, ukagoma, ukafanya vitu ambavyo mimi naweza nikajisikia vibaya. So nimeamua kukudanganya, lakini amini tunakupenda. Kidogo lile swala likalimemjeruhi yule binti. Akajiona kama ni mtu ambaye hana bahati. Akaona kama ni mtu ambaye yani amekuja kwa ajili ya kuumizwa, kwa sababu amemwacha yule mwanaume ambaye alikuwa anampenda, alafu amekuja kuingia kwa mwanaume ambaye yeye mwenyewe hakutegemea. Ikabidi sasa ubinti katika moyo wake akasema, anyway, ngoja niishi na huyu jamaa kwa namna ambavyo yeye anadhani, lakini mimi nitaenda naye na nitajua nafanyaje. Zikapita siku mbili, yule binti akaja kujijua ni mjamzito. Akaja kugundua kwamba yeye ana mimba ya yule mume wake. Akamwambia mume wake, bwana, mimi na mimba. Na ni kweli wakajaribu kufanya processes pale, wakacheki, wakamcheki yule binti kweli ana mimba. Ujauzito pale kama miezi mitatu minne hivi. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Usosi alikuwa amesafiri, inawezekana kwamba ndiko ambako anaenda kwa yule mwanaume wake mwingine. Wakati amesafiri binti akapata nafasi, wakakutana na Sadiki hapa mjini kati. Pigia na simu Sadiki, akaenda kaona naye binti. Sadiki akamwambia yule binti kwamba mimi niko tayari kwa ajili ya kuweza kuwa na wewe kimahusiano, na niko tayari kuwa na wewe kama mpenzi wangu kama ukiamua na ukakubali tuishi katika ile misingi ambayo ninataka. Yule binti akamweleza jamaa kwamba noma nikueleze ukweli kwamba mimi kwa sasa ni mjamzito. Nina mimba ya yule mume wangu. Kwa hiyo wakati tunakubali kuingia katika mahusiano, tunakubali kuingia katika hiki ambacho tunakisema kwa sasa, nataka ujue kabisa mimi ni mjamzito. Jamaa akamwambia hivi, sasa kama ni mjamzito, mimi siwezi nikaendelea kuwa na wewe, kwa sababu mimi pia nahitaji tufanye kinachowezekana ili utoke kwenye ile ndoa. Mimi nataka niishi na wewe kama mwanamke wangu. So nachokitaka mimi hapa, utoe hii mimba. Grace anaambiwa na Sadiki atoe mimba ili arudi na awe na mahusiano na huyu ex wake, japokuwa huyu binti ni mke wa mtu. Akawa amemwambia kwamba anachohitaji utoe hii mimba. Ukishatoa hii mimba, ndipo mimi nitaridhia na nitakubali kuwa na wewe kimahusiano kwa hali yoyote, kwa vyovyote vile. Lakini kama sikutoa hii mimba, mimi siwezi nikaendelea na wewe. Huyu binti akamwambia toa mimba. Akasema ndio, ukitaka kuwa na mimi, toa mimba, ndipo tutakapoamua kuweza kuwa wote na tutakuwa na mapenzi. Lakini uwezi ukawa na mimi au nikawa na wewe wakati najua una mimba ya mwanaume mwingine, ni kitu ambacho hakiwezekani. Huyu binti akamwambia jamaa kwamba basi ngoja niende nikajifikirie, then nitarudi hapa tuone na kuaje kwaje, lakini kwa leo sisi nikakupa jibu lolote. Mwana bana akazungumza kitu ambacho yeye alihitaji kwenda kukitafakari kwa kina. Huyu jamaa anamwambia atoe mimba ili warudiane. Kumbuka huyu jamaa ni ex wake, na binti ndio alimwacha huyu jamaa baada ya kuja kujua kwamba huyu jamaa ana alishakuwa na mke na ana watoto. Akaja kukataa, akaenda kuingia kwenye ndoa akidhani yule jamaa yuko peke yake, kumbe yuko na mwanaume, yule jamaa yuko na mwanamke mwingine. Umeona bwana? Sasa

Ubinti akawa yeye mwenyewe amejichanganya, kwa sababu huyu Sadiki ndio alikuwa mwanaume halali na alikuwa mwanaume sahihi kwake. Kwa hiyo wakati anaamua kwenda kuolewa na shangazi yake kwa shinikizo, wale shangazi wala yeye hakufanya uchunguzi kujua kama kule anakwenda ni sehemu sahihi. Akawa ametafakari kwa kina sana kwamba ngoja nikaone nafanyaje. Alipoenda kutafakari, akaomba tena siku hiyo akaenda kuonana na Sadiki. Tena siku hiyo alikuwa ameenda kuonana, naambiwa kuna lodge moja iko maeneo ya huko chini Gumbiro, Gumbiro huko Kitiru, si ni roji gani, wakawa ameenda kuonana naye. Sasa kwenda kuonana naye, Sadiki pia akakataa kukutana naye kimwili ubinti mpaka atakaporidhia kila ambacho alichokiomba. Grace kwa mapenzi mema na kwa mapenzi yake halali kwa ujamaa, kama ambavyo jamangu mmoja anaitwa Musa Kinyambe kutoka Ilala pale pendwa na dada mmoja hivi, ah, kuna watu wanapendwa ni hatari sana. Hubinti akamwambia jamani, niko tayari kutoa mimba. Sadiki akamuuliza tena kwa mara nyingine, amesema akasema nipo tayari kutoa mimba. Huyu binti ni mke wa mtu na kashamwambia mume wake ana mimba, lakini akasema kwamba iko tayari kutoa mimba. Mshikaji akasema kwa mwendo huo mimi nimeridhika na nimekubali, na nadhani hilo ndio litakuwa pendo la kweli kwangu na nitakupenda. Lini? Wakajadiliana wakasema kwamba sasa hapa inabidi siku zisiende, kwa sababu siku zikienda hapa itakuja kwa shida, itakuja kuleta shida. Kwa kama tunataka kufanya ile jambo, tufanye ndani ya wiki ile ile. Wakaagana pale, hakufanya kitu chochote. Binti akaondoka. Baada ya wiki moja, yule binti akampigia simu Sadiki akamwambia nimeshapata muda, ujamaa anaondoka kama sio Jumapili, naomba utafute mtu yote dokta ama mtu yote ambaye anaweza kufanya hiki kitu. Kumbuka mimba ni miezi mitatu na wiki kadhaa, kwa hiyo inabidi tufanye kweli kile kitu ambacho kinawezekana. Sijajua ni wapi alipata connection Sadiki. Kamtafuta jamaa mmoja ambaye yuko nyumbani tu, ambaye yeye alikuwa ni mtaalamu wa hivi vitu vya abortion. Kwa binti siku akaondoka, kaenda kule. Naona tayari ndugu zangu Ivigu wameshafika. Kesho mapema tunaendelea na story, na kesho si Ijumaa kwa story tutaenda nayo pale ifu kweli, lakini kwa sasa ngoja tuwaruhusu Ivigu. Jina langu naitwa God Love Michael.

0: gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na dokta bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo wataitaja, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapeleka kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema, kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote. Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa, na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa, na miwasho sehemu ya haja kubwa, na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kapelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu, kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukisha kuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni, huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures, kwa maana ya mpasuko, na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
2: ndio
3: unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa.
2: Na
3: imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji sehemu ya haja.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 15 10 10 0 5 0 7 2 0 0 7 2 0 7 2 0 5 0 5 0 5. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa. Kwa maana isikapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito, kama ni kwa mwanaume upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo clinic Dr. Petro Malimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Kwa na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadili inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo kwa kinyata atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay.
2: Naam.
1: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto
1: inayomsibu.
2: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi mpaka
2: saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya mazoezi.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya fizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa saha?
2: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo, ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
2: Mara nyingi miscarriage huwa inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya vinki hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakapoonasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibu hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Fikiri kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili kawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana kawa na na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
1: Habari za hapo studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipandauso kinauma kwa muda mrefu.
2: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipandauso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu. Tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Yeah, inawezekana kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Afike Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa hapo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Mea, inawezekana, lakini lazima hiari kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
2: Na
1: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kubainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Besegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka Clinic Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora kwa Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemo ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashahidi inaungua.
3: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi tutazima moto.
3: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Abu Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abu Neli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abu Neli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abu Neli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abu Neli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abu Neli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
8: Chuo bora cha biashara.
9: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa wamehimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Maombi. Ndio, ni siku 21 za kufunga na kuomba. Unatarajia Mungu atende nini juu yako ndani ya miezi 6 hii iliyobaki 2026? Kanisa la Living Water Iringa, lililopo karibu na chuo kikuu cha Iringa, chini ya Pastor Winnie Msami, limekuandalia maombi maalum ya kuombea miezi 6 iliyobaki 2026. Je, una uhitaji? Na je, nini kinakusumbua? Yawezekana unapata msukumo wa kufanya maombi. Karibu ungane nasi katika maombi haya ndani ya siku 21. Hakika Mungu atatenda. Mahali ni Living Water Iringa, karibu na chuo kikuu cha Iringa, kuanzia tarehe 6 hadi 26 mwezi wa 7 2026. Muda ni saa 11:30 jioni hadi 12:30 jioni. Mathayo 11 mstari wa 28 unasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Wote mnakaribishwa.
1: Tutaomba mpaka mbingu iseme.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUO.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, unatamani kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia chuo kishiriki cha elimu Mkwawa, yani MUCE? Tunapenda kukufahamisha kuwa dirisha la kwanza la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa kuanzia tarehe 10 Julai hadi tarehe 10 Agosti 2026. MUCE inapokea maombi ya kujiunga na programu zifuatazo za shahada ya kwanza: Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence, Bachelor of Science in Chemical Sciences, Bachelor of Science in Food Biotechnology, Bachelor of Science in Climate Change and Natural Resource Management, Bachelor of Science in Environmental Health and Sustainability, Bachelor of Arts in Literary Studies and Creative Writing, Bachelor of Arts in Translation and Interpretation, Bachelor of Arts in Historical Archives and Heritage Studies, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Science with Education and Bachelor of Science in Chemistry. Na kama unahitaji msaada wa kufanya maombi yako, usihangaike peke yako. Kuanzia tarehe 21 hadi tarehe 26 Julai 2026, MUCE itatoa huduma ya msaada wa udahili bure itakayotolewa kwenye eneo lililoko mbele ya maktaba ya mkoa wa Iringa, karibu na mnara wa saa, yani clock tawa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 jioni. Kila siku wataalamu wetu watakusaidia kujaza maombi ya udahili, kuchagua programu inayokufaa, kuelewa vigezo vya udahili na kujibu maswali yote kuhusu kujiunga na MUCE au chuo kikuu cha Dar es Salaam. Usisubiri dakika za mwisho, omba sasa na jenga kesho yako yenye msingi imara kupitia MUCE. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0763-382233. MUCE, hekima ni uhuru.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decoration.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
0: Tumechagua kuipenda burudani.
6: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
0: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
6: Kama namo na mwanangu aro yangu tifa dangote.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Bobby Valentino. You back, sir.
2: Hey, yo, Tim, drop the beat.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule ya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Miami. South Beach bringing the heat.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation.

0: 88 nukta 9 Nuru FM Mafinga.
1: That's my car.
2: That's my car.
1: Ooh.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Tim and Bob, Bobby Valentino, you know how we do.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Legendary Runners, you know me.